0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 8 საათია.
7: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: ილამშვიდობისას, სრულიად საქართველოს, ზუსტად 8 საათია და პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM შორენა ხვიჩია ვარ. სახელისუფლებო პარტიის ახალი სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში დღეს შევა. მართველი გუნდი ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებებისთვის ლელოსა და ფედერალისტების გარდა გახარიას პარტიის აკრძალვასაც ითხოვს. ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, რომ იმ პარტიების, რომლებიც საქართველოში დესტაბილიზაციის გაღუებით არიან დაკავებულები, ადგილი პოლიტიკურ ველზე არ არის. საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელის წარმოებაში მიღებიდან გადაწყვეტილების გამოსატანად 9 თვიანი ვადა აქვს.
9: გახარია უცხოეთისთვის პარტია, რომელსაც ის წლების მანძილზე წარმოადგენდა, ეს იყო თვალში ნაცრის შეყრა საზოგადოების მიმართ, მათ შორის სხვადასხვა სუბიექტის მიმართ, რომ თითქოს იყვნენ კონსტრუქციულები, რომ ერთი მხრივ მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, შემდეგ შემოვიდნენ ასევე პარლამენტშიც, მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, თუმცა

0: ეს იყო კოორდინირებული საერთაშორისო მათი ეგრეთ წოდებული პარტნიორების, რეალურად კი საერთაშორისო პატრონების მხრიდან, რომ ერთ ნაწილს კოლექტიური ნაცმოძრაობის მიანიჭეს დესტრუქციულობის იარაღი, მეორე ნაწილს მიანიჭეს უკვე კონსტრუქციულობის საფარი, რაც არის ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის შემთხვევაში სრული შეურაცხყოფა ჩვენი საზოგადოების, ასე რომ ვალდებულებაც კი ჰქონდა, რომ მსგავს პარტიებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიგვეღო.
1: პრემიერ-მინისტრი დელეგაციასთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებშია. ირაკლი კობახიძე გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში იღებს მონაწილეობას. 24 სექტემბერს კი დებატებზე სიტყვით გამოვა. თავრობის მეთაური ასევე დაესწრება მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტს და მშვიდობის თემაზე გამართულ ფინეთის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის პანელურ დისკუსიას, რომელიც მშვიდობის თემაზე იმართება. დაგეგმილია ირაკლი კობახიძის ორმხრივი შეხვედრები სახელმწიფოების ლიდერებისთან და გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერეშთან. შერიგების წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიად შეფასებულ განცხადებების კეთებას განაგრძობს ნიკა გვარამია. ის ჯერ აფხაზეთის დავიწყებაზე ლაპარაკობდა წინა დღეებში, ამჯერად კი ქართველები და აფხაზები ერთმანეთის მტრებად გამოაცხადა.
2: თუ რაღაცა ძმები და ასე შემდეგ, არ ფიქრობ ჩვენ ასე და არც არის ეს ასე. ჩვენ ამ წუთში ვართ მტრები. მტრობა ვერ შეიცვლება სიყვარულით. ეს არ ხდება არსადარ მომხდარა. აფხაზები პრაქტიკულად თელიერი იბრძოდა, ხო? ამიტომ გვაქვს ჩვენ ეს ურთიერთძიზღი და ურთიერთშუღლი, ბუნებრივად გამპირობებული, აი ამ ყველაფრით გამპირობებული. მაგრამ მე მგონია, რომ ევროკავშირი ძალიან ამბიციურად ჩაერთვება ამაში ყველაფერში და საქართველოს გაწევრებაც გამარტივდება ამ გზით და კონფლიქტის მოგვარებაც გამარტივდება გაწევრებით.
1: პოლიტიკური შემოტევა უზარმაზარ ინვესტიციაზე, რომელიც ქმნის საქართველოს ხვალინდელ მომავალს, ასე ეხმაურება მართველი გუნდი პროტესტს, როგორც თავად აფასებენ, გამოგონილ არაბიზაციაზე. იგლჰილსის პროექტის განხორციელების წინააღმდეგ მიმართულ აქციას ქართულ ოცნებაში ქვეყნის წინააღმდეგ შეტევად მიიჩნევენ. ცნობისთვის, აქცია თავისუფლების მოედანზე გაიმართა კონსერვატორები საქართველოსთვის მიერ რამდენიმე კვირით ადრე დაანონსებულ აქციაზე სახელწოდებით არაბული ქალაქების წინააღმდეგ. ორგანიზატორებმა მედიასთან კომენტარი არ გააკეთეს. აქციის მონაწილეებმა კითხეს, რომ საქართველოს არაბიზაციის საფრთხეელის.
3: რომელიც ხორციელდება ერთი მხრივ გარკვეული ჯგუფის მიერ, ვისაც შეიძლება კოლექტიური ნაცნობრობა უწოდოთ, გაძლიერებულია იმ შემოტევით, რომელსაც ვითომ და კონსერვატორული მოძრაობა აწარმოებს საქართველოსთან მიმართებაში. მეტი ინვესტიცია, მეტი რესურსი საქართველოს უსაფრთხოებას და ხვალინდელი დღის განმაპირობებელი ფაქტორებია და ამის გარეშე ქვეყანა განსაკუთრებულად ვერც განვითარდება და ვერც გადარჩება აი ამ საკმაოდ მძიმე ვითარებაში, რომელიც მსოფლიოში სამწუხაროდ არსებობს.
1: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობას აღნიშნავს. ამ დღესთან დაკავშირებით ყველა მოქმედ ტაძარში წირვა-ლოცვა აღევლინება. უწმიდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე წირვას ბათუმის საკათედრო ტაძარში 10 საათზე აღავლენს. ღვთისმშობლის შობა ერთ-ერთია 12 საუფლო დღესასწაულს შორის.
4: ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობას, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობით უდიდესი სიხარული მიენიჭა მთელს კაცობრიობას, რადგანაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა შვა მესია, უფალი იესო ქრისტე, რომელმაც გამოიხსნა კაცობრიობა ჯოჯოხეთური ტანჯვისაგან და მიეცა ადამიანს შესაძლებლობა, რომ სამოთხეში მოხვედრილიყო. ყველა მოქმედ ტაძარში აღევლინება საზეიმო წირვები. ბათუმში საკათედრო ტაძარში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე აღავლენს საზეიმო წირვას, ასევე სამების საკათედრო ტაძარში 10 საათზე იქნება წირვა.
1: დღეს 19 საათზე ზუგდიდის საპატიო მოქალაქის, საპატიო ზუგდიდელისა და ზუგდიდის დამსახურებული მოღვაწის წოდების მინიჭების ცერემონია და კონცერტი გამართება. ღონისძიების საკონცერტო ნაწილში მონაწილეობენ თამარ გვერძითელი, სიმფონიური ორკესტრი, მაესტრო ნიკოლოზ ნიკვაშვილის ხელმძღვანელობით და ფოლკლორული ანსამბლი ოდოია.
5: დღე გვაქვს ზუგდიდში, იმართება ზუგდიდის საპატიო მოქალაქის, საპატიო ზუგდიდელის დამსახურებული მოღვაწის დაჯილდოების ცერემონია. ცერემონიას დახურავს გალა კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ქალბატონი თამარ გვერწითელი და მაესტრო ნიკა ნიკვაშვილი ორკესტრთან ერთად. გებატიშებით ყველას ზუგდიდელებს.
1: ულტრამემარჯვენე პარტიამ ალტერნატივა გერმანიისთვის საპარლამენტო არჩევნები კიდევ ერთ რეგიონში მოიგო. ჩატარებულ

0: ნებში აეფთემ ხმათა 38.2% მიიღო, მეორე ადგილზე 35.5% სოციალ-დემოკრატიული პარტია, მესამე პოზიციას კი 6.5% მემარცხენე პარტია იკავებს. 5%-იანი ბარიერი გადალახეს მწვანეებმაც, განსხვავებულია შედეგები ბერლინში, სადაც მემარცხენე პარტია ხმათა 25.7% ყველაზე დიდი პოლიტიკური ძალა გახდა, მეორე ადგილზე 18.8% ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირია, 16.3% მესამე ადგილს იკავებს ალტერნატივა გერმანიისთვის, მეოთხე და მეხუთე პოზიციებს კი მწვანეები და სოციალ-დემოკრატები ინაწილებენ. როგორც თავად შეაფასა, არჩევნების შედეგები კატასტროფულად მძიმე გამოდგა კანცლერ მერცისა და მისი პარტიისთვის. ქრისტიან-დემოკრატიულმა კავშირმა 5%-იანი ბარიერის გადალახვა ვერ შეძლო, მერცმა უკვე აღიარა, რომ რეგიონული არჩევნები მისი პარტიისთვის კატასტროფული იყო, თუმცა უარყო ვარაუდები იმის შესახებ, რომ შესაძლოა თანამდებობა დატოვოს.
1: განსხვავებული შედეგები დაიდო. მეკლენბურგი წინა პომერანიის შედეგი ჩვენთვის იყო კატასტროფა. ჩვენ ახლა გვჭირდება ცვლილებები, ცვლილებებს კი ჭირდება ძალა. ის რაც ახლა უნდა გაკეთდეს, მოითხოვს სიმტკიცეს, შეუპოვრობასა და მოთმინებას. მე გამოვავლენ ამ თვისებებს, როგორც ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის თავმჯდომარე და ქვეყნის კანცლერი.
0: პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი მოსახლეობის უმრავლესობაში პოპულარობით ვერ სარგებლობს. ბოლო გამოკითხვის თანახმად, რესპონდენტთა 94.3% მთავრობის მეთაურის პოსტზე დონალდ ტუსკის საქმიანობას უარყოფითად აფასებს. მოქმედი პრემიერის მიმართ დადებითადაა განწყობილი გამოკითხულთა 37.4%, 8% კი პოზიცია ჯერ არ ჩამოუყალიბებია. იტალიის მთავრობა ამზადებს კანონპროექტს, რომელიც სკოლებში ბურკისა და ნიკაბის ტარებას აკრძალავს და შეზღუდავს კლასებში უცხოელი მოსწავლეების რაოდენობას. ამის შესახებ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ჯორჯია მელონიმ განაცხადა. ხელისუფლება გეგმავს იმ უცხოელი მოსწავლეების მშობლებს, რომელთაც ინტეგრაციის სერიოზული სირთულეები აქვთ, იტალიური ენის შესწავლა დაავალდებულოს. და ისევ საქართველოს და სპორტი. საქართველოსა და ხორვატიის ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმი თვალისწინებს მხარეებს შორის თანამშრომლობის განვითარებას და მომავალში ერთობლივი პროექტებისა და აქტივობების განხორციელებას, რომლებიც ქართველი და ხორვატი სპორტსმენები, მწვრთნელები, მსაჯები და სპორტის სფეროს სხვა წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას.
1: ათა ხელი მოვაწერო შეთანხმებას ხორვატიასა და საქართველოს ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციებს შორის. ეს არ არის მხოლოდ შეთანხმება, რომელიც ფურცელზე დარჩება. ეს არის კონტრაქტი ორ ქვეყანას შორის, რომელიც ხელშეუწყობს სპორტის ამ სახეობის განვითარებას, როგორც საქართველოში, ისე ხორვატიაში.
0: თელავში მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე ინსტრუმენტული მუსიკის კონცერტი გამართა. მსმენელის წინაშე წარდგნენ გამოჩენილი ქართველი პიანისტი ელისო ვირსალაძე და საქართველოს სიმფონიეტა იტალიიდან მოწვეული სტუმრის მონაწილეობით. ფესტივალი საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით იმართება და 26 სექტემბრამდე გაგრძელდება.
2: რაც ხდება აქ, აი ფესტივალის დროს, ერთი პირობა კიდევაც ვფიქრობდი, რომ აღარ მინდა მეთქი, რომ გავაგრძელო. თელავის გარეშე ხლა ვერ წარმომიდგენია მე საერთოდ.
3: ჩემთვის დიდი პატივია აყოფნა, თითქოს სახლში ვარ, ოჯახში. პირველი კონცერტი, სადაც მოცარტი შესრულდა, არაჩვეულებრივი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დიდი და მნიშვნელოვანი ფესტივალია, აქ განსაკუთრებული და თბილი ატმოსფეროა, რაც ასეთი მუსიკისთვის აუცილებელია. ამ შესანიშნავ მუსიკოსთან შეხვედრა საოცარი იყო.
4: ქალბატონი ელისო არის თელავისთვის სულ სხვა მოვლენა. თელავი ცოცხლობს, სუნთქავს ფესტივალიდან ფესტივალამდე. ეს ჩვენი მოლოდინი ყოველთვის რაღაც საოცრებით ბოლოვდება.
5: ქალბატონი ელისო მასტერ კლასებს ჩაატარებს 2 დღის განმავლობაში. ისე დაემთხვა, რომ სტუდენტები უმეტესობა უკრავთ მოცარტს და ქალბატონი ელისო მოცარტის შეასრულა და გარკვეულწილად უკვე მასტერ კლასი ჩაგვიტარა ამით.
0: ეს გახლდათ სიახლები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 9 საათზე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-45-11.

0: ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში, გორში, თელავსა და ცხინვალში 24, რუსთავსა და სიღნაღში 28. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად VRA-ის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები. ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
9: დილამშვიდობისა საქართველო, რადიო იმედი გესალმებათ და როგორც ყოველ შაბათს ერთად ვიწყებთ ახალ სამუშაო კვირას და ახალ სამუშაო დღეს 21 სექტემბერი გახლავთ კალენდარზე, გრიგორიანული კალენდრის 274 დღე და წლის ბოლომდე დარჩენილია 101 დღე. დღეს ღვთისმშობლობა ამართმადებელი ეკლესია დღეს ღვთისმშობლის შობის დღესასწაულს ღვთისმშობლობას აღნიშნავს. საზეიმო ლიტურგია ყველა მოქმედ ტაძარში ჩატარდება. ასე რომ გილოცავთ ყველას და დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი დღე, გარდა იმისა, რომ არის ძალიან სასიამოვნო დღე და ღვთისმშობლობა იქნება იმითაც გამორჩეული და განსაკუთრებული, რომ თქვენ შეძლებთ დასახოთ მიზნები, მიყვანოთ ის ბოლომდე და სისრულეში მოვიდეს ის, რასაც დიდი ხანია ცდილობთ, იმიტომ რომ ყოველი ორშაბათი არის რაღაც ახალის საწინდარი და იმედი იმისა, რომ ის, რაც წინა კვირაში ვერ გამოვიდა, წინა ორშაბათს ვერ მოხდა, აუცილებლად სწორედ ამ კვირას და ამ ორშაბათს მოხდება და შეძლებთ. და დაიჯეროთ, სხვა გამოსავალი არ არის, მადლიერებით დაიწყეთ დილა და იყავით ჩვენთან ერთად, სადაც არ უნდა იყოთ, დაგვემგზავრეთ, იმიტომ რომ ჩვენ შევძლებთ, რომ ერთად მოვიგოთ დრო და გავიგოთ მთავარი. და შეხება რადიო იმედს და მის საეთერობადეს, ტრადიციულად მომდევნო საათში შემოგვიერთება მიხეილ ცაგარელი კვირის ასტროლოგიური პროგნოზით. უკვე 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ კი ახალგადაცემათა ციკლს გთავაზობთ რადიო იმედი 25 საეთერო სეზონზე. ეს არის შორენა ხუჩიას ვრცელი კომენტარი და ზუსტად მისი მოსმენის შესაძლებლობა გაქვთ, ერთად შეგძლიათ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით მიიღოთ ჩაღრმავებული ინტერვიუ და ყველა ის საკითხი, რომელიც უკავშირდება თემას, ყველა ის შეკითხვა, რომელსაც შორენა დასვავს, მიიღებთ ამომწურავ პასუხს, მოკლედ ვრცელ ამ კომენტარში, რომელიც ყოველ ორშაბათს რადიო იმედის ეთერში 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ გავა.

0: უკვე 2 საათიანი საინფორმაციო დამთავრებისთანავე ჩვენი სტუმარი იქნება სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარიის დეპარტამენტის წარმომადგენელი ლენა ნინიძე. ცოფის კვირეული დაიწყო, რა არის ცოფი და რატომ არის მნიშვნელოვანი, ხუთი რამ რაც ცოფზე აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ. ეს გახლავთ ის, რომ პირველი ცოფი საშიში ვირუსული დაავადება, რომლითაც ავადდება როგორც ცხოველი, ასევე ადამიანი. ცოფის გავრცელების თავიდან აცილების ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი გზა შინაური ბინადარი ცხოველების დროული ვაქცინაცია, ასევე რეგულარული აცრა დაავადებისაგან იცავს ცხოველს და შესაბამისად ადამიანს. ცოფის დაავადებაზე საეჭვო ცხოველის მიერ დაკბენილს ნაკაწრის ან დორბლის შემთხვევაში აუცილებელია ექიმ რადიოლოგთან დროული კონსულტაცია და ცოფის პრევენცია. საერთო პასუხისმგებლობა უნდა დავიცვათ ცხოველიც და ვიზრუნოთ საკუთარ უსაფრთხოებაზე. ეს არის ის პოსტულატები, რომელსაც სწორედ სურსათის ეროვნული სააგენტო აქვეყნებს ცოფთან დაკავშირებით და 28 სექტემბერს ტრადიციულად აღინიშნება ცოფის საერთაშორისო დღე. უბრალოდ ეს წამწიმწრები კვირეულია და შესაბამისად ამ კვირის განმავლობაში სწორედ ცოფთან დაკავშირებული ცნობადობის ამაღლების კუთხით არაერთი ღონისძიება გამართება და ჩვენც რასაკვირველია აუცილებლად შევეხებით ამ თემას. მოკლედ დაელოდეთ ჩვენ სტუმარს, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარის დეპარტამენტის წარმომადგენელი ლენა ნინიძე. უკვე 4 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ჩვენ ასევე ძალიან კარგი სიახლე გვაქვს. სწორედ დღეიდან, ორშაბათიდან, ყოველ ორშაბათს ეს იქნება 16 საათი და 15 წუთი და ყოველ პარასკევს უკვე 19 საათი და 15 წუთი ვიწყებთ ძალიან მაგარ პროექტს, რომელიც ვიცი რომ ძალიან გიყვართ. უბრალოდ რადიოზე მსგავსი რამ არ გქონია და ვინც ტელეიმედის მაყურებლები ხართ, შეგიძლიათ გააგრძელოთ სწორედ ამ პროექტის სმენა უკვე რადიოზე. მიმღერე რადიო იმედზე იწყება ნუცა ქირიასთან ერთად. ეს არის პროექტი, რომელიც უკვე ფაქტობრივად მეხუთე სეზონის თავზე, შემილია ვთქვა, რომ არ დარჩენილა არც ერთი ოჯახი, რომლის გულამდეც არ მივიდა და გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ამიერიდან დაგვემგზავროთ რადიოთიდან. ნუცა ფიქრობ, მოახერხებს და შეძლებს იმას, რომ სწორედ აქ ჩვენს ეთერში შეგახვედროთ არაერთი გამორჩეული ქართველი ოჯახი და მომღერლები, გაგაცნოთ კიდე უფრო ახლოს. და დღეს მიმღერეს სტუმარი იქნება სწორედ პროექტ მიმღერეს შექმნელებისაგან ახალი გამორჩეული სეზონის სამზადისი, ქართული ხალხური, ეკანაცლიშვილი მიმღერეს მთავარი პროდიუსერი და გიორგი დონაძე ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის დირექტორი. მოკლედ ჩვენ ვისაუბრებთ იმ სატელევიზიო ახალ სეზონზე, რომელიც დაიწყება პარასკევს და სწორედ მიმღერე რადიო იმედზე და ნუცა ქირია გაგანდობთ იმ საიდუმლო დეტალებს, რომელთაც ქართული ხალხური ტელეიმედზე იქნება გამორჩეული. მოკლედ, აი ასე ჩემო ძვირფასებო მუსიკალური საღამო გელით და უკვე შემდეგ ტრადიციულად 17:17-ის დაიწყება ნინო შარაშენიძესთან და ოთარ ტარიშულთან ერთად კვლავ გექნებათ შესაძლებლობა თქვენთვის აქტუალურ და მნიშვნელოვან სამედიცინო შეკითხვებზე მიიღოთ პასუხები. მოკლედ, აი ესეთი განსაკუთრებული საეთერო ბადე მოგიმზადათ დღეს რადიო იმედმა. არ დაგვაუწყდეს პირველ საათიანი თემატური გადაცემათა ზოლი. დღეს თორნიკე გურულის ბიზნესი გავა ეთერში, ხოლო დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩართვით იცით, რომ სწორედ ჩვენთან ერთად სხვაგან აბასად, თუ არა ჩვენთან, შეგიძლიათ მოიგოთ დრო და გაიგოთ მთავარი. მოკლედ, ჩვენ დავიკაპიცეთ ხელები, ამინდი იქნება დღეს გრილი და ესეთი შემოდგომას რომ უყვარს და უხდება, გითხარით რომ არის გამორჩეული თარიღი, დღეს ღვთისმშობლობა, გითხარით ის რომ ორშაბათია და ყველა ორშაბათი რაღაცნაირად ახალი საწყისის იმედებს ქმნის და დარწმუნებული ვარ რომ ეს იმედები აუცილებლად აგიხდება თუ მოინდომებთ. მადლობა ყურადღებისთვის, მომდევნო საათში შემოგიერთებით უკვე მიხელ ცაგარელთან ერთად.
1: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე, დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.

0: ტექნოლოგია. რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დიდი კრემონელი ოსტატის დიდი საიდუმლო. იტალია, ქალაქი კრემონა. 1727 წლის ზამთარში აქ 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა სიმებიანი საკრავების უდიდესი ოსტატი, ანტონიო სტრადივარიუსი, იგივე სტრადივარი. თავისი ხანგრძლივი სიცოცხლის მანძილზე მან დაახლოებით 700 შესანიშნავი ნამუშევარი შექმნა: ვიოლინოები, ალტები, გიტარები და ვიოლონჩელოები. ყველა მათგანს საკუთარი განუმეორებელი ხმა ჰქონდათ. ცნობილია, რომ სტრადივარი დიდხანს ეძებდა თავისი საკრავებისთვის იდეალურ ჟღერადობას. მაგალითად, მისი მასწავლებლის გენიალური ამატის ვიოლინოები მღეროდნენ, მაგრამ ჟღერადობა ზედმეტად ყრუ ჰქონდათ. ცნობილი გვარნერის ვიოლინოები კი მსმენელს სქელი და სავსე ტონით ხიბლავდა. სტრადივარიმ კი შექმნა ხმა, რომელიც იყო ცკრიალა და ამოდროულად ნაზი. როგორ აღწევდა იტალიელი ოსტატი ასეთ გასაოცარ აკუსტიკურ თვისებებს? ხის ქიმიური დამუშავებით თუ მილიმეტრამდე გათვლილი ზუსტი ფორმებით? იქნებ ლაქის განსაკუთრებული რეცეპტით. ამ კითხვაზე დღეს პასუხის გაცემა ნაკლებასავარაუდოა. მიჩნეულია, რომ ოსტატს თავისი მდიდარი გამოცდილება არავისთვის გადაუცია, მათ შორის არც საკუთარი შვილებისთვის. 200 წელზე მეტია კაცობრიობა ცდილობს დიდი იტალიელი გენიოსის საიდუმლო სამოხსნას, მაგრამ ამაოდ. რა თქმა უნდა, სტრადივარის ვიოლინოს კოპირება შესაძლებელია. მისი დეკები და თაღები იოლად კეთდება, მაგრამ ზუსტად იგივე ჟღერადობის მიღება შეუძლებელია. რატომ? მეოცე საუკუნის ბოლოს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მეცნიერთა ჯგუფმა სტრადივარის ვიოლინოს საიდუმლო სამოხსნა ელექტრონული მიკროსკოპის დახმარებით სცადა. ხესა და ლაქს შორის აღმოაჩინეს უცნობი ნივთიერების თხელი ფენა. ის შეიცავდა ელემენტებს, რომლებიც ვულკანურ ფერფლში გვხვდება. გასაოცარია, მაგრამ ზუსტად ასეთივე ფერფლი მოიპოვება კრემონას შემოგარენში, სადაც დიდი სტრადივარი მოღვაწეობდა. შესაძლოა ოსტატი მას რაღაც ნივთიერებას ურევდა და ამგვარად ამზადებდა ძირს, რომელზედაც შემდეგ ლაქს უსვამდა. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სწორედ ასე უზრუნველყოფდა გამოცდილი ხელოვანი თავის საკრავებს განსაკუთრებულად მაღალი ჟღერადობით. მაგრამ ეს ვარაუდი მცდარი აღმოჩნდა. განმეორებითმა ქიმიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ანტონიო სტრადივარის ლაქის დასამზადებლად არანაირი უჩვეულო ინგრედიენტი არ გამოუყენებია. სტრადივარის ვიოლინოების განსაკუთრებული ჟღერადობის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია. სავარაუდოდ, ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ კრემონელი დიდი ოსტატის საიდუმლოს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდა. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისწული მაშინვე გარდაიცვალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე, ქართველთა სახელოვან დედოფალ ქეთევანზე მიდგა. თუმცა აბასი მუხრანბატონის ასულს გადარჩენის შანსსაც აძლევდა. თუ ქეთევანი გამაჰმადიანდებოდა და უხსაჩუქრებს მიიღებდა, შაჰის ცოლობასაც გამოჰკრავდა ხელს. უარის შემთხვევაში კი მას საშინელი სიკვდილი ელოდა. ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით, შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა. ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გაავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკად წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვაც შეყრილ ხალხ შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინ აწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულმა ეკლესიამ იმ თავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულ მალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ბრცელი შრომები დაუთმეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
5: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 9 საათია.
10: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
11: დილამშვიდობისა, 9 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. სახელისუფლებო პარტიის ახალი სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში დღეს შევა. მართველი გუნდი ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებებისთვის ლელოსა და ფედერალისტების გარდა გახარიას პარტიის აკრძალვასაც ითხოვს. ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, რომ იმ პარტიების ადგილი, რომლებიც საქართველოში დესტაბილიზაციის გაღვივებით არიან დაკავებულები, პოლიტიკურ ველზე არ არის. საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელის წარმოებაში მიღებიდან გადაწყვეტილების გამოსატანად 9 თვიანი ვადა აქვს.
12: პრობლემებად გახარია უცხოეთისთვის პარტია, რომელსაც ის წლების მანძილზე წარმოადგენდა. ეს იყო თვალში ნაცრის შეყრა საზოგადოების მიმართ, მათ შორის სხვადასხვა სუბიექტის მიმართ, რომ თითქოს იყვნენ კონსტრუქციულები, რომ ერთი მხრივ მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში, შემდეგ შემოვიდნენ ასევე პარლამენტშიც მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, თუმცა ეს იყო კოორდინირებული საერთაშორისო მათი ეგრეთ წოდებული პარტნიორების, რეალურად კი საერთაშორისო პატრონების მხრიდან, რომ ერთ ნაწილს კოლექტიური ნაცმოძრაობის მიანიჭეს დესტრუქციულობის იალიღი, მეორე ნაწილს მიანიჭეს უკვე კონსტრუქციულობის საფარი, რაც არის ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის შემთხვევაში სრული შეურაცხყოფა ჩვენი საზოგადოების, ასე რომ ვალდებულებაც კი ვქონდა, რომ მსგავს პარტიებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიგვეღო.
11: პრემიერ-მინისტრი დელეგაციასთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ირაკლი კობახიძე გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში იღებს მონაწილეობას. 24 სექტემბერს კი დებატებზე სიტყვითაც გამოვა. თარობის მეთაური ასევე დაესწრება მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტს და მშვიდობის თემაზე გამართულ ფინეთის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის პლენარულ დისკუსიას. დაგეგმილია ირაკლი კობახიძე

0: ის ორ მხრივი შეხვედრები სახელმწიფოების ლიდერებთან და გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერეშთან. შერიგების წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიას შეფასებულ განცხადებებს აკეთებს კვლავ ნიკა გვარამია, ის ჯერ აფხაზეთის დავიწყებაზე ლაპარაკობდა, ამჯერად კი ქართველები და აფხაზები ერთმანეთის მტრებად გამოაცხადა.
1: ერთმანეთსაც ნუატყუებთ, რომ რაღაცა ძმები და ასე შემდეგ, არ ფიქრობთ ჩვენ ასე. და არც არის ეს ასე. ჩვენ ამ წუთში ვართ მტრები. მტრობა ვერ შეიცვლება სიყვარულით. ეს არ ხდება არსადარ მომხდარა. აფხაზები პრაქტიკულად თელიერი იბრძოდა, ხო? ამიტომ გვაქვს ჩვენ ეს ურთიერთძიზღი და ურთიერთშუღლი, ბუნებრივად გამპირობებული, აი ამ ყველაფრით გამპირობებული. მაგრამ მე მგონია, რომ ევროკავშირი ძალიან ამბიციურად ჩაერთვება ამაში ყველაფერში და საქართველოს გაწევრებაც გამარტივდება ამ გზით და კონფლიქტის მოგვარებაც გამარტივდება გაწევრებით.
0: პოლიტიკური შემოტევა უზარმაზარ ინვესტიციაზე, რომელიც ქმნის საქართველოს ხვალინდელ მომავალს, ასე ეხმაურება მართველი გუნდი პროტესტს, როგორც თავად აფასებენ გამოგონილ არაბიზაციაზე. Eagle Hills-ის პროექტის განხორციელების წინააღმდეგ მიმართულ აქციას ქართულ ოცნებაში ქვეყნის წინააღმდეგ შეტევად მიიჩნევენ. ცნობისთვის, აქცია თავისუფლების მოედანზე გამართა კონსერვატორების საქართველოსთვის მიერ და რამდენიმე კვირით ადრე დაანონსებულ აქციაზე სახელწოდებით არაბული ქალაქების წინააღმდეგ ორგანიზატორებმა მედიასთან კომენტარი აღარ გააკეთეს. აქციის მონაწილეებმა კი თქვეს, რომ საქართველოს არაბიზაციის საფრთხეელის
2: ხორციელდება ერთი მხრივ გარკვეული ჯგუფის მიერ, ვისაც შეიძლება კოლექტიური ნაცნობობა უწოდოთ, გაძლიერებულია იმ შემოტევით, რომელსაც ვითომდა კონსერვატორული მოძრაობა აწარმოებს საქართველოსთან მიმართებაში. მეტი ინვესტიცია, მეტი რესურსი საქართველოს უსაფრთხოებას და ხვალინდელი დღის განმაპირობებელი ფაქტორებია და ამის გარეშე ქვეყანა განსაკუთრებულია, ვერც განვითარდება და ვერც გადარჩება აი ამ საკმაოდ მძიმე ვითარებაში, რომელიც სოფლიოსში სამწუხაროდ არსებობს.
0: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობას აღნიშნავს. ამ დღესთან დაკავშირებით ყველა მოქმედ ტაძარში წირვა-ლოცვა აღევლინება. უწმიდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე წირვას ბათუმის საკათედრო ტაძარში 10 საათზე აღავლენს. ღვთისმშობლის შობა ერთ-ერთია 12 საუფლო დღესასწაულს შორის.
3: წმინდა ღვთისმშობლის შობას, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობით უდიდესი სიხარული მიენიჭა მთელს კაცობრიობას, რადგანაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა შვა მესია უფალი იესო ქრისტე, რომელმაც გამოიხსნა კაცობრიობა ჯოჯოხეთური ტანჯვისაგან და მიეცა ადამიანს შესაძლებლობა, რომ სამოთხეში მოხვედრილიყო. ყველა მოქმედ ტაძარში აღევლინება საზეიმო წირვები. ბათუმში საკათედრო ტაძარში სულეთ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე აღავლენს საზეიმო წირვას, ასევე სამების საკათედრო ტაძარშიც ათსაზე იქნება წირვა.
0: დღეს 19 საათზე ზუგდიდის საპატიო მოქალაქის საპატიო ზუგდიდელისა და ზუგდიდის დამსახურებული მოღვაწის წოდების მინიჭების ცერემონია და კონცერტი გამართება. ღონისძიების საკონცერტო ნაწილში მონაწილეობენ თამარ გვერდწითელი, სიმფონიური ორკესტრი მაესტრო ნიკოლოზ ნიკვაშვილის ხელმძღვანელობით და ფოლკლორული ანსამბლი ოდოია.
4: აქის საპატიო ზუგდიდელის დამსახურებული მოღვაწის დაჯილდოების ცერემონია. ცერემონიას დახურავს გალა კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ქალბატონი თამარ გვერდწითელი და მაესტრო ნიკა ნიკვაშვილი ორკესტრთან ერთად. გებატიშებით ყველას ზუგდიდელებს.
0: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ულტრამემარჯვენე პარტიამ ალტერნატივა გერმანიისთვის საპარლამენტო არჩევნები კიდევ ერთ რეგიონში მოიგო. მეკლენბურგ-წინა პომერანიის მიწებზე ჩატარებულ არჩევნებში AfD-მ ხმათა 38.2% მიიღო. მეორე ადგილზე 35.5% სოციალ-დემოკრატიული პარტია, მესამე პოზიციას კი 6.5% მემარცხენე პარტია იკავებს. 5%-იანი ბარიერი გადალახეს მწვანეებმაც. განსხვავებული შედეგებია ბერლინში, სადაც მემარცხენე პარტია ხმათა 25.7%-ით ყველაზე დიდი პოლიტიკური ძალა გახდა. მეორე ადგილზეა ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირი, მესამე ადგილს იკავებს ალტერნატივა გერმანიისთვის, მეოთხე და მეხუთე პოზიციებს კი მწვანეები და სოციალ-დემოკრატები ინაწილებენ. როგორც თავად შეაფასა, არჩევნების შედეგები კატასტროფულად მძიმე გამოდგა კანცლერ მერცისა და მისი პარტიისთვის. ქრისტიან-დემოკრატიულმა კავშირმა მეკლენბურგ-წინა პომერანიაში 5%-იანი ბარიერის გადალახვა ვერ შეძლო. მერცმა უკვე აღიარა, რომ რეგიონული არჩევნები მისი პარტიისთვის კატასტროფული იყო, თუმცა უარყო ვარაუდები იმის შესახებ, რომ შესაძლოა თანამდებობა დატოვოს.
5: განსხვავებული შედეგები დაიდო. მეკლენბურგი-წინა პომერანიის

0: შედეგი ჩვენთვის იყო კატასტროფა. ჩვენ ახლა გვჭირდება ცვლილებები, ცვლილებებს კი ჭირდება ძალა. ის რაც ახლა უნდა გაკეთდეს, მოითხოვს სიმტკიცეს, შეუპოვრობასა და მოთმინებას. მე გამოვავლენ ამ თვისებებს როგორც ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის თავმჯდომარე და ქვეყნის კანცლერი.
1: პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი მოსახლეობის უმრავლესობაში პოპულარობით ვერ სარგებლობს. ბოლო გამოკითხვის თანახმად, რესპონდენტთა 94.3% მთავრობის მეთაურის პოსტზე დონალდ ტუსკის საქმიანობას უარყოფითად აფასებს. მოქმედი პრემიერის მიმართ დადებითადაა განწყობილი გამოკითხულთა 37.4%, 8% კი პოზიცია ჯერ არ ჩამოუყალიბებია. და ისევ საქართველოსა და ხორვატიის ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმი ითვალისწინებს მხარეებს შორის თანამშრომლობის განვითარებას და მომავალში ერთობლივი პროექტებისა და აქტივობების განხორციელებას, რომლებშიც ქართველი და ხორვატი სპორტსმენები, მწვრთნელები, მსაჯები და სპორტის სფეროს სხვა წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას.
0: მიერივა რომ აქ იმყოფებიან საქართველოს დელეგაცია და ფედერაციის პრეზიდენტი, რათა ხელი მოვაწეროთ შეთანხმებას ხორვატიასა და საქართველოს ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციებს შორის. ეს არ არის მხოლოდ შეთანხმება, რომელიც ფურცელზე დარჩება, ეს არის კონტრაქტი ორ ქვეყანას შორის, რომელიც ხელს შეუწყობს სპორტის ამ სახეობის განვითარებას, როგორც საქართველოში, ისე ხორვატიაში.
1: თელავში მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე ინსტრუმენტული მუსიკის კონცერტი გამართა. მსმენელის წინაშე წარდგნენ გამოჩენილი ქართველი პიანისტი ელისო ვირსალაძე და საქართველოს სიმფონიეტა იტალიიდან მოწვეული სტუმრის მონაწილეობით. ფესტივალი საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით იმართება და 26 სექტემბრამდე გაგრძელდება.
2: ფიქრობდი რომ აღარ მინდა მეთქი რომ გავაგრძელო. თელავის გარეშე ხლა ვერ წარმომიდგენია მე საერთოდ.
3: ჩემთვის დიდი პატივია აყოფნა, თითქოს სახლში ვარ, ოჯახში. პირველი კონცერტი, სადაც მოცარტი შესრულდა, არაჩვეულებრივი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დიდი და მნიშვნელოვანი ფესტივალია, აქ განსაკუთრებული და თბილი ატმოსფეროა, რაც ასეთი მუსიკისთვის აუცილებელია. ამ შესანიშნავ მუსიკოსთან შეხვედრა საოცარი იყო.
4: ქალბატონი ელისო არის თელავისთვის სულ სხვა მოვლენა. თელავი ცოცხლობს, სუნთქავს ფესტივალიდან ფესტივალამდე. ეს ჩვენი მოლოდინი ყოველთვის რაღაც საოცრებით ბოლოვდება.
5: ქალბატონი ელისო მასტერკლასებს ჩაატარებს 2 დღის განმავლობაში. ისე დაემთხვა, რომ სტუდენტები უმეტესობა უკრავთ მოცარტს და ქალბატონი ელისო მოცარტის შეასრულა და გარკვეულწილად უკვე მასტერკლასი ჩაგვიტარა ამით.
1: ეს გახლეთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 10 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგაცნობთ 21 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, უზურგეთში 22, ხობულეთში 24, 25 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, სოხუმსა და ფოთში, 26 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 27 სენაკში, ამბროლაურსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალიქო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში, გორში, თელავსა და ცხინვალში 24, რუსთავსა და სიღნაღში 28, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
10: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
11: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
12: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევის

0: შიგნიდან შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რადიო იმედის სტილის ეთერშია მიხეილ საგარელის ასტროლოგიური პროგნოზი.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ილამშვიდობისა საქართველო. მადლობა რომ გვისმენთ მთელ საქართველოში და გვიყურებთ რადიო იმედის და ტელე იმედის პლატფორმებზე. დღეს ორშაბათია და როგორც ყოველთვის ამ დროს გვერთება მიხეილ საგარელი კვირის ასტროლოგიური პროგნოზის, რომელსაც სიამოვნებით მოგესალმებით ილამშვიდობისა.
2: ილამშვიდობისა, ბედნიერი დილა, დღე კვირა, ყოველივე კარგი მინდა გისურვოთ, მეტუმეტეს კვირა დამნიშნულია, დახუნძლულია მოვლენებით, გვაქვს კარგიც, გვაქვს ცუდიც, ნუ ყოველ შემთხვევაში მივაქციოთ ყურადღება, ეხა დაიწყოთ ცუდით. რა გვაქვს ცუდი? დედამიწა უარყოფითან რგოველშია. ყველაზე რთული კვირა სექტემბრის განმავლობაში. ამიტომ არ გაიგვირდეთ, თუ ზოგიერთი ადამიანი იქნება ზედმეტად ეგზალტირებული, ზედმეტად ემოციური, აგრესიული. არა ეს ასული ამ კვირის განმავლობაში ზედმეტი ყიდვა გაყიდვა, მეტუმეტეს ახალ ბინაში გადასვლა, ან უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული პროცედურების ჩატარება. ასევე მოდი აღვნიშნოთ, რომ სასურველი არ იქნება ზედმეტად გზავრობა, მოგზაურობა. თუმცა, ახლა თუ საჭირო არის უკვე უნდა გაკეთდეს ყველაფერი, მაგრამ მეტი სიფრთხილით გზაში მეტუმეტეს ამ კუთხითაც ვიღოთ ყურადღებით, არავითარი ზედმეტი კონფლიქტები, პარტნიორული ტენდენციების, ასე ვთქვათ, გამძაფრება შესაძლებელია, მაგრამ ვეცადოთ რომ ეს არ გავაკეთოთ ამ კვირაში, იმიტომ რომ შემდეგ კვირაში ყველაფერი დაალაგდება თავის. ამიტომ ახლა ნუ გავამძაფრებ და შეიძლება სხვაშეს პოლიტიკური სკანდალების ან ზოგიერთ თანამდებობის პირის მიერ თანამდებობის დაკარგვის ფაქტორიც კი გახდეს თვალშისაც, იმიტომ ეს არ ეხება მარტო საქართველოს, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოსალოდნელია ესეთი ცოტა ნეგატიური ტენდენციები, დაძაბულობა, კონფლიქტები და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს კოსმოსური გამოსვლის პერიოდი გავიაროთ თხილად, წინ დახედულად, მეტი მოთმინებით, მეტი თავდაჭერით, მეტი დრო დაუთმეთ პოეზიას, ლიტერატურას, ხელოვნებას, შემოქმედებას, სასიონ ადამიანთა ურთიერთობას, იუმორს, რათა უბრალოდ მშვიდად გავიაროთ და არ შევქნათ რაღაც პატარა ნაპერწკლისგან სეროზული, ასე ვთქვათ, ხანძარი. რისი ტენდენცია არის? ეს ერთი. მეორე მშვენივრი მოვლენა, ესე იგი დღეს, სხვათა შორის დღევანდელი დღე ორშაბათი კარგია, მავნე ჩვევებისგან განთავისუფლებისთვის. ეს მათ შორის თამბაქოს წევლებს ეხება და ბევრ სხვა ადამიანს. რაც ეხება სამშაბათს და ოთხშაბათს, სამშაბათს და ოთხშაბათს გაითვალისწინეთ, რომ ესეთ ნიშნები, როგორც არის ქალწული, ლომი, მერწყული, აი მათ შეიძლება კონდეთ გარკვეული უძილობის პრობლემა. ამას შეიძლება გამოიწვიოს ზედმეტი ემოციური გაღიზიანება. ეს კი შეიძლება თავისუფლად გახდეს მერე დაპირისპირების კონფლიქტის საბაბი. ამიტომ ეცადეთ პირველი მაქსიმალურად გამოიძინოთ ამ დღეებში და მეორე თუ ხართ გაღიზიანებული და ვერ დაიძინეთ, სხვას არ გადააყაროთ თქვენი შინაგანი დაძაბულობა, თორე ეს გამოიწვევს კონფლიქტებს, რისი ალბათობა მაღალია, აუცილებლობა არა. მივადექით 23 რიცხვს. 23 რიცხვი საკრალური. მოდი ესე ვთქვათ, რა ხა თქვენ წაიგითხავთ სხვადასხვა სახის Facebook-ებზე და ასე შემდგომ 1000 რაღაცას, რომ ლამის ყოველ კვირა ჩვენ გვაქვს პორტალის გახსნა. პორტალის გახსნა შემოკარგებო ხდება 4 ჯერ ხოლო წლის განმავლობაში. შეიძლება იყოს რაღაც მშვენიერი სხვა მოვლენები, მაგრამ პორტალის გახსნა, რასაც ჩვენ გვეუბნებიან, ეს არის სამყაროს ასე ვთქვათ კარებჭის გახსნა, სადაც თანაც მოდის უზარმაზარი და ძალიან სასიკეთო ენერგია. ეს არის 4 ჯერ სულ. 2 ჯერ ეს ხდება ბუნიობაზე, ზამთრის და ზაფხულის ბუნიობაზე და 2 ჯერ ხდება ეს უკვე დღეღამტოლობაზე. ანუ 23-ში 4 შაბათს ჩვენ გვაქვს ზორო დღეღამტოლობა. პორტალის გახსნა, უკვე მესამე პორტალია წელს, კიდევ ექნება მე-4 21 დეკემბერს, თუმცა უკვე ზამთრის ბუნიობას მივადგებით და რასნი

0: ნიშნავს ახლა ეს. ეს პირველი დაკავშირებულია ყოვთვის ერთ მოვლენასთან, რომელიც დაკავშირებულია ქალწული ზოდიაქოდან მზის გადასვლას სასტურში. აი ეს ხდება 23 რიცხვიდან, ერთი თვის განმავლობაში იქნება სასტურში მზე. და ამ პერიოდში ამ ერთვის განმავლობაში სასტურში მზე ადამიანებში ბადებს ისეთ თვისებებს, როგორიც არის შიდობიანობა, დიპლომატია, კომპრომისების უნარი, სამართლიანობის გრძნობა, შემოქმედებითი ნიჭი უნარი, სილამაზის აღქმის არნახული უნარი, მაგრამ ასევე ბადებს ისეთ ნეგატიურ თვისებებსაც, როგორიც არის სულსწრაფობა, ფულის უყურადღებო ხარჯვა, როგორიც არის მაგალითად შინაგანი მერყეობა, გაორება, დროული არჩევანის ვერ გაკეთება, ან სხვისი ზეგავლენის ქვეშ შედარებით ადვილად მოქცევა. ეს ნეგატიურს მაქსიმალური კონტროლი დაუწესოთ ყველამ, პოზიტიური მაქსიმალურად გამოავლინოთ ამ ერთის განმავლობაში. მაგრამ სასწორი უდებს სათავოს სწორედ ამ პორტალის გახსნას. ანუ ეს პორტალი დღეღამტოლობასთან დაკავშირებით ნიშნავს, რომ დღე იცვლება უკვე ღამით. ანუ სიბნელე წამოვა ნელ-ნელა მეტად, ჩვენ უკვე ემზადები და კაცობრიობა ემზადება საუკუნეების განმავლობაში. რისთვის? ზამთრისთვის, შემოდგომისთვის, ცოტა უფრო ისეთ ბნელი პერიოდისთვის. და რა ხდებოდა ამ დროს? აი ამ დროს ხდებოდა სწორედ მოსავლის აღება. ამ დროს ხდებოდა მოსავლის განაწილება. აი ვის რა აკლდა, იმას აძლევდნენ ერთმანეთს. დიდი დღესასწაული მართებოდა საყოველთაო ლოცვით. ზეიმი გადადიოდა ცეკვაში და უშუალოდ სიმღერებში, თამაშებში, იუმორში და ასე შემდგომ, ტრადიციულად ამ დღეს და ადამიანები ცდილობდნენ რომ მაქსიმალურად დადებითი განწყობა ქონდათ. როცა მოდის პოზიტიური ენერგია, უნდა მაქსიმალურად დაახვედროს შენს პოზიტიური განწყობა, რომ ამან იმუშაოს. და ამასთან ერთად, ამიტომ მონაგარის აღების პერიოდია. ის რაც დათესე თქვენ დაუშვათ გაზაფხულზე, ახლა უკვე შეგლეთ აიღოთ. ეს ეხება არამარტო სასოფლო სამეურნეო სფეროს, არამედ ურთიერთობებს, საქმეს, ბიზნესს, აბსოლუტურად ყველაფერს, ხო?
1: ციცილებს ითვლიან შემდგომ.
0: აი ზუსტად ეს პერიოდია ახლა 23-ში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა მოდი ახლა ესე ვთქვათ, რომ ზამნიშნავი ამ დროს ერთი სეროზული რიტუალი. და ნუ ეს ხოთშორის ცნობილია ჩეკის ისტორია ჯიმ კერისთან დაკავშირებით, როცა მან 10 მილიონი ინატრა, როცა ოჯახს კაპიკი არ ქონდა და ხოთშორის არც ახლა ბევრს გაუგია ალბათ და ინატრა ჩამოწერა ეს ყველაფერი ზუსტად ამ დროს მოხდა, აი დღეღამტოლობაზე. და ახლა თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ იგივე, რაც ჯიმ კერიმ გააკეთა, ეს მეთოდი ხოთშორის ძალიან კარგად მუშაობს, მასაც ზუსტად ესე და მიაწერა 5 წლის მერე რომელიმე დღესასწაულზე უნდა მიიღოს 10 მილიონი. და ზუსტად ერთ-ერთ დღესასწაულზე მიიღო 10 მილიონი. ოღონ ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ თქვენი ესე ეს არის ოცნებების ახდენის, სურვილების ჩათქმის დრო. ხო? ეხლა ფორმა რომ მივცეთ უფრო ძლიერი, ჭირდება ფურცელი. ფურცელზე ჩამოწერეთ სახელი გვარი თქვენი. რა გინდათ რომ მოხდეს? Ну, ზოგს ფული უნდა, ზოგს მანქანა, ზოგს სიყვარული, ზოგს სახლი, ზოგს რა, ну, ყოველ შემთხვევაში ეს თქვენება. აუცილებლად მეაწერთ, რა გზით გინდათ ამას მეხვიოთ. ისე იგი არა, რომ უბრალოდ მე მინდა. არა. რა გზით? შრომით დაუშვათ, ან დაუშვათ შემოქმედებით. აი ჯიმ კერიმ დაწერა, ჩემი არტისტული მონაცემების დახმარებით, ჩემი როლებით. პირდაპირ მიუთითა. და რამდენი უნდა? 10 მილიონი ჯიმს თქვენ რამდენი გნებოთ? მეაწერეთ? და როდის გინდათ, რომ ეს მიიღოთ? მან დაწერა 5 წლის მერე. ხო? ზუსტად აუხდა. ასე შეგვიძლია თქვენ მიუთითოთ ეს ყველაფერი. ბოლოს ხელი მოაწეროთ. დაკეცეთ და ჩაიდეთ საფულში. ატარებთ ამას 21 რიცხვამდე, ანუ 21 დეკემბრამდე. სანამ იქნება ზამთრის ბუნიობა.
1: ესე იგი 23-ში ვიწყებთ.
0: ხო.
1: ამ ასე ვთქვათ, სურვილის სამყაროსთვის.
0: კი, გადაცემას,
1: გადაცემას, კი ბატონო. შემდეგ უკვე ამ ფურცელს კეცავთ და გულთან ახლოს ვიდებთ, ნუ საფულეში.
0: საფულეში, საფულეში, ხო.
1: კი ბატონო, იყოს.
0: 21 დეკემბრამდე.
1: და 21 დეკემბრამდე.
0: ოღონდ მე ან დაწვავთ, ან წყალს გაატან და მე ახალს დაწერთ.
1: აჰა.
0: მეხვდეთ? მაგრამ ეხლა არის გარკვეული პირობები. მარტო ასე არ არის.
1: აბა.
0: დღეს ხვალზე ეგ. 3 დღე ზამშვანე. რატო? არავით არის სესხის გაცემა და აღება. არავით არის ტყვილი. არავით არის პარტნიორული მითუმეტეს კონფლიქტები, საქმეთა გარჩევა, ჭორები, ინტრიგები. დაუშვებელია. თქვენ თუ ამას ამ მოთხოვნებს არ შეასრულებთ, რამდენს გინდა წერე და ეკითხეთ. არაფერი არ შესულდება. სამყაროს აქ თავისი მოთხოვნა. აი როგორ შემოკარგებო მიქელანჯელო სანამ სიქსტის კაპელას შექმნიდა, იქამდე 6 თვიანი ქონდა მარხვა და ლოცვების სისტემის გასაგავლა. დაჭირდა რატო რომ მაქსიმალურად გაეწვინდა თავისი ენერგოველი, ხო, რომ შეექმნა შედევრი. ასევე არის სამყარო ეთხოვს თქვენ ამ პერიოდში არ უნდა დაუშავოთ არც ხვას არც სამყაროს თქვენ ნეგატიური მოქმედებები ვნებები და შემო თუ გინდათ რომ ის რეალიზაციაში მოვიდეს თქვენი სურვილი ანოცნება მეხუთეთ აი ეს პირობები აუცილებლად შესასრულებელია ესე იგი ეს

0: სამი დღე კულტურულად ცხოვრობთ, მოდი ეს თქვა ზედმეტობის გარეშე და 23-ში უკვე ჩამოწერთ ამას და რეალიზაციაში მოიყვანთ ამ ფორმით, როგორც ჩვენ ავნიშნეთ. ეს იქნება თქვენი ჩეკი სამყაროს სალაროში. და ამის საშუალებას გვიხსნის სამყარო 23-ში. ეხლა მოდი აღვნიშნოთ კიდევ რა გვექნება უკვე ხუთშაბათს და პარასკევს. ხუთშაბათს და პარასკევს ეს ნიშნები, როგორც არის მორიელი, როგორც არის ლომი და სასწორი. ზე ენერგიულები იქნებიან. ეხლა ზე ენერგია ამ ნიშნებისა ზოგადად ცუდი არ არის. ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ ამის ტრანსფორმაცია შეძლებენ. ამიტომ ამ ნიშნებს ყურადღება. თუ იგზნობთ რომ რაღაც დილიდან მოჭარბებული გაქვთ ენერგია, ნუ აცონდრუკდებით. იმიტომ რომ აცონდრუკების შედეგად შეცდომებს დაუშვებ და ვიღაცას ნერვებს მოუშლით. ამიტომ თქვენი ცუნდრუკი გამოწვეული დიდი ენერგიით გადაიტანეთ ვარჯიშებში, ფეხით სიარულში, საქმის შესრულებაში, თუ გინდათ ცურვაში ბატონ აგერბასაინზე წადით, იცეკვეთ თუ გნებავთ, იცეკვეთ ენერგიად დახარჯეთ. და ამ ენერგიას ნუ გამოიყვანთ მერე აგრესიაში ან კონფლიქტში. რისი ტენდენცია არის, რომ სათანადო თუ არ დაეხარჯა, ვიღაცას ნერვები მოუშავო და საუდარ თავს. აი ეს რო არ მოხდეს. ეს გაითვალისწინეთ ხუთშაბათი პარასკევი. მეორე კი შაბათს ჩვენ გვაქვს სავსე მთვარეობა. ანუ რთული დღე, როდესაც ჩვენ ზის და მთვარის დაპირისპება გვაქვს ვერძის და სასწორი ზოდიაქოვის ღერძზე. ამ პერიოდში განსაკუთრებით ცუსდება თავის თქვილები, კონდე შეიძლება კონდეს ზოგს, ანუ წლევას განსაკუთრებული ყურადღება ასევე ამ დღეს. პალიუს ესე იგი გავითვალისწინოთ, რომ სამი დღე გვაქვს ხა ჩვენს გეომაგიტური გავითვალისწინოთ შაბათი, პარასკევი, შაბათი. ეს დღეები ამ ხრივ იყო ყურადღებით და არავითარი ჯირით, არავითარი საქმე და გარჩევა ამ პერიოდში, არავითარი კონფლიქტებში ადვილად შესვლა, პროვოკაციებს ნუ წამოეგებით, რისი ალბათობა მაღალია, საჭესთან მაქსიმალური სიფრთხილე თუ გიწევთ მაინც მგზავრობა და ასე შემდგომ, ახალი არაფერი არ დაიწყოთ, მოლაპარაკებები არ აწარმოოთ, ხელშეკრულებები არ დადოთ. შაბათს გაატარეთ ადამიანურად, შვიდათ. წყნარა დაუთმეთ რო ხელოვნებას ასე ადამიანებს იუმორს და ასე შემდგომ, ხო? შაბათი გავიაროთ თხილად ყურადღებით. თუ არ გავიარეთ ეს პერიოდი და კონფლიქტში შეხვედით, ჩათვალეთ რომ ახლოს ერთი თვე გექნება საკმაოდ კონფლიქტური. ამიტომ მაქსიმალურად ასე ვთქვათ, პატივი ეცით საკუთარ თავს და თქვენს ხორებას. და შაბათს ის რისკ ჯგუფშია პირველში ვერძი და სასწორი. მეორე უკვე თხისკა და კირჩხიბი. აი მათ განსაკუთრებული ყურადღება მართებთ. და ვეცადოთ რომ ესე იგი შაბათს ასევე ვაკონტროლოთ მაქსიმალურად საკუთარ ემოციებს, იმიტომ რომ ემოციური აფექტის უცაბედი აგრესიის ტენდენცია აქ ძალიან მაღალია. აქ თქვენში იბრძვის ორი საწყისი: მშვიდობიანი სასწორი, რომელსაც არ უყვარს აგრესია, და ზეაგრესიული ვერძი, რომელსაც უნდა სწორეთ, რომ აი იფეთქოს. აი ამათ შორის მეტის ბრძოლა. ოქროშუალეც მაინც თუ იპოვით, ჩათვალეთ, რომ ექნება წარმატებული. აი ეს სამუშაოა ჩასტარებელი. ეხლა მოდი აუნიშნოთ, ესე იგი ამ კვირასთან ერთად, ამ ტენდენციებთან ერთად ამ კვირისა, რა სუქადის ეს კვირა ზოდიაქოს ცალკეულ ნიშნებს. და რადგან ჩვენ სარგებლობთ პრინციპით, ეს გაფრთხილებულია, შეერაღებულია, ესე იგი ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეხლა აი მეკითხები აღშეათ, კარგს უფრო მეც რა თქვა გეუნებთ. იმიტომ რომ შემოკარგებო, მე შეიძლება მარტო კარგი გითხრათ, მაგრამ როცა მე რაღაცა მოხდება ცუდი, მე მოდის პრეტენზიები, რა თქვა გაგვაფრთხილეთ. ამიტომ ჩვენ გაფრთხილებთ, ანუ გაიარაღებთ ხო ინფორმაციით. ამიტომ პირველ რიგში ყურადღებას ვაქცევ უარყოფით. შეიძლება აი ვიღაც ნახოთ ასტროლოგი, რომელიც მარტო კარგს ლაპარაკობს, ხო? ჩათვალეთ რომ ის გატყუებთ რეალურად, იმიტომ რომ არ გაფრთხილებთ. ასტროლოგიური პრინციპი არ გაფრთხილება. კარგსაც ვამბობ, რასაკვირველია, მაგრამ მეტად ხასუსვა უარყოფით. რატო ის უარყოფით ხელშუშლის იმ კარგის გამეთარებას? და თუ ამ უარყოფით შეხედველობაში მიიღებ და გაკონტროლებთ, ის კარგი გაორმაგდება. ამაზე ელაპარაკი. ეხა გამინდა ეკედა რომ საეთერო დროც მოკლეა. ამიტომ ვთვლობ რომ ძირითადზე, თორე ხა მე რომ მარტო თქვენს კარგზე ცუძე ვილაპარაკო, ერთ საათი არ გვეუფაგ.
1: პოზიტიურ ენერგოველ შორის გადავალთ ეს ვითხარით, რომ შვიდათ ვიყოთ
0: ჩვენ. პოზიტიურ ენერგოველ შემდეგი კვირიდან 28 რიცხვის მერე.
1: უკვე ესე იგი ერთი
0: კვირა. ანუ ეს კვირა რეალურად ყველაზე ესეთ საგანგებო საყურადღებო. ეხლა ვერც პირველ რიგში ვერძებო, რა გაქვთ ახლა თქვენს კალხში დინება, თორე ენერგოტონუსი თქვენი მატულობს რეგიონებით კარგს. ჯანმრთელობა უმჯობესდება. ნელ-ნელა იგზნობთ რომ ხდებით უფრო აქტიური, კომუნიკაბილური, უფრო გონებმოახვილი, უფრო ასე თქვა საკუთარ თავზე ინიციატივას ადვილად იღებთ და შესაძლებლობებიც მეტი გექნებათ, კი ეს კარგია, მაგრამ რა არის ხელშემშველი? პარტნიორული ურთიერთობა. აი რას უნდა ყურადღება. გინდათ პირადი, გინდათ საქმიანი და ბიზნეს პარტნიორული კონტაქტები. აქ შეიძლება იყოს პრობლემები, დაძაბულობა ურთიერთობისა, გაუგებრობები. აქ შეიძლება იყოს მოტყუება, მათ შორის ზოგიერთი ბიზნეს პარტნიორის მხრიდან. ან ჩაქტოთ ისეთ საეჭო პროექტებში, რომელიც თქვენ თავიდან არ მოგეჩვენებათ საეჭო, მაგრამ მე აღმოჩნდება საფნის ბუშტია. და სასტიკად გაღიზიანდებით ამაზე, რაც შეიძლება კონფლიქტი დასრულდეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია

0: რომ ამ პერიოდში კონდეთ სტაბილური და სანდო პარტნიორული ურთიერთობები, რომ ამან არ გამოიწვიოს ამ ხელისშემშლელი ფაქტორების გაუება. აი ეს არის უმთავრესი ხელისშემშლელი ფაქტორი ამ პერიოდში და მე მაინც გირჩევთ, რომ ამ კვირაში თუ რაღაც არის სასამართლო პროცესი თქვენ ცხოვრებაში, მოერიდოთ, გაწალეთ ან გადადეთ შემდეგ კვირისთვის. შემდეგ კვირას უფრო უკეთესე წარიმართება ეს. ამ კვირაში არ გვინდა სასამართლო პროცესები, თუნდაც შეიძლება დასრულდეს. რა შეიძლება კუროს, კუროებო, გაითვალისწინეთ, რომ ენერგოტონუსი ჯერ კიდევ მდგრადია. ასე თუ ისე მდგრადია. ნელ-ნელა იწყებს, ასე ვთქვათ, შემცირებას, მაგრამ ჯერ მაინც გაჩავთ რო იტყვიან, მაგრამ პრობლემა სხვა რამეშია. თქვენ გაქვთ ახლა პრობლემა კოლეგებთან ურთიერთობა და აქტაქტის დიპლომატიის გამოვლენა. და იგზნობთ, რომ ბიზნეს მისახსევად მეტი ძალისქმევა გმართებთ. მეტი წინაღობები ექნება თქვენი იდეების რეალიზაციას. სადაც მეტი შრომა, საჭირო მეტი წინდახედულობა და მოთმინება. და აქედან გამომდინარე, მოდი აღვნიშნოთ, შეცდომების დაშვების ალბათობა იმ ფონზე, რომ ხდება კურო უჩვეულოდ, მისთვის დამახასიათებელი არ არის, მაგრამ ხდება ამ პერიოდში ზედმეტად ემოციური, იმპულსური, აი მის მოქმედებებს შეიძლება ნაჩქარავიც აღმოსდეს და შეცდომებთან დაკავშირებული. ამით ამომენტავრად ისარგებლებენ ავანტიურისტი ადამიანები თქვენი შეცდომებით. ამ ხრივ ვიღავით ყურადღებით. რაც შეხება ტყუპებს, ტყუპების ჯანი ენერგია მატულობს ამ კვირიდან. თქვენ იგზნობთ, რომ კომუნიკაციაც მატულობს, რა ენერგიული ხდებით, უკრო მიზანს ტრაპული, შრომისუნარიანი, ეს ყველაფერი უდაოდ კარგია, მაგრამ ჯერ კიდევ სირთულეებია. რატო? იმიტომ რომ ირგვლივ ყოფი ადამიანებისგან თქვენი მოტყუების ცდელობა არის მაღალი. და ეს ძალიან გიშლიტერებს, იმიტომ რომ გამოიჭერთ ადამიანს ტყუილზე და მე უკვე ვერ ხვდებით რატო. რატო მოხდა ეს? ამან შეიძლება გამოიწვიოს კონფრონტაცია, უნდობლობა, გაუგებრობები ურთიერთობებში. ამიტომ ნებისმიერი ინფორმაცია გადამოწმეთ ასე ადვილად ნურავის ნენდობით და თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია კარგი ურთიერთობების შენარჩუნება შვილებთან და სასკოლო პარტნიორებთან. აი აქ თუ გზარი გაჩნდა, მაშინ მთლიანობაში კვირა იქნება ზართული. თუ ეს სფერო გაქვთ სტაბილური, ეს იქნება ის ფუნდამენტი, რომელზეც კარგად გეხარ და სხვა სახის პრობლემებს შედარებით ადვილად გადაიტანთ. გერჩხებებო, ჯანს არ უჩევით, ენერგოტონუსი მაღალია, ინტუიციაც მდგრადია, ამიტომ შესაძლებლობები გაქვთ, იდეების რეალიზაცია შეგიძლიათ, მაგრამ წყალქვეშა დინებებს გაუწოთ ხაზი. რაშია ეს წყალქვეშა დინებები? პირველი, თქვენი ისევ იმპულსური ემოციური მოქმედება განსაკუთრებით ჩაბას ფხილად, სავსემ თვარეობაზე თქვენი ემოცია ძალიან მერყევი ხდება და კონფლიქტში არ შეხვიდეთ, ეს ერთი. მეორე, ერთი გავითვალისწინოთ, რომ აქ თქვენ შეიძლება კონდეთ პრობლემების საყოფაცხოვრებო ხასიათის. აი გაფუჭდა სანტექნიკა, ელექტროტექნიკა, ნურავის ნერვებს თუ მოუშლით, შვიდ და წკნარად გადაწყვიტოთ ეს ყველაფერი. და კიდევ, მე მკვიდრობის საკითხები ამ კვირაში არ გადაწყვიტოთ. და გაითვალისწინეთ, რომ შეიძლება ურთიერთობების დაძაბვა მოხდეს ოჯახის წევრებთან, ახლობლებთან. აი ეს არ დაუშვით. მაქსიმალურად ტაქტი თავდაჭერა, იმიტომ რომ აქ თუ ეს ურთიერთობა დაიძაბა, ფაქტობრივად გამოგეცლებათ ის ფუნდამენტი, რომელზეც გეხარ. და შეიძლება გახდეს ეროზული კონფლიქტების საბაბი. ლომი იმპერატორული ნიშანი, ლომის ენერგოტონუსი მატულობს, ჯანზე მოდის ნელ-ნელა, ყოველდღე იგზნობს, რომ უფრო აქტიურია, უფრო ენერგიულია, უფრო ინციატივიანი, უფრო გონებამახვილია და ორგანიზატორული ნიჭი, საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის აღების უნარი მატულობს. თუმცა წყალქვეშა დინებები მასაც აქვს. რა არის ეს? პირველი, ეს არის მგზავრობა, მგზავრობის დროს გარკვეული პრობლემები. შეიძლება დაეკარგოს საბუთი, დაეკარგოს მაგალითად თუნდაც ვიზა, ან დაეკარგოს თუნდაც, ვთქვათ, თქვათ, გასაღები. აი ესეთი სახის წვრილმანი შეიძლება სეროზული მეორე პრობლემის ფაქტორი გახდეს. თუ მიდიხართ საკუთარი მანქანით, ტექნიკურად აუცილებლად შეამოწმეთ მანქანა, რომ მასაც რამე პრობლემა არ შეექმნას კიდევ. ეს ერთი ფაქტორი. მეორე, პარტნიორული ურთიერთობა, მე ვაქცევთ ყურადღება, რომ აქ არ იყოს ზედმეტად ხისტი და არ დაძაბოთ ურთიერთობა. და მესამე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ფეიკების ალბათობა გაქვთ მაღალი. ანუ თქვენი მოტყუების ცდელობაც იქნება მაღალი, ეს ერთი. ყველა ინფორმაცია გადაამოწმეთ, არავის არ ამდოთ, ხოლმე სიტყვიერად, ყველა ხელშეკრულებას გადახედოთ, ისე ხელებს არ მოაწეროთ და მე ვაქცევთ ყურადღება ასევე მეზობლებთან, მეგობრებთან ურთიერთობებს, რომ აქაც სიტუაცია არ დაიძაბოს. ანუ არ გადაამეტოთ. ლომი გრძნობს, რა უკვე ენერგიას მოზღავებულ, შეიძლება ზედმეტად ამბიციური იყოს, ან ზედმეტად მეტი აიღოს საკუთარ თავზე. და ამას მე მოყვება არასასურველი უსიამოვნებები. ქალწული ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ნიშანი ამ პერიოდში უდავოდ, წარმატების შანსი აქვს მაღალი, ენერგოტონუსი მაღალი, შრომისუნარიანობა, ორგანიზებულობა, პასუხისმგებლობა, სათავადოს სიმაღლეზე, რაც მოწონებას გადაიმსახურებს კოლეგების მხრიდან, დავშათ იგივე ხელმძღვანელების მხრიდან, ეს უდავოდ კარგია. პარტნიორული თანამშრომლობა შეიძლება საკმაოდ კარგად წარიმართოს ადრეული საქმეებიდან, შეიძლება მატრეულ დივიდენდებიც მიიღოთ, მაგრამ მაინც კოსმოსი არ გირჩევთ ამ კვირაში სერიოზული ინვესტიციების გაკეთებას ან კაპიტალ დაბანდებებს, ზედმეტად ფულის ხარს. ამისთვის უკეთეს იქნება შემდეგი კვირა, იგივე ფინანსური დანახარჯისთვის ან საგრძნობლობისათვის. და კიდევ მიხვდებით თქვენ თვითონ, რომ რაღაც ბიზნეს მიხცევა რთულდება. მეტი ძალისხმევა გჭირდებათ, მეტი შრომის უნდა, მეტი წინაღობები გაქვთ. ამიტომ შეიძლება ამ გზაზე პატარა შეცდომები დავუშვათ. მაგრამ გაითვალისწინეთ, მოშორნაებს არ ძინავთ. ესენი მომენტალურად გამოიყენებენ ნებისმიერ თქვენ შეცდომას, თქვენ საწინააღმდეგოდ. რა შეიძლება სასწორ, სასწორ ჯერ უჭირს. მე ხოთ იმის რა ერგოტომოსი თქვენი მატლოს, მზე უკვე გადადის თქვენ ზოდიაქში, მაგრამ წარმატების ამ სიოს თქვენ უფრო მეტად იგზნობს შემდეგი კვირიდან, ვიდრე ამ კვირაში. თუმცა ამ კვირიდან ნელ-ნელა ერგოტომოსი მატლობს, ეს უდაოდ კარგია, თუმცა ჯერ კიდევ თქვენი ფანტაზიები გაძლევთ საშუალებას უიფრინოთ, მაგრამ უკვე დრო არო ნელ-ნელა დამიწდეთ, მოდი ესე ვთქვა. თუმცა თქვენი ზღარადასული ფანტაზიების გამოყენებას ეცდება ზოგიერთი თქვენი პარტნიორი, რაც გამოიწვევს მე პარტნიორულ კონფლიქტებს და დაძაბულობას და ამასთან ერთად ფულის უარათო ხარჯვა. ეს პლუს მოდეს თქვა სუსტრაფობა თქვენი მხრიდან მეორე ფაქტორი ხელს გიშლიან წინსვლასა და იდეების რეალიზაციაში. ამიტომ ამ მხრივ ვიღავთ ცოტა ყურადღებით, მოშორნეებს არ ძინავთ, ენას პული დააჭირეთ, თხილად გაიარეთ მაინც ეს კვირა და ჯანმრთელობას გავრცხილდით. მორეალი აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი, ინტუიციურია, გებატონო, ბევრი რამ შეიძლება გააკეთოს, მაგრამ ზედმეტად ხარჯავს ფულს, აბსოლუტურად უაზროდ გართობებში და უაზრო საყიდლებში. ამას მე აქცენტ ვარდებ, ამას შეიძლება გამოიწვიოს ფინანსური პრობლემები და დაპირისპირებები და კიდევ. სამართლიანობისთვის მებრძოლი ხართ, ეს კარგია, მაგრამ ამ ბრძოლაში ნუ გამოიყენებთ კონფიდენციალურ ინფორმაციას ხვის გასაჭკლეთად. თორეს მერე მძიმე დაგიჯდებათ, იმიტომ რომ წინ თქვენ გელი დაბადების წინ რთული პერიოდი და იქ ამას მერე შეგახსენებენ. ამ ხრივ ვიღოთ ყურადღებით. შულასანი გამოცოცხდება, ხდება აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი ლიდერი, ნამდვილი როი ტყვიან. ბევრი რამ გამოსდის პარტნიორი თანამშრომლობაც კარგად მედის ხო, ეს რეფორმებისთვის კარგი პერიოდია, მაგრამ ჯობია ამ კვირაში დასახოთ რეფორმები, ახალ მეთოდოლოგიები და განახორციელოთ შემდეგი კვირიდან. ანუ ამ კვირაში მთავარი რა არის? არ გადააჭარბოთ თქვენ კი გინდათ ბევრი რამ, მაგრამ მოზომეთ, ძალა, ენერგია ამისი გაქვთ, რომ შეცდომა არ დაუშვათ. ეს ალბათობა აქ არის. რა შეხება ახლა თხისკას? თხისკას ენერგია არის, ჯერ საკმარის დონეზე, შომის უნარიანობაც, ნებისყოფაც, ეს ყველაფერი გვაქვს, მაგრამ სხვა დინამიკები გვაქვს. რა? კოლეგებთან, მეგობრებთან ურთიერთობების დაძაბვის მაღალი ალბათობა. ამიტომ აქ ვიღოთ ცოტა ტაქტიანი დიპლომატიური. პლუს ამას დაუმატოთ ისიც, რომ შესაძლებელი ამ პერიოდში ფინანსურ მოსერთულებმა ეჩინონ თავი ის საყოფაცხოვრებო პრობლემები, რაც გადართავს თქვენს ყურადღებას ძირითადი იდეებისგან და როგორც ხელის შემშელი ფაქტორი იქნება. სხვა შეს მოგზაურობა უცხოეთთან მიმართებაში არ იქნება ცუდი, ოღონ მოგზაურობის დროს იყავი თქვენს ყურადღებით, იმიტომ რომ რაღაც დანაკარგების, საბუთის დანაკარგის და ასეთ ტენდენციები მაინც არის და ყურადღება არ მოატანოთ. ჯობია უცხოელებთან თუ რაღაც საქმიანი კონტაქტია, ჯობია ეს განხორციელება ამის დაიწყოთ შემდეგ კვირიდან და არ ამ კვირაში. აქ შეიძლება რაღაც კონტაქტი დამყარდეს, მაგრამ შემდეგიდან უკვე განხორციელება. მერწყულებს ცოტა, ოდე ესე ვთქვათ, რთული პერიოდი აქვს რა კუთხე, თუმცა სასიკეთოც ერთდროულად. ნუ ჯერთი ერგოტომოსი მატლობს თქვენ და ეს უკვე კარგია, ჯანზე მოდიხართ, განწყობა ნელ-ნელა უმჯობესდება, მაგრამ ჯერ კიდევ შეცდომებს უშვებ. ჯერ შეიძლება გამოაშკარავდეს ისეთი რამ, რასაც თქვენ საერთოდ არ ელოდით. ან შეიძლება იყოს ფარული ინფორმაცია, ან შეიძლება უცებ დაინახოთ, რომ ადამიანი არ არის ისეთი, როგორც თქვენ გეგონათ. ანუ ეს იწვევს თქვენი რაღაც შეხედულებების ხრევას, მაგრამ მეორე ხრივ კარგია, რატო? იმიტომ რომ თქვენ ამის შედეგად შეცვლით თქვენს იდეებს, თქვენს გეგმებს და თქვენ შეხედულებას ამა თუ იმ ადამიანზე, ან სხვაობს სულ მოვლენებზე. რაც მე გაცილებით შეგიმსუბუქებს სწორად დანახვის შესაძლებლობას თქვენი პროგრესული იდეების განხორციელების, რომელიც უკვე შეგიძლიათ განახორციელოთ შემდეგი კვირიდან. რა შეეხება თევზებს, თევზების ენერგოტონუსი მცირდება, თუმცა ჯერ კიდევ მეტნაკლებად ინარჩუნებს გრადობას. თავარი პრობლემა არის ფინანსური. ფინანსური დანაკარგების ტენდენცია ზოგიერთი ვაი პარტნიორის არასწორი რჩევის შედეგად. ამიტომ იღავით ყურადღებით, ამას შეიძლება გამოიწვიოს პარტნიორული კონფლიქტები და კიდევ ფარული მტრები, მოშორნეები აძლიერებენ თქვენს საწინააღმდეგო მოქმედებას. ენას ყველი დააჭირეთ, საიდუმლო დაიცავი და ფანტაზიებსაც თავი დავანებთ. ეს მოკლე ინფორმაცია ამ კვირაში.
1: კი ბატონო, ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია, ესე იგი 20-დან მეტნაკლებად გვეშველება.
0: კი.
1: ხო, ის გამოწვევები, რომელიც იქნება ამ კვირაში, თქვენ იცით და ახლა უნდა გაუმკლავდეთ, იმიტომ რომ სხვაგვარად თქვენს გასაკეთებელს სხვა ვერ ისავს. ჩვენ ამ ფორმატში ტრადიციულად შეხვდებით მომდევნო ორშაბათს. მადლობა გადაუხადოთ მიხეილ ცაგარელს და მადლობა გადაუხადოთ ასევე ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს დათმობილი დროისთვის.
2: მიხეილ ცაგარელის ასტროლოგიური პროგნოზი რადიო იმედის დილაში.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და

0: აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯამთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5 5 8 510.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები.

0: გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors
3: 012-242-33-11. 233-159. Radio Imedis sareklamo samsakhuri.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 10 საათია.
0: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: დილამშვიდობისა 10 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. პრემიერ-მინისტრი დელეგაციასთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებშია. ირაკლი კობახიძე გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში იღებს მონაწილეობას. 24 სექტემბერს კი დებატებზე სიტყვით გამოვა. თავრობის მეთაური ასევე დაესწრება მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიცა და მშვიდობის თემაზე გამართულ ფინეთის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის პანელურ დისკუსიას. დაგეგმილია ირაკლი კობახიძის ორმხრივი შეხვედრები სახელმწიფოების ლიდერებთან და გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერეშთან. სახელმწიფო პარტიის ახალი საარჩევნო საკონსტიტუციო სასამართლოში დღეს შევა. მართული გუნდი ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებებისთვის ლელოსა და ფედერალისტების გარდა გახარიას პარტიის აკრძალვასაც ითხოვს. ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, რომ იმ პარტიების ადგილი პოლიტიკურ ველზე არ არის, რომლებიც საქართველოში დესტაბილიზაციის გაღვივებით არიან დაკავებულები. საკონსტიტუციო სასამართლოს საარჩევნო წარმოებაში მიღებიდან გადაწყვეტილების გამოსატანად 9-თვიანი ვადა აქვს.
7: ჩაულებრივად გახარია უცხოეთისთვის პარტია, რომელსაც ის წლების მანძილზე წარმოადგენდა. ეს იყო თვალში ნაცრის შეყრა საზოგადოების მიმართ, მათ შორის სხვადასხვა სუბიექტის მიმართ, რომ თითქოს იყვნენ კონსტრუქციულები, რომ ერთი მხრივ მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში, შემდეგ შემოვიდნენ ასევე პარლამენტშიც მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, თუმცა ეს იყო კოორდინირებული საერთაშორისო მათი ეგრეთ წოდებული პარტნიორების, რეალურად კი საერთაშორისო პატრონების მხრიდან, რომ ერთ ნაწილს კოლექტიური ნაცმოძრაობის მიანიჭეს დესტრუქციულობის იარაღი, მეორე ნაწილს მიანიჭეს უკვე კონსტრუქციულობის საფარი, რაც არის ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის შემთხვევაში სრული შეურაცხყოფა ჩვენი საზოგადოების, ასე რომ ვალდებულებაც კი ვქონდა, რომ მსგავს პარტიებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიგვეღო.
6: ნიკა გვარამია შერიგების წინააღმდეგ მიზანმიმართულ კამპანიად შეფასებული განცხადებების კეთებას განაგრძობს. ის ჯერ აფხაზეთის დავიწყებაზე ლაპარაკობდა, ამჯერად კი ქართველები და აფხაზები ერთმანეთის მტრებად გამოაცხადა.
8: და ეს ბუნებრივია. არ მოვიტყუოთ თავი და ერთმანეთსაც ნუატყუებთ, რომ რაღაცა ძმები და ასე შემდეგ. არ ფიქრობთ ჩვენ ასე. და არც არის ეს ასე. ჩვენ ამ წუთში ვართ მტრები. მტრობა ვერ შეიცვლება სიყვარულით. ეს არ ხდება არსად არ მომხდარა. აფხაზები პრაქტიკულად მთელი ერი იბრძოდა, ხო? ამიტომ გვაქვს ჩვენ ეს

0: ტირძიზღი და ურთიერ შუღლი ბუნებრივად გამპირობებული, აი ამ ყველაფრით გამპირობებული. მაგრამ მე მგონია, რომ ევროკავშირი ძალიან ამბიციურად ჩაერთვება ამაში ყველაფერში და საქართველოს გაწევრებაც გამარტივდება ამ გზით და კონფლიქტის მოგვარებაც გამარტივდება გაწევრებით.
1: პოლიტიკური შეტევა უზარმაზარ ინვესტიციაზე, რომელიც ქმნის საქართველოს ხვალინდელ მომავალს, ასე ეხმაურება მართველი გუნდი პროტესტს, როგორც თავად აფასებენ გამოგონილ არაბიზაციაზე. იგჰილსის პროექტის განხორციელების წინააღმდეგ მიმართულ აქციას ქართულოს ცნებაში ქვეყნის წინააღმდეგ შეტევად მიიჩნევენ. ცნობისთვის, აქცია თავისუფლების მოედანზე გაიმართა. კონსერვატორები საქართველოსთვის მიერ რამდენიმე კვირით ადრე დაანონსებულ აქციაზე ორგანიზატორებმა მედიასთან კომენტარი არ გააკეთეს. აქციის მონაწილეებმა კი თქვეს, რომ საქართველოს არაბიზაციის საფრთხეელის
2: ერთი მხრივ გარკვეული ჯგუფის მიერ ვისაც შეიძლება კოლექტიური ნაცნობობა უწოდოდ გაძლიერებულია იმ შემოტევით, რომელსაც ვითომდა კონსერვატორული მოძრაობა აწარმოებს საქართველოსთან მიმართებაში. მეტი ინვესტიცია, მეტი რესურსი საქართველოს უსაფრთხოებას და ხვალინდელი დღის განმაპირობებელი ფაქტორებია და ამის გარეშე ქვეყანა განსაკუთრებულად ვერც განვითარდება და ვერც გადარჩება აი ამ საკმაოდ მძიმე ვითარებაში, რომელიც სოფლიოსში სამწუხაროდ არსებობს.
1: აჭარაში უხვინალეთის შედეგად შექმნილი პრობლემების აღმოსაფხვრელად სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. ბათუმში ამოტუმბვითი სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობდა. დარჩენილ ლოკაციებზე შესაბამისი სამსახურები მოსახლეობასთან კომუნიკაციას და საჭიროებების შესწავლას განაგრძობენ. როგორც აღინიშნა, წყალმომარაგების მიმართულებით შეფერხება არ დაფიქსირებულა. ქობულეთში დაატბორილ ქუჩებზე წყლის ამოტუმბვა უკვე დაასრულებულია. გზებს კი მუნიციპალიტეტისა და საგზაო დეპარტამენტის თანამშრომლები ტექნიკით წმენდენ. დამეწყლილი გზის მონაკვეთები იწმინდება ხელვაჩაურში. სტიქით მიყენებულ ზიანს შესაბამისი კომისიები შეაფასებენ, რის შემდეგაც დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა კომპენსაცია.
3: ნადღონისება ტარდებოდა სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციისათვის, როგორც მეწყერებთან დაკავშირებით, ისე საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებასთან დაკავშირებით. უმოკლეს დღეში გაიწყება აღდგენითი სამუშაოები.
4: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რამოდენიმე ლოკაციაზე ჩამოიშალა მიწის მასა, ასევე დაიტბორა რამოდენიმე ლოკაცია. მუნიციპალური სამსახურების მიერ და ასევე აჭარის საგზაო დეპარტამენტის მიერ პრიციერი რეაგირება მოყვა. შესწავლა მოხდება ყველა ლოკაციის და შესაბამისი დოკუმენტაციის შედგენის შემდეგ გაიწევათ დახმარება.
1: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობას აღნიშნავს. ამ დღესთან დაკავშირებით ყველა მოქმედ ტაძარში წირვა-ლოცვა აღევლინება. უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე წირვას ბათუმის საკათედრო ტაძარში აღავლენს. ღვთისმშობლის შობა ერთ-ერთია 12 საუფლო დღესასწაულს შორის.
5: ეკლესია დღესასწაულობს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობას. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობით უდიდესი სიხარული მიენიჭა მთელს კაცობრიობას, რადგანაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა შვა მესია უფალი იესო ქრისტე, რომელმაც გამოიხსნა კაცობრიობა ჯოჯოხეთური ტანჯვისაგან და მიეცა ადამიანს შესაძლებლობა, რომ სამოთხეში მოხვედრილიყო. ყველა მოქმედ ტაძარში აღევლინება საზეიმო წირვები. ბათუმში საკათედრო ტაძარში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე აღავლენს საზეიმო წირვას, ასევე სამების საკათედრო ტაძარშიც აცაძე იქნება წირვა.
1: სიახლეებს გაგაცნობთ. საქსონია ანჰალტის შემდეგ ზედიზედ მეორე გამარჯობა პარტიამ ალტერნატივა გერმანიისთვის საპარლამენტო არჩევნები კიდევ ერთ რეგიონში მეკლენბურგ-წინაპომერანიის მიწებზე მოიგო. AfD-მ ხმათა 38.2% მოიპოვა, თუმცა რეგიონული მთავრობის დაკომპლექტებას ვერ შეძლებს, რადგან 35.5%-ით მეორე ადგილზე გასულ მემარცხენე ცენტრისტულ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას კოალიციის შესაქმნელად და მემარჯვენების ხელისუფლებაში არდაშობისთვის საკმარისი მხარდაჭერა ექნება. არჩევნები შედეგები, როგორც თავად შეაფასა, კატასტროფულად მძიმე გამოდგა კანცლერ მერცისა და მისი პარტიისთვის. ქრისტიან-დემოკრატიულმა კავშირმა მეკლენბურგ-წინაპომერანიაში 5%-იანი ბარიერის გადალხვა ვერ შეძლო.
6: მერანის შედეგი ჩვენთვის იყო კატასტროფა. ჩვენ ახლა გვჭირდება ცვლილებები, ცვლილებებს კი ჭირდება ძალა. ის რაც ახლა უნდა გაკეთდეს, მოითხოვს სიმტკიცეს, შეუპოვრობასა და მოთმინებას. მე გამოვავლენ ამ თვისებებს, როგორც ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის თავმჯდომარე და ქვეყნის კანცლერი. ის რომ ხალხს ცვლილებების სურს, ნათელია ნაჩვენების შედეგებით. ჩვენ ლიდერები ვართ. რა თქმა უნდა, გსურს ყველაზე ძლიერი ძალა გავხდეთ. მეკლენბურგ-წინაპომერანიის მოსახლეობა, ჩვენ გვენდო და მადნობას გავამართლებთ.
1: განსხვავებული შედეგები აჩვენეს პოლიტიკურმა ძალებმა ბერლინში, სადაც მემარცხენე

0: პარტია ხმათა 25.7%-ით ყველაზე დიდი პოლიტიკური ძალა გახდა. მეორე ადგილზე 18.8%-ით ქრისტიან დემოკრატიული კავშირი 16.3%-ით მესამე ადგილს იკავებს ალტერნატივა გერმანიისთვის. მეოთხე და მეხუთე პოზიციებს კი მწვანეები და სოციალ-დემოკრატები ინაწილებენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბერლინი მემარცხენე ქალაქის სტატუს კვლავ შეინარჩუნებს. საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს ითვლიან რუსეთში წინასწარი მონაცემებით მართველი პარტია ერთიან რუსეთს ხმათა 57.5% აქვს, მეორე ადგილს კომუნისტური პარტია იკავებს ხმების 13.8%-ით, მესამე პოზიციაზე კი 9.2%-ით ლიბერალ-დემოკრატიული პარტია. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით ამომრჩეველთა აქტივობა არჩევნებზე 56% შეადგინა. პოლონეთში პოლიციამ დააკავა მამაკაცი, რომელმაც სოციალურ ქსელში დონალდ ტუსკის მიმართ მუქარის შემცველი ვიდეო გამოაქვეყნა. სამართალდამცველების ინფორმაციით, 94 წლის მამაკაცმა ვიდეო სოციალურ ქსელში 18 სექტემბერს განათავსა. ეჭვმიტანილის დააკავებისას პოლიციამ მისი ბინიდან ელექტრონული მოწყობილობები ამოიღო, დაკავებულს ბრალს უახლოეს პერიოდში წარუდგენენ. ნიუ-იორკში ამერიკისა და ჩინეთის წარმომადგენლები მოლაპარაკებებს მართავენ. ამერიკულ დელეგაციას სახაზინო მდივანი ხელმძღვანელობს, ჩინეთის დელეგაციას კი ქვეყნის ვიცე-პრემიერი. მხარეები ვაჭრობისა და ინვესტიციების, ასევე ხელოვნური ინტელექტის საკითხებს განიხილავენ. საუბარი შეეხება ირანში არსებულ ვითარებასაც. ხორვატიაში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე ქართველმა ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეებმა 5 ოქროსა და 3 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს ჩემპიონები გიორგი კოჩალიძე, ფრიდონ აბულაძე, რატი ხოზრევანიძე, რამაზ ზოიძე და ლაშა გობაძე გახდნენ. ბრინჯაოს მედლებს ამირან შავაძე, დიეგო ჩხიკვაძე და აჩიკო ბოლქვაძე დაეუფლნენ. საქართველოს ნაკრებმა 8 მოპოვებული მედლით გუნდურ ჩათვლაში პირველი ადგილი დაიკავა. ლეგენდარული ქართველი მევლინეს ლიანას ისაკაძის დაბადებიდან 80 წლის იუბილე ქართველი და მსოფლიო ვარსკვლავების მონაწილეობით ბრალფეროვანი კონცერტებით აღინიშნა. გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალის ღამის სერენადების დასკვნითი კონცერტი გუშინ გაიმართა. ფესტივალის მხარდამჭერები კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო და თბილისის მერია არიან. ეს გახლაც სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის მთავარი თემები ზუსტად 11 საათზე დაგიბრუნდებით. დაგველოდეთ.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 21 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსაუდელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, უზურგეთში 22, ქობულეთში 24. 25 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, სოხუმსა და ფოთში, 26 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 27 სენაკში, ამბროლაურსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალიქო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში, გორში, თელავსა და ცხინვალში 24, რუსთავსა და სიღნაღში 28. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: თვითდასაჯა

0: საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი, ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510510.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე 558510510.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მოდით მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: 2-300-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
9: გამარჯობა პატივცემულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დაიწყოთ დღევანდელი დღით, 21 სექტემბრით. 1961 წლის 21 სექტემბერს 21 წლის ბობ დილანმა ჩაწერა თავისი პირველი ალბომი. 1968 წელს ჯიმი ჰენდრიქსის ჰიტი All Along the Watchtower გამოვიდა. 1976 წელს ტომ უეიტსმა ალბომი Small Change გამოსცა. 1978 წელს პანკ-როკ ჯგუფ რამონესის ალბომი Road to Ruin გამოიცა. 1979 წელს ბონიემმა ალბომი Oceans of Fantasy გამოუშვა. 1980 წელს ავსტრალიურმა AC/DC-მ ალბომი The Razor's Edge გამოსცა. 1983 წელს დახლებზე გამოჩნდა კურტ კობეინის სიცოცხლეში გამოსული ნირვანას უკანასკნელი ალბომი In Utero. 21 სექტემბერს დაიბადნენ. 1984 წელს კანადელი მომღერალი, პოეტი და მსახიობი ლეონარდ კოენი. 1972 წელს ჯგუფ ოაზისის მომღერალი და სიმღერების ავტორი ლაიამ გალაჰერი. 22 სექტემბერი. 1975 წლის 22 სექტემბერს ჯგუფმა Smoking ალბომი Changing All the Time გამოუშვა. 1978 წელს ჯგუფმა ES-მა ალბომი Tornado, ხოლო Pink Floyd-ელმა Richard Wright-მა ფირფიტა Wet Dream გამოსცა. 1987 წელს Björk-ის ალბომი Homogenic გამოიცა. 2008 წელს Gary Moore-მა უკანასკნელი ალბომი Bad for You Baby გამოუშვა. 2017 წელს Van Morrison-ის ალბომი Roll with the Punches გამოვიდა. 22 სექტემბერს დაიბადნენ. 1941 წელს ბრიტანელი მომღერალი დევიდ კოვერდეილი. 1947 წელს ავსტრალიელი მომღერალი, კომპოზიტორი, პოეტი, მწერალი და მსახიობი ნიკ კეივი. 1958 წელს იტალიელი ტენორი ანდრეა ბოჩელი. 23 სექტემბერი. 1967 წლის 23 სექტემბერს

0: ჯგუფმა დორზმა სინგლი People Are Strange გამოსცა. 1970 წელს კარლოს სანტანას ჯგუფმა სანტანამ ალბომი Abraxas გამოსცა. 1978 წელს ჯგუფმა ბლონდიმ ალბომი Parallel Lines გამოუშვა. 2001 წელს კაილი მინოუგის სინგლით Can't Get You Out of My Head ჩარტების ლიდერი გახდა. 2002 წელს პიტერ გეიბრიელის ალბომი Up მუსიკალური მაღაზიების დახლებზე გამოჩნდა. 2016 წელს ჯგუფ კანზასის ალბომი The Prelude Implicit გამოიცა. 23 სექტემბერს დაიბადნენ 1926 წელს ამერიკელი ჯაზ საქსოფონისტი ჯონ კოლტრეინი, 1927 წელს ამერიკელი მომღერალი და კომპოზიტორი რეი ჩარლზი, 1929 წელს ამერიკელი გიტარისტი როი ბუკენენი, 1943 წელს ესპანელი მომღერალი ხულიო იგლესიასი, 1949 წელს ამერიკელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი ბრუს სპრინგსტინი. 24 სექტემბერი 1965 წლის 24 სექტემბერს Rolling Stones-მა ალბომი Out of Our Heads გამოუშვა. 1971 წელს ჯგუფმა T-Rex-მა ალბომი Electric Warrior გამოსცა. 1984 წელს David Bowie-ის ალბომი Tonight, Depeche Mode-ის დისკი Some Great Reward და ჯგუფ Alphaville-ის პირფიტა Forever Young გამოვიდა. 1990 წელს ამერიკულმა მეტალ ჯგუფმა Megadeth-ი ალბომი Rust in Peace გამოუშვა. 1991 წელს Nirvana-ს ალბომი Nevermind, Red Hot Chili Peppers-ის დისკი Blood Sugar Sex Magik და Bryan Adams-ის პირფიტა Walking Up the Neighbors გამოიცა. 24 სექტემბერს დაიბადნენ 1924 წელს ქართველი ბალერინა ვერა ციგნაძე. 1952 წელს ფოტოგრაფი და მუსიკოსი ლინდა მაკარტნი. 25 სექტემბერი 1967 წლის 25 სექტემბერს ჯგუფმა Doors-მა ალბომი Strange Days გამოსცა. 1970 წელს Ringo Starr-მა ალბომი Book of Blues გამოუშვა. 1976 წელს Black Sabbath-ის ალბომი Technical Ecstasy გამოვიდა. 1978 წელს ჯგუფმა Village People-მა ალბომი Cruising გამოსცა. 1980 წელს ჯგუფ INXS-ის ალბომი X გამოიცა. 1985 წელს მუსიკალური მაღაზიების დახლებზე David Bowie-ის დისკი Outside გამოჩნდა. 25 სექტემბერს დაიბადნენ. 1683 წელს ფრანგი კომპოზიტორი Jean-Philippe Rameau. 1906 წელს რუსი კომპოზიტორი დიმიტრი შოსტაკოვიჩი. 1955 წელს იტალიელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი ზუკერო. 1968 წელს ამერიკელი მსახიობი და რეპერი უილ სმიტი. 26 სექტემბერი 1964 წლის 26 სექტემბერს როი ორბინსონის სინგლი Oh Pretty Woman ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1969 წელს Beatles-ის ალბომი Abbey Road გამოვიდა. 1980 წელს ჯგუფმა Madness-მა ალბომი Absolutely გამოსცა. 1981 წელს ჯგუფ Genesis-ის ალბომი Abaca ბრიტანულ ჩარტებში დაწინაურდა. 1987 წელს Michael Jackson-ის ალბომი Bad ჩარტების ლიდერი გახდა. 2004 წელს Green Day-ის ალბომი American Idiot ბრიტანულ ჩარტებში დაწინაურდა. 2011 წელს ლეიბლმა EMI-მ Pink Floyd-ის 14-ვე ალბომი გამოუშვა. 26 სექტემბერს დაიბადნენ. 1898 წელს ამერიკელი კომპოზიტორი ჯორჯ გერშვინი. 1945 წელს ბრიტანელი მომღერალი ბრაიან ფერი. 1948 წელს ავსტრალიელი მომღერალი ქალი ოლივია ნიუტონ-ჯონი. და ბოლოს 27 სექტემბერიც. 1972 წლის 27 სექტემბერს ამერიკელმა ფოლკ მომღერალმა Cat Stevens-მა ალბომი Catch Bull at 4 გამოუშვა. 1979 წელს ჯგუფმა Police-მა ალბომი Regatta de Blanc გამოსცა. 1982 წელს Depeche Mode-ის ალბომი Broken Frame გამოვიდა. 1986 წელს Lionel Richie-ის ალბომი Dancing on the Ceiling ამერიკული ჩარტის ლიდერი გახდა. 1994 წელს მაღაზიების დახლებზე ჯგუფ R.E.M.-ის ალბომი Monster გამოჩნდა. 1999 წელს Sting-ის ალბომი Brand New Day გამოიცა. 27 სექტემბერს დაიბადნენ. 1957 წელს ამერიკელი მომღერალი, გიტარისტი და მსახიობი Meat Loaf-ი. 1962 წელს ამერიკელი კანადელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი ქალი Lhasa De Sela. თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, ახლა გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.

0: ხმების ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დიდი კრემონელი ოსტატის დიდი საიდუმლო. იტალია, ქალაქი კრემონა. 1727 წლის ზამთარში აქ 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა სიმებიანი საკრავების უდიდესი ოსტატი, ანტონიო სტრადივარიუსი, იგივე სტრადივარი. თავისი ხანგრძლივი სიცოცხლის მანძილზე მან დაახლოებით 700 შესანიშნავი ნამუშევარი შექმნა: ვიოლინოები, ალტები, გიტარები და ვიოლონჩელოები. ყველა მათგანს საკუთარი, განუმეორებელი ხმა ჰქონდათ. ცნობილია, რომ სტრადივარი დიდხანს ეძებდა თავისი საკრავებისთვის იდეალურ ჟღერადობას. მაგალითად, მისი მასწავლებლის გენიალური ამატის ვიოლინოები მღეროდნენ, მაგრამ ჟღერადობა ზედმეტად ყრუ ჰქონდათ. ცნობილი გვარნერის ვიოლინოები კი მსმენელს სქელი და სავსე ტონით ხიბლავდა. სტრადივარიმ კი შექმნა ხმა, რომელიც იყო წკრიალა და ამავდროულად ნაზი. როგორ აღწევდა იტალიელი ოსტატი ასეთ გასაოცარ აკუსტიკურ თვისებებს? ხის ქიმიური დამუშავებით თუ მილიმეტრამდე გათვლილი ზუსტი ფორმებით? იქნებ ლაქის განსაკუთრებული რეცეპტით. ამ კითხვაზე დღეს პასუხის გაცემა ნაკლებასავარაუდოა. მიჩნეულია, რომ ოსტატს თავისი მდიდარი გამოცდილება არავისთვის გადაუცია, მათ შორის არც საკუთარი შვილებისთვის. 200 წელზე მეტია კაცობრიობა ცდილობს დიდი იტალიელი გენიოსის საიდუმლო სამოხსნას, მაგრამ ამაოდ. რა თქმა უნდა, სტრადივარის ვიოლინოს კოპირება შესაძლებელია. მისი დეკები და თაღები იოლად კეთდება, მაგრამ ზუსტად იგივე ჟღერადობის მიღება შეუძლებელია. რატომ? მეოცე საუკუნის ბოლოს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მეცნიერთა ჯგუფმა სტრადივარის ვიოლინოს საიდუმლო სამოხსნა ელექტრონული მიკროსკოპის დახმარებით სცადა. ხესა და ლაქს შორის აღმოაჩინეს უცნობი ნივთიერების თხელი ფენა. ის შეიცავდა ელემენტებს, რომლებიც ვულკანურ ფერფლში გვხვდება. გასაოცარია, მაგრამ ზუსტად ასეთივე ფერფლი მოიპოვება კრემონას შემოგარენში, სადაც დიდი სტრადივარი მოღვაწეობდა. შესაძლოა ოსტატი მას რაღაც ნივთიერებას ურევდა და ამგვარად ამზადებდა ძირს, რომელზედაც შემდეგ ლაქს უსვამდა. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სწორედ ასე უზრუნველყოფდა გამოცდილი ხელოვანი თავის საკრავებს განსაკუთრებულად მაღალი ჟღერადობით. მაგრამ ეს ვარაუდი მცდარი აღმოჩნდა. განმეორებითმა ქიმიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ანტონიო სტრადივარის ლაქის დასამზადებლად არანაირი უჩვეულო ინგრედიენტი არ გამოუყენებია. სტრადივარის ვიოლინოების განსაკუთრებული ჟღერადობის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია. სავარაუდოდ, ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ კრემონელი დიდი ოსტატის საიდუმლოს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა, თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდნენ. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები, ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისწული მაშინვე გარდაიცვალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე, ქართველთა სახელოვან დედოფალ ქეთევანზე მიდგა. თუმცა აბასი მუხრანბატონის ასულს გადარჩენის შანსსაც აძლევდა. თუ ქეთევანი გამაჰმადიანდებოდა და უხსაჩუქრებს მიიღებდა, შაჰის ცოლობასაც გამოჰკრავდა ხელს. უარის შემთხვევაში კი მას საშინელი სიკვდილი ელოდა. ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით, შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა. ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკად წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვა შეყრილ ხალხ შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინ აწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკვნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარც

0: ხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულმა ეკლესიამ იმ თავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულ მალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ბრწელი შრომები დაუთმეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 11 საათია.
2: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: მოგესალმებით, 11 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში. შორენა ხუჩია ვარ. ბახმაროში გამართულ სემინარს, რომელიც ევროსაბჭოს მხარდაჭერით გაიმართა, აუდიტის სამსახური შეისწავლის. დაგვიდასტურეს, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ფინანსების გამჭვირვალობის დეპარტამენტში დაწყებულია მონიტორინგი კავშირი თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიერ სავარაუდოდ გრანტის საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე მიღების ფაქტზე. საკითხი სრულყოფილად შესასწავლად სახელმწიფო აუდიტის სამსახური იმოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობით და მათ შორის გრანტების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში. ნიკაგვარამია ანტიაფხაზურ პროპაგანდას განაგრძობს, ჯერ აფხაზეთის დავიწყებაზე ლაპარაკობდა, ახლა კი ქართველებსა და აფხაზებს მტრებად აცხადებს. ნიკაგვარამიას გზავნილები კი ფასდება როგორც შერიგების წინააღმდეგ მიმართული ქმედება.
8: და არც არის ეს ასე. ჩვენ ამ წუთში ვართ მტრები. მტრობა ვერ შეიცვლება სიყვარულით. ეს არ ხდება არსა და არ მომხდარა. აფხაზები პრაქტიკულად მთელი ერი იბრძოდა, ხო? ამიტომ გვაქვს ჩვენ ეს ურთიერთძიზღი და ურთიერთშუღლი, ბუნებრივად განპირობებული, აი ამ ყველაფრით განპირობებული. მაგრამ მე მგონია, რომ ევროკავშირი ძალიან ამბიციურად ჩაერთვება ამაში ყველაფერში და საქართველოს გაწევრებაც გამარტივდება ამ გზით. და კონფლიქტის მოგვარებაც გამარტივდება გაწევრებით.
9: ეს არის გიორგი ბარამიძის მოღალატეობრივი, ესე ვთქვათ, განცხადების გაგზელება. გახსოვთ, რომ მაგის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმაც იგივე გაიმეორა, რომ თურმე ჩვენ აფხაზებს ვეზიზღებით, ესენი არ არიან ზოგადად სამშვიდობო პოლიტიკის მომხრეები. ზუსტად იგივე საკეთებს გვარამია დღესაც რა, ანუ ამბობს, რომ აფხაზებს და ოსებს თურმე ჩვენ ვეზიზღებით და ჩვენ ერთმანეთი არ გვიყვარს. ეს არის ტყუილი. აფხაზები და ოსები არიან ჩვენი ძმები და ჩვენ ერთ ქვეყანაში ვცხოვრობდით და აუცილებლად გაერთიანდება ჩვენი ქვეყანა და უცილებლად ისევ ერთად გავაგრძელებთ ჩვენ თანაცხოვრებას. ზოგადად ამა ტერიტორია არის ეს და ეს არის მხოლოდ მოღალატეობრივი განცხადება, ეს არის მხოლოდ ის, რომ დააზიანო შენი ქვეყანა, შენი სახელმწიფო არ მოხდეს გაერთიანება.
7: ეგრეთ წოდებული არაბიზაციის კამპანია შეფასდა როგორც ყალბი. მიზანია სახელმწიფოებრივი პროექტების ჩაშლა, რისი მაგალითიც არის ნამოხან ჰესის პროექტი. არაბიზაციის შესახებ კამპანიას კონკრეტული სტატისტიკური მონაცემებიც ამხელს, მაგალითად 2024 წლის მონაცემებით მოსახლეობის რიცხოვნობა ეროვნული ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით ასეთია: ქართველი არის 3,304,075 არაბი, 12,523, რაც 0.3%, ამ მონაცემებში კი შედის 7 არაბული ქვეყნის წარმომადგენელი. დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში ოფიციალურად შევა კონსტიტუციური სარჩელი ასაკრძალ პარტიათა სიას, ქართული ოცნება გიორგი გახარიას პარტიასაც ამატებს. სარჩელის წარმოებაში მიღებიდან სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოსატანად 9 თვიანი ვადა აქვს. ევროკავშირის მხარდაჭერით დანიის კულტურის ინსტიტუტი და ხელოვნების სახლი სექტემბრის ბოლოსთვის კორძის კონცერტს აანონსებს მუსიკოსის, რომელმაც მილიონზე მეტ ადამიანს შეურაცხყოფა მიაყენა. იზიარებს თუ არა ევროკავშირი ქართველების გინებაზე პასუხისმგებლობას, იმედმა კითხვით მიმართა საელჩოს და ამდრომდე ველოდებით პასუხს. ასევე კითხვით მიმართეთ დანიის კულტურის ინსტიტუტს და ხელოვნების სახლსაც. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეა დაკავებული. სამართალდამცველებმა ბათუმში საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, მათ შორის ბრალდებულის პირადი და საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკისას, ამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული მეთადონი, ასევე ნარკოტიკების დასაფასოებლად საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და კონტრაქტორი ამერიკული მარკეტინგული კომპანიის ორგანიზებით საქართველოში ღვინის თემაზე მომუშავე ამერიკული მედიის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. სტუმრები ქართლსა და კახეთში ქართული ღვინის მწარმოებელ 11 მარანსა და კომპანიაში იყვნენ, მათ შორის კლასიკური, ისე ტრადიციული მეთოდით დამზადებული ქართული ღვინოები დააგემოვნეს. ალკათეთრი წყაროს სატყეობაზე კი ტყის აღდგენის ღონისძიებები 118 ჰექტარ ფართობზე მიმდინარეობს. პროცესს ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი გაეცნო. სოფელ ახალშენის მიმდებარე 12 ჰექტარ ფართობზე 24250 კავკასიური ფიჭვის ნერგი უკვე დაირგო. და უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ფრიდრიხ მერცის პარტია მორიგ არჩევნებში დამარცხდა. მეკლენბურგ წინაპომერანიის მიწებზე ჩატარებულ არჩევნებში ალტერნატივა გერმანიისთვის პარტიამ გაიმარჯვა. მერცის ქრისტიან დემოკრატიულმა კავშირმა 5%-იანი ბარიერის გადალახვა ვერ შეძლო. ბერლინში კი გაიმარჯვა მემარცხენე პარტია, მეორე ადგილზე 18.8%-ით ქრისტიან დემოკრატიული კავშირია, მესამეზე კი AfD.
10: მეკლენბურგი წინაპომერანიის შედეგი ჩვენთვის იყო კატასტროფა. ჩვენ ახლა გვჭირდება ცვლილებები, ცვლილებებს კი ჭირდება ძალა. ის რაც ახლა უნდა გაკეთდეს, მოითხოვს სიმტკიცეს, შეუპოვრობასა და მოთმინებას. მე გამოვავლენ ამ თვისებებს როგორც ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის თავმჯდომარე და ქვეყნის კანცლერი. ის რომ ხალხს ცვლილებები სურს, ნათელია ნაჩვენები შედეგებით. ჩვენ ლიდერები ვართ, რა თქმა უნდა, გსურს ყველაზე ძლიერი ძალა გავხდეთ. მეკლენბურგ წინაპომერანიის მოსახლეობა, ჩვენ გვენდო და მათ ნდობას გავამართლებთ.
11: ჩვენ ვამაყობთ, რომ ეს შევძელით ჩვენ მნიშვნელოვნად გავაუმჯობესეთ ჩვენი მდგომარეობა. ეს მართლაც კარგია. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვეყოლება მნიშვნელოვნად მეტი პარლამენტის წევრი და ვიქნებით ძლიერი პოლიტიკური ჯგუფი.
10: ეს ციფრები კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს, რომ რადიკალური პოპულისტური დაპირებები სულ უფრო მეძალას იძენს. არჩევნებში ნაჩვენების შედეგი ამის კიდევ ერთი დადასტურებაა.
11: ჩვენს ქალაქში სიყვარულმა და სამართლიანობამ სიძულვილზე გაიმარჯვა. დღეს ჩვენ ეს ერთად ვაჩვენეთ და ეს სიგნალი მსოფლიოს გავგზავნეთ.
7: და ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ჟურნალისტებთან აკეთებს კომენტარს. პირდაპირ ეთერში ვრთავთ შალვა პაპუაშვილს.
12: მე მგონი უკვე აღარავის ეჭვი აღარ ეპარება, რომ ეს არ იყო წამოცდენები, რაც გვქონდა გიაბარამიძეს, მიხელ სააკაშვილს, გვარამიას და აი გვარამია ისე ვიმეორებს კლავრას, რაც მანამდე თქვა. და ეს არის კამპანიის ნაწილი და გვარამიამ აღწერა კიდევაც რა არის მიზანი ამ კამპანიისა. მან სრულად უადგილოთ გააკეთა შედარება აფხაზეთსა და ყარაბახს შორის, თქვა რომ როგორც სომხეთმა მოახერხა და ყარაბახის ტრამვა დაივიწყა და ჩამოიცილა, ესეთივე ტრამვა არის აფხაზეთი და ამითი მან მიანიშნა, რომ ჩამოიცილა სომხეთმა და ამითი ბრიუსელთან ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადაყვანის შესაძლებლობა მიეცა, მიანიშნა, რომ ჩვენ სასწაულო ტრამვები დავივიწყოთ, ჩამოიცილოთ იმისთვის, რომ ბრიუსელთან ურთიერთობები იყოს უფრო მჭიდრო. ეს არის კამპანიის ნაწილი საქართველოს ევროკავშირში, აფხაზეთის და ცხინვალის გარეშე. ეს არის დღეს კამპანია, რომელიც ჩანს, რომ უცხოეთიდან არის პირდაპირ ორკესტრირებული. ის რასაც ეუბნებიან უკრაინას, რომ მან მოუწევს ტერიტორიულ დათმობებზე წასვლა, იმისთვის, რომ მისი განვითარება უფრო სწრაფი იყოს და ევროპული პერსპექტივა უფრო რეალური. ის, რაზეც მიანიშნა, გვარამია ყარაბაღთან

0: დაკავშირებით, რომ სომხეთის სწრაფსვლას ხელი შეუწყო მისი შეფასებით ყარაბახის ურსტრამვის დავიწყებამ და ჩამოცილებამ, ის, რაზეც მიანიშნებენ მოლდოვას დნესტრისპირესთან დაკავშირებით, ამუშავდა პირდაპირ პროპაგანდა ევროკავშირში, საქართველოს ევროკავშირში, აფხაზეთის და ცხინვალის გარეშე. და მე გავიმეორებ კიდე ერთხელ, ყველა პროპაგანდის ქვეყნის შიგნით, ყველა პროპაგანდის გასაგონად ქვეყნის შიგნით და ამ პროპაგანდის ყველა დამკვეთის გასაგონად ქვეყნის გარეთ. არანაირი ევროკავშირის წევრობა საქართველოსთვის არანაირ ფასეულობას არ წარმოადგენს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის გარეშე. ყველამ უნდა დაიმახსოვროს და ამ მოსინჯვებს შეეშვას და კიდევ ერთხელ ის, რომ გვარამია იმეორებს ამ კამპანიის გზავნილს, რაც საბოლოო ჯამში გულისხმობს საქართველოსგან აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის გადაცემას რუსეთისთვის, ამ კამპანიას არანაირი შანსი არ აქვს, რომ ქართულ ხალხში რაიმენად ფეხი მოეჭიროს და ყველას ვეტყვი, ვინც უკვეთავს ამ კამპანიას, რომ შეეშვან ამგვარ ცდილობებს.
1: უნდა კითხოთ პარკების აკრძალვის საკითხზე, განახლებულ საკონსტიტუციო სარჩელს და შეიტანს ქართული ოცნება და ემატება დიდი გახარებას გუნდი ამ ჩამონათვალს. ვიცით, რომ მოქმედ დეპუტატებს არ შეეხებათ ამ გამარჯვებას კიდევაც და რატომ გახდა საჭირო ამ სიაში მათი შეყვანა.
0: ის, რომ გახარია ნაცმოძრაობის ერთიანი ფრონტის ნაწილი იყო, ეს ჩანდა თავიდანვე, ამაზე ჩვენ ყოველთვის საუბრობდით. უშუალოდ არჩევნების წინ 2024 წლის არჩევნებისას კამპანიაც კი იყო 4-5-9-25, რაც გულისხმობდა, რომ ნებისმიერისთვის ხმის მიცემა გულისხმობდა ერთი მიზნისთვის ხმის მიცემა. მაშინ მოქმედი პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ამას პირდაპირაც ამბობდა, ისე როგორც ხვები, რომ მოუწოდებდა მოქალაქეებს, რომ ამ 4-დან ნებისმიერისთვის მიეცათ ხმა, ვინაიდან საერთო ჯამში მისცემდნენ ერთ მიზანს ხმას ასე რომ ეს თავიდანვე ცხადი იყო, იმით რომ მათ შორის ბოიკოტი გამოუცხადეს პარლამენტს, ერთი წელი არ შემოდიოდნენ პარლამენტში და იცით, რომ პირველ ჯგუფს დეპუტატებისა მანდატები შეუწყდათ კიდევაც, იმიტომ რომ ისინი არესტრებოდნენ პარლამენტის ხდომებს. და მხოლოდ მაშინ, რაც 4 ოქტომბრის გადატრიალება ჩავარდა, მათივე აღიარებით, მათმა ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა, რომ 4 ოქტომბრის ჩავარდნის გამო შემოვიდნენ პარლამენტში. ჩვენ მიუხედავად ამისა, მივეცით მათ შანსი, რომ დაბრუნებულიყვნენ კონსტიტუციურ წესრიგში, ეღიარებინათ კონსტიტუციური წესრიგი, თუმცა ხედავთ, რომ არაფერი არ შეცვლა, არ აღიარებენ კონსტიტუციურ წესრიგს, შესაბამისად ეს პარტია არის ანტიკონსტიტუციური ჩვენი წარმოდგენით და შესაბამისი არგუმენტაცია წარდგენილი არის განახლებულ სარჩელში.
1: თუ შევხედავთ
0: შემადგენლობას იმ ჯგუფისა, ვინც ჩართული არის ამ კამპანიაში, თუ შევხედავთ მიზნებს ამ ჯგუფისა, თუ შევხედავთ აბსურდულ შინაარს ამ კამპანიისა, სახეზე მივხვდებით, რომ სახეზე გვაქვს ნამახვან ჰესი ორი კამპანია. როგორც მაშინ მიზანი იყო ჩაშლილიყო ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი პროექტი და ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისთვის მნიშვნელოვანი პროექტი და მაშინ მოახერხეს ეს, ჩაშალეს არამხოლოდ ჩვენ არამხოლოდ 400 მილიონი დოლარის კომპენსაცია არის ის ზიანი, რომელიც მიადგა საქართველოს და მართალია გასაჩივრებულია ჯერ და ვერით გადაწყვეტილებას, მაგრამ დღეის მდგომარეობით არის არბიტრაჟის გადაწყვეტილება, არამედ ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას და დამოუკიდებლობას მიადგა ზიანი ნამახან ჰესის ყალბი კამპანიით, გარედან მართული კამპანიით. ახლაც ხედავთ, რომ და აბსურდული არგუმენტებით, მაშინ ზუსტად მაშინაც იყო ქსენოფობიური არგუმენტები, მაშინაც იყო ზუსტად ერთობა ალტინფოსი და ნაცმოძრაობის, და დღესაც იგივეს ხედავთ, რომ ალტინფო ნაცმოძრაობა ერთ ფრონტზე არიან საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ. ასე ეს არის გამეორება ნამახან ჰესისა, თუმცა განსხვავებით აი ერთხელ გვითხოვს, რომ მაშინ 2021 წლებში საქართველო ვერ აღმოჩნდა სამწუხაროდ ისეთი ძლიერი, რომ წინააღმდეგობა

0: გადაწყობს ნამარხვან ჰესს ორს ამ პროექტთან დაკავშირებით ალტინფო, ნაციონალური მოძრაობა, NGO-ები. ეს სამი ძალის ჯგუფის ერთობა იყო მაშინაც და არის ახლაც, რასაც უყურებთ. რაც შეეხება შინაარს, ხო და კიდევ ერთხელ ისო ქსენოფობია ერთიანებს ისო საბოლოო ჯამში ეგრეთ წოდებული ბჭყალებში პროექტული ძალები ამ ძალებად დაასრულეს თავისი ასე ვთქვათ პოლიტიკა ქსენოფობიით, რუსოფობიით გამოხატულებით, სხვა ასეთი ფობიებით, ქსენოფობიით, არ ვიცი ამაში ამე ბუნებრივი არის თუ არა, თუ კი ქსენოფობიაში არის რამე ევროპული, ეს არის 100 წლის წინანდელი ევროპა, რომელიც ნამდვილად იყო ქსენოფობიური, მისი დიდი ნაწილი ფაშისტური, ასე რომ როგორ ჩანს ქართველ პროევროპელებს ეს ევროპა გონიათ ამ ევროპისკენ მიუყავართ ფაშისტური, ქსენოფობიური ევროპისკენ და ამიტომაც ბუნებრივი არის რომ ისინი ანტიფოსთან ერთად გაერთიანდნენ და ახლა ვხედავთ ჩვენ ამ ორი ძალის, რომელიც თითქოს ერთმანეთის მიმართ ანტაგონისტურად იყვნენ და ასე წარმოაჩენდნენ, ხედავთ რომ სინამდვილეში არიან ერთ ხარეს. რაც შეეხება შინაარსს, ეს არის აბსოლუტური აბსურდი. არაბიზაცია როგორც ტერმინი, თქვენ გახსოვთ თავი დროზე ღია ეთერში ალტინფოს ერთ-ერთ ლიდერთან, რომელიც გახსოვთ თავის დროზე პოლიტიკას ჩამოსცილდა მისი დისკრედიტი საკუთარ თავის დისკრედიტირების გამო, მაგრამ ახლა როგორც ჩანს, ცდილობს რეაბილიტაციას საკუთარ თავისა. გახსოვთ დებატებშიც კი იყო მათ შორის პრემიერ-მინისტრთან და ტერმინი არაბიზაცია ვერც კი ახსენა. იმდენად გასაგები იყო იმ დებატებში, ეს ყო აბსოლუტურად აბსურდული ასე ვთქვათ იარლიყი, რომლითაც ცდილობენ უბრალოდ ნამახვანი ორის გამეორებას. არაბიზაციას რაც შეეხება და აი ამ ყალბის შიშების დანერგვას, საქართველოში თუ კი დღეს შევხედავთ საქართველოს შემოფი ადამიანების ეროვნულ შემადგენლობასაც, ხომ არაბული ქვეყნებიდან მთლიანად არაბული სამყარო რო ავიღოთ, საქართველოში საქართველოს მოსახლეობის 0.3% არის მთლიანად არაბული სამყაროდან ჩვენთან მყოფი ადამიანები. არა მოქალაქეები, არამედ სულ ყველა ჯამში არის 0.3%, რაც რა თქმა უნდა უკვე აქვე აჩვენებს აბსურდულობას ამ ბრალდების. ასე რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ ასე უნდა შევხედოთ, ეს არის ნამახვანი ორი მცდელობა და მნიშვნელოვანი არის საქმე კიდევ დავინახოთ ნაცმოძრაობის და ალტინფოს ერთობა, რომელიც მაშინაც იყო ნამახვანი ხასიათისთვის და დღესაც ასე გამოდის. ეს არის ერთიანი ქსენოფობიური ჯგუფი.
1: ვიცით, ჩვენ ხედავთ, რომ უკრძალავენ ნაკრების ყოფილ ფეხბურთელებს კითხვების გასმას და აკრიტიკებენ იმ განცხადების გამო, რომელიც მათ ფეხბურთელებზე განხორციელებულ ცენზურაზე რომ ისაუბრა და რომ შეუფასოს განსაზღვრება ეს კამპანია, იმიტომ რომ პირველ შემთხვევაა აზრის, რაც ფეხბურთელების წინააღმდეგ ხედავთ ეს განს კრიტიკას.
0: ესე იგი, გველესერმა თქვა ის, რაც ისი მომსდეც ჩვენ ყველა ვართ, ხომ, რომ იყო წნეხი მაშინ ყველაზე, მათ შორის სპორტსმენებზე, კულტურის წარმომადგენლებზე წნეხი, რომ ყველას აუცილებლად უნდა მაშინ გამოხმაურებოდა და დამდგარიყო რაღაცნაირად ან სიმპათია გამოეხატა იმ ძალების მიმართ, რომელიც საქართველოს მტრობდნენ. ამაში რა არის, ხომ, ესე იგი, რამე სიახლე ითქვა, რომ წნეხი იყო, არ ხედავდით მაშინ რა შევარდნები გვერდებზე, Facebook-ს თუ სხვა სოციმედიის გვერდებზე და იძულება, რომ აბა დადე პოსტი, აბა ეს თქვი და თუ ის თქვი. და ამ ადამიანებს ახლა ეს თქვა, ხო, რომ იყო წნეხი. და ამის საპირისპიროდ, ამის საპასუხოდ რა უნახეთ ჩვენ? რითი უარყო შემდეგ გამოხმაურების დროს აი ამ დიდმა ასე ვთქვათ ამ მაქვი ძალამ, რომელიც მაშინ წნეხს ახორციელებდა, რითი უარყვეს ეს ბრალდება, რომ იყო წნეხი წნეხით? ანუ ნახეთ გაორმაგებული კიდე თავდასხმა გველესიანზე, ნახეთ რა ვიცი გინება, ყველანაირი შეურაცხყოფა, კამპანია, რომელშიც ისევ იგივე ხალხი ჩაერთო, ნაცმოძრაობა და ის ჯგუფი, რომელიც ემოციურად დაზიანებული ხალხი არიან და ხედავთ ხა მათ ქცევას სოციმედიაში თუ რეალურ ცხოვრებაში. ასე რომ თავადვე საკუთარი გამოხმაურებით იმ იმის ამ

0: მდელობით უარყოფა ყოფილიყო, იმისო წნეხი არ იყო, ამის უარყოფა შეეცადნენ ასევე წნეხით. და აი ეს არის მთელი აბსურდი. კიდევ ერთხელ წარმოაჩინეს საკუთარი საზიზღარი აკეთა ბუნება, რომ შეუძლიათ ადამიანს თავს დაესხან იმის გამო, რომ ადამიანს რაღაცა სხვა მოსაზრება აქვს, მათი მოსაზრებებიდან განსხვავებული. აკეთებენ ყველას მიმართ უცხოს შინაურ მნიშვნელობას, თავისიანებსაც ისე ექცევიან ხოლმე, როგორც კი ერთი ნაბიჯი გვერდზე გადმოვა და ამას თავისი ახსნა აქვს. ბაბლს რომ უწოდებენ საკუთარ თავსაც ხან და ხან. სიამლეში ეს ბაბლი ტერმინი შემოტანილია იმისთვის, რომ შეალამაზონ არსი ამ ერთობისა, რომ ეს არის სინამდვილეში ფსევდო რელიგიური სექტა. ჩვენ თუ დავაკვირდებით ამ ხალხის ქცევას, ეს არის ერთი ერთში ფსევდო რელიგიური სექტა ყველაფრით. თავისი რიტუალები აქვთ და ყოველდღე ხედავთ რუსთაველის გამზირზე მოდიან იმისთვის, რომ რიტუალი ჩაატარონ. ყავთ თავისი ქურუმი, ამასაც ხედავთ, რომელიც მათ შორის მათი ტელევიზიიდან ქადაგებს, ხო? ყავთ საკუთარი ქურუმი ყავთ. აქვთ საკუთარი შეძახილები რიტუალის ჩატარების დროს. ყველაფერი აქვთ, ყავთ საკუთარი აქვთ საკუთარი სალოცავები ევროკავშირის დროშის სახით, რომელზეც ისინი ლოცულობენ და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფრით აბსოლუტურად არის ფსევდო რელიგიური სექტა. და ამას მე მგონი სჭირდება კიდე უფრო დეტალური ანალიზი, მაგრამ და როგორც ფსევდო რელიგიური ფუნდამენტალისტური სექტა ზუსტად ისე იქცევიან, როგორც კი ვინმე ამან სექტას განუდგება, ხლისტებივით ჩაქოლავენ და როგორც კი ვინმე მათ სექტის დოგმებს უარყოფს, იმ მომენტშივე ქვასესურიან და ქოლავენ. აი ესე ფსევდო რელიგიური ფუნდამენტალისტური სექტა, რომელიც დღეს ჩამოყალიბდა იმ ადამიანების ერთობა, რომელსაც შემოაქვს მუდმივად დაპირისპირება, შუღლი, ბოღმა, ღვარძლი, ყველაფერი, რაც კი ფუნდამენტალისტურ სექტებს ახასიათებს ხოლმე. და ამიტომ არის ხათაშორის კიდე ერთი ნიშანთვისება, რომ ამიტომაც არის მაგალითად, რომ გაურბიან დებატებს, საუბარს. გახსოვთ თქვენ გამჭვირვალობის კანონის მიღების დროს თავაზობ დისკუსია, ამუნი არანაირი, არავინ არ შეხვიდეთ დებატებში, არავინ არ შეხვიდეთ დისკუსიაში. რატო? იმიტომ არიან ფუნდამენტალისტები. აქვს დოგმები და როგორც კი ხედავენ, რომ არგუმენტმა შეიძლება მათი დოგმა დაარღვიოს, უკრძალავენ საკუთარი სექტის წევრებს, რომ წავიდნენ დებატში სასაუბროთ, იმიტომ რომ ხვდებიან, რომ ხუხულასავით ჩამოექცევათ ის ფსევდო რელიგიური დოგმატიკა, რომელიც ჩამოყალიბებული აქვს აი ამ ფსევდო რელიგიურ სექტაში. აი ამას და მოვა.
1: დანიის კულტურის ინსტიტუტი შემოქმედებითი კომპასი საქართველოს ფარგლებში, რაც ევროკავშირის მიერ არის დაფინანსებული 4-წლიანი პროექტია და საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტის დაფინანსებით ხორციელდება. აქ მიწვეული არის მუსიკოსი კორცი, რომელმაც ქართული ოსმების ამომრჩეველს, ათასობით ამომრჩეველს მიაყენა შეურაცხყოფა და მე მაინტერესებს თქვენი შეფასება, რამდენად მისაღებია ფესტივალის სახით გამოიყენონ ის ადამიანი, რომელმაც მილიონზე მეტ ადამიანს მიაყენა
0: შეურაცხყოფა. ჰა, წესით არის ნათქვამი, რომ ერთ წყალში ორჯერ არ შედიან, მაგრამ როგორ ჩანს, ზოგიერთმა უცხოურმა დონორმა გადაწყვიტა, რომ მეორეჯერ შევიდნენ იმ წყალში, რომელშიც შესვლამაც მათ არაფერი კარგი არ მოუტანა. და ეს შემთხვევა, მათ შორის ბახმაროს სხვაც შეხვედრა რომ იყო არმაზახვლედიანის პროექტი, პოლიტიკური პროექტის დაფინანსება, ეს ყველაფერი აჩვენებს, რომ სამწუხაროდ არა თუ გამჭვირვალობა და რაღაცა ჭკუა ისწავლეს და დასკვნები გამოიტანეს, არაფერი, ზუსტად ისევე გრძელდება სამწუხაროდ რადიკალიზმის და ექსტრემიზმის მხარდაჭერა საქართველოში. თავისთავად, როდესაც ევროკავშირის ფული იხარჯება საქართველოში ექსტრემისტების დასაფინანსებლად, და როგორც ნახე მე გარდა იმისა რომ ეს ადამიანი რომელიც ფაშისტური შეძახილების ავტორი არის ეს ღონისძიება ტარდება გორის რაც კულტურის ცენტრი თუ ასე ქვია მე მგონი ამ ორგანიზაციას შეგახსენებთ რომელი არის ეს კედელზე რომ ქონდათ მოწყობილი რა პერფორმანსი და მონებს რო ეძახდნენ 1,200,000 ადამიანს მონას უწოდებდნენ გახსოვთ გერმანიის ელჩი რო პოზირებდა ამ წარწერების წინ ანუ ფაშისტური შეძახილების ფაშისტური სლოგანების ავტორები როცა ფინანსდებიან ევროკავშირის ფულიდან ეს არის საქართველოში ექსტრემიზმის რადიკალიზმის და ფაშიზმის დაფინანსება წახალისება აი ეს არის ფაქტი ეხლა როგორც უნდა ისე იცხოვროს ამ ფაქტთან დაკავშირებით ევროკავშირის ელჩმა როდესაც ჩვენ ხედავთ რომ ევროკავშირის ევროპელების ფული საქართველოში ფაშისტური იდეოლოგიის მქონე ჯგუფების თუ ადამიანების დასაფინანსებელ გამოიყენება. აი ეს არის ცივილიზაციური უფსკრული, რაზეც ამერიკის შეერთებული შტატები ესაუბრება ევროკავშირს, როდესაც იმის გამო, ოღონდ შენ პოლიტიკურ მიზანს მიაღწიო სხვა ქვეყანაში, ჩაერიო მის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მზად ხარ და ეგუები და პირდაპირ აფინანსებ ექსტრემისტებს, რადიკალებს და ფაშისტური იდეოლოგიის დამამკვიდრებლებს. აი ეს უნდა მივიღო ჩვენ ფაქტად, მე იმედი რა თქმა უნდა არ მაქვს რომ აიმე გამოხმაურება ექნება ამ საკითხთან დაკავშირებით ვინმე საერთოდ, იმიტომ რომ არაფერი არ აინტერესებს. ახლა ბრიუსელს არ აინტერესებს ქართული ხალხის რეაქცია, პოზიცია. მათ აქვთ ძალიან განსაზღვრული დღის წესრიგი, საქართველოში დესტაბილიზაცია, რა ჩვენ ნახეთ 2025 წლის 4 ოქტომბრის დამხობის ხარდაჭერაში კომისიის პრესვიკერის მხრიდან, ასე რომ ამ გეგმას მიყვებიან, არადარდებთ აქ რა მოხდება, რამე აირევა, როგორც 4 ოქტომბერი არადარდებათ. აი სისხლის ზღვასო გადაურჩით სანტიმეტრებით, რასაც ქვია, იმ სისხლის ზღვას, რომელიც 4 ოქტომბერს, რომელზეც მიდიოდა 7000 საქართველოს მოქალაქე, რომელიც თავის პრეს მოედანზე იყო წასული, სისხლის ზღვაზე რომ მიდიოდნენ, რომელსაც ხარი დაუჭირა ევროკომისიამ, რამდენიმე დღით ადრე მისი განცხადებით. ასევე არადარდებთ აბსოლუტურად საქართველოში რა მოხდება და ვინ როგორ ვის რა განწყობა აქვს თუ ასე შემდეგ. კიდე ერთხელ, ეს არის ფაქტი, რომ ევროპული ფულით ამ ორგანიზაციების გამოყენებით ხდება ექსტრემიზმის, რადიკალიზმის და ფაშისტური იდეოლოგიის დამამკვიდრებლების დაფინანსება. აი ამოწურავს ხომ?
1: ალტერნატივა გერმანიისთვის რეგიონულ არჩევნებში ვნების 37% იყო და პირველი ადგილი დაიკავა, რაც არ მოეწონა ფრიდრიხ მერც, რომელმაც ხმების მხოლოდ 5.5% მიიღო, რაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პარტიის ისტორიაში ყველაზე ცუდი შედეგია და რა შევაფასოთ?
0: მე ბოლო რაც ვიცი, შედეგები 4.9% არის ქრისტიან დემოკრატები, რაც ნიშნავს, რომ საარჩევნო ბარიერიც კი ვერ გადალახა ქრისტიან დემოკრატიულმა კავშირმა, რაც რა თქმა უნდა არის მნიშვნელოვანი გზავნილი გერმანიის ხელისუფლებისადმი, როდესაც მართველ პარტია საარჩევნო ბარიერსაც ველახავს, ეს თავისთავად უკვე გულისხმობს, აჩვენებს თუ როგორ რამხელა პოლიტიკური კრიზისია დღეს გერმანიაში შექმნილი, თუმცა ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, მთავარი ბრალი მიუძღვის ხელისუფლებას, როგორ გამოვა ის ამ სიტუაციიდან და ამ ძიმე პოლიტიკურ კრიზისს და ნდობის კრიზისს ხელისუფლების მიმართ როგორ დაძლევს, ეს ხა მათ ხელში არის, არ მინდა რომ დავემსგავსო ზოგიერთ გერმანელ პოლიტიკოსს და ჩავერიო გერმანიის შიდა საქმეებში, მაგრამ ჩვენ ხედავთ ანარეკლს, როდესაც ხელისუფლება დაკავებულია სხვა ქვეყნების შიდა საქმეებში ჩარევით, ის ვეღარ იცლის საკუთარი შიდა საქმეებისთვის და ეს არის შედეგი საბოლოო ჯამში, რომ საკუთარ მოსახლეობის მხრიდან აქვთ ნდობის კრიზისი, მათ შორის არა მხოლოდ მეკლენბურგში და ქვემო საქსონიაში, სწორედ საქსონი-ანჰალტში, ხომ, მანამდე რაც იყო, სადაც დამარცხდნენ სრულად, ასევე ბერლინის შედეგებიც მნიშვნელოვანი არის, სადაც ლინკეებმა მემარცხენეებმა გაიმარჯვეს და შეგახსენებთ, საზოგადოება ხა გერმანულ პოლიტიკურ ცხოვრებას ალბათ არიცნობს, მაგრამ როგორც დღეს AfD-სთან დაკავშირებით რა დამოკიდებულებაც აქვს ხელისუფლებას, რომ მათ პრორუსებად რაცხავენ და კეთროვანებად ყავთ გამოცხადებული, რომელიც არ შეიძლება, რომ თანაც არ შეიძლება კოალიციაში შესვლა ამ ხელისუფლების ბერკეტის მიცემა, ზუსტად ასე კეთროვანად ყავდათ გამოცხადებული ლინკეებიც, მემარცხენე ჯგუფი, მათ ეძახდნენ შტაზის ხალხს, GDR-ის ყოფილი გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის წარმომადგენლებს და შტაზის ხალხს ეძახდნენ, ასევე კეთრონოვანად ყავდათ გამოცხადებული. აი მიიღეს შედეგი ამ მიწებში, რომ ყველგან პირველ ადგილზე გავიდა, ლინკე იქნება ეს თუ AFT პირველ ადგილზე გავიდა. ეს არის შედეგი იმისა, რომ ნაცვლად იმისა, რომ მოусმინო შენი საზოგადოების წუხილებს, დაკავებული ხარ სხვა საზოგადოების შიდა საქმეებში ჩარებით.
2: არ მაგას ამიერთან დაკავშირებით სახელმწიფო აუდიტორია
0: სხვა ჩარებით
2: და იმედია ჩემს
0: კითხვებსაც ასე გავაკეთებ. მოუწევთ. მე გადაყავს სხვა ჟურნალისტებს. ქვენ რომ ეტელებს ხარ? ბილ.
2: რატომ შეგვიძლია გითხრათ ხობახიძის მიზეზზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ იგეგმება თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ფამთან შეხება დანონსებულ ჩამოთვალში არ იყო დონალდ ტრამპთან ორგანიზებული შეხვედრა თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ მოახერხებს ყველა ხობახიძე პირისპირ შეხვდეს დონალდთან
0: არა არ იგეგმებით ეს გახლავთ გაეროს ასამბლეაზე დასწრებისთვის ვიზიტი, რომელიც არ არის ორმხრივი ვიზიტი, ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციაში ვიზიტი. თქვენ გინახავთ ალბათ, რომ ჟენევაშიც არის ხოლმე ვიზიტები, ეს არნიშნავს, რომ შვეიცარიის ხელისუფლებას ხვდება ვინმე და ასე შემდეგ. და ნიუ-იორკიც იცით, რომ არ არის ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქი. ასე რომ ეს არის ვიზიტი საერთაშორისო ორგანიზაციაში. არა, ეს მიზანი, უპირველეს ეს მიზანი ამ ვიზიტს არ აქვს. მიზანის ვიზიტი არის გაეროს გენერალ ასამბლეას სიტყვით გამოსვლა და გაეროს ინსტიტუციებთან შეხვედრები. რაც შეეხება ორთხრივ ურთიერთობებს, ჩვენ არ ერთხელ გაგუცხადებია, რომ ჩვენ ვართ მზად, რომ ახალი ფურცლიდან დაიწყოს ის ურთიერთობები, რომელიც ბაიდენის ადმინისტრაციამ დაანგრია. და ამერიკის შეერთებული შტატების საუკეთესო პარტნიორი რეგიონში მოიძულა, ასე ვთქვათ. შეწყვიტა სტრატეგიული პარტნიორობა ყველაზე სტრატეგიულ პარტნიორთან. ასე რომ ბაიდენის ადმინისტრაციამ დაანგრია ცალი მხრიდან, ასე ვთქვათ, ეს ურთიერთობები. ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს, რომ მზად ვართ ახალი ფურცლიდან დავიწყოთ ჩვენი პარტნიორობა. ჩვენ ასევე ვთქვით, რომ ძალიან ოპტიმისტურად უყურებთ ურთიერთობების დინამიკას, რომელიც არსებობს უწყებებს შორის, უპირველეს ყოვლისა საგანმანათლებლო სამინისტროსა და სახელმწიფო დივნის ოფისთან. იმის რომ ჩვენ თან საელჩოში ჩამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი დროებითი რწმუნებული, რომელიც სახელმწიფო დივნის ერთ-ერთი თანაშემწე იყო მათ შორის, ასე რომ ეს დინამიკა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. რა მომენტშიც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია მზად იქნება შემდეგი ეტაპისთვის, იმ მომენტში ჩვენც მზად ვიქნებით. ასე რომ ჩვენ არსად არ ჩქაროთ, ჩვენი პოზიციები გვაქვს ამ ურთიერთობაში, ამ მეგობრობაში. ჩვენ ვართ კეთილსინდისიერები და წინა ადმინისტრაციამ ამერიკის შეერთებული შტატების მოიქცა არაკეთილსინდისიერად. ამიტომ ჩვენ ველით რა მომენტშიც
2: რომ გავიდა ხო, რაც ტრამპი პრეზიდენტია და რატომ ვერ მოახერხებს დააწმუნოს
0: რომ ის ადმინისტრაცია ის რომ ბაიდენმა დაუშვა შეცდომა და არა ისო ბაიდენმა შეცდომა დაუშვა, მე მგონი ჩვენ კი არ დავარწმუნეთ, თავად ტრამპი არწმუნებს მთელ სამყაროს რამდენ შეცდომა დაუშვა ბაიდენმა ყველა მიმართულებით და მათ შორის მეგობრებთან ურთიერთობის მიმართულებით. ის რომ ტრამპმა მაგალითად USAID-ის დაფინანსება შეწყვიტა და დახურა და სხვა მავნე პროექტები დახურა, რომელიც საქართველოში და საქართველო იყო ერთ-ერთი ის ქვეყანა, რომელშიც ყველაზე მეტი ფული იხარჯებოდა ამ ხრივ, იმისთვის რომ აქ ეკონტროლებინათ საქართველოს პოლიტიკა და ეკონომიკა, და ის რომ ეს მავნე დაფინანსებები გააუქმა ტრამპმა, მე მგონი ესეც აჩვენებს, რომ ჩვენი წუხილები მოსმენელი იყო.
2: ყავაშვილი ძარცელობდა ტრამპისგან, დიაწერილების მიმართავდა ქართული ოცნება და ყობახიძე და ამდრომდე რომ მაგალითად სულ არ გამოხდეს შეხედვის თქვენთვის ეს გზამილი არის
0: საერთოდ. ჩვენ ვართ საქართველოს ხელისუფლება და ამიტომ ჩვენთვის მთავარი არის ის თუ რას ვაკეთებთ საქართველოში და რა მიზნები გვაქვს ჩვენ და ჩვენ გვითხავს რა ჩვენი ამოცანა, ჩვენი ამოცანა და მიზანი, მთავარი ეროვნული მიზანი არის ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობის და ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება. ვისაც ამ მიზნებთან დაკავშირებით უნდა ჩვენთან პარტნიორობა და ურთიერთობა, ყველას მივესალმებით. ჩვენ არავის არ ვაძალებთ, არც ბაიდენს ჩამოვკიდები ვართ მაშინ კალთაზე, როდესაც სტრატეგიული პარტნიორობა გააუქმა და ხვეწნა არ დაგვიწყია რომ არ გააუქმო და იქნებ ცოტა გადადო. ის სუვერენულ ქვეყანას სუვერენულ გადაწყვეტილებებს იღებენ და ჩვენც ვიღებთ ჩვენ სუვერენულ გადაწყვეტილებებს. ვისაც უნდა ჩვენთან მეგობრობა, მე მგონი ყველა ხედავს რომ ერთი რომ ჩვენ ვართ კეთილზინდისიერი პარტნიორი, მაშინ როდესაც ამერიკას მთელი ევროპა დაემალა ავღანეთში, აი დღეს რომ ჯიხს ირტყავენ ბალტიის ქვეყნები და სხვა და 10 და 20 კაცი რო ყავდათ ავღანეთში, ჩვენ ყავდა 1000 ჯარისკაცი ავღანეთში და რაღაც მომენტებში 1500-იც კი ყავდა. ასე რომ ჩვენ ყველამ კარგად იცის რომ ჩვენ თუ კი ვინმეს უნდა ჩვენთან ვინმესთან მეგობრობა, ან პარტნიორს თუ ეძებს, სადმე ყველაზე სანდო და კეთილზინდისიერი პარტნიორები ვართ ქართველები. მაგრამ ვინმეს თუ არ უნდა, თუ რა ვიცი, დრო ჭირდება, ესეც მათი არჩევანი არის. აქ უკვეთ ამ შეხვედებს ხა მარტო ხა სიმბოლური მნიშვნელობები შეიძლება ქონდეს ხოლმე, მაგრამ თავი არის შინაარსი ურთიერთობისა და ჩვენ იმ დინამიკით მაყოფილი ვართ, მათ შორის იმ პროექტით, ასაც ტრამპ ტაუერის პროექტის განხორციელება ჰქვია, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი საკუთარ სახელის ამ რეგიონში საკუთარ სახელის წარმოჩენას ცდილობს. მე მგონი ესეც არის ის გზავნილი, რომელიც ამ დინამიკის ისტორიას უკეთებს. არ შეხა კომუნიკაციას, იცით რომ პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა მათ შორის სახელმწიფო მდივანთან სატელეფონო საუბარი, არის უწყებებს შორის კომუნიკაცია. ჩვენ კიდევ ერთხელ მაყოფილი ვართ დინამიკით, ჩვენ მზად ვართ უფრო მეტად შემჭიდრო ურთიერთობისა. როგორც კი მზაობა იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, აიციან რომ აქ ნახავენ კეთილზინდისიერ პარტნიორს. სარჩელი მომზადდა, ხელმოწერილი არის და ფიზიკურად მე მგონი დღეს ჩაბარდება, ვინაიდან ესე ვთქვათ შაბათკვირა იყო, დღეს ჩაბარდება საკონსულტაციო სამართლო, მათ შორის საჯარო იქნება სარჩელი და ყველამ შეგიძლია ნახოს და წაიკითხეთ ბაიზავით ჩემი ახსნა. უყურეთ, თქვენ თვითონაც ახსენეთ ხომ ის, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად მოქმედი პარტია არის. თქვენთვის ეს არ არის ცხადი, რომ ეს ასე არის? თქვენ გახსოვთ ის კამპანია 2024 წელს, რომ აი 4 პარტია არის, 4 5 9 25 და ნებისმიერს მიეცით აქედან ქართულ ოცნებას, არა, ნებისმიერს მიეცით და მათ შორის ზურაბიშვილიც ამოდა და სხვებიც, რომ ნებისმიერს მიეცი, რატო? იმიტომ რომ შენი არჩევანი ამ 4-დან ერთ არჩევანს ნიშნავდა მაინც. ან ამ არჩევანის მრავალფეროვანებაში არჩევანი მაინც ერთი იყო, იმიტომ რომ 4 იქნებოდა 5 9 25 ნიშნულობა არ იყო. ეს ხომ გახსოვთ? თქვენ ხომ გახსოვთ როგორ ჟურნალს გახსოვთ? შესაბამისად თქვენც ხომ ეჭვიარგებარებათ რომ ეს ერთად მოქმედი ორგანიზმი იყო. ამიტომ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი, მაგრამ რა თქმა უნდა სხვა არგუმენტებიც არის. მათ არა რა გააკეთეს, რა არ გააკეთეს, ამაზეა საუბარი. უყურეთ, 2024 წლის არჩევნების შემდეგ ერთი წელი ისინი ბოიკოტს უცხადებდნენ პარლამენტს და არ აღიარებდნენ არჩევნებს, არ შემოდიოდნენ პარლამენტში და თქვი კიდევაც რომ 12 პირველი 12 ივლისთვის მოგვიწია კიდევაც მანდატების შეწყვეტა, იმიტომ რომ პარლამენტს არ აღიარებდნენ. შემოვიდნენ მაშ ერთი წლის თავზე, ან ორი წელია რაც ეს პარლამენტი, ამ ორი წლიდან ერთი წელი საერთოდ არ იყვნენ პარლამენტში. როცა შემოვიდნენ 4 ოქტომბრის შემდეგ, მათ შორის თქვენს რომ აი ჩაიშალა 4 ოქტომბერიო და იმიტომაც შევდივართ, განაცხადა მათმა ერთმანეთთან ლიდერმა. ამის შემდეგ ერთი წელი ჩვენ ჯერისერტი თვითონ მანდატები ამ მეორე ჯგუფს რო აქვს, აი ეს ერთი წელი ქონდათ მათ შესაძლებობა რომ აიღიარებინათ საკონსტიტუციო წესრიგი, რასაც მანამდე არაკეთებდნენ, ეღიარებინათ არჩევნები, ეღიარებინათ ინსტიტუციები, რასაც არაკეთებენ დღემდე, კონსტიტუციურ წესრიგს არ აღიარებენ მათაც რო კითხოთ, ესე ცალკბათ არის, ანუ არჩევნები შედეგებს აღიარებ, არ აღიარებ, ესე მოულიან ხოლმე გარშემო და არც პასუხობენ. ასე რომ ეს არის საქმე, საქმე იმაში კი რა გააკეთეს, საქმე იმაში რა არ გააკეთეს. მათ ქონდათ შესაძლებლობა, მათ ქონდათ ისინი 25 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით 25-ის, ანუ სანამ შემოვიდნენ პარლამენტში, იყვნენ ცხადად ანტიკონსტიტუციური პარტია, ვინაიდან არ აღიარებდნენ დემოკრატიას, კონ

0: კონსტიტუციურობას არჩევნებს და ასე შემდეგ ხალხის ნებას, ანუ ცხადად ანტიკონსტიტუციური. მას შემდეგ რაც შემოვიდნენ, ჩვენ მივეცით შანსი, რომ დაბრუნებულიყვნენ კონსტიტუციურ კალაპოტში. ეს შანსი არ გამოიყენეს, კვლავ არიან ანტიკონსტიტუციურ რელსებზე. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ არანაირი მიზეზი აღარ ქონდა, რომ არ შეგვეყვანა ისინი საჩვენებში. პირიქით ეს იქნებოდა არასწორი, თუკი ჩვენ თანხდებით იმაზე და ვიცით, რომ ეს არის ერთიანი ორგანიზმი, ნაციონალური მოძრაობის ერთი ორკესტრირებული, ასე ვთქვა, ჯგუფი, და თუკი ანტიკონსტიტუციურად მივიჩნევთ გახარიას პარტიასაც, მაშინ რატო არ უნდა იყოს საჩვენებში? აი, ამასაც ვთქვი გუფას. მოჩე ამაზე პასუხს. გიპასუხებ ყველას, კეთილი. უყურეთ, აი, არა არემსახურება, მაგრამ მე უფრო სხვანაირად გიპასუხებდით. დრო ხო გვაჩვენებს ყველაფერს, რომ ვადა გადაიწია თუ არ გადაიწია. საკონსტიტუციო სასამართლო უკვე რამდენი ხან, ერთი წელი გადის ალბათ, რაც პირველი გავიდეს, ხო, პირველი სამკუთხედის სარჩელი შევიტანეთ. ეს სარჩელი თავისი არსით ახლა ძირითადი მომენტები უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოშია, რაც გულისხმობს იმას, რომ უკვე მოსამართლეებთან არის სარჩელი. ანუ პროცესი რო ინიშნება, იმ დროს კი არიწყებს სასამართლო განხილვას. პროცესი რო ინიშნება, იმ დროს მოსამართლეებს უკვე წაკითხულიც აქვთ და პროცესი იმიტომ ინიშნება, რომ კითხვებიც მომზადებული აქვთ, რა უნდა იკითხონ და ასე შემდეგ. ანუ ეს საჯარო განხილვა, ანუ თქვენ არ უნდა აურიოთ ერთმანეთისგან, სასამართლო სხდომები და სარჩელის განხილვა, ასე თქვა. სარჩელს განიხილავს მოსამართლე იმ მომენტიდან, როდესაც ის საკონსტიტუციო სასამართლოში არის და სარჩელზე მუშაობა იწყება იმ მომენტიდან. რაც შეეხება განხილვებს და პროცესებს, ეს უკვე ცალკე ფაზა არის. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ და გარდა ამისა არსებობს 9-თვიანი ჩამკეტი, რაც ნიშნავს, რომ 9-თვის თავზე უკვე უნდა გადაწყვეტილება იყოს, არა თუ განხილვები, გადაწყვეტილება უნდა იყოს. შესაბამისად, ცოტა ხნით ადრე უნდა იყოს პროცესები, რომ დრო იყოს. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ახლა საკონსტიტუციო სასამართლო და მოსამართლეები იმ აზრით ხარ მოქმედებდნენ, რომ შეიძლება ვინმე დამატებულიყო ამ სარჩელს, ხო? და მე იმედი მაქვს, რომ და დარწმუნებული ვარ უკვე ნამუშევარი ამ სარჩელზე, ასე რომ 9-თვე მხოლოდ მაქსიმალური ვადა ამის თქმა მინდა მე, მაგრამ არაფერი არ უშლის საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომ მანამდე განიხილოს და მანამდე მიიღოს გადაწყვეტილება. დაანჩეს როგორ ჩვენებს ახლა, როგორ ჩარიცხავს როდის საკონსტიტუციო სასამართლო ამას ჩვენებს. მე რეგი პასუხს მაქვს. აბა, ხო. მეგონი ერთ ეგივეა.
1: მონიტორინგი დაიწყო შესაძლო გრანტის მთავრობის ნებართვის გარეშე გასიმასთან დაკავშირებით, ანუ ათასაკვირიანი სემინარებზე არის საუბარი სახელმწიფო აუდიტის მონიტორინგთან დაკავშირებით და რა შეფასო?
0: ხო, საინტერესოა, რა თქმა უნდა, საჭირო იქნებოდა, იმიტომ ჩვენ ნახეთ პირდაპირ აღიარება, რომ ეს არის უცხოეთიდან დაფინანსებული, ნახეთ თავრობის ადმინისტრაციის პოზიცია, რომ მათ არანაირ გრანტზე თანხმობასთვის არავის მიუმართავს, და ნახეთ შემდეგ ევროსაბჭოს რაღაც მედიის ოფისის განმარტება, რომ ეს გრანტი არ იყო. აბა, რა იყო მაშინ? გამოდის, რომ შესაძლოა საქმე კონდეს იმასთან, რაზეც ჩვენ საუბრობდით მანამდე და შეგახსენებ. ჩვენ როდესაც ვიღებდით გრანტების შესახებ კანონს თავდაპირველ ვერსიაში, იყო ვალდებულება, რომ ყველა უცხოური ხარჯი, მათ შორის ორგანიზაციების პირდაპირი ხარჯიც უნდა, მასაც უნდა ქონოდა თანხმობა მთავრობის მხრიდან. ანუ აი, თქვათ, რომელიმე ორგანიზაცია თუ კი თავად მოაწყობდა პირობითად კონფერენციას თუ რაღაც ასეთ ღონისძიებებს. შემდეგ იყო თხოვნა საელჩოების მხრიდან, რომ იცით რა, საჯარო დიპლომატია არის საელჩოს ასევე საქმიანობა, რომ მაგალითად საფრანგეთმა გააცნოს საქართველოს ფრანგული კულტურა, ფრანგული კულინარია, ან არ ვიცი, გერმანიის ელჩმა გააცნოს თბილისელებს გერმანული არქიტექტურა, რომელიც თბილისში არის. და ესეც ხარჯებია, და ხა ამაზე მთავრობის თანხმობა არ მოგჭირდებოდესო. შესაბამისად, საბოლოო ვერსიაში კანონის ესე აისახა, რომ თუკი პირდაპირი ხარჯები არის, ამას თანხმობა არ ჭირდება. თუმცა ჩვენ მაშინათვე ამ საუბრებში ვეუბნებოდით, რომ ოღონდ იცოდეთ, ეს ეხება იმ საქმეს, რომელიც ასე ვთქვათ, საელჩოს თუ ორგანიზაციის უშუალო საქმეა. და იმედია რომ ამას არ გამოიყენებთ გვერდის ავლისთვის. მე ეჭვმიჭდება აი ბახმაროს შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა საქმე მქონდეს საქართველოს კანონმდებლობის გვერდის ავლასთან. აი სანქციების გვერდის ავლას რო ეძახიან ხოლმე, ხო? კანონი იმისთვის არის, რომ მასე სანქციებიც არის ხო გათვალისწინებ შეიძლება, ანუ სანქციებს გვერდის ავლის რაღაც მექანიზმია შესაძლოა. და ამაზე ჩვენ მქონდა სხვა დროსაც საუბარი, რომ ისე არ მოხდეს, რომ ნაცვლად იმისა თქვით, რომ მათ შორის რომ მოდიოდა ხმები, რომ იყო გვერდის ავლის სქემები, ასე ვთქვათ, მოფიქრებული, კერძოდ. თუ კი მანამდე და მე რაზეც ეჭვი მაქვს პირადად, ვინაიდან ამ სფეროს ვიცნობ და წარმოდგენა მაგ რა შეიძლება იყოს. თუ კი მანამდე ევროსაბჭო შესაძლოა ასეთ ისიც არის, ევროსაბჭო აძლევდა გრანტს რადიკალი პოლიტიკოსის არმაზ ახვლედიანის პროექტს, რომ ამ გრანტის ფარგლებში უნდა ჩაეტარებინა ბახმაროში თუ ბაკურიანში თუ სადღაცას შეხვედრები. ახლა იმ განმარტებებიდან ასე ჩანს, რომ გრანტი არ მისცეს და სამაგიეროდ პირდაპირ თვითონ ევროსაბჭოს სადგურობრივმა ოფისმა იქირავა სასტუმრო, ანუ იმ გრანტიდან არმაზ ახვლედიას უნდა ექირავებინა სასტუმრო, ექირავებინა ავტობუსი, ექირავებინა კვება, ფული გადაეხადა ექსპერტებისთვის, ვინმე მოხსენებელი თუ ყავდა და ასე შემდეგ. ამ გრანტიდან ახლა ნაცვლად გრანტისა შესაძლოა ეს სქემა არის, რომ პირდაპირ ევროსაბჭოს ოფისმა იქირავა სასტუმრო, იქირავა ავტობუსი, გადაიხადა კვების ფული, გადაუხადა ექსპერტებს თუ მომხსენებლებს ფული. თუ კი ეს ასე არის, მაშინ ფიქრობ, რომ აშკარა არის, რომ კანონის გვერდის ავლასთან გვაქვს საქმე, ვინაიდან ეს არის და ამის დამზღვევი ჩვენ მაშინ ჩავდეთ. ვინაიდან სამწუხაროდ დობა დაკარგული გვაქვს ჩვენ დონორების მიმართ, მას შემდეგ რაც 2023 წელს მოგვატყუეს ჩვენ გამჭოლების კანონთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენ უკან გავიწვიეთ იმ პირობით, რომ ყველაფერი იქნებოდა გამჭვირვალე და გამჭვალობის მე პრობლემა არ ქონდათ დონორებს და იქნებოდა ყველაფერი გამჭვირვალე, მოგვატყუეს, ერთი წელი გვაწუწუნეს, ხან ასე მოუწოდე, ხან ღიად, ხან საჯაროდ, NGO-ებსაც ვეუბნებოდი, თქვენ თვითონ შექმნით ვებგვერდი, თქვენ თვითონ გაასაჯაროეთ, მოგვატყუეს ერთი წელი და ამიტომაც მივიღეთ კანონი. ახლაც ვინაიდან ჩვენ დობა არ ქონდა, კანონში არის ნორმა, რომ თუ კი არის ხელშეკრულება თავისი დასახელებით, არა გრანტის, არამედ მომსახურების ხელშეკრულება, მაგრამ თავისი არსით ეს არის გრანტი, მაშინ ეს არის თვალთმადწური გარიგება, ჩაითვლება გრანტად და მოქმედებს იგივე პრინციპები. ასე რომ ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში ძალიან თეთრი ძაფით ნაკერ კანონის გვერდის ავლას ჰგავს ეს ყველაფერი და ძალიან კატასტროფა იქნება, ან სკანდალი იქნება, თუ კი ევროსაბჭოს ადგილობრივი ოფისი აღმოჩნდება ამაში გახვეული, რომ და ჩვენ წევრი ვართ, ხა ეს ევროსაბჭო არ არის რაღაცა ეს რა ქვია სხვა ორგანიზაცია, სხვა ქვეყანა, ჩვენ წევრი ვართ და წევრ ქვეყანაში თუ კი ეს კანონებს არ ღებს და გვერდს უვლის და გვერდის ავლას ცდილობს, ეს იქნება კატასტროფული სკანდალი ევროსაბჭოს ადგილობრივი ოფისისთვის. და ერთ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ვაფრთხილებით, მათ შორის აი ამ შუალედშიც ვაფრთხილებით, ვინაიდან იყო ამაზეც მოარული ხმები, რომ ცდელობა იყო არ მივცემ გრანტს ორგანიზაციას, დაუდებ ხელშეკრულებას იმ ორგანიზაციოს თანამშრომლებს, შრომით ხელშეკრულებებს და ახლა ვისატყუებს საბოლოო ჯამში. ასე რომ ნახოთ, ახლა მე დარწმუნებით ვერაფერს ვიტყვი, ამიტომაც არის აუდი სამსახური, რომ ეს ყველაფერი მოიკვლიოს, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს ჩვენ, ეს თუ ასე იყო, შესაძლოა საჭირო იყოს კანონმდებლობის გადახედვაც, ვინაიდან ძალიან კიდევ ერთხელ ეს იქნება აბსოლუტური ფეხქვეშ გათელვა ჩვენი ხალხის მაგითხათ ჩვენი ხალხის კანონებისა. ოდესაც ამბობ, რომ ხო ამიკძალე გრანტები, ახლა მე მოძებნი სანქციების გვერდის ავლის გზას და მე ეს ხალხმა ამ ხალხმა ჩვენ უნდა გვასწავლონ ჭკუა, რომ სანქციების გვერდის ავლა არ შეიძლება. ასე რომ ნახოთ რა შედეგები იქნება ამ მოკლედ.
2: უსმენთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს, ახლა კი მოუსმინეთ სპორტის სიახლეებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
3: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: გამარჯობა დედაგალაქსი ოლიმპიკის აუზზე დასრულებულ ზღალბურთში ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის ბეჯგუბის დასკვნით შეხვედრაში სამწუხაროდ საქართველოს მოქმედება ჩემპიონმა აპოლომ ჯგუფის ფავორიტ ესპანურ საბადელთან ვერაფერი გააწყო. იმის მიუხედავად, რომ მატჩის დებიუტში ჩვენი ბიჭების სამბურთიანი ზღაობი დაზინაურდნენ, საბოლოოდ ესპანელთა სრული უპირატესობა და სოლიდური სხვაობით გამარჯვება.

22-ით 12 მოიგო საბადელმა და იტალიურ პრეშასთან ერთად ჩემპიონთა ლიგის მთავარ ტურნირზე ასპარეზობის უფლება მოიპოვა. მეტად დასანანი მარცხი მეორე ტურში ბრეშასთან, რამაც საქართველოს ჩემპიონი ტყალბურჩი მთავარი ტურნირის მიღმა დატოვა. ახლა კი აპოლო კიდევ ერთ ქართულ კლუბ თბილისის დინამოსთან ერთად ევროთასზე განაგრძობს ევროსარბიელზე ასპარეზობას. ჩრდილო მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში ძიუდოის და ევროპის თასზე, სადაც საქართველოს ნაკრები მეორე მესამე ნომრები და რამდენიმე ახალგაზრდა ძიუდოისტით იყო წარმოდგენილი. მოსანებად გარს მომდგარი მსოფლიო ჩემპიონატის წინწონი კატეგორიის ლიდერთა გარეშე ასპარეზობდნენ ჩვენი ბიჭები. ამის მიუხედავად არც თუ რიგო შედეგი, 4 მედალი, 2 ოქრო, 2 ვერცხლი და ბრინჯაო. ტიტულის მფლობელები 73 კილოგრამ ზონდ კატეგორიაში თენგო ზირაკაშვილი და მძიმე წონაში საბა ინანეიშვილი გახდნენ. საბოლოოდ საერთო გუნდურ ჩათვაში საქართველოს ვაჟთა ნაკრებმა მეორე ადგილი დაიგავა. კალათბურთი რუსთავის სპორტის სასახლეში დაიწყო. სულგურთხეული საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ვიცე პრეზიდენტ დუდუ დადიანის ტრადიციული მემორიალი ისტორიაში სხვადასხვა მონაწილე და უჩვეულოდ მწირმა ოდენობა მხოლოდ 4 გუნდმა მოიღარა თავი და ამათ ორგანიზატორებს მინი ტურნირის პრინციპით მოუხდა და შეჯიბრება კერძოდ პლეიოფით, სადაც თელავმა სუპერლიგის დებიუტ და დახელწიხეს იოლად 87-70 მოუგო. იმის მიუხედავად რომ პირველი მეოთხედი მესხთა გამარჯვებით დასრულდა, აქ გახდა რიგებში ამერიკელი უგანახაზელი გრეგორი მილტონი 25 გულით გამოირჩა, ხოლო მასპინძელმა რუსთავმა კი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის გუნდ ჯეროვანი წინააღმდეგობა ვერ გაუწია და სტუდენტებმა ქვემო ქართველებს სოლიდური 30 გულიანი წყობით 96-76 აჯობეს. აქ ჩრდილოეთის ლიგის წინ ბეკა წივწივაძემ შემოდგენლობა საგზნობლად გააძლიერა გარმილ ჩეხოდრაში. სტუდენტთა რიგებში ყველაზე შედეგიანი სანდრო სანაძე 21 გოლით, ეროვნული ნაკრების ფორვარდ გიორგი ტურძილაძის აქტივში 2 დუბლი 10 გოლა და ამავე ოდენობის მოხსნა გახლავთ. ხვალკი დამდეგ სამშაბათ საღამოს 19 საათზე დადიანის მორიგი ტიტულის მფლობელი გამოვლინდება კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი თელავის წინააღმდეგ. აღსანიშნავია რომ დადიანის მემორიალი კახელებმა მიჯრით წინა 2 ტურნირის მანძილზე ორგზის მოიგეს. ახლა ფეხბურთი ეროვნული ლიგა, სადაც მოწინავე კვარტეტში ტიტულის თავარ მაძიებელთაგან თბილისის დინამოს გავსად ბათუმის დინამომაც იდენტური ანგარიში და კამბეკით მიაღწია წარმატებას. გიაჭია ბრიშვილის შეგირდებმა საშინაო შეხვედრაში გუდაისის ტორპედოსთან კაცნაგლ რიონის პირელებს გადამწყვეტი გოლი ნიდერლანდელმა შემტევმა იმრანმა მსაჯის მიერ წარმატებულ წუთებზე გაიტანა საბოლოოდ 3-2. შეხსენებთ რომ თბილისის დინამომ წყალდუბოში სამგურალი ასეთივე ანგარიში დაამარცხა. სატურნირო ცხელზე უპრიანეო ვისაუბროთ ხვალ, რამე თუ დღეს საღამოს 19 საათზე გაიმართება 27 ტურის დასკვნითი შეხვედრა პეტრიაშვილზე, სადაც ნომინალური მასპინძელი რუსთავი მოქმედ ჩემპიონ იბერიას უმასპინძლებს. ამის შემდეგ დაისადგურებს სანაკრებო პაუზა, რომ და მესხის მთავარ არენაზე 4 ოქტომბერს იბერია თბილისის დინამოს შეხვედრით გადადებული დედაქალაქური დერბით სატურნირო ცხილის გასორდება. ფუძალში დაიწყო 2026-27 წლების რეგულარული სეზონი. 8 გუნდი უმაღლეს დივიზიონში ჯგუფურ ეტაპზე სამწრედი ასპარეზებს, რის შემდგომ მოწინავე კვარტეტი უკვე პლეიოფით განაგრძობს ტიტულისთვის ბრძოლას. დაიწყო მინი სენსაციით აქ გასული სეზონის ყველა ტიტულის მომგებმა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა სტუდენტური დერბი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან დრამატულ ბრძოლაში 3-4 დათმო. მეორე ტაიმის დებიუტში ლევან კობაიძის შეგირდები კესეუ 2-2 უპირატესობას ფლობდა, თუმცა სტუდენტებმა შეძლეს შეხვედრაში გარდატეხის შეტანა და გადამწყვეტი გოლი თესეუს მხრიდან საბა ეგრისელაშვილმა მატჩის დამთავრებამდე 8 წამით ადრე გაიტანა. აქ მორიგ ტურში 25 სექტემბერს განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს ჩემპიონატის მთავარი ფავორიტების კესეუსა და ნიუვიჟენ ჯორჯიანშის დაპირისპირება. თავის მხრივ ჯორჯიანსმა პირველ ტურში ლევა სვანიძის დუბლისა და ნიკოლოზ გაბრიჯიძის გოლებით შრალი ანგარიშით საქართველოს უნივერსიტეტს 3-0 აჯობა. და ბოლოს უზბეკეთის ქალაქი სამარყანდი რიგით 46 საჯადრაგო ოლიმპიადა.

0: მეხუთე ტურში ქალებმა რისვაი ვაგლახი ინდონეზიას 2-1 მოუგეს. აქ პირველ დაფაზე ნანა ზაგნიძემ სენსაციური მარცხი ტერეზა სანქტან იწვნია. აი ვაჟევსკი ყველა პირობა ჰქონდა, რათა ინგლისის ლავრი გუნდი დაემარცხებინა და მოწინავე კვარტეტში შეენარჩუნებულა ადგილი. მას შემდეგ რაც სამ დაფაზე ყაიმი გაფორმდა, ხოლო ლუკა პაიჯაძეს ლუკ მაკშეითან კარგა ხნის მანძილზე მოსაგები პოზიცია ჰქონდა, თუმცა მისი არათუ შეენარჩუნება ვერ მოახერხა. სამწუხაროდ ფაიჯაძემ პარტიას დაეთმო ჩვენ მატჩიც 1-2, რამაც საქართველოს ნაკრების აქტივში 7 ქულა დატოვა. ქალთა აქტივში კი 8 ქულა, ქალთა ტურნირში კი მაქსიმალური შედეგით 10 ქულით მოწინავე კვარტეტი ლიდერობს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
9: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
10: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველდღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
11: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
12: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
13: საქართველოში 12 საათია.
14: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
15: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, 12 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. ბახმაროში გამართულ სემინარს, რომელიც ევროსაბჭოს მხარდაჭერით გაიმართა, აუდიტის სამსახური შეისწავლეს. დადასტურებულია, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ფინანსების გამჭვირვალობის დეპარტამენტში დაწყებულია მონიტორინგი კავშირი თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიერ სავარაუდოდ გრანტის საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე მიიღების ფაქტზე. საკითხის სრულყოფილად შესასწავლად სახელმწიფო აუდიტის სამსახური იმოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობით და მათ შორის გრანტების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში. ნიკა გვარამია ანტიაფხაზურ პროპაგანდას განაგრძობს, ჯერ აფხაზეთის დავიწყებაზე ლაპარაკობს და ახლა კი ქართველებსა და აფხაზებს მტრებად აცხადებს. ნიკა გვარამიას გზავნილები ფასდება როგორც შერიგების წინააღმდეგ მიზანმიმართული ქმედება.
16: ასე შევნიშნე, არ ფიქრობ ჩვენ ასე და არც არის ეს ასე. ჩვენ ამ წუთში ვართ მტრები. მტრობა ვერ შეიცვლება სიყვარულით. ეს არ ხდება არსა და არ მომხდარა. აფხაზები პრაქტიკულად თელიერი იბწოდა, ხო? ამიტომ გვაქვს ჩვენ ეს ურთიერთძიზღი და ურთიერთშუღლი, ბუნებრივად გამპირობებული, აი ამ ყველაფრით გამპირობებული. მაგრამ მე მგონია, რომ ევროკავშირი ძალიან ამბიციურად ჩაერთვება ამაში ყველაფერში და საქართველოს გაწევრებაც გამარტივდება ამ გზით. და კონფლიქტის მოგვარებაც გამარტივდება გაწევრებით.
17: ეს არის გიორგი ბარამიძის მოღალატეობრივი, ესე ვთქვათ, განცხადების გაგრძელება. გახსოვთ, რომ მაგის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმაც იგივე გაიმეორა, რომ თურმე ჩვენ აფხაზებს ვეზიზღებით, ესენი არ არიან ზოგადად სამშვიდობო პოლიტიკის მომხრეები. ზუსტად იგივე საკეთებს გვარამია დღესაც რა. ანუ ამბობს, რომ აფხაზებს და ოსებს თურმე ჩვენ ვეზიზღებით და ჩვენ ერთმანეთი არ გვიყვარს. ეს არის ტყუილი. აფხაზები და ოსები არიან ჩვენი ძმები და ჩვენ ერთ ქვეყანაში ვცხოვრობდით და აუცილებლად გაერთიანდება ჩვენი ქვეყანა და აუცილებლად ისევ ერთად გავაგრძელებთ ჩვენ თანაცხოვრებას. ზოგადად ამათი რიტორიკა არის ეს და ეს არის მხოლოდ მოღალატეობრივი განცხადება, ეს არის მხოლოდ ის, რომ დააზიანო შენი ქვეყანა, შენი სახელმწიფო არ მოხდეს გაერთიანება.
15: ეგრეთ წოდებული არაბიზაციის კამპანია შეფასდა როგორც წყალბი, მიზანია სახელმწიფოებრივი პროექტების ჩაშლა, რისი მაგალითიც არის ნაამახვან ჰესის პროექტი. არაბიზაციის შესახებ კამპანიას კონკრეტული სტატისტიკური მონაცემებით სამხელს. 2024 წლის მონაცემებით მოსახლეობის რაოდენობა ეროვნული ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით ასეთია: ქართველი არის 3,304,075, არაბი 12,523, რაც მთლიანი რაოდენობის 0.3%. ამ მონაცემებში კი შედის 7 არაბული ქვეყნის წარმომადგენელი. დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში ოფიციალურად შევა კონსტიტუციური სარჩელი. ასაკრძალ პარტიათა სიას ქართული ოცნება გიორგი გახარიას პარტიას ამატებს. სარჩელის წარმოებაში მიიღებიდან სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოსატანა 9 თვიანი ვადა აქვს. ამ თემაზე კითხვა დაუსვეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს შალო პაპუაშვილმა, თქვა რომ გახარიას პარტია კონსტიტუციური ჩარჩოდან ამოვარდნილია, ის ასაკრძალი პარტიების სიაში სწორედ ამიტომ მოხვდა. მივეცით შანსი, რომ დაბრუნებულიყვნენ კონსტიტუციურ წესრიგში, თუმცა ხედავთ, რომ არაფერი შეცვლილა, არ აღიარებენ კონსტიტუციურ წესრიგს, შესაბამისად ეს პარტია არის ანტიკონსტიტუციური ჩვენი წარმოდგენით და შესაბამისი არგუმენტაცია წარმოდგენილია განახლებულ სარჩელში, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. ევროკავშირის მხარდაჭერით დანიის კულტურის ინსტიტუტი და ხელოვნების სახლი სექტემბრის ბოლოსთვის კორძის კონცერტს აანონსებს, მუსიკოსის, რომელმაც მილიონზე მეტ ადამიანს შეურაცხყოფა მიაყენა. იზიარებს თუ არა ევროკავშირი ქართველების გინებაზე პასუხისმგებლობას. იმედმა კითხვით მიმართეს საელჩოს და ველოდებით პასუხს, ასევე კითხვით მიმართეთ დანიის კულტურის ინსტიტუტს.

0: ინსტიტუტსა და ხელოვნების სახლს. ამ თემაზეც ისაუბრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალო პაპუაშვილის სიტყვებით. მან თქვა, რომ ხედავთ, რომ ევროპელების ფული საქართველოში ფაშისტური იდეოლოგიის მქონე ადამიანების თუ ჯგუფების დასაფინანსებლად გამოიყენება. ეს არის ის ცივილიზაციური უფსკრული, რაზეც ამერიკის შეერთებული შტატები ესაუბრება ევროკავშირს. შეგახსენებთ, ეს არის შალო პაპუაშვილის სიტყვები. განსაკუთრებით იდეოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეა დაკავებული. სამართალდამცველებმა ბათუმში საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, მათ შორის ბრალდებულის პირადი და საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკისას, ამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული მეთადონი, ასევე ნარკოტიკების დასაფასოებლად საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და კონტრაქტორი ამერიკული მარკეტინგული კომპანიის ორგანიზებით საქართველოში ღვინის თემაზე მომუშავე ამერიკული მედიის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. სტუმრები ქართლსა და კახეთში ქართული ღვინის მწარმოებელ 11 მარანსა და კომპანიაში იყვნენ, მათ როგორც კლასიკური, ისე ტრადიციული მეთოდით დამზადებული ქართული ღვინოები დააგემოვნეს.
1: შეტუმრებმა მოინახულეს ქართული ღვინის კომპანიები, ცირემარნები, ქონათ საშუალება, რომ დაეგემოვნებინათ ქართული ტრადიციული წესით დაყენებული ღვინო, ასევე გაცნობოდნენ 8000 წლიან კულტურას და ტრადიციას.
2: ვისაუბრეთ ქართული ღვინის მომავალზე, მათ შორის და რა პერსპექტივა აქვს ზოგადად ქართულ ღვინოს მათ ქვეყანაში. ესეთი მაღალი დონის ჟურნალისტები გვაძლევს ჩვენ საშუალებას მწარმოებლებს, რომ მოსულ ხუთ სტუმარს კი არ ვესაუბროთ მხოლოდ, არამედ მათ გამომწერებს, რომლებიც შეიძლება იყოს 10000-ობით.
3: ჩვენ მიერ ჩამოყვანილი ჟურნალისტები აქ შესანიშნავ დროს ატარებენ. მასპინძლები არაჩვეულებრივები არიან. ღვინოები საოცრად კარგი აღმოჩნდა. სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ ისინი საქართველოს შესახებ ყველას უამბობენ. თავიანთ მკითხველებსა და ყველა ნაცნობს დამოუწოდებენ ჩამოვიდნენ საქართველოში და თავად აღმოაჩინონ ეს ქვეყანა.
0: ალკათეთრი წყაროს სატყეობანზე ტყის აღდგენის ღონისძიებები 118 ჰექტარ ფართობზე მიმდინარეობს. პროცესს ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი გაეცნო. სოფელ ახალშენის მიმდებარე 12 ჰექტარ ფართობზე 24250 კავკასიური ფიჭვის ნერგი უკვე დაირკო.
4: სატყეო სააგენტოსთვის წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. აღდგენის პროექტებთან ერთად ჩვენ ვახორციელებთ ტყეების ინვენტარიზაციას, რაც არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ სწორად განსაზღვროს, სად რა სამეურნეო სამუშაოებია ჩასატარებელი.
0: თესეუში სწავლა დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 6 ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურზე 7000-ზე მეტი აბიტურიენტი ჩაირიცხა. სტუდენტებს შეხვდა და სასწავლო წლის დაწყება მიულოცა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა. ყველაზე მაღალქულიან სტუდენტებს სიგელები და სამახსოვრო საჩუქრები გადაეცათ. უნივერსიტეტში ჯამში 28000 სტუდენტია.
5: მათ ცხოვრებაში დაიწყო ახალი ეტაპი, სტუდენტობის ეტაპი, რომელიც ერთ-ერთი ულამაზესი პერიოდია ადამიანის ცხოვრებაში. ჩვენ დღეს ყველა ფაკულტეტის სტუდენტებს ხვდებით და მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ მათთან ერთად გვინდა, რომ უნივერსიტეტში დავგეგმოთ ისეთი გარემო და შევქმნათ ისეთი გარემო, რომ მათ ჰქონდეთ შესანიშნავი და მართლაც ბედნიერი სტუდენტობის პერიოდი.
6: ჩავირიცხე ინგლისური ფილოლოგიის ფაკულტეტზე და ძალიან ბევრი ვიშრომე, რომ ამ შედეგამდე მივსულიყავი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთ-ერთ წამყვან უნივერსიტეტში თავისუფლად სწავლობდეს მოსწავლე. ახალგაზრდებისთვის საკმაოდ რთულია, რომ ახალქალაქში გადავიდნენ, ასე იმუშაონ და ამასთანავე ის სწავლონ, ამიტომ ძალიან ხელს უწყობს სწავლის უფასოდ სწავლა.
7: დღეს სტუდენტებს ისედაც ძალიან ბევრ რამეზე უწევთ ზრუნვა და ეს სწავლის გადასახადის არარსებობა ფაქტობრივად არის მათთვის პრივილეგია, რადგან სხვა რაღაცების უფრო მეტი დრო დასჭებათ და ამ ფინანსებს უკეთესად განაწილებენ და ოჯახსაც შესაბამისად ხელს შეუწყობენ.
0: მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ღვთისმშობლის შობის დღესასწაულს ღვთისმშობლობას აღნიშნავს. საზემო ლიტურგია ყველა მოქმედ ტაძარში ტარდება. პატრიარქმა წირვა ბათუმის საკათედრო ტაძარში აღავლინა.
8: როსის უწმინდესობა შიომისამე, რა ძალიან გვახარებს და მნიშვნელოვანია, რადგან ნეიტრონიზაციიდან დღეს პირველი ვიზიტია ჩვენს ეპარქიაში. ეს ტაძარი ატარებს მის სახელს, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელს და მისი ვიზიტი ამ დღესასწაულზე კიდევ უფრო განსაკუთრებულ სიხარულს ზენს ამ დღესასწაულს.
9: ჩვენ ბედნიერები ვართ იმით, რომ გვეწვია ახალი პატრიარქი. ამ ეპარქიასთან დიდი კავშირი აქვს მას, იმიტომ რომ სასულიერო განათლება საწყისი მიიღო ბათუმის სემინარიაში. სრულიად საქართველოს მართლმადიდებელი ეს მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე.

0: ემოციები თვა და ტვირთული და ძალიან მიხარია სიმპათია ქესტუმრობა. ერთმა დალოცა საქართველო, დალოცა სიმპათია.
1: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 13 საათზე და უბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 21 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, უზურგეთში 22, ქობულეთში 24, 25 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, სოხუმსა და ფოთში, 26 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 27 სენაკში, ამბროლაურსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში, გორში, თელავსა და ცხინვალში 24, რუსთავსა და სიღნაღში 28, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექო ჩაივლის, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი.

0: კონდიციონერი. შრატიდან იღები კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: 2 3 3 5 5 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 24-24-00.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ორი, სამი, სამი, 105.9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 13 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. ბახმაროში გამართულ სემინარს, რომელიც ევროსაბჭოს მხარდაჭერით გაიმართა, აუდიტის სამსახური შეისწავლის. დადასტურებულია, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ფინანსების გამჭვირვალობის დეპარტამენტში დაწყებულია მონიტორინგი კავშირი თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიერ სავარაუდოდ გრანტის საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე მიღების ფაქტზე. საკითხის სრულყოფილად შესასწავლად სახელმწიფო აუდიტის სამსახური იმოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობით და მათ შორის გრანტების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში. ნიკა გვარამია ანტიაფხაზურ პროპაგანდას განაგრძობს, ჯერ აფხაზეთის დავიწყებაზე ლაპარაკობს და ახლა კი ქართველებსა და აფხაზებს მტრებად აცხადებს. ნიკა გვარამიას გზავნილები ფასდება, როგორც შერიგების წინააღმდეგ მიზანმიმართული ქმედება.
11: ყართ ქართველები და გულწველები ვიყოთ, არ ჩვენ არ გვიყვარს აფხაზები. და ეს ბუნებრივია. არ მოვიტყუოთ თავი და ერთმანეთსაც ნუატყუებთ, რომ რაღაცა ძმები და ასე შემდეგ. არ ფიქრობთ ჩვენ ასე. და არც არის ეს ასე. ჩვენ ამ წუთში ვართ მტრები. მტრობა ვერ შეიცვლება სიყვარულით. ეს არ ხდება არსად არ მომხდარა. აფხაზები პრაქტიკულად მთელი ერი იბრძოდა, ხო? ამიტომ გვაქვს ჩვენ ეს ურთიერთძიზღი და ურთიერთშუღლი, ბუნებრივად განპირობებული, აი ამ ყველაფრით განპირობებული. მაგრამ მე მგონია, რომ ევროკავშირი ძალიან ამბიციურად ჩაერთვება ამაში ყველაფერში და საქართველოს გაწევრებაც გამარტივდება ამ გზით. და კონფლიქტის მოგვარებაც გამარტივდება გაწევრებით.
12: ეს არის გიორგი ბარამიძის მოღალატეობრივი, ესე ვთქვათ, განცხადების გაგრძელება. გახსოვთ, რომ მაგის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმაც იგივე გაიმეორა, რომ თურმე ჩვენ აფხაზებს ვეზიზღებით, ესენი არ არიან ზოგადად სამშვიდობო პოლიტიკის მომხრეები. ზუსტად იგივე საკეთებს გვარამია დღესაც რა. ანუ ამბობს, რომ აფხაზებს და ოსებს თურმე ჩვენ ვეზიზღებით და ჩვენ ერთმანეთი არ გვიყვარს. ეს არის ტყუილი. აფხაზები და ოსები არიან ჩვენი ძმები და ჩვენ ერთ ქვეყანაში ვცხოვრობდით და აუცილებლად გაერთიანდება ჩვენი ქვეყანა და აუცილებლად ისევ ერთად გავაგრძელებთ ჩვენ თანაცხოვრებას. ზოგადად ამათი რიტორიკა არის ეს და ეს არის მხოლოდ მოღალატეობრივი განცხადება, ეს არის მხოლოდ ის, რომ დააზიანო შენი ქვეყანა, შენი სახელმწიფო არ მოხდეს გაერთიანება.
10: ნიკა გვარამიას აღნიშნულ განცხადებას გამოეხმაურა შალვა პაპუაშვილი ჟურნალისტების კითხვის საპასუხოდ. არანაირი ევროკავშირის წევრობა საქართველოსთვის არანაირ ფასეულობას არ წარმოადგენს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის გარეშე, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. მისი თქმით, ახლა უცხოეთიდან ორკესტრირებულით ამუშავებულია პროპაგანდა საქართველოს ევროკავშირში, აფხაზეთისა და ცხინვალის გარეშე ეს კი მისი თქმით არ მოხდება.
13: პარლამენტი ეს არ იყო წამოცდენები, რაც ქონდა გია ბარამიძეს, მიხელ სააკაშვილს, გვარამიას და აი გვარამია ისე ვიმეორებს კლავრას, რაც მანამდე თქვა. და ეს არის კამპანიის ნაწილი და გვარამიამ აღწერა კიდევაც რა არის მიზანი ამ კამპანიისა. მან სრულად უადგილოთ გააკეთა შედარება აფხაზეთსა და ყარაბახს შორის, თქვა რომ როგორც სომხეთმა მოახერხა და ყარაბახის ტრამვა დაივიწყა და ჩამოიცილა, ესეთივე ტრამვა არის აფხაზეთი და ამითი მან მიანიშნა, რომ და ჩამოიცილა სომხეთმა და ამითი ბრიუსელთან ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადაყვანის შესაძლებლობა მიეცა, მიანიშნა, რომ ჩვენ სასწაულო ტრამვები დავივიწყოთ, ჩამოვიცილოთ იმისთვის, რომ ბრიუსელთან ურთიერთობები იყოს უფრო მჭიდრო. ეს არის კამპანიის ნაწილი საქართველოს ევროკავშირში, აფხაზეთის და ცხინვალის გარეშე. ეს არის დღეს კამპანია, რომელიც ჩანს, რომ უცხოეთიდან არის პირდაპირ ორკესტრირებული. ის რასაც ეუბნებიან უკრაინას, რომ მან მოუწევს ტერიტორიულ დათმობებზე წასვლა იმისთვის, რომ მისი განვითარება უფრო სწრაფი იყოს და ევროპული პერსპექტივა უფრო რეალური. ის რაზეც მიანიშნა გვარამია ყარაბახთან დაკავშირებით, რომ სომხეთის სწრაფ სვლას ხელი შეუწყო.

0: მისი შეფასებით ყარაბახის ორ ტრამვის დაიწყებამ და ჩამოცილებამ ის, რაზეც მიანიშნებენ მოლდოვას დნესტრისპირესთან დაკავშირებით, ამუშავდა პირდაპირ პროპაგანდა ევროკავშირში, საქართველოს ევროკავშირში, აფხაზეთის და ცხინვალის გარეშე.
1: ეგრეთ წოდებული არაბიზაციის კამპანია შეფასდა როგორც ყალბი, მიზანია სახელმწიფოებრივი პროექტების ჩამოშლა. რისი მაგალითის არის ნამოხვან ჰესის პროექტი. არაბიზაციის შესახებ კამპანიას კონკრეტული სტატისტიკური მონაცემები ამხელს 2024 წლის მონაცემებით მოსახლეობის რიცხოვნობა ეროვნული ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით არის შემდეგი: ქართველი 3,304,075, არაბი 12,523, რაც 0.3%-ია. ამ მონაცემებში შედის 7 არაბული ქვეყნის წარმომადგენელი. ევროკავშირის მხარდაჭერით დანიის კულტურის ინსტიტუტი და ხელოვნების სახლი სექტემბრის ბოლოსთვის კორძის კონცერტს აანონსებს მუსიკოსის, რომელმაც მილიონზე მეტ ადამიანს შეურაცხყოფა მიაყენა. იზიარებს თუ არა ევროკავშირი ქართველების გინებაზე პასუხისმგებლობას, ჩვენ მიმართეთ კითხვის საელჩოს და ველოდებით პასუხს, ასევე კითხვით მიმართეთ დანიის კულტურის ინსტიტუტსა და ხელოვნების სახლს. ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და კონტრაქტორი ამერიკული მარკეტინგული კომპანიის ორგანიზებით საქართველოში ღვინის თემაზე მომუშავე ამერიკული მედიის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. სტუმრები ქართსა და კახეთში ქართული ღვინის მწარმოებელ 11 მარანსა და კომპანიაში იყვნენ, მათ როგორც კლასიკური, ისე ტრადიციული მეთოდით დამზადებული ქართული ღვინოები დააგემოვნეს.
2: ლებში სტუმრებმა მოინახულეს ქართული ღვინის კომპანიები, ცირემარნები, ქონდათ საშუალება რომ დაეგემოვნებინათ ქართული ტრადიციული წესით დაყენებული ღვინო, ასევე გაცნობოდნენ 8000 წლიან კულტურას და ტრადიციას.
3: ვისაუბრეთ ქართული ღვინის მომავალზე, მათ შორის და რა პერსპექტივა აქვს ზოგადად ქართულ ღვინოს მათ ქვეყანაში. ასეთი მაღალი დონის ჟურნალისტები გვაძლევს ჩვენ საშუალებას მწარმოებლებს, რომ მოსულ 5 სტუმარს კი არ ვესაუბროთ მხოლოდ, არამედ მათ გამომწერებს, რომლებიც შეიძლება იყოს 10000-ობით.
4: ჩვენ მიერ ჩამოყვანილი ჟურნალისტები აქ შესანიშნავ დროს ატარებენ. მასპინძლები არაჩვეულებრივები არიან. ღვინოები საოცრად კარგი აღმოჩნდა. სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ ისინი საქართველოს შესახებ ყველას უამბობენ. თავიანთ მკითხველებსა და ყველა ნაცნობს და მოუწოდებენ ჩამოვიდნენ საქართველოში და თავად აღმოაჩინონ ეს ქვეყანა.
1: ალკა თეთრი წყაროს სატყეუბანზე ტყის აღდგენის ღონისძიებები 118 ჰექტარ ფართობზე მიმდინარეობს. პროცესს ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი გაეცნო. სოფელ ახალშენის მიმდებარე 12 ჰექტარ ფართობზე 24250 კავკასიური ფიჭვის ნერგი უკვე დაირგო.
5: დეგრადირებული ტყეების აღდგენა ეროვნული სატყეო სააგენტოსთვის წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. აღდგენის პროექტებთან ერთად ჩვენ ვახორციელებთ ტყეების ინვენტარიზაციას, რაც არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ სწორად განსაზღვროთ სად რა სამეურნეო სამუშაოებია ჩასატარებელი.
1: თესეუში სწავლა დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 6 ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურზე 7000-ზე მეტი აბიტურიენტი ჩაირიცხა. სტუდენტებს შეხვდა და სასწავლო წლის დაწყება მიულოცა თესეუს რექტორმა. ყველაზე მაღალქულიან სტუდენტებს სიგელები და სამახსოვრო საჩუქრები გადაეცათ. უნივერსიტეტში ჯამში 28000 სტუდენტია.
6: მე მინდა ყველა პირველ კურსელს მიულოცო სწავლის დაწყება. მათ ცხოვრებაში დაიწყო ახალი ეტაპი, სტუდენტობის ეტაპი, რომელიც ერთ-ერთი ულამაზესი პერიოდია ადამიანის ცხოვრებაში. ჩვენ დღეს ყველა ფაკულტეტის სტუდენტებს ხვდებით და მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ მათთან ერთად მინდა რომ უნივერსიტეტში დავგეგმოთ ისეთი გარემო და შევქმნათ ისეთი გარემო, რომ მათ ჰქონდეთ შესანიშნავი და მართლაც ბედნიერი სტუდენტობის პერიოდი.
7: ჩავირიცხე ინგლისურ ფილოლოგიის ფაკულტეტზე და ძალიან ბევრი ვიშრომე რომ ამ შედეგამდე მივსულიყავი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ერთ-ერთ წამყვან უნივერსიტეტში თავისუფლად სწავლდეს მოსწავლე. ახალგაზრდებისთვის საკმაოდ რთულია რომ ახალქალაქში გადავიდნენ, ასევე იმუშაონ და ამასთანავე სწავლონ, ამიტომ ძალიან ხელს უწყობს სწავლის უფასო სწავლა. დღეს სტუდენტებს ისედაც ძალიან ბევრ რამეზე უწევთ ზრუნვა და ეს სწავლის გადასახადის არარსებობა ფაქტობრივად არის მათთვის პრივილეგია, რადგან სხვა რაღაცების უფრო მეტი დრო დასჭებათ და ამ ფინანსებს უკეთესად განაწილებენ და ოჯახსაც შესაძლოა ხელს შეუწყობენ.
1: ეს გახლეთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM 14 საათზე დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დაგველოდეთ.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 21 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსაუდენი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, უზურგეთში 22, ქობულეთში 24, 25 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, სოხუმსა და ფოთში, 26 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 27 სენაკში, ამბროლაურსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალიქო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში, გორში, თელავსა და ცხინვალში 24, რუსთავსა და სიღნაღში 28, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექო ჩაივლის, იკროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
6: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
2: რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურულთან ერთად.
11: ყველას გულთანაც მოგესალმებით. დღეს ორ შაბათია და ორ შაბათობით ტრადიციულად ვიკრიბებთ ხოლმე რადიო იმედის ეთერში და ვსაუბრობთ ხოლმე ბიზნესის შესახებ. როგორც ისი ჩვენ არ ამათო გვისმენთ, არამედ გვიყურებთ კიდეც ჩვენ სოციალურ მედიის საშუალებით, ისე როგორც მაგთის IP ტელევიზიის 53 არხზე. ბოლო რამდენიმე წელია, რაც ამ გადაცემას უძღვებ და არ ყოფილა ერთი გადაცემაც კი, უდესაც სტუმარს არ ეწუწნოს იმის შესახებ, რომ ვეღარ პოულობენ ადამიანურ კაპიტალს, რომ შეუძლებელია დღეს საქართველოს ბაზარზე იპოვო კაპიტალი და განავითარო ბიზნესი. გვინდა და სწორედ ამ თემაზე გვესაუბრა და სწორედ ამიტომ სტუდიაში სტუმრად მოვიწვიეთ სამე სულაბერძე. სამე გახლავთ კარიერული განვითარების მენტორი და ის გახლავთ სააგენტო კარიერას დამფუძნებელი. სამე მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ ჩვენს გადაცემაში მოხვედით სტუმრად.
12: მოგესალმებით, მადლობა თქვენ.
11: ძალიან უცნაური ტენდენცია არის დღეს ბაზარზე. ერთის მხრივ კვალიფიციური კადრები ძალიან ბევრია, მეორეს მხრივ სამსახურებიც ძალიან ბევრია. არის შეუსაბამობა თქვენი დაკვირვებით, როგორც კარიერის განვითარების ექსპერტი, როგორ შეაფასებდით დღეს რა ხდება ქართულ ბაზარზე?
12: ძალიან საინტერესო და კომპლექსური კითხვაა, დიდი მადლობა. გამოწვევები ორივე მხარეს

0: მარტივად დაანახონ ბიზნესებს. ამ შემთხვევაში მე გამოსალოს ხედავ იქიდან გამომდინარე, რომ ნეტვორკინგი განსაკუთრებით კერძო სექტორში მაღალი რგოლის მენეჯერებისთვის არის კრიტიკულად გადამწყვეტი.
1: რატომ უჭირთ ხეს გამოცდა კვალიფიციურ კადრებს, თუნდაც ახალი სამსახურების პოვნა, იმიტომ რომ ბაზარზე ძალიან ბევრია წლების განმავლობაში, ან თვეების განმავლობაში ეწევს ახალ სამსახურს, გამოცდილი აქვს 5 წლიანი, 10 წლიანი, 15 წლიანი გამოცდილება და ვერ პოვობს ახალ სამსახურს.
0: ბევრი ფაქტორია ძალიან შეიცვალა ბოლო 5 წელიწადში განსაკუთრებით, იმდენად ვიწრო და ბევრი ფილტრისგან შედგება კანდიდატის შერჩევის პროცესი, დღეს სამუშაოს მაძიებელს ინტერვიუმდე მისვლაც კი ძალიან უჭირს. შეიძლება ძალიან კარგი სპეციალისტი იყო, ყველაფერ საკმაყოფილებდე და გასაუბრების ეტაპზეც ვერ მიხვიდე და ვერც კი გაიგო ეს რატომ მოხდა.
1: რატომ ხდება ეს?
0: გეტყვით, პირველ რიგში მაგალითად ავიღოთ, რომ თუ 10 წლის წინ მარკეტინგის სპეციალისტი, რომელიც ძალიან კარგი იყო მის საქმეში, ნებისმიერი კომპანიისთვის იყო საინტერესო, დღეს მაგალითად ბიზნესს ჭირდება მხოლოდ ერთი ინდუსტრიის სპეციალისტი. თუ მე საბანკო მიმართულების ადამიანი მჭირდება, აუცილებლად საბანკო მიმართულების სპეციალისტს მივანიჭებ უპირატესობას და ამ უკავშირის მიცემა კანდიდატებს არ ხდება. შესაბამისად, ფრუსტრაცია იწყება სამუშაოს მაძიებელში და ვერც კი იგებს ადამიანი თუ სად უშვებს შეცდომას და რა უნდა განავითაროს.
1: ასე ფრუსტრაცია იწყება დამსაქმებელთანაც, რომელიც ფიქრობს, რომ ადვილად იპოვის იმ მიმართულების სპეციალისტს, რომელიც ჭირდება და ფიზიკურად ვერ პოვობს ასეთი ტიპის სამუშაო კაპიტალს. რატომ ხდება, რომ კომპანიები ამბობენ ხშირად, რომ კარგაც ვერ პოვობ, კარგ სამსახურს და აგრეთვე კანდიდატებს ისახე, რომ კარგ სამსახურს ვერ პოვობ. ჩვენ თქვით, რომ 10 დენარია მათ შორის. 10 დენარის განათლებაში, 10 დენარის მოლოდინებში, 10 დენარის გამოცდებაში თუ როგორ გავუკეთებდით კვალიფიკაციას და კლასიფიცირებას ამ მიმართულებას?
0: პირველ რიგში აუცილებელია ბიზნესმაც და სამუშაოს მაძიებელმაც ზუსტად იცოდეს, ვინ ჭირდება და სამუშაოს მაძიებელმა სად უნდა მივიდეს და რაშია კონკრეტულად ძლიერი. თვითგამორკვევა, რომელიც ძალიან ეხმარება ადამიანს ზუსტად მივიდეს იმ სამსახურამდე და სპეციალისტებამდე. აი ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. შემდეგ უკვე ძალიან დიდი აცენარის მოვალეობებში. ბევრი თვლის, რომ იყო კარგი სპეციალისტი, დღეს ძალიან საკმარისია, როგორც 10 წლის წინ იყო, მაგრამ ის ფილტრები და ის გამოწვევები, რაც ბოლო წლებში ბაზარზე გაჩნდა, ეს კანდიდატებისთვის არ არის ცნობილი. ბიზნესებს ძალიან დიდი პრეტენზიები გაუჩნდათ და უნდათ სუპერ ექსპერტები, რომლებიც ადაპტაციის და ონბორდინგის გარეშე შეძლებენ ძალიან მარტივად აითვისონ კომპანიის სპეციფიკა და მოუტანოს ბიზნეს შედეგი და თითქოს არ არიან მზად, რომ კანდიდატებს ხელი შეუწყონ და გამზადებულ ადამიანებს ენებს ეცებენ. განსაცდებელი ადამიანის პოვნა კიდევ ძალიან დიდი გამოწვევაა და ესე შეუსაბამობა ხდება ორივე მხრიდან.
1: იმიტომ რომ რეკრუტერების მხრივ ყოველთვის არის ხოლმე გამოწვევა, რომ ავიყვანო ადამიანი, რომელსაც აქ უკვე მზა გამოცდება და შეუძლია ხვალვე დაიწყოს საქმიანობა, თუ ავიყვანო ადამიანი, რომელსაც აქ შედარებით ნაკლები გამოცდება, მაგრამ აქვს უნარები. ეს ფიქრობ რომ ორგანიზაციის HR-ული სტრატეგიის მთავარი გამოწვევაა, რომ თვითონ სტრატეგია განსაზღვრო და შერეულად გააკეთო, ან ერთი მიმართულება, ან მეორე არ გააკეთო და რაღაცა შეურიო. საკავშირო შემთხვევაში შეიძლება ჭირდებოდეს ბიზნეს გამოცდილება, საკავშირო შემთხვევაში გამოცდილება საერთოდ ჭირდებოდეს და ჭირდებოდეს უნარები, რომელსაც განავითარებ და ამ მოტივაციით უფრო მეც მიაღწევ ბიზნესში. ჩემი დაკვირვებით, ალბათ ერთი 25 წელია, რაც ჩართული ვარ განათლებასთან, განათლების მიმართულებით და დავაკვირდე შემდეგ რაღაცას, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში თითქმის იცვლება დამოკიდებულება ცოდნის მიმართ. ისე აღარ არის საჭირო ცოდნა, როგორც ეს ადრე იყო. თუ პირობთაც რაღაცა მჭირდებოდა, დღეს მე შემიძლია მარტივად ხელოვნური ინტელექტის სხვადასხვა პლატფორმებზე ვიპო კონკრეტული ცოდნა, ნახო კონკრეტული გამოცდილება გავიზიარო და ცოდნა შეიცვალა. რამდენად შეიცვალა თქვენი დაკვირვებით, გამოცდილებით დიპლომზე დამოკიდებულება? კიდევ ვითხოვენ დიპლომებს, რომ მაინც აუცილებელია, რომელმე კანდიდატს ჰქონდეს დიპლომი, თუ ეს აღარ არის ისე აქტიური და აქტუალური?
0: აი, მადლობა, ძალიან კარგი კითხვა. განსაკუთრებით მაღალ რგოლზე თუ გავაკეთებთ აქცენტ, მენეჯერულ პოზიციებზე, კვლავ აქტუალურია და ვერ ვიტყვი, რომ განათლება, დიპლომი არ არის საჭირო და ადამიანებს ამ მიმართულებით არ გაუსვამხას, რომ არ დაიწყონ განათლებაში ინვესტიციის ჩადება პირიქით. თუმცა დღეს უკვე ბაზარზე არაფორმალური განათლება ძალიან აქტუალურია და განსაკუთრებით დაბალი პოზიციებზე პოზიციების კანდიდატები, რომლებიც ახლა იწყებენ კარიერას, ახალი ტექნოლოგიურ სფეროში მოღვაწეობენ, თითქმის აღარ ექცევა იმ ხელა უპირატესობა და მნიშვნელობა, როგორც ეს ადრე იყო. ტექნოლოგიებში, IT-ში მნიშვნელოვანია უნარები, პრაქტიკული გამოცდილება.
1: შეგიძლია აკეთებ, არ შეგიძლია

0: შეიძლება არა. და თუ დამატებით დიპლომი გაქვს, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, მაგრამ პრიორიტეტი გარკვეული მიმართულებით აღარ არის.
1: როგორ ფიქრობ, მომავალში ეს ტენდენცია უფრო მეტად გაძლიერდება თუ შემცირდება?
0: ფიქრობ, გაძლიერდება. ხელოვნურმა ინტელექტმა ძალიან ბევრი აცრულება მოახდინა ბაზარზე და დღეს გაჩნდა ისეთი პოზიციები, რომლის შესახებაც უმეტესობას კვლავ არ აქვს ინფორმაცია. მაგალითად, ფინანსების მიმართულებით გამოცდილი ადამიანი, რომელმაც ავტომატიზაციებით ძალიან კარგად იცის, ბევრად უფრო კონკურენტუნარიანია ბაზარზე ვიდრე კლასიკური ფინანსისტი, რომელიც 5-10 წელიწადია უკვე ამ სფეროში მუშაობს და ხელოვნურ ინტელექტთან ჯერჯერობით არ ქონია მეგობრული თანამშრომლობა.
1: სამე ხომ არ მოხდა რაღაცა ტიპის პროფესიების შერწყმა და უფრო უნივერსალური გახდა ადამიანები? თუ ადრე პირობითად იყო ქსეროქსი პრინტერი, სკანერი, ცაცაკე, სამი დანადგარი, ეხა არის ერთი all in one, სადაც რომელიც ყველაფერს აკეთებს. ხომ არ შეიცვალა ადამიანურ კაპიტალის მდგომარეობა რაღაცა ამ მიმართულებით, როდესაც უკვე კომპანიები და ორგანიზაციები და ზოგადად ბიზნესი ითხოვს არა ერთ კონკრეტულ მიმართულებაში განვითარებას, არამედ რამდენიმე სხვადასხვა მიმართულებით ხედვის ქონასაც?
0: შეიცვალა, რა თქმა უნდა შეიცვალა და დღეს ძალიან ფასობს ისეთი ადამიანი, რომელმაც თავისი სპეციალობიდან გამომდინარე ძალიან კარგად იცის ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება, რომელიც ბიზნესებს ძალიან ბევრ დროს დაუზოგავს და რა თქმა უნდა ეს მომგებიანი იქნება მათი მხრიდან.
1: რამდენად ეხმარება დღეს ხელოვნური ინტელექტი ან ზოგადად მსგავს ტიპის ტექნოლოგიები ადამიანებს სამსახურის ძებნაში და ხომ არ შეიცვალა ზოგადად სამსახურის ძებნისადმი მიდგომა? მაგალითად ისთვის, თუ რასაც მე ვაკვირდები, თუ ადრე არსებობდა სტანდარტული რაღაც პლატფორმები, რომელსაც ადამიანების CV-ს აქვს, დღეს ასეთ ტიპის პლატფორმები უფრო ნაკლებად მუშაობს, ვიდრე თუნდაც LinkedIn-ი, თუნდაც სხვადასხვა უბნის სოციალური მედია და სხვადასხვა ტიპის პოზიციას სხვადასხვანაირად პოულობენ ადამიანებს სამსახურს. რა არის თქვენი და რა ამ მიმართულებით საკმარისია მხოლოდ CV გავაგზავნო თუ მხოლოდ CV-ს გაგზავნა რაღაც იმეზე არ არის წარმატებისთვის აუცილებელი?
0: კვლავ აქტუალურია, მინდა გითხრათ, რეკრუტინგში აქტუალურზე აქტუალურია და ძალიან მნიშვნელოვანიც არის მიზნობრივი კანდიდატურების გაკეთება, რომელიც შეესაბამება ვაკანსიის აღწერილობას. თუმცა, როგორც მოგიხსენებათ, ეს არის დამწყებისთვის და საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის ძალიან კარგი მიდგომა, მაგრამ მაღალ რგოლზე, სადაც რეკომენდაციები და ნეტვორკინგი მნიშვნელოვანია, მხოლოდ რეზიუმეთი დასაქმება დღეს ძალიან გართულებულია. ამიტომ ყველას მოუწოდებ, რომ პროფესიული კავშირების გაფართოებაზე ისრუნოს.
1: იმიტომ რომ პროფესიული კავშირების გაფართოების დროს უფრო მეტი შესაძლებლობა არსებობს.
0: რა თქმა უნდა.
1: თუ ჩვენ ჩავიკეტებით ჩვენთვის კაბინეტებში არ გამოვალთ ამ კაბინეტებიდან, სამომავლო შანსები კიდევ უფრო ცოტა გვექნება.
0: აი, ახლა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ნეპოტიზმსა და ნეტვორკინგს შორის ძალიან დიდი სხვაობაა. ნეპოტიზმი არის დასვა ადამიანი, რომელსაც არ გააჩნია პროფესიული უნარები, მხოლოდ ნაცნობობის გამო, ხოლო ნეტვორკინგი არის შესაძლებლობა, რომ უფრო სწრაფად მოვიდეს შენამდე. ის შესაძლებლობა სანამ რომელიმე პლატფორმაზე ან საჯარო გამოცხადებულ ადგილზე დაიდება.
1: ჩემ დაკვირვებით, ჩემი კარიერული განვითარება შემიძლია ესეთ რაღაც გაგიზიაროთ. მთელი ცხოვრების განმავლობაში ფიქრობ, რაც დამეხმარა იმაში, რომ თუნდაც რაღაცა კომპანიების დირექტორი გამხდარიყო, რაც შემდეგ დამეხმარა ყველაზე მეტად ის, რომ მე ვიცვლიდი სამსახურებს. და სულ არ რჩებოდი ერთი და იგივე პოზიციაზე, ერთი და იგივე მდგომარეობაში, ერთი და იგივე ოთახში, ერთი და იგივე კომპიუტერთან. რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად გამოცდილებების შეცვლა? თუ რაღაც პერიოდში სამსახურის სრულებისთვის რეკომენდებული იყო ხოლმე სხვადასხვა თქვენი კარიერული მენტორების მხრიდან, რომ მინიმუმ 5 წელი უნდა გაჩერებულიყავი ერთ ადგილას, დღეს მე მგონი ესეც იცვლება და ზოგადად ცვლება კარგი რამაა.
0: ძალიან კარგია და მრავალ მხრივ უნარებს ავითარებს სპეციალისტი და აუცილებელიც არის, თუმცა აქაც ბალანსი საჭიროა. დღე რამოდენიმე თვიანი გამოცდილებები სხვადასხვა კომპანიებში უკვე საკმაოდ ნეგატიურად აღიქმება და შეიძლება აქ დაიბლოკოს კანდიდატი. მაგრამ დღესდღეობით თუ ადრე 5 წელი სტაბილურობად ითვლებოდა, დღეს უკვე 3 წელიც სტაბილურობად აღიქმება, ამიტომ მე მივესალმები კომპანიის სრულებას ზომის ფარგლებში, ამიტომ რომ ადამიანებს ჭირდებათ განვითარება და სხვა კუთხით დანახვა სხვადასხვა მიმართულებების.
1: ერთ-ერთი დაკვირვება ის არის, რომ შეიძლება პროფესიონალი იყო და 7 წელი ერთი და იგივე რაღაცას აკეთებდე და მეორე, რომელიც ნაკლები გამოცდილების იყო, უფრო სწრაფად განვითარდეს და უფრო მაღალ ანას ხაურებადი გახდეს. რას უკავშირდება თქვენი აზრით ეს?
0: თუ ამ 7 წლის განმავლობაში მონოტომიურად ერთი და იგივე საქმეს აკეთებდა ადამიანი, ვერ ვითარდებოდა და ვერ დაეწია თანამედროვეობას, ამ შემთხვევაში მისთვის ეს ნეგატიურად იქნება საბაზრო ღირებულების თვალსაზრისით აღქმული. თუმცა, თუ 7 წლის განმავლობაში კომპანია ზრუნავდა თანამ შრომ ფორმულზე, რომ არ ჩამორჩენილიყო და განვითარებულიყო, რა თქმა უნდა, ასეთი კანდიდატები ბიზნესისთვის საჩუქარიც კი და სანთლით ეწებენ.
1: სამა, თქვენით აკვირვებით, ძალიან ბევრი ადამიანი მოგმართავთ და ბევრს ეხმარებით კარიერულ განვითარებაში. რა უშრით ადამიანებს ყველაზე ხშირად და ყველაზე მეტად? ხას იმაში, რომ შეიცვალონ პოზიცია და შეიცვალონ ხელფასი.
0: პირველ რიგში შიში. თუ საკუთარ თავთან ვერ გადავლახავთ იმას, რომ მე მჭირდება ცვლილება და უნდა დავიწყო მოქმედება, შიში რომ უკეთეს ვერ ვიპოვი, რომ სამსახურები არ არის და ისეთი ნეგატიური დაჯერებების საკუთარ თავთან საუბარი ყოველდღიურად დამღუპველია, ქმედებას ავტომატურად წყვეტს და ვერავინ ვერ გიშველის ამ მიმართულებით. ამიტომ პირველ რიგში საკუთარ თავთან უნდა მომართოთ კი, რომ რა მინდა ზუსტად უნდა ვიცო და უნდა ჩამოვყალიბდე და გეგმა უნდა მქონდეს. სამსახურის მოძიება ის არ არის ერთ დღეან და ერთკვირიანი პროცესი, მეტიც დღევანდელ ბაზარზე ეს თვეების გრძელდება და ძალიან ჩვეულებრივად აღიქმება 3-დან 6 თვემდე. ადამიანებს დღეს ჭირდებათ მივიდნენ სასურველ პოზიციამდე, თავისი გამოწვევებით, უარით, იმედგაცრუებებით და აქტიური მოქმედებით.
1: იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს გზა იყოს მარტო პოზიტივით მოფენილი, შეიძლება იმედგაცრუებაც ჰქონდეს და ესეც წინასწარ უნდა ვიცოდე, წინასწარ შეგუებული უნდა ვიყო და
0: პროცესს უნდა მივენდოთ.
1: და პროცესს უნდა მივენდოთ და არ უნდა ვიყო დათრგუნული ის, რომ პირობთა სადღაც მე ხშირად ხვდები ხოლმე LinkedIn-ზე კანდიდატების წუწუნს და ფარამს, აი უკვე მეხუთე გასაუბრებაზე ვიყავი, მეშვიდე გასაუბრებაზე ვიყავი და წინ ვერ მივიწევ და ვერ შევიცვალ და ძალიან ბევრი იმედგაცრუება არის ხოლმე ამ კუთხითაც და ფიქრობ, რომ არასდროს არ უნდა დანებდეს ადამიანი.
0: არასდროს და ყოველთვის უნდა დასვას კითხვა, აი სად უშვებ შენ თომას და მე რა შემიძლია ჩემი მხრიდან გავაუმჯობესო.
1: ხშირი ხოლმე თანამშრომლები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ იმსახურებენ დაწინაურებას, უნდა დაწინაურდნენ ხაფას და მემატო წინ უნდა წავიდნენ. ამაში ამის არგუმენტებად ჩემთან ყოველ შემთხვევაში მოყავთ ხოლმე, რომ ბაზარი იცვლება. რაღაცა
0: ამდენი წელი აკმოშავ.
1: დიახ, ეს ყველაზე გავრცელებულია. რას ურჩევთ ასეთ კანდიდატებს? რატომ ხდება ეს თქვენი აზრით?
0: ხელფასის მომატება და დაწინაურება, ეს არ უნდა იყოს ემოციურ დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება ან მოთხოვნა. აბსოლუტურად კანდიდატს უნდა კონდეს გააზრებული და გათვითცნობიერებული რა ბიზნეს შედეგები მოუტანა კომპანიას ამ ხნის განმავლობაში და უნდა შეძლოს მოლაპარაკების წარმართვა არა ემოციურად, რომ მე კუთვნის, არამედ დასაბუთებულად, არგუმენტირებულად და ნაკლები ემოციის ხარჯზე. ასეთ შემთხვევაში ძალიან წარმატებულია ხოლმე.
1: სამწუხაროდ ისუეთ ხოლმე ეს ასეთი ტიპის და პირიქით უფრო ემოციურ ფონს აქვს ხოლმე ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ზოგადად თქვენი რჩევით, როდის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ეფექტური სამსახურის ცვლების დაწყება? როდის უნდა დაიწყოს ადამიანმა სამსახურის ცვლებაზე ფიქრი? რა არის სიმპტომები იმის, რომ აი ეხა შენ აუცილებლად აყალი სამსახური გინდა, რომ უფრო ნაყოფიერი გახდე, უფრო წინ წახვიდე, უფრო მეტი გამოიმუშავე?
0: აი როდესაც უმოტივაციობა შემოაწვევა ადამიანს, სამსახურში მიდის, ვერ ვითარდება, ახალს ვერაფერს სწავლობს,
1: მენეჯმენტთან
0: აღარ შეუძლია იქ გაჩერება, მენეჯმენტსაც ესაუბრა, მაგრამ ხშირად კომპანიებს არ აქვთ იმის ფუფუნება, რომ ადამიანები წინ წაწიონ, განავითარონ. აი ასეთ შემთხვევაში, როცა უკვე ამოწურე სცადეში და კომუნიკაციით შენი სიტუაციის გამოჯობესება, მაგრამ შედეგი არ დადგა, დრო ახალი სამსახურის მოძიება დაიწყოს, ოღონდ ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს დაგეგმილად და არა წამოვალ სამსახურიდან და ორ კვირაში მე ახალ სამსახურს ვიპოვე, რადგან ესე ძალიან იშვიათად ხდება.
1: ეს მეთოდები ამბობენ, რომ თანამშრომლები, რომლებიც დასაქმებულიყავს, 4 ნაწილად იყოფიან. ერთი ესენი არიან ელჩები, რომლებიც სუ პოზიტივს ყვებიან ხოლმე ორგანიზაციას, სადაც მუშაობენ. მეორე არიან დაქირავებულები, რომლებიც მოდიან სამსახურში, ასრულებენ რაღაც საქმეებს და უკან მიდიან. მესამენი არიან ძევლები, რომლებიც რაღაცის მეოხებით კიდევ სამსახურში რჩებიან, იმიტომ რომ ან ბანკის სესხი აქვს შესატანი, ან კიდევ შეჩულია გარემოს, ან სახთან ახლოს მუშაობს, ან კიდევ რაღაცაზე ხუჭავს მისი ხელმძღვანელობა თავს და ემძევებათ არიან. კი სურვილი აქვს თუ რაღაცა შეცვალონ, მაგრამ უბრალოდ ვერ იცვლიან და მეოთხე ეს არიან ტერორისტები, რომლებიც უჩხუბობენ სულ ნეგატივს აფრქვევენ და სულ იცახიან რა ცუდი დამსაქმებელიყავთ. ყველა ორგანიზაციაში ეს თანამშრომლები არიან, მაგრამ მათი პროცენტულობა თანაბარ თობა სხვა ორგანიზაციაში გააჩნია რა სამუშაო კულტურა აქვს. ჩემი დაკვირვებით ტერორისტებსა და ელჩებს შორის ძალიან სიახლოა, იმიტომ რომ ორივე რაღაც რადიკალურად არის განწყობილი. რამდენად მომგებიანია ზოგადად დამსაქმებლისთვისაც თანამშრომლების ხშირი ცვლა?
0: ნამდვილად არ არის მომგებიანი და ყველაზე მეტად ვინც არალდება არის ბიზნესის მხარე. რადგან აი ადამიანი ყოველთვის შეძლებს დაიწყოს სამსახური, თუმცა ის რესურსი და შედეგები, რასაც ერთი ადამიანი კომპანიისთვის აკეთებს, აი უცებ ერთ დღეში რო ხრება და ის ადგილი თავისუფლდება, ჩაანაცვლო ისეთი ადამიანით, რომელიც შენ ბიზნესს აუცილებლად გამოადგება, ძალიან რთულია.
1: ამ პროცესს მინიმუმ 6 თვეც სჭირდება.
0: მინიმუმ თუ მაღალ გოლზებს საუბრობ, შეიძლება უფრო მეტიც გაიწეროს.
1: დიახ, იმიტომ რომ როდესაც თანამშრომელი წავიდა სამსახურიდან, ამ თანამშრომელს მოსაძებნად მინიმუმ 6 თვე იმიტომ გჭირდა, რომ დაახლოებით 1 თვე გჭირდება, რომ ვაკანსია გამოაცხადო. ამ 1 თვის მერე შესარჩევი პროცესიც 2 კვირიდან 1 თვემდე შეიძლება გაიწელოს. ამ 2 თვე, ანუ ეს უკვე 2 თვე გავიდა. შემდეგ თანამშრომელი ხომ უნდა გადმოვიდეს ჩემთან სხვა ორგანიზაციიდან, იმ დღეს ხო არ გადმოვა, ამას კიდევ დაახლოებით 1 თვე გჭირდება, ანუ 3 თვე უკვე გავიდა. და მე თანამშრომელი რომელიც მოვა, ადაპტაცია სულ მცირე, რაც არ უნდა ხარტი იყოს ადაპტაციისთვის, სულ მცირე 3 თვე მაინც ჭირდება. ანუ ბიზნესმა 6 თვე დაკარგა.
0: ყველაზე იდეალურ შემთხვევაში.
1: ყველაზე იდეალურ შემთხვევაში.
0: ამიტომ ალბათ ძალიან კარგი იქნება თუ კანდიდატიც და ბიზნესიც ერთმანეთთან ღია კომუნიკაციას წარმართავს და ესე ემოციურ დონეზე ხისტად არ მიიღებს გადაწყვეტილებას, რადგან ჩანაცვლება ადვილი ნამდვილად არ არის.
1: სალამა, თქვენ ძალიან ბევრი გასაუბრება ჩაკიტარებიათ, ბევრი გასაუბრები ასე ყოველ ხართ პროცესის მონაწილე. რა შეცდომს უშვებენ კანდიდატები ყველაზე ხშირად? ჯერ კიდევ გასაუბრებამდე და სამსახურის ძიების პროცესში და მეტად რომ ეს პროცესი გავიარეთ.
0: ჩვენ უნივერსალურ მიდგომებს ვსაუბრობთ, თუ კონკრეტულ უნივერსალური მიდგომა ის არის და ძალიან ხშირად რომ სამუშაოს მაძიებლებს არ აქვთ ინფორმაცია როგორ მუშაობს შრომის ბაზარი. რა პრინციპებია, რა თამაშის წესებია, როგორ უნდა მოხდეს სამუშაო აღწერილობის ზუსტად წაკითხვა და არა ხელშეკრულების პრინციპით. უცებ გადავავლე თვალი, მივხვდი რომ ეს ის არის რაც მინდა და მორჩა. ძირითადი მოთხოვნები რომელიც სამუშაო აღწერილობაში გვაქვს, ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და თუ ჩვენ არ ვემთხოვით ამ მიმართულებით, თითქმის აზრს კარგავს განაცხადის გაგზავნა. იმიტომ რომ პოზიციამ დამაინტერესა და რა უნდა ამის გაკეთებას, დღეს ეს მიდგომა არის დამღუპველი. ა შეუძლებელია რომ ადამიანი მივიდეს ნორმალურ პოზიციაზე კარგ კომპანიაში. ხოლო გასაუბრებაზე ძალიან ბევრ გამოწვევას ხვდები კანდიდატების მიმართ. ძალიან კარგი ადამიანები არიან, რომლებიც უბრალოდ ვერ წარმოადგენენ და წარმოაჩინენ საკუთარ ძლიერ მხარეებს. არ აქვთ გაყიდვების უნარები ისეთი, რომ დაარწმუნონ ბიზნესი, რომ აი მე ის ვარ, ვინც შენს ბიზნესს გამოადგება და ასევე არის ზედმეტი თავდაჯერებულობა, რომელიც შესაძლოა აცდენილი იყოს, დიახ, რა თქმა უნდა, აცდენილი იყოს აბსოლუტურად მის რეალურ ბექგრაუნდს და გამოცდილებას. ამიტომ ბალანსი ძალიან
1: რთულია. რა განსხვავებს ხედავთ ხოლმე სინიორ ლეველის პოზიციებზე და დამწყებ პოზიციებზე კანდიდატებს შორის? რა არის თქვენი დაკვირვება?
0: ჩემი დაკვირვებით სინიორ პოზიციებზე მყოფი ადამიანები თვით რეფლექსიას უფრო ხშირად მიმართავენ. და უფრო მეტად ცდილობენ გაიგონ რა არის მათში გასაუმჯობესებელი, რა ჭირდება დღეს იმისთვის, რომ ბაზარზე კონკურენტუნარიანი გახდეს, სწავლაში ინვესტიციას დაებს, თუ რაიმე ახალი მიმართულებაა, რომელიც მას მოუძვლ და ან არ აქვს, ცდილობს, რომ კონსულტანტებს მიმართოს და ინტერესდება თვით განვითარებით. ხოლო დამწყებებს ეს ბაზარმა შეუქმნა მოლოდინი, რომ სამთვიანი კურსებით შეძლებენ, რომ მაღალანაზღაურებადი ხელფასი ჰქონდეთ, დაიწყონ, დასაქმდნენ და ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა და
1: შეიძლება ესეც მოხდეს, მაგრამ შეიძლება იყოს იშვიათი გამონაკლისი.
0: ძალიან იშვიათი გამონაკლისია
1: და არა მოცემულობა.
0: აი, 90% მხოლოდ კურსების ამ არ არჩება, რომელიც მე უკვე გულისწყვეტაში გადადის აგრესიაში და მუდმივ წუწუნში. და ამ ადამიანებსაც გვესმის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კურსი რომ გაიყიდოს, მოლოდინებიც შესაბამისად მარკეტინგულად იფუთება, რაც არასწორია და მეთანხმებით.
1: თქვენ დაკვირვებით გასაუბრებას რა შეცდომს უშვებენ ხოლმე ყველაზე ხშირად კანდიდატები, გარდა იმისა, რომ ისინი ან საერთოდ ვერ წარადგენენ ხოლმე საკუთარ თავს, ან ზედმეტად წარადგენენ ხოლმე თავს?
0: პირველი ის არის, რომ თვითონ არ სვამენ კითხვებს, არ ეძებიან კომპანიის ღირებულებებში, ისტორიაში, პროდუქტში. ძალიან ბევრი ადამიანი გასაუბრებაზე მიდის ისე, რომ შეიძლება არც კი იცოდეს, რისი კომპანიაა. და ადგილზე ხდება გარკვევა, თუ სად მივიდა და კითხების დასმა ეუხერხულება, ზოგმა უბრალოდ არ იცის. პირდაპირ ხელფასზე არის კითხვა, სანამ გაეცნობიან უშუალო დროს, აღწერილობას და ეს
1: მქონია გამოსება სამე რომ კანდიდატი მოსვა და უთქვე დამჯდარა და უთქვე რომ აბა გისმენთ. რას მთავაზობთ?
0: და ისე რომ არიცოდა ხო
1: სად მომიდა? და არიცოდა რა პოზიციაზე, არიცოდა რაზე იყო, აი ესეთი ტიპის გამოსება ხდებოდა.
0: მაგ მიმართულებით არის ძალიან დიდი გამოწვევა, რადგან იმდენად უნდათ ადამიანებს დასაქმება და სამსახური, სადაც გზავნიან რეზიუმებს, უმეტესობა მაგარც იცის.
1: და ერთი და იგივე რეზიუმეს არ გზავნიან. რამდენად მომგებიანია რომ ერთი რეზიუმე გავაკეთო და ყველა პოზიციაზე ის გადავაგზავნო?
0: ძალიან წამგებიანია. 10 წლის წინ არისო ასე, ძალიან კარგად მუშაობდა ერთი ქრონოლოგიური ისტორია და გასაუბრებებიც ბევრი იყო. დღეს თუ მიზნობრივად რეზიუმეს პირველივე ნაწილში არაჩვენებ შერჩევის სპეციალისტს, რომ შენ კონკრეტულად იმ მიმართულებას შეესაბამები, იგივე keyword-ებით და სიტყვებით ძალიან გართულდება ინტერვიუზე.
1: აბსოლუტურად გეთანხმებით.

0: ხელოვნური ინტელექტის უკვე ჩართულია შერჩევის პროცესში, ამიტომ ჯერ ჩვენ მასზეც უნდა ვიფიქროთ.
1: ასამაღლე, ამ ფორმულა ხარ არსებობს, ალბათ ჩვენ სმენას, როგორც ბიზნესის სფეროდან ასევე, არამარტო ბიზნეს სფეროდან დასაქმებულებსაც ექნებათ ეს შეკითხვა. როგორ ანგარიშდება ზოგადად, რამდენი უნდა კონდეს ამ თუ იმ პოზიციას ხალხს? მე ვხვდები, რომ ამას ბაზარი განაპირობებს და ყოველწლიურად ტარდება, არ დავასახებ კონკრეტულ ორგანიზაციას, ვინ ატარებს დასაქმებულთა კვლევა და სახაფასო მოლოდინების საშუალოდ ეს ცნობილია, მაგრამ ზოგადად როგორ უნდა განსაზღვროს ადამიანმა მიჩ ეს ქვისმეს და რა აქვს წდომა რაღაც ტიპის კვლევებთან და ჯირათქირებულ ინფორმაციასთან წდომა, როგორ უნდა გასაზღვროს რა არის ჩემი ღირებულება დღეს ბაზარზე და რა რეინჯში უნდა ვეძებო სამსახური?
0: კი ბატონო, ძალიან კარგი კითხვაა და ამ მიმართულებით ინფორმაციის მოძება ძალიან ჭირს, ამიტომ მე მოგ ჩემი პრაქტიკული რეკომენდაცია, დაახლოებით 10-დან 20 ვაკანსიამდე სასურველი მიმართულებით უნდა მოიწიოს ადამიანმა, დააკვირდეს საშუალო რა სახელფასო დიაპაზონი წერია მასში და ამავე დროს კონტაქტოს LinkedIn-ის მეშვეობით კარიერის კონსულტანტებს, რეკრუტერებს, სინიორ პოზიციებზე მყოფ ადამიანებს, რომ მიახლოებით გაიგონ ამ კონკრეტულ როლზე რა ღირს ჩემი გამოცდილება ბაზარზე.
1: და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ამის გარდა კიდევ შეუძლიათ ნახონ ამ კომპანიის ფინანსები, თუ ეს დიდი კომპანია, ყველა დიდი კომპანიის ფინანსები გამჭვირვალეა და შესაბამის პორტალებიდან შეიძლება ამის ჩამოტვირთვა და ნახვა, თუ ეს კომპანია მოგებაზე მუშაობს, წარგებაზე მუშაობს, როგორია მისი ბრუნვა, რა ფინანსური მაჩვენებლები აქვს და ამით კიდევ უფრო მეტად დაადგინოს რა შესაძლებლობები აქვს საერთოდ ამ ორგანიზაციაში.
0: ფინანსური დირექტორები ძალიან ხშირად მიმართავენ ამ მეთოდს სხვათა შორის, კი.
1: და ამით იგებ უბრალოდ ამ ორგანიზაციას საერთოდ შესაძლებლობა აქვს და განვითარების ის ეტაპი აქვს, რომ კიდე ვიღაცა დაიქირავს თუ არ დაიქირავს. თუ ადამიანს აქვს მაგათ 3000 ლარი და სურს 5-6000 ლარზე გადასვლა, რა უნდა შეცვალოს ხელფასის მოთხოვნის გარდა თქვენი და
0: აქტუალურ სამსახურში თუ
1: აქტუალურ სამსახურში ან ახალის მოწების?
0: აი, პირველი ხელფასზე მოლაპარაკება, როგორც წაღან აღნიშნეთ, არ უნდა იყოს ეს ემოციური მიდგომა და მოთხოვნა, ეს უნდა იყოს დასაბუთებული, რატომ მეკუთვნის ამდენი, მაგრამ მანამდე აუცილებელია ის კვლევა, რადგან წაღან მისაუბრეთ, რომ ჩატარებული კონდეს, რომ არ ასწდეს რეალობას კანდიდატის სახელფასო დიაპაზონი. ამიტომ თუ ჩვენ ყოველთვის გვეცოდნება ყოველწლიურად ბაზარზე პოზიციებზე საშუალოდ რა დიაპაზონია, შევცვლებთ უფრო ობიექტურობის ფარგლებში, მოვილაპარაკოთ ხელფასზე როგორც არსებულ კომპანიაში, ასევე ახალ სამსახურში ინტერვიუებზე.
1: მე ძალიან მომწონს სამაშენ ერთება networking-დან დაკავშირებით, იმიტომ როდესაც შენ გაქვს networking, პირობთ ხარ ბუღალტერი და გაქვს ძალიან ბევრი ბუღალტერთან ურთიერთობა, შენ არა მარტო ფლოპ ბაზარს და ურთიერთობა გაქვს, არამედ თუნდაც სახაფასო მოლოდინი და დაახლოებითი ტიპის მიმართულება, როგორ უნდა განვითარდე რაქნა, ის უკვე შენს ხელთა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის რჩევა, რომელიც ახსენეთ.
0: ძალიან ურთიერთობები მოდიდან არასდროს არ გადადის.
1: ურთიერთობები მოდიდან არასდროს არ გადადის, ის ძალიან მნიშვნელოვანია. და რადგანაც ჩვენ საერთოდ რო იწურება, მინდა ბოლოს შეკითხვით გათვლიდე, როგორ შეცვალა ზოგადად კარიერული დაგეგმარება და კარიერული განვითარება ციფრულმა სამყარომ. დღეს ყველაფერი გაციფრულდა, ყველაფერი ხელოვნური ინტელექტის გარშემო ტრიალებს და თქვენ დაკვირვებით ზოგადად კარიერული განვითარება და ის მიმართულება როგორ შეცვალა. ხო არ არის რაღაც საშიშროება, რომ რაღაცა პროფესიები მთლიან დაიკარგება ან შემცირდება და ამის ნაცვლად რაღაცა სხვები განვითარდება? რა არის თქვენი პროგნოზი როგორც კარიერული განვითარების ექსპერტი?
0: ძალიან დიდი გადატრიალება მოახდინა და ძალიან სწრაფად, რასაც ადამიანები ვერ დავეწიეთ. ამიტომაც არის ფრუსტრაცია, ახალი პოზიციები იქნება, მე ვერ ვეწევი, უნარები არ მყოფნის და ესე გახლიჩილები ვარ, უფრო მეც მთხოვენ, ვერ მოასწარი. ძალიან ხელოვნურმა ინტელექტმა ძალიან ბევრი ფუნქცია მოვალეობები, ასე ვთქვათ, დაუზოგა კომპანიას და ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ერთი ადამიანი, რომელიც მის გამოყენებას შეძლებს და ბიზნესისთვის იქნება ღირებული და ძალიან დაფასებული, მაგრამ ამ ყველაფერს ჭირდება მუდმივი ბაზრის კონტროლი, პულსზე ხელის დაჭერა და აქტიური კომუნიკაციები როგორც კარიერის კონსულტანტებთან, ასევე HR მიმართულების მენეჯერებთან.
1: ძალიან საინტერესო იყო სამ შენთან საუბარი, ჩვენ დღეს საუბრობდით კარიერულ განვითარებაზე და ზოგადად რა ხდება სამუშაო ბაზარზე, როგორია მოლოდინები დამსაქმებლების, ასაკეთებენ დასაქმებულების სწორად და არასწორად და როგორ უნდა დაემთხვენ ეს, არის სამ სულაბერძე იყო თქვენი ჩვენ გაცემის სტუმარი, ის გახლავთ კარიერული განვითარების მენტორი და სააგენტო კარიერას დამფუძნებელი. დიდი მადლობა სამ ასეთ საინტერესო საუბრისთვის. მე კი ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს თამამშვიდობ შემდეგ ორ შაბათამდე.

0: ვაც 13 საათიანი სამრუცა გამოშვების შემდეგ კლავ შევხვდებით ერთმანეთს დროებით.
1: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
2: რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურულთან ერთად.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
8: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
7: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
8: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
9: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
10: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: საქართველოში 14 საათია.
1: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ფინანსების გამჭვირვალობის დეპარტამენტში დაწყებულია მონიტორინგი კავშირი თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიერ სავარაუდოდ გრანტის საქართველოს ფარობის თანხმობის გარეშე მიღების ფაქტზე. საკითხის სრულყოფილად შესასწავლად აუდიტის სამსახურში ამბობენ, რომ იმოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობით და მათ შორის გრანტების შესახებ კანონით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში. საქმე ეხება ბახმაროში გამართულ სემინარს, რომელიც იმედმა გადაიღო და ადგინდა, რომ არმაზ ახვლედიანის ორგანიზებით სემინარი დიპლომატიური კორპუსის მონაწილეობით ევროსაბჭოს მხარდაჭერით გაიმართა. ნებართვის მისაღებად მთავრობისთვის არ მიუმართავთ, თავად ევროსაბჭომ კი მოგწერა, რომ გრანტი არ გაცემულა.
3: შესაძლოა ვიღებდით გრანტების შესახებ კანონს თავდაპირველ ვერსიაში იყო ვალდებულება, რომ ყველა უცხოური ხარჯი, მათ შორის ორგანიზაციების პირდაპირი ხარჯიც უნდა, მასაც უნდა ქონოდა თანხმობა მთავრობის მხრიდან. შემდეგ იყო თხოვნა საელჩოების მხრიდან, რომ იცით რა, საჯარო დიპლომატია არის საელჩოს ასევე საქმიანობა, რომ მაგალითად საფრანგეთმა გააცნოს საქართველოს ფრანგული კულტურა. ესეც ხარჯებია და ხა ამაზე თავრობის თანხმობა არ მოგჭირდებოდესო. შესაბამისად, საბოლოო ვერსიაში კანონის ესე აისახა, რომ თუკი პირდაპირი ხარჯები არის, ამას თანხმობა არ ჭირდება. თუმცა ჩვენ მაშინათ ამ საუბრებში ვეუბნებოდით, რომ ოღონდ იცოდეთ, ეს ეხება იმ საქმეს, რომელიც ასე ვთქვათ, საელჩოს თუ ორგანიზაციის უშუალო საქმეა. და იმედია, რომ ამას არ გამოიყენებთ გვერდის ავლისთვის. მე ეჭვმიჭდება აი ბახმაროს შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა საქმე მქონდეს საქართველოს კანონმდებლობის გვერდის ავლასთან. თუკი მანამდე ევროსაბჭო შესაძლოა ასეთიც არის, ევროსაბჭო აძლევდა გრანტს რადიკალი პოლიტიკოსის არმაზ ახვლედიანის პროექტს, ახლა ნაცვლად გრანტისა შესაძლოა ეს სქემა არის, რომ პირდაპირ ევროსაბჭოს ოფისმა იქირავა სასტუმრო, იქირავა ავტობუსი, გადაიხადა კვების ფული, გადაუხადა ექსპერტებს თუ მომხსენებლებს ფული. თუკი ეს ასე არის, მაშინ ფიქრობ, რომ აშკარა არის, რომ კანონის გვერდის ავლასთან გვაქვს საქმე. სკანდალი იქნება, თუკი ევროსაბჭოს ადგილობრივი ოფისი აღმოჩნდება ამაში გახვეული. ეს თუ ასე იყო, შესაძლოა საჭირო იყოს კანონმდებლობის გადახედვა.
2: კონსტიტუციური საარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში დღეს შევა. ასაკრძალ პარტიათა სიას გიორგი გახარიას პარტია დაემატა. პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით გახარია ნაცმოძრაობის ერთიანი ფრონტის ნაწილია და ეს პარტიაც ანტიკონსტიტუციურია. შესაბამისი არგუმენტაცია ქართულმა ოცნებამ განახლებულ საარჩელში წარადგინა.
4: პირისპირად იმასაც საკამენტაბლობის პირისპირადია ბრძოლა სიმართლისთვის. პარტია, რომელიც წარმოდგენილია პარლამენტში, საკრებულოებში, ყველა არჩევნებში მომიიღო მონაწილეობა და ასე შემდეგ, ხა ამ პარტიას არაკონსტიტუციური როგორ შეიძლება დააბრუნოს.
3: თქვენ გახსოვთ ის კამპანია 2024 წელს, რომ აი 4 პარტია არის, 4 5 9 25 და ნებისმიერს მიეცით აქედან ქართულოცნებას, არა, ნებისმიერს მიეცით და მათ შორის ზურაბიშვილი სამუდა და სხვებს, ნებისმიერს მიეცი, რატო? იმიტომ რომ შენი არჩევანი ამ 4-დან ერთ არჩევანს ნიშნავდა მაინც. ანუ ამ არჩევანის მრავალფეროვანებაში არჩევანი მაინც ერთი იყო, იმიტომ რომ 4 იქნებოდა 5 9 25 მნიშვნელობა არ იყო. 2024 წლის არჩევნების შემდეგ ერთი წელი ისინი ბოიკოტს უცხადებდნენ პარლამენტს და არ აღიარებდნენ არჩევნებს. მას შემდეგ რაც შემოვიდნენ, ჩვენ მივეცით შანსი, რომ დაბრუნებულიყვნენ კონსტიტუციურ კალაპოტში. ეს შანსი არ გამოიყენეს, კვლავ არიან ანტიკონსტიტუციურ რელსებზე. თუკი ჩვენ თანხვდებით იმაზე და ვიცით, რომ ეს არის ერთიანი ორგანიზმი, ნაციონალური მოძრაობის ერთი ორკესტრირებული, ასე ვთქვათ, ჯგუფი და თუკი ანტიკონსტიტუციურად მივიჩნევთ გახარიას პარტიასაც, მაშინ რატო არ უნდა იყოს საჩვენში?
2: ანტიაფხაზური პროპაგანდა ნიკა გვარამიასგან. გვარამია ჯერ აფხაზეთის დავიწყებაზე ლაპარაკობდა, ახლა კი ქართველებსა და აფხაზებს ერთმანეთის მტრებად აცხადებს.
5: მათ არ უყვართ ქართველები და გულწველები ვიყოთ, არ ჩვენ არ გვიყვარს აფხაზები. და ეს ბუნებრივია. არ მოვიტყუოთ თავი და ერთმანეთსაც ნუატყუებთ, რომ რაღაცა ძმები და ასე შემდეგ. არ ფიქრობთ ჩვენ ასე. და არც არის ეს ასე. ჩვენ ამ წუთში ვართ მტრები. მტრობა ვერ შეიცვლება სიყვარულით.

0: ეს არ ხდება, არსად არ მომხდარა. აფხაზები პრაქტიკულად თელიერი იბრძოდა, ხო? ამიტომ გვაქვს ჩვენ ეს ურთიერთძიზღი და ურთიერთშუღლი, ბუნებრივად გამპირობებული, აი ამ ყველაფრით გამპირობებული. მაგრამ მე მგონია, რომ ევროკავშირი ძალიან ამბიციურად ჩაერთვება ამაში ყველაფერში და საქართველოს გაწევრებაც გამარტივდება ამ გზით და კონფლიქტის მოგვარებაც გამარტივდება გაწევრებით.
1: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. გერმანიის ორ რეგიონში ქრისტიან დემოკრატიულმა კავშირმა ისტორიული მარცხი განიცადა. მეკლენბურგ-წინაპომერანიაში ის პარლამენტშიც კი ვერ მოხვდა, ბერლინის არჩევნებში კი მეორე ადგილზე გავიდა. ამ ფონზე ფრიდრიხ მერცი კანცლერის თანამდებობიდან წასვლას არაპირებს. გერმანული მედია კი წერს, რომ არჩევნების შედეგებმა პარტიის შიგნით კრიზისი გააღრმავა და მერცის მმართველობის მიმართ თანაპარტიელების უკმაყოფილება მზარდია. ველტის ცნობით, ვითარების განსახილველად გერმანიის 9 რეგიონის ქრისტიან დემოკრატი ხელმძღვანელი დღეს მერცის გარეშე იკრიბება. ფრიდრიხ მერცის გადადგომას ითხოვს მეკლენბურგ-წინაპომერანიის არჩევნებში გამარჯვებული პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის ლიდერიც. რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორის რიკარდ იოზიაკის ცნობით, ევროკავშირის ელჩები დღეს კიდევ ერთხელ შეეცდებიან რუსეთის წინააღმდეგ პერსონალური სანქციების გახანგრძლივებაზე შეთანხმდნენ. ჟურნალისტის ინფორმაციით, ელჩების დილით გამართული შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა, ამიტომ ისინი რამდენიმე საათში კიდევ ერთხელ დისკუსიას გამართავენ, რადგან რუსულ სანქციებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების ვადა ხვალიწურება. იოზიაკი ევროკავშირის საბოლოო შეთანხმების ფარგლებში რუსი ბიზნესმენის ალიშერ უსმანოვის სანქციების სიიდან ამოღებას პროგნოზირებს და არ გამორიცხავს, რომ მასთან ერთად სანქციებს კიდევ ერთ რუს ბიზნესმენს, მიხაილ ფრიდმანსაც მოუხსნიან. რუმინეთში პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი კელინ ჯორჯესკუ დააკავეს. მას სამართალდამცველები ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის შექმნასა და თაღლითობას ედავებიან. პოლიცია მის სახლში ჩხრეკა ჩაატარა და ჯორჯესკუ დაკითხვაზე გადაიყვანა. ჯორჯესკუმ 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში პირველი ადგილი დაიკავა, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლომ სავარაუდო უცხოური ჩარევის გამო არჩევნების შედეგები გააუქმა, რის შემდეგაც მას განმეორებით არჩევნებში მონაწილეობა აეკრძალა. პარიში საპროტესტო აქცია სამართალდამცველებსა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკებებში გადაიზარდა. აქციის მონაწილეები მთავრობის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს აპროტესტებდნენ, რომელიც იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებით პოლიციის უფლებამოსილების გაზრდას ემსახურება. სამართალდამცველებმა მანიფესტანტების წინააღმდეგ თრემლსადენი გაზი და ხელკეტები გამოიყენეს, დაშავდა რამდენიმე ადამიანი. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. ახლა კი მოუსმინოთ სპორტის სიახლეებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
2: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: მიმდინარე გამოშვებაში ტრადიციულად საფეხბურთო სიახლეებზე ვისაუბრებთ. ლიგა 1-ის მეხუთე ტურში ველოდრომზე მარსელთან გასული შეხვედრაში პარის სენ-ჟერმენის დამრიგებელმა ლუის ენრიკემ ხუჩა კვარაცხელია საათის მიწურულს ხელმდგივანი ფერან ტორესით შეცვალა და ესპანელმა სხვადასხვა 7 წუთში მოახერხა კომუნალთა დაწინაურება. მართალია მარსელმა ანგელ გომესის გოლით მცირე ხნით მოახერხა ანგარიშის გადანაბრება, თუმცა მარკინიოსმა 74 წუთში ჩემპიონის სასარგებლოდ გამარჯვების მომდანი გოლი გაიტანა. საბოლოოდ 2-1 პარი სენ-ჟერმენის აქტივში 8 გულა გახლავთ, ხოლო გავლილი მეხუთე ტურის შემდეგ სატური როცხილში ერთპიროვნ ლიდერით 13 გულით მონაკო იქცა. ალბიონებზე ინგლისის პრემიერლიგის მეხუთე ტურში ეტიჰადზე მათ შემდეგ რაც ტურის უგულია შეხვედრაში მანჩესტერ სიტიმ სანდერლენდს 5-3 აჯობა, აქ გალაგელ დარიგებში განელმა სემენიომ დუბლი შეასრულა. მთავარმა გოლეადორმა ერლინგ ჰალანდმა კი თავი მხოლოდ მატჩის მიწურულს გამოიჩინა მეხუთე გოლი სეზონში, რამაც ვიკინგ ტერმინატორს ბომბარდირთა დავაში ლიდერობა შეუნარჩუნა. სიტი კი 15 გოლით ერთპიროვნულად გალიდერდა. განვლილ ტურში ხელი მოეცარა მოქმედ ჩემპიონ ლონდონის არსენალს. მეტოპეებმა პირველი ქულები დაკარგეს და პირველ მარცხს გაუზინჯეს გემო პირწმინდა ჩაგდებული შეხვედრა სტუმრად გასვლითი მატჩი ბრაიტონთან 0-3. აღნიშნული წარმატების შემდეგ ბრაიტონი ჯერჯერობით მოწინავე სამეულში დამკვიდრდა. გერმანიის ბუნდესლიგაში კი 4 ტურის თავს ერთპიროვნული ლიდერი დორტმუნდის ბორუსია მაქსიმალური შედეგით 12 გოლით. ბორუსიას კვალში მთავარი ფავორიტი მოქმედი ჩემპიონი ბაიერნი და ფრაიბურგი 10 გოლით უდგანან. აბენინებზე კალჩოს მეხუთე ტურის გამორჩეული შეხვედრა სტადიო ოლიმპიკოზე რომასა და ინტერ შორის დრამატული და უგოლიანი გამოდგა. ჯალოროსი ტაიმი თავისი ფრანგი შემტევის მანუ კონეს დუბლით მოიგო, თუმცა მეორე დაიმში ნერაზურის მხსნელად ლაუტარო მარტინესი მოევლინა. პატაგონიელის წყვილმა გოლმა ჩემპიონი მარცხისაგან იხსნა, შეხვედრა ფრედ 2-2 დასრულდა და ლიდერთა შორის დაკარგული ქულებით კარგად ისარგებლა რომის ლაციომ და დედაქალაქელმა არწივებმა მიაღწიეს რა წარმატებას და 13 ქულით კალჩოში სამხელისუფლებიანობას დაამყარეს. ჩვენთვის კი მნიშვნელოვანი გახდათ ფროსინონეს მორიგი წარმატება ამჯერზე საგუდარ არენა კომოსთან. აღსანიშნავია, რომ მიჯრით უკვე როგორც განვლილ, საერთოდ მიმდინარე კალჩოში მესამე გოლი გაიტანა და ჩინებულ ფორმაში იმყოფება ეროვნული ნაკრების ფორვარდი გიორგი კვერნაძე. ფროსინონემ ფავორიტ კომოს 2-0 აჯობა, 10 ქულას მოუყარა თავი და ამ წუთისათვის მეექვსე პოზიციაზე განთავსდა. გასულ უქმეებზე განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობდა პირინეიზე. ლალიგის მეშვიდე ტურში დედაქალაქური დერბი მეტროპოლიტანოზე ატლეტიკო რეალის წინააღმდეგ. შეხვედრა სკანდალური გამოდგა, რომლის თავი დამნაშავენი მატჩის თავი არბიტრი და ასევე ეგრეთ წოდებული ვარი ვიდეო რეფერი გახდა. არაერთი შეცდომა დაფიქსირდა, რომელიც შემდგომ უკვე საშტა კორპუსმაც აღიარა. მოვლენებს რაც შეეხება მეორე ტაიმში განვითარდა უმეტესად ჯერ 50-ე წუთზე. ჰიუსენის გაძევება, წითელი ბარათი და გრიმალდო ზუსტად შესრულებული პენალტი. როხი ბლანკო დაწინაურდა და 6 წუთის შემდეგ ჯონათან დევიდმა ჩოლოს ბიჭების უპირატესობა გაორმაგა. შესვლაზე შესულმა რუდიგერმა 99 წუთზე ანგარიში ჩამორჩენა მინიმუმამდე შეამცირა, თუმცა რეალს დრო მატჩის სახსნელად აღარ ეყო და შესაბამისად ბლანკოსმა სეზონში ლალიგის უკვე მეორე შეხვედრა დათმო. ატლეტიკომ 2-1 მოიგო და სევილიურ ბეტისთან ერთად მეორე მესამე ადგილებს ინაწილებს. რეალი კი 15 გოლით მეოთხე პოზიციაზე დაქვეითდა. შეუჩერებელი და ფენომენალური შედეგი დააგრძელებს ჯერჯერობით პირველობას მოქმედი ჩემპიონი ბარსელონა. ბლაუგრანამ მიმდინარე ჩემპიონატის 7-ვე შეხვედრა მოიგო, 21 გოლით მაქსიმალური შედეგით დამაჯერებლად ლიდერობს. თამაში უშუალოდ და ლიგაში საშუალოდ 4.5 გოლი გააქვს და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, რომ ბარსელონას შემტევი ტანდემის რაფინია იამალის აქტივში 19 გოლია, რაც ლა ლიგის ყველა დარჩენილი ბინადარი გუნდის მონაგარს აღემატება. და ბოლოს ეროვნულ ჩემპიონატს დაუბრუნდეთ, სადაც დღეს 19 საათზე პეტრიაშვილზე დედაქალაქში მატჩის ნომინალური მასპინძელი რუსთავი მოქმედ ჩემპიონ იბერიას წინააღმდეგ. დღევანდელი შეხვედრის შედეგი სულ მცირე პირველობაზე ორ ხელისუფლებიანობას აღადგენს. ბუნებრივია სულ მცირე, თუკი ბუნებრივია რუსთავმა არ წააგო შეხვედრა. ჯერჯერობით რუსთავი 1-0-ლად გალიდერებულ ბათუმის დინამოს 1 ქულით ჩამორჩა. იბერიას აქტივში 53 ქულა, თუმცა ჩემპიონს გადადებული შეხვედრა თბილისის დინამოსთან, რომელიც სანაკრებო ვოიაჟის დამთავრებისთანავე 4 ოქტომბერს დედაქალაქში მესხის მთავარ არენაზე გაიმართება. მანამდე კი ტიტულის 4 მაძიებლიდან იდენტური ანგარიში უკვე თავის ასარგებლოდ დაასრულეს მატჩები თბილისელმა და ბათუმის დინამოელებმა. თბილისის დინამომ ცხალდუბაში სამგურალს 3-2 აჯობა, გადამწყვეტი 79-ე წუთზე დინამოელთა ჰავბეგ ნიკანინუას გოლი გამოდგა. ბათუმის დინამომ კი ქუთაისის ტორპედოს წინააღმდეგობა უკვე საჯისმიერ წამადებულ წუთებზე გატეხა და კაცნაგლო რიონის პირელებს გადამწყვეტი გოლი ნიდერლანდელმა შემტევმა იმრანმა გაუტანა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 21 სექტემბრის ამინდის

0: ის იქნება ბაკურიაში 16 სტეფანწმინდაში 11 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალე ქოჩაევის სიკროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდესესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: რაიმალება ხმაურიანი განცხადებებისა და პოლიტიკური პაექრობის მიღმა. კომენტარს ყველგან მოისმენთ. სრულ კომენტარს კი მხოლოდ აქ.
0: რადიო იმედის ეთერშია კვირის აქტუალური თემა და ვრცელი კომენტარი შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე შორენა ხვიჩია ვარ და ვრცელი კომენტარის ფორმატში დღეს გავაანალიზებთ იმ სიტუაციას, რომელიც ბოლო დროს ჩამოყალიბდა ქართულ პოლიტიკურ ველზე. ხელისუფლება რომ უფრო ეფექტიანი იყოს, უფრო კარგად იმუშაოს, მას უნდა ყავდეს ძლიერი კონკურენტი, ანუ ძლიერი ოპოზიცია საჭირო, რომელიც რეალურ თემებზე და პრობლემებზე იქნება ფოკუსირებული. ეს არის ის ფაქტი, რომელსაც თავად ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ძალიან ხშირად უსვამენ ხას, მაგრამ მოდით ნახოთ, რა ხდება დღეს, რა მოცემულობა გვაქვს. საფხულში ნელ-ნელა გაღვივდა და ახალი პოლიტიკური სეზონის დაწყებასთან ერთად კიდევ უფრო გაძლიერდა დაპირისპირება თავად ოპოზიციონერებს შორის და ეს დაპირისპირება იმდენად გამწვავდა, რომ ხშირ შემთხვევაში უკვე პიროვნულ შეურაცხყოფებზეც გადადიან. ყველა მათი პოსტი სოციალურ ქსელში თუ სატელევიზიო გამოსვლა ერთ თემამდე მიდის და ეს არის ფული. ერთმანეთს ედავებიან ფულის მოპარვას, გაძარცვას, გარიგებებს ფულის სანაცვლოდ, პარტიულ სიებში ადგილების გაყიდვას და მთავარი მოქმედი გმირი, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, ამ შემთხვევაში არის ნიკა გვარამია, რომელსაც დღემდე უსვამენ კითხვებს იმ 40 მილიონის წარმომავლობაზე, რომელთაც არჩევნებში ჩაერთო. საპასუხოდ ნიკა გვარამია ისრების გადატანას ბრალდებების ადრესატებისკენ ცდილობს და ზოგს გაყიდულს და აგენტს უწოდებს და ზოგს ურეპუტაციო ქაჯს. რა მიყვანა ერთი პოლიტიკური ოჯახის წევრები ამ მდგომარეობამდე, ამას თავისი ახსნაც უნდა ჰქონდეს და დღეს სწორედ ამ თემებზე შემოგთავაზებთ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის თორნიკე ჭეიშვილის ვრცელ კომენტარს.
7: Ну, იმ მოვლენებს ახლა, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით, რომელიც ვითარდება, შეიძლება ეწოდოს, რომ ეს არის ერთგვარი კულმინაცია აი ამ შიდა დაპირისპირებისა რადიკალურ დაჯგუფებებს შორის. Ну, რეალურად, რა თქმა უნდა, ეს არის უცხოური აგენტურა. ისინი საკუთარ თავს მოიხსენიებენ როგორც ოპოზიციას, მაგრამ ჩვენ თუ ჩავყვებით ძირისირში, რა თქმა უნდა, აღმოაჩენთ, რომ რეალურად ამ ადამიანებს ერთადერთი მიზანი ამოძრავებთ, რომ გარე დაკვეთები შეასრულონ და ანტიქართული საქმე აკეთონ, ამიტომ მეტის მეტად გადაჭარბებული და პოზიტიური შეფასება იქნებოდა, რომ მათზე გვესაუბრა როგორც ოპოზიციაზე. ასე რომ აი ეს რაც ახლა ხდება ამ აგენტურულ დაჯგუფებებს შორის, ეს არის ძალიან კანონზომიერი ალბათ გაგრძელება და ერთგვარი შედეგიც იმ პროცესებისა, რომელსაც განსაკუთრებით აი 2024 წლის შემდგომ ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს. და რას გულისხმობ მე ამაში? ერთი მხრივ მოგეხსენებათ, შეიქმნა საქართველოში ძალიან მყარი სამართლებრივი საფუძვლები და ბაზა იმისათვის, რათა უცხოური ინტერვენცია, უცხოური ფული და შესაბამისი ინტერესები თუ გავლენები ქართულ პოლიტიკაში ყოფილიყო ფაქტობრივად აღკვეთილი. ეს ერთი მხრივ და გასაგებია, რომ ამ შემთხვევაში რადიკალები ძალიან სერიოზული ეგზისტენციალური გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდნენ. მეორე მხრივ მათ დაუშვეს უსერიოზულესი პოლიტიკური შეცდომები. მათ შორის ის ნაბიჯი, რომელიც გულისხმობდა ერთგვარ ბოიკოტირებას, ხომ, საპარლამენტო არჩევნების შედეგებისა, ფაქტობრივად ტრანსფორმირდა იმაში, რომ მათ საკუთარ ამომრჩეველს გამოუცხადეს ამით ბოიკოტი, რითაც ერთგვარი პოლიტიკური განაჩენი საკუთარ თავსვე გამოუწერეს. და ნუ რაც უფრო მეტად განვითარდა ეს ყველაფერი, მით უფრო გამწვავდა რეალურად კრიზისი. და რატომ? ორი ძირითადი მდგენელის გათვალისწინებით. პირველი, მათ შემოაკლდათ ფული და იმ ბრალდებების გათვალისწინებით, რომელსაც ახლა ისინი ერთმანეთს უყენებენ, ნუ ფაქტობრივად დასტურდება, რომ ჩვენ საქმე გქონდა აი ამ შავ უცხოეთიდან შემოტანილ ფულთან და შესაბამის არხებთან, რომელიც გქონდათ მათ გაკვალული და გაჭრილი. და მეორე მხრივ, აი ეს მწვავე ელექტორალური მხარდაჭერის დეფიციტი, ხომ? დარჩნენ ამომრჩევლის გარეშე, დარჩნენ ფულის გარეშე და ერთადერთი ახლა ის გადარჩენიათ, რომ ერთმანეთს ეთში რაღაცა გაარკვიონ ეს კრიზისი, რომელიც საკუთარ თავს დამართეს და ერთმანეთს წაუყენონ სხვადასხვა ტიპის ბრალდებები, რაც კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, წარმოაჩენს ჯერ ერთი სისუსტეს, რომელიც ახლა, რა თქმა უნდა, ყველასათვის აბსოლუტურად ხელშესახებია. და მეორე, იმ სტანდარტს, იმ ძალიან დაბალ სტანდარტს, მათ შორის სტანდარტს, რომელიც აცდენილია ყოველგვარ, ასე ვთქვათ, ღირებულებებს, რაც შეიძლება საქართველოში იყოს მიღებული, რითაც წარსულშიც ისინი ახდენდნენ ერთმანეთში ურთიერთობების გარკვევას, ხომ? ნუ ეს არის აი აბსოლუტურად რაღაც ყველანაირი კონტექსტიდან ამოვარდნილი ურთიერთბრალდებები თუ ბრჭყალებში ეპითეტები, რომლითაც ახლა ისინი ერთმანეთს ამკობენ. ასე რომ აქ მოქმედებს ერთი ძალიან მარტივი პრინციპი, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია ჭაობის პრინციპი ვუწოდოთ, ხომ? ესე იგი, გარდა იმისა, რომ ეს ძალები საკუთარი ფეხით ფაქტობრივად გადაეშვნენ შესაბამის პოლიტიკურ ჭაობში, შემდგომ მეტყობა არ გაახსენდათ ან ვერ გაიხსენეს, რომ ჭაობს აქვს ერთი თვისება. რაც უფრო მეტად ხდება შემდგომ ჭაობში ჩაფლული სუბიექტის მოძრაობა, მით უფრო ჩქარდება სკერისკენ სვლის პროცესი. აი ამასთან გვაქვს საქმე სხვა არაფერი. ახლა ისინი მხოლოდ აჩქარებენ საკუთარი პოლიტიკური ერთგვარი თვით ლიკვიდაციის პროცესს ასეთი ტიპის განცხადებებით, ბრალდებებით, რა თქმა უნდა, ამომრჩეველიც, რომელიც მათ თავის დროზე მხარს უჭერდა და რომელიც ძალიან მაღალი ალბათობით დღეს არის დრამატულად, რომლის ოდენობა შემცირებული, უნებრივია არ და ვერ მოიწონებს ამ შესაბამის გადაწყვეტილებებს თუ პროცესებს, იმიტომ რომ, რა თქმა უნდა, ხელისგულზე გამოვიდა ის უკიდურესი სისუსტე, ის აბსოლუტური პოლიტიკური ბანკროტობა, რომელიც ახლა არის ალბათ ყველაზე უფრო ზუსტი შეფასება აი ამ აგენტურული რადიკალური დაჯგუფებებისათვის.
6: მას შემდეგ, რაც ოპოზიციას გარედან დაფინანსების წყაროები შეეზღუდა, ერთმანეთში დაპირისპირებაზე გადავიდნენ, ნუ თქვა თორნიკე ჭეიშვილმა, და მართლაც ამ დაკვირვებას აქვს რეალური საფუძველი, აი მაგალითად ის განცხადებები, რასაც აკეთებენ ოპოზიციის წარმომადგენლები ერთმანეთის მისამართით. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე ნიკა გვარამიაზე ამბობს: ნიკა გვარამია იყო ადამიანი, რომელმაც თავისი თავის კაპიტალიზირება მოახდინა მიშას რესურსებზე აბსოლუტურად ყველანაირად, გინდა ფინანსური, გინდა მაგისი გავლენები. ყველაზე გავლენიანი პირი თუ ვინმე იყო არაფორმალური მმართველი ნაციონალური მოძრაობის, გვარამია იყო მთავარის დირექტორი, რომ იყო მაშინ. ასევე მისი სიტყვებია: $20,000 მთავარში გვარამიას ჰქონდა ხელფასი, თორემ ჩვენ ხშირ შემთხვევაში საწვავის ფული არ ქონდა, ისევ ატარებდით საარჩევნო კამპანიას. რუსთავიორში კიდევ 85,000 ლარი ქონდა ხელფასი. საპასუხოდ ანა წითლიძეს ნიკა გვარამია უწოდებს ურეპუტაციო ქაჯს და უარს ამბობს მასთან დებატებში დაჯდომაზე, რადგან მისი თქმით ანა წითლიძე მისი წონის არ არის. რაც შეეხება ფულს, გვარამია პირიქით გადადის შეტევაზე და ნაცმოძრაობას ბრალსდებს, რომ ისინი არჩევნებზე სიაში ადგილებს ყიდიან. ნიკა გვარამიას ციტატა. პოლიტიკური თანამდებობის ვაჭრობის კლასიკა არის საპარლამენტო სიებში ადგილების გაყიდვა და ამას ნაციონალური მოძრაობა აკეთებს ყოველ არჩევნებზე, ამბობს ნიკა გვარამია. ამ დროს ისევ

0: ღიად რჩება იმ 40 მილიონის თემა, რაც უკვე ვახსენეთ და რომლის წარმომავლობას გვარამია ვერ ასაბუთებს. ოპოზიციონერები გამოთქვამენ ეჭვს, რომ ეს მან მიიღო ხელისუფლებისგან ოპოზიციის დასუსტების სანაცვლოდ. ხელისუფლებას კი თავის მხრივ აქვს მოსაზრება, რომ ეს უცხოეთიდან შემოსული ფული იყო, რომელიც ირიბი გზებით მიიღო ყოფილმა გენპროკურორმა ქვეყანაში სიტუაციის ასარევად. მოუსმინეთ თორნიკე ჭეიშვილს.
1: რომ აი ამ ბრალდებების ფონზე ფაქტობრივად აღარც ხდება საკამათო, თვითონაც არ ხდიან ამას საკამათოდ, რომ რაღაც ტიპის დაფინანსება და გასაგებია, რომ ეს გარე დაფინანსებაზეა, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი, მათ გააჩნდათ, რომელიც არ იყო იმ სტანდარტით დეკლარირებული, რაც ზოგადად არის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული. ეს ერთი. მეორე, ახლა აი როდესაც შემდგომ უკვე ამ დაფინანსების წყაროებს ვითომ დაასახელებენ და ერთმანეთს რაღაცა კოთ უყენებენ ბრალდებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ კოალიციაში იყვნენ თითქოს, მათ შორის ჩვენს გუნდთან, ჩვენი გუნდის ლიდერებთან. აქ ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჯერ კიდევ, როგორც ჩანს, აი ამ რადიკალებს, აგენტურულ დაჯგუფებებს აქვს გარკვეულწილად იმის იმედი, რომ ამ ერთგვარი კეკულცობით, პოლიტიკური კეკულცობით, რომელიმე მათგანი მაინც გადაირჩენს საკუთარ უაღრესად შელახულ რეპუტაციას გარე დავალებების მიმცემთა შორის, გარე კურატორებში. და აი სავარაუდოდ ახლა ეს ბრალდებები, რომ თითქოს აქ კოალიციასთან იყვნენ, კოალიციაში იყვნენ რეალურად, თუნდაც მართველ ძალასთან, სავარაუდოდ ამით არის განპირობებული. თუმცა მეორე მხრივ გონია, რომ ესეც მათი მხრიდან არის გარკვეულწილად გადაჭარბებული იმედი, იმიტომ რომ რა ვიცი, ხა დარწმუნებულები შეგვიძლია ვიყოთ იმაში, გარე კურატორებმაც უკვე სათანადოდ შეაფასეს რეალურად ვისთან აქვთ საქმე, აი ამ პოლიტიკურად გაღატაკებული რადიკალური დაჯგუფებების სახით. მათ არ უშველათ იმ, ასე ვთქვათ, პრინციპმა, რომელიც გულისხმობდა, რომ ყოველგვარი აპელაციის გარეშე ხელაღებით უნდა შეესრულებინათ შესაბამისი გარედავალებები. ისინი ფაქტობრივად ცდილობდნენ იმას, რომ ქართული პოლიტიკა წარმართულიყო რომელიმე თუნდაც ევროპული, თუ რამშნობა აქვს არაევროპული დედაქალაქიდან ერთი სიტყვით ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, იქ მიიღოთ შესაბამისი მითითებები, იქ მიიღოთ შესაბამისი ინსტრუქტაჟი, გზავნილები, რომელსაც აქ ჩამოიტანდნენ და ნუ შემდგომ როგორღაც აქ პოლიტიკური პროცესი ემართათ. გასაგებია, რომ ფიასკო განიცადა ამ იდეამ. შესაბამისად ახლა უკვე ძალიან, ასე ვთქვათ, მარტივია მათთვის და ხელს რელიც გარკვეულწილად ერთმანეთს გადააბრალონ ეს წარუმატებლობა, იმიტომ რომ ისინი ყველა ძალიან კარგად უნდა ესმოდეს, რომ საბოლოო ჯამში მაინც კოლექტიურად ერთ ანტიერონულ, ანტიქართულ ძალას წარმოადგენენ, კოლექტიურ ნაცმოძრაობას შეგვიძლია ჩვენ ამ თვალსაზრისით გამოვიყენოთ როგორც ტერმინი. თუმცა ფაქტი არის ის, რომ არ უშველათ იმ ხარდაჭერამ, იმ დაუშვათ შესაბამისმა ინსტრუქციებმა თუ მითითებებმა, რომელიც მათ გარედან მიიღეს. ნახოთ, არ ვიცი, ძალიან სკეპტიკურად შეგვიძლია ვიყოთ იმასთან დაკავშირებით განწყობილები, რომ აი ახლა რომელიმე მათგანი ამგვარი პოლიტიკური მანევრებით შეძლებს იმას, რომ საკუთარ პატრონებთან, უცხოელ პატრონებთან რაღაცნაირად თავი გადაირჩინოს და რაიმე ტიპის ფსონი სამომავლოდ მათზე იყოს დადებული, რომ აქ საქართველოში შემდგომ პოლიტიკურ პროცესებში მიიღონ მონაწილეობა. და ერთიც, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენი მხრიდან აღსანიშნული დეტალი, რომ რამდენადაც ჩვენ ამ პროცესს გულშემატკივრობთ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან სასარგებლო ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიული სისტემის კონსოლიდაციისთვის, იმდენად ჩვენ არ ვართ გულზე ხელდაკრეფილები და კონსტიტუციური სარჩელი, რომელიც ახლა არის წარდგენილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში, არის ერთ-ერთი უმთავრესი ბერკეტი იმისათვის ჩვენი მხრიდან, ჩვენი საზოგადოების მხრიდან, იმიტომ რომ მე შეგახსენებთ, ეს იყო ერთგვარი, ასე ვთქვათ, დაკვეთაც საზოგადოებისა, ეს იყო ჩვენი წინასაარჩევნო დაპირებაც იმისათვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ აი ეს აგენტურული ძალები იქნენ განეიტრალებულნი და საქართველოში ამ თვალსაზრისით პოლიტიკური სპექტრი ერთხელ და სამუდამოდ გაიწმინდოს.
0: სახელისუფლებო პარტია სწორედ დღეს აპირებს საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი სარჩელით მიმართოს და ახალი პარტია დაამატოს იმ ჩამონათვალს, რომელთა აკრძალვასაც ითხოვს. წინა სარჩელით ქართული ოცნება ითხოვდა ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებებისთვის ლელოსა და ფედერალისტების აკრძალვას.

0: ბრძალოს დღეს კი მათ ჩამონათვალს დაემატება გახარიას პარტია. ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, რომ პოლიტიკურ ველზე არ უნდა იყოს ადგილი იმ პარტიებისთვის, რომლებიც საქართველოს დესტაბილიზაციის გაღვივებით არიან დაკავებულები და ამ საუბრის ფონზე ისევ მივდივართ იმ თემასთან, რამდენად საჭიროა და აუცილებელიც კი, რომ ქვეყანაში იყოს ძლიერი ოპოზიცია და ოპოზიციაში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც წარსული რბილად რო ვთქვათ, შეცდომებით ან ხშირ შემთხვევაში დადასტურებული დანაშაულებით კი არ არიან დამძიმებულები, არამედ პერსონები, რომელთა სიტყვასაც აქვს ფასი, აქვს საზოგადოების მხარდაჭერა და აქვს თუნდაც მორალური უფლება, რომ სხვა გააკრიტიკონ.
1: ძლიერი ოპოზიცია და ოპოზიცია, რომელიც სახელმწიფოებრივად უდგება საკითხებს, ხელისუფლებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმისათვის, რათა იყოს მაქსიმალური, ასე ვთქვათ, მობილიზაცია, მაქსიმალური მართლა ჭიდილი საღი აზრისა თუ აზრებისა ერთმანეთთან და შესაბამისად საუკეთესო გადაწყვეტილებები ნაპოვნი. მეორე მხრივ, როდესაც ჩვენ ხედავთ ამის საპირისპიროდ იმგვარ პოლიტიკურ დაჯგუფებებს, რომელთაც აი ნატამალიც კი არა აქვთ არაფერი სახელმწიფოებრივი აზროვნების კონტექსტში, რაღაცა ეროვნული ტიპის ნაუშად გადაწყვეტილებების გულშემატკივრობის კონტექსტში, რასაკვირველია, ხო, აქ საქმე რთულდება იმ თვალსაზრისით, რომ არის მის ჯანსაღი ნაუშად ალტერნატიული აზრი, არ ხდება ოპონირება საგნობრივად კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება საბოლოო ჯამში მხოლოდ და მხოლოდ სასარგებლო იყოს საბოლოო შედეგების მისაღწევად. ამიტომ ჩვენ სწორედ ეს მიზანი გვაქვს, რომ მათი ადგილი დაიკავოს იმგვარმა პოლიტიკურმა ძალამ თუ ძალებმა, რომლებიც ამ თვალსაზრისით, ანუ გულისხმობ სახელმწიფოებრივი დაუშვათ მიდგომების თვალსაზრისით, იქნება გულწრფელი საზოგადოებასთან, იქნება გულწრფელი საკუთარ სამშობლოსთან, საქართველოსთან და ჩვენ არ მოგვიწევს დაუშვათ იმაზე ლაპარაკი და იმის შეხსენება ვინმესათვის, რომ დღეს დაუშვათ სახელმწიფოებრივი კონკრეტული გადაწყვეტილებები არის მისაღები და არის დაუშვათ აუცილებელი და საჭირო. არამედ ჩვენ შეიძლება შევიდეთ იმ დეტალებში, იმ ნიუანსებში, კონკრეტულად როგორი ფორმაციის და როგორი გამოვლინების შეიძლება იყოს ესა თუ ის, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება.
0: თქვენ უსმენთ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის თორნიკე ჭეიშვილის შეფასებებს. ეს არის რთელი კომენტარის ფორმატი და ყოველ ორშაბათს საუბრობთ კვირის აქტუალურ თემაზე. მე შორენა ხვიჩიავარ და მადლობას გიხდით, რომ მოგვისმინეთ დროებით.
2: რადიო იმედის ეთერშია კვირის აქტუალური თემა და ვრცელი კომენტარი შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13:00-დან 14:00-მდე.

0: სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
1: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
2: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
2: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
3: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ორი, სამი, სამი, ას ხუთი და ცხრა. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 15 საათია.
2: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 15 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. ანტიაფხაზური პროპაგანდა ნიკა გვარამიასგან. გვარამია ჯერ აფხაზეთის დავიწყებაზე ლაპარაკობდა, ახლა კი ქართველებსა და აფხაზებს ერთმანეთის მტრებად აცხადებს.
8: მათ არ უყვართ ქართველები და გულწრფელები ვიყოთ.

0: ჩვენ არ გვიყვარს აფხაზები. და ეს ბუნებრივია. არ მოვიტყუოთ თავი და ერთმანეთსაც ნუატყუებთ, რომ რაღაცა ძმები და ასე შემდეგ. არ ფიქრობთ ჩვენ ასე. და არც არის ეს ასე. ჩვენ ამ წუთში ვართ მტრები. მტრობა ვერ შეიცვლება სიყვარულით. ეს არ ხდება არსად არ მომხდარა. აფხაზები პრაქტიკულად მთელი ერი იბრძოდა, ხო? ამიტომ გვაქვს ჩვენ ეს ურთიერთძიზღი და ურთიერთშუღლი, ბუნებრივად გამპირობებული, აი ამ ყველაფრით გამპირობებული. მაგრამ მე მგონია, რომ ევროკავშირი ძალიან ამბიციურად ჩაერთვება ამაში ყველაფერში და საქართველოს გაწევრებაც გამარტივდება ამ გზით და კონფლიქტის მოგვარებაც გამარტივდება გაწევრებით.
1: ნიკა გვარამიას განცხადებაზე კეთდება პოლიტიკური შეფასებები, რომელსაც გაეცნო სოფობერიძე და ისაუბრებს რადიო იმედის ეთერში.
2: დიახ, მართულ პარტიაში ეჭვი აღარავის ეპარება, რომ გიორგი ბარამიძის, მიხელ სააკაშვილის თუ ნიკა გვარამიას მხრიდან ადგილი არ აქვს არანაირ წამოცდენას, რომ მათი სკანდალური განცხადებები ეს არის გარედან ორკესტრირებული კამპანიის ნაწილი, კამპანიის საქართველო ევროკავშირში აფხაზეთისა და ცხინვალის გარეშე. თუმცა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ მიმართა, როგორც თავად ამბობს, პროპაგანდისტებს ქვეყნის შიგნით და ამ პროპაგანდისტული კამპანიის დამკვეთებს ქვეყნის გარეთ, რომ საქართველოსთვის არანაირ ევროკავშირის წევრობას ფასეულობა არ აქვს აფხაზეთისა და ცხინვალის გარეშე. ბუნებრივია, ჩვენ დღეს გქონდა სურვილი იმისა, რომ დაგვეზუსტებინა კონკრეტული დეტალები ნიკა გვარამიასთან, თუმცა ის დღეს დილიდან ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. რაც შეხება სხვებს ოპოზიციაში, ნაციონალურმა მოძრაობამ ბევრი მცდელობის მიუხედავად ვერ იპოვა ვერანაირი გამბედაობა, პირდაპირ ეთქვა, იზიარებენ თუ არა ნიკა გვარამიას განცხადებას იმის თაობაზე, რომ ქართველები და აფხაზები არიან მტრები და რომ ევროკავშირში გაწევრების საკითხი საქართველოსი უფრო მარტივად გადაიჭრება ოკუპირებული ტერიტორიების გარეშე. სწორედ იმიტომ, რომ მათ ამ კონკრეტულ კითხვაზე კონკრეტული პასუხი არ ჰქონდათ, ტრადიციულ დემაგოგიას მიმართეს და დაიწყეს იმაზე საუბარი, ვინ არის საქართველოს მტერი, მთავარი მტერი, რაც ისედაც კარგად ცნობილია ქართული საზოგადოებისთვის.
3: ჩვენ არავისთან არ გვსურს მტრობა. თუ ვინმე არის საქართველოს მტერი, არის რუსეთის ფედერაცია.
4: ან სრულიად უადგილოდ გააკეთა შედარება აფხაზეთსა და ყარაბახს შორის, თქვა რომ როგორც სომხეთმა მოახერხა და ყარაბახის ტრამვა დაივიწყა და ჩამოიცილა და ამით ბრიუსელთან ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადაყვანის შესაძლებლობა მიეცა, მიანიშნა რომ ჩვენ სასწაულო ტრამვები დავივიწყოთ, ჩამოიცილოთ იმისთვის, რომ ბრიუსელთან ურთიერთობები იყოს უფრო მჭიდრო. ეს არის კამპანიის ნაწილი საქართველოს ევროკავშირში აფხაზეთის და ცხინვალის გარეშე. ეს არის დღეს კამპანია, რომელიც ჩანს, რომ უცხოეთიდან არის პირდაპირ ორკესტრირებული. მე გავიმეორებ კიდე ერთხელ, ყველა პროპაგანდისტის გასაგონად ქვეყნის შიგნით და ამ პროპაგანდის ყველა დამკვეთის გასაგონად ქვეყნის გარეთ. არანაირი ევროკავშირის წევრობა საქართველოსთვის არანაირ ფასეულობას არ წარმოადგენს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის გარეშე. ყველამ უნდა დაიმახსოვროს და ამ მოსინჯვებს შეეშვას.
5: ჩვენ როდესაც საუბრობთ შერიგებაზე, პატიებაზე, სიყვარულზე, ეს ადამიანები დღე და ღამე საუბრობენ ზიზღზე, დაპირისპირებაზე, შურისძიებაზე, სიძულვილზე. და მე უკვირთ, როდესაც ამ ადამიანებს ეძახით ომის პარტიას. როდესაც ხელისუფლებაში იყვნენ, სწორედ ზიზღ და სიძულვის თესავდნენ მათ შორის ჩვენს ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეებთან და ოპოზიციაშიც იგივეს აკეთებენ. რა თქმა უნდა, მათი ძალისხმევა მიმართულია იმაზე, რომ თუ კი რაიმე იმედი არსებობს შერიგების მშვიდობიანად დარეგულირების, ყველანაირი იმედი მოკლან, ყველანაირი პერსპექტივა ჩაახშონ და ამ ქვეყანას აღარ ქონდეს აბსოლუტურად არანაირი პერსპექტივა გაერთიანების.
2: სახუმელი ნიკა გვარამია ბოლო რამდენიმე თვეა საკმაოდ სკანდალურ განცხადებებს არ წვეთს ოკუპირებული აფხაზეთის ირგვლივ. თუ დავაკვირდებით, შეიძლება მარტივადაც დავინახოთ, რომ ნამდვილად კამპანიური ხასიათი აქვს მის განცხადებებს. ის ამჯერად საუბრობს იმის თაობაზე, რომ თითქოს ქართველებს და აფხაზებს ერთმანეთის ძულთ და უფრო მეტიც გვარამიას გონია, რომ საქართველოს ევროკავშირში წევრობასთან დაკავშირებით გაცილებით მარტივად არის იქნება გადაწყვეტილება მიღებული ოკუპირებული ტერიტორიების გარეშე. თუმცა ცალსა და აშკარა არის ხელისუფლების პოზიცია. ოფიციალური თბილისი ამბობს, რომ საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობას არანაირი ფასეულობა არ აქვს აფხაზეთისა და ცხინვალის გარეშე.
1: სოფობერიძეს უსმენდით. ეგრეთ წოდებული არაბიზაციის შესახებ კამპანიას კონკრეტული სტატ

0: სტატისტიკა ამხელს 2024 წლის მონაცემებით მოსახლეობის რიცხოვნობა ეროვნული ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით ასეთია. ქართველი 3.304.075, არაბი 12.533, რაც 0.3%. ამ მონაცემებში შედის 7 არაბული ქვეყნის წარმომადგენელი. ეგრეთ წოდებული არაბიზაციის კამპანია შეფასდა როგორც წყალბი, მიზანი კი არის სახელმწიფოებრივი პროექტების ჩაშლა.
1: და შემადგენლობას იმ ჯგუფისა, ვინც ჩართული არის ამ კამპანიაში, თუ შევხედავთ მიზნებს ამ ჯგუფისა, თუ შევხედავთ აბსურდულ შინაარს ამ კამპანიისა, სახეზე მივხვდებით, რომ სახეზე გვაქვს ნამახონ ჰესი 2 კამპანია. როგორც მაშინ მიზანი იყო ჩაშლილიყო ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი პროექტი და ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისთვის მნიშვნელოვანი პროექტი და მაშინ მოახერხეს ეს. ზუსტად მაშინაც იყო ქსენოფობიური არგუმენტები, მაშინაც იყო ზუსტად ერთობა ალტინფოსი და ნაცმოძრაობის და დღესაც იგივე შევხედავთ, რომ ალტინფო ნაცმოძრაობა ერთ ფრონტზე არიან საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ. ასე ეს არის გამეორება ნამახონ ჰესისა, თუმცა განსხვავებით აი ართო გვითხოვს, რომ მაშინ 2021 წლებში საქართველო ვერ აღმოჩნდა სამწუხაროდ ისეთი ძლიერი, რომ წინააღმდეგობა გაეწია გარედან დაგეგმილ ამ კამპანიისთვის. მას შემდეგ ბევრი რამე შეიცვალა, სახელმწიფოს დღეს გაცილებით ძლიერი არის, რომ არ დაუშვას ამგვარი აბსურდული კამპანია. თუ კი ქსენოფობიაში არის რამე ევროპული, ეს არის 100 წლის წინანდელი ევროპული, რომელიც ნამდვილად იყო ქსენოფობიური, მისი დიდი ნაწილი ფაშისტური, ასე რომ როგორ ჩანს ქართველ პროევროპელებს ეს ევროპა გონიათ, ამ ევროპისკენ მიუყავართ.
2: ეს არის პირდაპირ მე ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე გეტყვით ეკონომიკური დივერსიის განხორციელება ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ჩვენ გვახსოვს არაერთი მაგალითი, მაგალითად ნამახონ ჰესის ამბები, როდესაც ჩაშალეს უზარმაზარი პროექტი და ამით სერიოზული დარტყმა მიაყენდა ჩვენ სახელმწიფოს მის ეკონომიკას. შესაბამისად ეს რაღაცა ეგრეთ წოდებული თუ არაბიზაცია არის ამ დივერსიული ჯგუფების მიერ გამოგონილი და შემოტანილი სიცოვე, საზოგადოების შეცდომას შეყვანის მცდელობა, ვინაიდან არანაირი არაბიზაცია არ ხდება, ხო, როცა ქვეყნის განვითარება გინდა, ქვეყნის განვითარებას, ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას ხელს უწყობს ახალი ინვესტიციები. ხო, ეს ინვესტიცია ხორციელდება, ძირს უთხოვს მათ საქართველოს ეკონომიკური წინსვლა, განვითარება და ყოველ ჯერზე ახალ-ახალი რაღაცა სცენარების განხორციელებას ცდილობენ.
0: იზიარებს თუ არა ევროკავშირი მილიონზე მეტი ქართველის გინებაზე პასუხისმგებლობას, იმედმა კითხვეს საელჩოს მიმართა და ამ დრომდე ველით პასუხს ასევე კითხვით მიმართეთ. დანიის კულტურის ინსტიტუტს და ხელოვნების სახლს ევროკავშირის მხარდაჭერით დანიის კულტურის ინსტიტუტმა და ხელოვნების სახლმა სექტემბრის ბოლოსთვის კორძის კონცერტი დაანონსა მუსიკოსის, რომელმაც მილიონზე მეტ ადამიანს შეურაცხყოფა მიაყენა.
1: არის ნათქვამი, რომ ერთ წყალში ორჯერ არ შედიან, მაგრამ როგორ ჩანს ზოგიერთმა უცხოურმა დონორმა გადაწყვიტა, რომ მეორეჯერ შევიდნენ იმ წყალში, რომელშიც შესვლამაც მათ არაფერი კარგი არ მოუტანა. სამწუხაროდ, არა თუ გამჭვირვალობა და რაღაცა ჭკუა ისწავლეს და დასკვნები გამოიტანეს, არაფერი, ზუსტად ისევე გრძელდება სამწუხაროდ რადიკალიზმის და ექსტრემიზმის მხარდაჭერა საქართველოში. ეს ღონისძიება ტარდება გორის კულტურის ცენტრი, თუ ასე ქვია, მე მგონი ამ ორგანიზაციას, შეგახსენებთ რომელი არის ეს, კედელზე რომ ქონდათ მოწყობილი რა პერფორმანსი და მონებს რო ეძახდნენ 1.2 მილიონ ადამიანს, მონას უწოდებდნენ, გახსოვთ გერმანიის ელჩი რო პოზირებდა ამ წარწერების წინ, ანუ ფაშისტური შეძახილების, ფაშისტური სლოგანების ავტორები როცა ფინანსდებიან ევროკავშირის ფულიდან, ეს არის საქართველოში ექსტრემიზმის, რადიკალიზმის და ფაშიზმის დაფინანსება, წახალისება. აი ეს არის ცივილიზაციური უფსკრული, რაზეც ამერიკის შეერთებული შტატები ესაუბრება ევროკავშირს, როდესაც იმის გამო, რომ ოღონდ შენ პოლიტიკურ მიზანს მიაღწიო სხვა ქვეყანაში, ჩაერიო მის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მზად ხარ და ეგუები და პირდაპირ აფინანსებ ექსტრემისტებს, რადიკალებს და ფაშისტური იდეოლოგიის დამამკვიდრებლებს.
0: ეს გახლაც სიახლეები ამ დროისთვის, 16 საათზე დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია

0: პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უმალეკო ამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ვესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, ამბროლაურში, ჭიათურაში, ფოთში, ზუგდიდსა და ბათუმში 29, 30 გრადუსი იქნება სენაკსა და ოზურგეთში, 31 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და გორში 29, რუსთავში 30. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და ახალციხეში, 19 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 515 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
4: გამარჯობა პატივცემულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დაიწყოთ დღევანდელი დღით, 21 სექტემბრით. 1961 წლის 21 სექტემბერს 21 წლის ბობ დილანმა ჩაწერა თავისი პირველი ალბომი. 1968 წელს ჯიმი ჰენდრიქსის ჰიტი All Along the Watchtower გამოვიდა. 1976 წელს ტომ უეიტსმა ალბომი Small Change გამოსცა. 1978 წელს პანკ-როკ ჯგუფ Ramones-ის ალბომი Road to Ruin გამოიცა. 1979 წელს ბონიემმა ალბომი Oceans of Fantasy გამოუშვა. 1980 წელს ავსტრალიურმა AC/DC-მ ალბომი The Razor's Edge გამოსცა. 1983 წელს დახლებზე გამოჩნდა კურტ კობეინის სიცოცხლეში გამოსული ნირვანას უკანასკნელი ალბომი In Utero. 21 სექტემბერს დაიბადნენ. 1984 წელს კანადელი მომღერალი, პოეტი და მსახიობი ლეონარდ კოენი. 1972 წელს ჯგუფ ოაზისის მომღერალი და სიმღერების ავტორი ლაიამ გალაჰერი. 22 სექტემბერი. 1975 წლის 22 სექტემბერს ჯგუფმა Smokey-მ ალბომი Changing All The Time გამოუშვა. 1978 წელს ჯგუფმა Yes-მა ალბომი Tornado, ხოლო Pink Floyd-ელმა Richard Wright-მა ფირფიტა Wet Dream გამოსცა. 1987 წელს Björk-ის ალბომი Homogenic გამოიცა. 2008 წელს Gary Moore-მა უკანასკნელი ალბომი Bad For You Baby გამოუშვა. 2017 წელს Van Morrison-ის ალბომი Roll With The Punches გამოვიდა. 22 სექტემბერს დაიბადნენ. 1941 წელს ბრიტანელი მომღერალი დევიდ კოვერდეილი. 1947 წელს ავსტრალიელი მომღერალი, კომპოზიტორი, პოეტი, მწერალი და მსახიობი ნიკ კეივი. 1958 წელს იტალიელი ტენორი ანდრია ბოჩელი. 23 სექტემბერი. 1967 წლის 23 სექტემბერს ჯგუფმა დორზმა სინგლი People Are Strange გამოსცა. 1970 წელს კარლოს სანტანას ჯგუფმა სანტანამ ალბომი Abraxas გამოსცა. 1978 წელს ჯგუფმა ბლონდიმ ალბომი Parallel Lines გამოუშვა. 2001 წელს კაილი მინოუგის სინგლით Can't Get You Out of My Head ჩარტების ლიდერი გახდა. 2002 წელს პიტერ გეიბრიელის ალბომი Up მუსიკალური მაღაზიების დახლებზე გამოჩნდა. 2016 წელს ჯგუფ კანზასის ალბომი The Prelude Implicit გამოიცა. 23 სექტემბერს დაიბადნენ. 1926 წელს ამერიკელი ჯაზ საქსოფონისტი ჯონ კოლტრეინი. 1930 წელს ამერიკელი მომღერალი და კომპოზიტორი რეი ჩარლზი. 1939 წელს ამერიკელი გიტარისტი როი ბუკენენი. 1943 წელს ესპანელი მომღერალი ხულიო იგლესიასი. 1949 წელს ამერიკელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი ბრუს სპრინგსტინი. 24 სექტემბერი. 1965 წლის 24 სექტემბერს Rolling Stones-მა ალბომი Out of Our Heads გამოუშვა. 1971 წელს ჯგუფმა T-Rex-მა ალბომი Electric Warrior გამოსცა. 1984 წელს David Bowie-ის ალბომი Tonight, Depeche Mode-ის დისკი Some Great Reward და ჯგუფ Alphaville-ის ფირფიტა Forever Young გამოვიდა. 1990 წელს ამერიკულმა მეტალ ჯგუფმა Megadeth-ი ალბომი Rust in Peace გამოუშვა. 1991 წელს Nirvana-ს ალბომი Nevermind, Red Hot Chili Peppers-ის დისკი Blood Sugar Sex Magik და Bryan Adams-ის ფირფიტა Walking Up the Neighbors გამოიცა. 24 სექტემბერს დაიბადნენ. 1984 წელს ქართველი ბალერინა ვერა წიგნაძე. 1992 წელს ფოტოგრაფი

0: როკი და მუსიკოსი ლინდა მაკარტნი. 25 სექტემბერი. 1967 წლის 25 სექტემბერს ჯგუფმა Doors-მა ალბომი Strange Days გამოსცა. 1970 წელს Ringo Starr-მა ალბომი Book of Blues გამოუშვა. 1976 წელს Black Sabbath-ის ალბომი Technical Ecstasy გამოვიდა. 1978 წელს ჯგუფმა Village People-მა ალბომი Cruising გამოსცა. 1980 წელს ჯგუფ INXS-ის ალბომი X გამოიცა. 1995 წელს მუსიკალური მაღაზიების დახლებზე David Bowie-ის დისკი Outside გამოჩნდა. 25 სექტემბერს დაიბადნენ. 1683 წელს ფრანგი კომპოზიტორი Jean-Philipp Rameau. 1906 წელს რუსი კომპოზიტორი დიმიტრი შოსტაკოვიჩი. 1955 წელს იტალიელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი ზუკერო. 1968 წელს ამერიკელი მსახიობი და რეპერი უილ სმიტი. 26 სექტემბერი. 1964 წლის 26 სექტემბერს როი ორბინსონის სინგლი Oh Pretty Woman ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1969 წელს Beatles-ის ალბომი Abbey Road გამოვიდა. 1980 წელს ჯგუფმა Mad Men-მა ალბომი Absolutely გამოსცა. 1981 წელს ჯგუფ Genesis-ის ალბომი Abaca ბრიტანულ ჩარტებში დაწინაურდა. 1987 წელს Michael Jackson-ის ალბომი Bad ჩარტების ლიდერი გახდა. 2004 წელს Green Day-ის ალბომი American Idiot ბრიტანულ ჩარტებში დაწინაურდა. 2011 წელს ლეიბლმა EMI Pink Floyd-ის 14-ვე ალბომი გამოუშვა. 26 სექტემბერს დაიბადნენ. 1898 წელს ამერიკელი კომპოზიტორი ჯორჯ გერშვინი. 1945 წელს ბრიტანელი მომღერალი ბრაიან ფერი. 1948 წელს ავსტრალიელი მომღერალი ქალი ოლივია ნიუტონ-ჯონი. და ბოლოს 27 სექტემბერიც. 1972 წლის 27 სექტემბერს ამერიკელმა ფოლკ მომღერალმა Cat Stevens-მა ალბომი Catch Bull at 4 გამოუშვა. 1979 წელს ჯგუფმა Police-მა ალბომი Regatta de Blanc გამოსცა. 1982 წელს Depeche Mode-ის ალბომი Broken Frame გამოვიდა. 1986 წელს Lionel Richie-ის ალბომი Dancing on the Ceiling ამერიკული ჩარტის ლიდერი გახდა. 1994 წელს მაღაზიების დახლებზე ჯგუფ R.E.M.-ის ალბომი Monster გამოჩნდა. 1999 წელს Sting-ის ალბომი Brand New Day გამოიცა. 27 სექტემბერს დაიბადნენ. 1947 წელს ამერიკელი მომღერალი გიტარისტი და მსახიობი Meat Loaf-ი. 1972 წელს ამერიკელი კანადელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი ქალი Lhasa De Sela. თქვენ უსმენდით ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს ახალ გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დიდი კრემონელი ოსტატის დიდი საიდუმლო. იტალია, ქალაქი კრემონა. 1787 წლის ზამთარში აქ 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა სიმებიანი საკრავების უდიდესი ოსტატი, ანტონიო სტრადივარიუსი, იგივე სტრადივარი. თავისი ხანგრძლივი სიცოცხლის მანძილზე მან დაახლოებით 700 შესანიშნავი ნამუშევარი შექმნა: ვიოლინოები, ალტები, გიტარები და ვიოლონჩელოები. ყველა მათგანს საკუთარი, განუმეორებელი ხმა ჰქონდათ. ცნობილია, რომ სტრადივარი დიდხანს ეძებდა თავისი საკრავებისთვის იდეალურ ჟღერადობას. მაგალითად, მისი მასწავლებლის გენიალური ამატის ვიოლინოები მღეროდნენ, მაგრამ ჟღერადობა ზედმეტად ყრუ ჰქონდათ. ცნობილი გვარნერის ვიოლინოები კი მსმენელს სქელი და სავსე ტონით ხიბლავდა. სტრადივარიმ კი შექმნა ხმა, რომელიც იყო ცკრიალა და ამავდროულად ნაზი. როგორ აღწევდა იტალიელი ოსტატი ასეთ გასაოცარ აკუსტიკურ თვისებებს? ხის ქიმიური დამუშავებით თუ მილიმეტრამდე გათვლილი ზუსტი ფორმებით? იქნებ ლაქის განსაკუთრებული რეცეპტით. ამ კითხვაზე დღეს პასუხის გაცემა ნაკლებასავარაუდოა. მიჩნეულია, რომ ოსტატს თავისი მდიდარი გამოცდილება არავისთვის გადაუცია, მათ შორის არც საკუთარი შვილებისთვის. 200 წელზე მეტია კაცობრიობა ცდილობს დიდი იტალიელი გენიოსის საიდუმლოს ამოხსნას, მაგრამ ამაოდ. რა თქმა უნდა, სტრადივარის ვიოლინოს კოპირება შესაძლებელია. მისი დეკები და თაღები იოლად კეთდება, მაგრამ ზუსტად იგივე ჟღერადობის მიღება შეუძლებელია. რატომ? მეუცე საუკუნის ბოლოს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მეცნიერთა ჯგუფმა სტრადივარის ვიოლინოს საიდუმლოს ამოხსნა ელექტრონული მიკროსკოპის დახმარებით სცადა. ხესა და ლაქს შორის აღმოაჩინეს უცნობი ნივთიერების თხელი ფენა. ის შეიცავდა ელემენტებს, რომლებიც ვულკანურ ფერფლში გვხვდება. გასაოცარია, მაგრამ ზუსტად ასეთივე ფერფლი მოიპოვება კრემონას შემოგარენში, სადაც დიდი სტრადივარი მოღვაწეობდა. შესაძლოა ოსტატი მას რაღაც ნივთიერებას ურევდა, დამგორად ამზადებდა ძირს, რომელზედაც შემდეგ ლაქს უსვამდა. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სწორედ ასე უზრუნველყოფდა გამოცდილი ხელოვანი თავის საკრავებს განსაკუთრებულად მაღალი ჟღერადობით. მაგრამ ეს ვარაუდი მცდარი აღმოჩნდა. განმეორებითმა ქიმიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ანტონიო სტრადივარის ლაქის დასამზადებლად არანაირი უჩვეულო ინგრედიენტი არ გამოუყენებია. სტრადივარის ვიოლინოების განსაკუთრებული ჟღერადობის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია. სავარაუდოდ, ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ კრემონელი დიდი ოსტატის საიდუმლოს.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა, თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდნენ. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები, ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისწული მაშინვე გარდაიცვალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე, ქართველთა სახელოვან დედოფალ ქეთევანზე მიდგა. თუმცა აბასი მუხრანბატონის ასულს გადარჩენის შანსსაც აძლევდა. თუ ქეთევანი გამაჰმადიანდებოდა და უხსაჩუქრებს მიიღებდა, შაჰის ცოლობასაც გამოჰკრავდა ხელს. უარის შემთხვევაში კი მას საშინელი სიკვდილი ელოდა. ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით, შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა. ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკად წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვა შეყრილ ხალხ შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინ აწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკვნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულმა ეკლესიამ იმ თავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა.

0: ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულ მალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ბრწელი შრომები დაუთმეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 16 საათია.
1: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: მოგესალმებით, 16 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას, ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ფინანსების გამჭვირვალობის დეპარტამენტში დაწყებულია მონიტორინგი თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიერ სავარაუდოდ გრანტის საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე მიიღების ფაქტზე. საკითხის სრულყოფილად შესასწავლად აუდიტის სამსახურში ამბობენ, რომ იმოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობით და მათ შორის გრანტების შესახებ კანონით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში. საქმე ეხება ბახმაროში გამართულ სემინარს, რომელიც იმედმა გადაიღო და დადგინდა, რომ არმაზ ახვლედიანის ორგანიზებით სემინარი დიპლომატიური კორპუსის მონაწილეობით ევროსაბჭოს მხარდაჭერით გამართა. ნებართვის მისაღებად მთავრობისთვის არ მიუმართავთ, თავად ევროსაბჭომ კი მოგწერა, რომ გრანტი არ გაცემულა.
10: ჩვენ როდესაც ვიღებდით გრანტების შესახებ კანონს თავდაპირველ ვერსიაში, იყო ვალდებულება, რომ ყველა უცხოური ხარჯი, მათ შორის ორგანიზაციების პირდაპირი ხარჯიც უნდა, მასაც უნდა ქონოდა თანხმობა მთავრობის მხრიდან. შემდეგ იყო თხოვნა საელჩოების მხრიდან, რომ იცით რა, საჯარო დიპლომატია არის საელჩოს ასევე საქმიანობა, რომ მაგალითად საფრანგეთმა გააცნოს საქართველოს ფრანგული კულტურა. ესეც ხარჯებია და ხა ამაზე მთავრობის თანხმობა არ მოგჭირდებოდესო. შესაბამისად, საბოლოო ვერსიაში კანონის ესე აისახა, რომ თუკი პირდაპირი ხარჯები არის, ამას თანხმობა არ ჭირდება. თუმცა ჩვენ მაშინათ ამ საუბრებში ვეუბნებოდით, რომ ოღონდ იცოდეთ, ეს ეხება იმ საქმეს, რომელიც ასე ვთქვათ, საელჩოს თუ ორგანიზაციის უშუალო საქმეა. და იმედია, რომ ამას არ გამოიყენებთ გვერდის ავლისთვის. მე ეჭვმიჭდება ამ ბახმაროს შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა საქმე მქონდეს საქართველოს კანონმდებლობის გვერდის ავლასთან. თუკი მანამდე ევროსაბჭო შესაძლოა ასეთ ევროსაბჭო აძლევდა გრანტს რადიკალი პოლიტიკოსის არმაზ ახვლედიანის პროექტს, ახლა ნაცვლად გრანტისა შესაძლოა ეს სქემა არის, რომ პირდაპირ ევროსაბჭოს ოფისმა იქირავა სასტუმრო, იქირავა ავტობუსი, გადაიხადა კვების ფული, გადაუხადა ექსპერტებს თუ მომხსენებლებს ფული. თუკი ეს ასე არის, მაშინ ფიქრობ რომ აშკარა არის რომ კანონის გვერდისავლასთან გვაქვს საქმე, სკანდალი იქნება თუ კი ევროსაბჭოს ადგილობრივი ოფისი აღმოჩნდება ამაში გახვეული, ეს თუ ასე იყო, შესაძლოა საჭირო იყოს კანონმდებლობის გადახედვა.
9: გერმანიის ორ რეგიონში ქრისტიან დემოკრატიულმა კავშირმა ისტორიული მარცხი განიცადა. მაკლენბურგ-წინა პომერანიაში ის პარლამენტშიც ვერ მოხვდა, საუბარია კანცლერის პარტიაზე. ბერლინის არჩევნებში კი მეორე ადგილზე გავიდა. ამ ფონზე ფრიდრიხ მერცი კანცლერის თანამდებობიდან წასვლას არ გეკმავს. გერმანული მედია წერს, რომ არჩევნების შედეგებმა პარტიაში კრიზისი გაახმავა და მერცის მმართველობის მიმართ თანაპარტიელების უკმაყოფილება მზარდია. ველტის ცნობით, ვითარების განსახილველად გერმანიის 9 რეგიონის ქრისტიან-დემოკრატი ხელმძღვანელი დღეს მერცის გარეშე იკრიბება. ფრიდრიხ მერცის გადადგომას ითხოვს მეკლენბურგ-წინა-პომერანიის არჩევნებში გამარჯვებული პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის ლიდერიც.
11: ესეც უფსკრულისკენ მიაქანებს. ამიტომ უპირველეს ყოვლისა ქრისტიან დემოკრატები უნდა დაფიქრდნენ, სურთ თუ არა მასთან ერთად გააგრძელონ მუშაობა.
9: გერმანიის არჩევნებზე პოლიტიკური შეფასებები კეთდება თბილისში. მართველი გუნდი ამბობს, რომ ეს არის შედეგი ფრიდრიხ მერცის პოლიტიკის, იმ პოლიტიკის, რომელსაც საკუთარ ხალხზე ზრუნვის ნაცვლად სხვა ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევით არის დაკავებული.
10: რომ დავემსგავსო ზოგიერთ გერმანელ პოლიტიკოსს და ჩავერიო გერმანიის შიდა საქმეებში, მაგრამ ჩვენ ხედავთ ანარეკლს. როდესაც ხელისუფლება დაკავებულია სხვა ქვეყნების შიდა საქმეებში ჩარევით, ის ვეღარ იცლის საკუთარი შიდა საქმეებისთვის. როგორც დღეს AFT-სთან დაკავშირებით რა დამოკიდებულებას აქვს ხელისუფლებას, რომ მათ პრორუსებად რაცხავენ და კეთროვანება თქვათ გამოცხადებული, რომელიც არ შეიძლება, კოალიციაში შესვლა ან ამ ხელისუფლების ბერკეტის მიცემა, ზუსტად ასე კეთროვანად თქვათ გამოცხადებული ლინკეებით. ნაცვლად იმისა, რომ მოусმინო შენი საზოგადოების წუხილებს, დაკავებული ხარ სხვა საზოგადოების შიდა საქმეებში ჩარევით.
12: ეს პოლიტიკა, რომელიც ნიშნავს არ მოსმენას საკუთარი მოსახლეობის, მათი ინტერესების არ გათვალისწინებას და მთლიანად სხვა ღერძზე გადასვლას, რომელიც უცხოეთიდან არაფორმალური ძალების ინტერესების პირველში დაცვას გულისხმობს, სწორედ აი ეს ყველაფერი ერთობლიობაში არის მიზეზი იმისა, რაც დაემართა მოქმედ კანცლერს გერმანიაში, ქაოტური მიგრაცია, ამ მიგრაციის შეკავების შეუძლებლობა, ეკონომიკური კრახი, ეკონომიკის პროგრესის დაბლა დასვლა და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში იწვევს იმას, რომ მართველი პარტიები, კანცლერები, პრეზიდენტები პრაქტიკულად კარგავენ რეიტინგს და ნდობას საკუთარი ხალხის.
9: 4000 და 3000 ლარით დაჯარებდნენ მოქალაქეები, რომლებმაც სოციალურ ქსელში სიტყვიერი შეურაცხმყოფელი კომენტარები დაწერეს, მათ შორის პატრიარქის მიმართ. სასამართლოს ხდომაზე კანონდარღვევები არ მივიდნენ.
13: დარღვევისადმი შეადგენილი იქნა ადმინისტრაციულ სამართლო დარღვევათა კოდექსი 173 მე-16 პრიმამუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე. მან სოციალურ ქსელში სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ქალბატონ მაკაბოჭორიშვილს. დღეს განიხილა სასამართლომ აღნიშნული საქმე, დაადასტურა სამართლო დარღვევის ფაქტის არსებობა და ბატონი გიორგის მიმართ გამოიყენა სახელის სახით ჯარიმა 4000 ლარის ოდენობით. ქალბატონ ეთერ სულაბერიძის მიმართ სამართლო დარღვევის საქმე შედგენილი იქნა ადმინისტრაციულ სამართლო დარღვევათა კოდექსის 176 მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე. მან სიტყვიერი შეურაცხყოფა სოციალურ ქსელში მიაყენა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს. ქალბატონი ეთერ მიმართ სახელის სახით ჩვენივე მოთხოვნით გამოიყენა ჯარიმა ყველაზე დიდი რაოდენობით, ამ შემთხვევაში მაქსიმალური რაოდენობით 3000 ლარი.
9: იანვარ-აგვისტოს წინასწარი მონაცემებით საქონლის საგარეო ვაჭრობის ბრუნვა წინასწრის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.4%-ით გაიზარდა. აქედან ექსპორტის მატება 22.1%-ია, იმპორტი კი 3.4%-ით გაიზარდა. საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან თურქეთი, ჩინეთი, რუსეთი, შეერთებული შტატები და აზერბაიჯანი.
14: როგორც ექსპორტის, ასევე ადგილობრივი ექსპორტის მაჩვენებლები, 8 თვის მონაცემებით ადგილობრივი ექსპორტი გაზრდილია 63.5%-ით და 3.2 მილიარდ აშშ დოლარს აჭარბებს, ხოლო ექსპორტის მოცულობა 22%-ზე მეტად არის გაზრდილი და 5.4 მილიარდ აშშ დოლარს აჭარბებს. ხაზგასმელია ადგილობრივი ექსპორტის ასეთი მაღალი ზრდის მაჩვენებელი, ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ადგილობრივი წარმოება იზრდება, იზრდება ის პროდუქცია, რომელიც საერთაშორისო ბაზრებზე კონკურენტუნარია ადამიანი და ქვეყნიდან გადის სოფლიოს არაერთ ქვეყანაში, უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენი ამოცანაა საქართველოს მთავრობის, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ადგილობრივი წარმოების განვითარებას და ამ მიმართულებით საქართველოს მთავრობას არაერთი სახელმწიფო

0: სახელმწიფო პროგრამა გააჩნია, რომელიც საბოლოო ჯამში კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას და პროდუქტიულობის ზრდაზეა ორიენტირებული.
1: საქართველოს სახელმწიფო ობლიგაციები JP Morgan-ის ახალ საერთაშორისო ინდექსში მოხვდა. ახალი ინსტრუმენტი 26 ქვეყნის 24 ეროვნულ ვალუტაში დენომინირებულ 425 ფასიან ქაღალდს აერთიანებს და მისი საბაზრო ღირებულება 328 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ინდექსში საქართველოს ჩართვა საერთაშორისო ინვესტორებისთვის ადგილობრივ ბაზარზე წვდომისა და ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების მიმართ ინტერესის ზრდას შეუწყობს ხელს.
2: ული ინდექსი საქართველოს მოხვედრა გამოიწვია საშინაო ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებამ საქართველოში. მისადმი საერთაშორისო ინვესტორების მნიშვნელოვანმა მზარდმა ინტერესმა და ინდექსში მოხვედრა გულისხმობს, რომ საერთაშორისო ინვესტორები, ისინი რომლებიც დაინტერესებული არიან ინდექსში ინვესტირებით, დამატებით დაინტერესდებიან საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზრით.
1: ზუგდიდში აფხაზეთიდან დევნილ ბენეფიციარებს სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა და მოტობლოკები გადაეცათ. ღონისძიებას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე დაესწრო. გაიმართა ახალი პროგრამის პრეზენტაციაც, რომელიც დევნილი მოსახლეობის სამეწარმეო და პროფესიული უნარების განვითარებასა და დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდას ითვალისწინებს.
3: რამოდენიმე ბენეფიციარს გადავეცით პირადად ადგილზე მოტობლოკები, ასევე წარვადგინეთ ყველა ის მნიშვნელოვანი პროგრამა, რომელიც მორგებულია დევნილ ფერმერების და დევნილი მეწარმეების კუთხით და მიხარია, რომ ესეც წარმატებული პროექტები ხორციელდება და ახლობით 700-ზე მეტმა ბენეფიციარმა ისარგებლა ამ პროგრამით.
4: ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი მხარდამჭერა აფხაზეთის ხალხის, ჩვენ ვინც ცხოვრობთ აფხაზეთიდან დევნილები, ძალიან მადლობელი ვარ.
1: დღეს ღვთისმშობლობა საზეიმო ლიტურგია ყველა მოქმედ ტაძარში ჩატარდა. პატრიარქმა წირვას ბათუმის საკათედრო ტაძარში აღავლინა შიო მესამე მრევლს ხადაგებითაც მიმართა. წირვას ესწრებოდნენ შინაგან საქმეთა მინისტრი, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე და აჭარის მთავრობის წევრები.
5: ცადა მიწა და აი ამ სიხარულზე გალობს წმინდა ეკლესიას. ძვირფასოს მებოდა დებო, როდესაც გვესმის ასეთი სიხარულისკენ მოწოდება, ასეთი სიხარულის უצება საეკლესიო დღესასწაულებზე, საეკლესიო ლოცვებში ყოველთვის უნდა შევამოწმოთ ხოლმე ჩვენი თავი. რა გვიხარია ჩვენ? რა გწკინს? ხარობთ თუ არა ჩვენ აი ამ სულიერი სიხარულით? იმიტომ რომ ჩვენი სიხარულის მიზეზები ხშირად არის ხოლმე ქრისტიანული ცხოვრებისთვის უღირსი. უფრო მიწიური ღირებულებების გამო ხარობ ჩვენ ხშირად. თქვენ ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ საკმარისია გავიელოთ გულში, გავივლოთ უმართებულო სირცხვილი ჩვენი რწმენის გამო, ან რაღაც გამოვავლინოთ ეს, ან რაღაცა გულცივობა, გულგრილობა გამოვავლინოთ. იკარგება ეს სიხარული შემდეგ ჩვენში. ნელდება უცებ. აი თითქოს მადლი შორდება. მოძღვრები დამეთანხმებიან, რომ ზოგჯერ ადამიანები მოდიან ახსარებაზე, ისე ამბობენ ახსარებას რაღაცნაირად გულგრილად, გულცივად, რომ ძალიან შორს არის ეს ნამდვილი სინანულისგან და ქრისტიანული განწყობისგან. იმიტომ რომ ეს არის უკიდურესი დაცემა უკვე, როდესაც ადამიანი ვეღარ გზნობს ტკივილს თავისი ცოდვებისა და კარგავს ის შიშს.
6: ეს არის ჩვენთვის განსაკუთრებული ზეიმედად გასასწავლი, ვინაიდან მისი უწმინდესობა პატრიარქი შიო მესამე იმყოფება დღეს ბათუმში. მისი ლოცვა კურთხევით მრევლი ხალხი მომლოცველები ერთად ზეიმობთ ამ უმნიშვნელოვანეს დღესასწაულს. მინდა ვისარგებლო შემთხვევითან მიულოცო ჩვენს რეგიონს, ჩვენს ქვეყანას. ჩვენი ქვეყანა არის განსაკუთრებულად სულიერებით მდიდარი და დღევანდელი დღე ამის ნათელი გამოხატულება.
1: ეს გახლდათ სიახლეები. ამ დროისთვის უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 17 საათზე დაუბრუნდებით დღის სხვა სიახლეებით. პირდაპირ ეთერში დაგველოდეთ.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი.

0: ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უმალეკო ამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ვესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, ამბროლაურში, ჭიათურაში, ფოთში, ზუგდიდსა და ბათუმში 29, 30 გრადუსი იქნება სენაკსა და ოზურგეთში, 31 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და გორში 29, რუსთავში 30. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და ახალციხეში, 19 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქმნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს, სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლდება.
2: რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე, ნუცა ქირიასთან ერთად.
4: მოგესალმებით, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე, მე კი მისი წამყვანი ნუცა ქირია გახლავართ. ეს არის გადაცემა, სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებად ცოცხლდება, ოჯახური ტრადიციები და ისტორიები, რომლებიც სიმღერებთან ერთად გრძელდება. ყოველ ორ შაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე მე ჩემს სტუმრებთან ერთად გამოგზავრებთ მუსიკალურ სამყაროში, ვისაუბრებთ უკვე ყველასთვის ძალიან საყვარელ პროექტ მიმღერეს შესახებ, რომლის პირველი სეზონის მონაწილეც გახვდით მე და ეს პროექტი ჩემთვის ძალიან ახლო და ძალიან საყვარელია. და რა თქმა უნდა, ყოველ ორ შაბათს გვეყოლება სტუმრები, ყველა ის ადამიანი, რომლებაც მონაწილეობა მიიღეს ამ პროექტის შექმნასა და მის წარმატებაში. მიმღერე არის პროექტი, რომელმაც პირველივე სეზონიდან ძალიან დიდი სიყვარული დაიმსახურა ადამიანების, რადგან ამ პროექტის მთავარი ღირებულება მუსიკასთან ერთად არის სწორედ ოჯახი. და ამ სივრცეში და ამ გარემოში ერთიანდებიან ოჯახები, ერთიანდება თაობები და ერთ სცენას იზიარებენ, როგორც ბებია და შვილიშვილი, ისე და-ძმა, მეუღლეები, დედაშვილი და ასე შემდეგ, ადამიანები, რომლებსაც ყველაზე მჭიდრო და ძლიერი კავშირი აქვთ ერთმანეთის მიმართ. და სწორედ ეს კავშირი, ეს სიყვარული, ეს სითბო გახდა წინაპირობა იმის და საფუძველი იმის, რომ მიმღერე შედგა ასეთ წარმატებულ პროექტად. აქვე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ ტელერადიო სივრცეში ძალიან ცოტა პროექტი მახსენდება მსგავსი რომელსაც მსგავსი რეზონანსი გამოეწვია საზოგადოებაში, და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ამ პროექტის რეიტინგზეც აისახება. როდესაც ქუჩაში გავდიოდით პირველი სეზონის პირველი ეპიზოდის შემდეგ, თითქმის ყველა ნაბიჯზე გვაჩერებდნენ ადამიანები და ძალიან დიდ სითბოსა და ძალიან დიდ სიყვარულს გამოხატავდნენ თითოეული მონაწილის მიმართ. და აქვე ჩნდებოდა კითხვა, თუ ვინ იდგა ამ ყველაფრის უკან, ვინ იყო ის ადამიანი, ვინც შექმნა, ვინც მოიფიქრა მსგავსი ტიპის გადაცემა. და დღესაც ჩვენ ბევრი არ გვიფიქრია, თუ ვინ უნდა ყოფილიყო ჩვენ, ვინ უნდა ყოფილიყვნენ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმრები, და ძალიან დიდი სიხარულით მინდა წარგიდგინოთ პროექტ მიმღერეს იდეის ავტორი, სულისჩამდგმელი და პროდიუსერი ეკა ნაცვლიშვილი და ფოლკლორის ცენტრის დირექტორი ლოტბარი, სახელმწიფო ანსამბლ ბასიანის ხელმძღვანელი გიორგი დონაძე, უღრმესი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმრები და გიორგის სახელის გაგონებისთანავე ალბათ ყველა

0: ვისაც წვლილი მიუძღვის ამ გადაცემის წამოწებაში, ამ გადასარევ წამოწებაში, ძალიან კარგია, მიხარია, რომ მიმღერე იქნება რადიო იმედის ეთერში და გავიხსენებთ, გაიხსენებთ ყველაფერს და სიახლეებსაც მიაწვდით მაყურებელს.
1: მადლობა,
0: რა თქმა უნდა, მოწვევისთვის. კეთილი იყოს ჩვენი ფეხი და წარმატებები.
1: დარწმუნებული ვარ, ასეც იქნება, კეთილი იქნება თქვენი.
0: რა შეხება იდეას თავიდან მაკალომიძე, რომელიც საოცრად ჩართულია ყველა პროექტის შექმნაში, მუშაობაში და არ ვიცი ყველა ეტაპზე, მაკალომიძემ და მაია ჩიგოშვილმა, ჩვენ პროგრამების დირექტორმა, თავიდან ესე დამიძახეს ერთ მშვენიერ დღეს და მითხრეს, რომ ჰქონდათ სურვილი გაეკეთებინათ მუსიკალური გადაცემა. ოღონ დიდი აიყო, რომ ბავშვებზე ყოფილიყო ეს, ბავშვები ყოფილიყვნენ მონაწილეები და სხვათა შორის ძალიან ისეთი ამბავია ეგ, რომ იქვე მაგ პერიოდში მე ვიყავი პატარების დიდი შოუს პროდიუსერი და შესაბამისად ეს ბავშვები და შესაბამისად ესეთი მუსიკალურ ნაწილსაც მოიცავს ეს გადაცემა, მოეხსენება კარგად მაყურებელს და მაშინ პირველი რაც თავში ეგრევე მომივიდა იყო, რომ ხო არ გავაკეთოთ ოჯახები, ანუ მარტო ბავშვები კი არა, იყვნენ მშობლებთან ერთად და პირველი ჩემი ინსპირაცია, სხვათა შორის არ ვიცი გიორგი შენიც თუ არა, გელა დონაძე იყო და ანუკი, იმიტომ აი ესე მაგალითად ეგუთხაი, რომ აი მაგალითად დონაძეები რო იყვნენ, ოღონ გულისხმობდით იკაკოს და
1: სახელმწიფო
0: მარიამს, ხო, ანუ აი იმიტომ რომ ცოტა ხნის წინ ყავდა ჩაწერილი იკაკო პატარების დიდ შოუში და ეგ წამომივიდა, ეგ იდეა წამომივიდა, ხო და გელა სუეუნები ხო ბერ ჩემი ინსპირაცია შეხარ.
2: აი თურმე რაღაც საიდუმლო ესეთი
0: ამბავი იყო, ხო. მე რა თქმა უნდა ამ ეს საბოლოო ჩამოყალიბდა იმ სახით, როგორიც არის დღეს. ამაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის თითოეულ ადამიანს, ვინც ჩართული იყო ამ პროექტში, ყველა მონაწილეს და განსაკუთრებით პირველი სეზონის მონაწილეებს, იმიტომ რომ სიტყვაზე მენდეთ თქვენ.
2: ნამდვილად
0: ასე. მართლა არავინ არ იცოდა, საშინელი პერიოდი იყო, პანდემიის ბოლო იყო, ყველაფერი გაჩერებული, არაფერი არ ხდებოდა არც ქვეყანაში. სცენაზე ხო საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია, საერთოდ გაჩერებული იყო ყველაფერი და ესეთ ცუდ პერიოდში რაღაცას ეუბნებოდი ადამიანებს, რომ აი თქვენ და თქვენი მეუღლე, რომელსაც ხორბაში არ უმღერია, ან უმღერია, მაგრამ ისე სახლში და არ ვიცი, შვილი თუ დედა თუ мама და ასე შემდეგ უნდა მოხვდეთ და იმღეროთ და ძალიან მადლობელი ვარ თქვენი პირველი სეზონის. ხო იცი პირველი შვილი ძალიან სხვანაირად რო უყვარს
2: დედას. აი
0: სხვანაირი ისა მაქვს დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და ყველას მიმართ რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ თქვენ მაინც განსაკუთრებულად ხართ და და ასე რომ მენდეთ და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ყველა ადამიანმა იქ დავით მაზანაშვილი იქნებოდა
1: და
0: რა თქმა უნდა ისევ და ისევ მაკალომიძე და მაია ჩიგოშულმა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ამ პროექტის განვითარებაში, გაგრძელებაში და დღემდე რომ მოვიდა იმაში და პირველ რიგში მაყურებელმა, რა თქმა უნდა, რო არ მოწონებოდა ეს მაყურებელს და მაყურებელს რომ არ ეგრძნო ის, რასაც ჩვენ ვცდილობდით რომ მათთვის მიგვეწოდებინა, ვერ იარსებებდა.
1: ნამდვილად ეს ასეა ეკა, მაგრამ მაინტერესებს შენ როდესაც ამ ყველაფერზე ფიქრობდი, ამ ყველაფერს გეგმავდი, შენ ახსენე რომ აი ეს ზეპირად ვხსნიდიო, იმიტომ რომ არც ანალოგი იყო მანამდე მსგავსი პროექტის და ჩვენ მონაწილეები ჩემთვის პირადად ალბათ გახსოვს, რომ ძალიან საშიშად მეჩვენებოდა ეს ყველაფერი. არ ვიცოდი სად მივდიოდი, არ ვიცოდი კონკურსი იქნებოდა, შეჯიბრი ხდებოდა, ვერ ხდებოდი.
0: კონკურსი არ უნდა ყოფილიყო. ეგ იყო ჩემთვის ძალიან ცხადი. სხვათა შორის, აი მაკასთან და მაიასთან ეგ ის მქონდა, რომ მანამდე არ არსებობდა პროექტი, რომელიც კონკურსი არისო. არ არსებობდა ეგეთი პროექტი და აბა თუ კონკურსი არ იქნება რა, რა უნდა იყოს და ეს ამის დამტკიცება იყო ყველაზე რთული ხელმძღვანელობისთვის, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რისკია რა, ზოგადად დიდი რისკია გააკეთო რაღაც ისეთი, თან იმედი მითუმეტეს ისეთ მიჩვეულია და აქვს ის ფუფუნება, რომ სოფლიოში ცნობილი პროექტები მეც არაერთი გამიკეთებია და სოფლიოში ცნობილი ფორმატები გამოცდილი იყიდოს და მისი ანუ ისეთ პროექტები გავაკეთოთ და როცა რაღაც ისეთი კეთდება, რომელიც არ არსად გამოცდილი არ ყოფილა, ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი რისკი იყო და ამ ხარდაჭერისთვის კიდევ და კიდევ მადლობა მათ.
1: რა თქმა უნდა, უღრმესი მადლობა მათ და უღრმესი მადლობა შენ იმისთვის, რომ შენ ანუ თავიდანვე გქონდა წარმოდგენილი უკვე ყველაფერი თუ როგორი შეიძლება.

0: და გამოსულიყო ეს პროექტი და მაინტერესებს უამრავი მუსიკალური შოუ არსებობდა მანამდეც, არსებობს ახლაც, მაგრამ ეს რაღაც სხვა არის და აი მოგვიყევი რით არის ეს პროექტი, რატომ არის ასეთი განსაკუთრებული და გამორჩეული ხალხისთვის? ხო, რაღაცები
1: აი თანდათან ხდებოდა ყველაფერში ჩამოყალიბება. ერთადერთი რაც ვიცოდი და რაც ყოველთვის ვიცი და დღემდე სულ უფრო და უფრო წუნდები ამაში არის ის, რომ მაყურებელი არ უნდა მოატყო. რაც უფრო ბუნებრივი ხარ ადამიანი, სცენაზე მყოფი ადამიანი, რაც უფრო ბუნებრივია, მით უფრო კარგია. მით უმეტეს დღეს, როდესაც ტექნოლოგიები ისე ვითარდება, ადამიანები სულ უფრო მეტად ცდილობენ ადამიანური ურთიერთობები უფრო გააღრმავონ, რა, იმიტომ რომ ეს გახდა უფრო ძვირფასი და დასაფასებელი. შესაბამისად, იყო იქ რაღაცები, აი ძალიან ბევრ რაღაცებს ამბობდნენ, რომ ღიპიანი კაცების ცედაზე რა უნდათ, რა ვიცი, თვალებზე, მაგრამ ესეთები ვართ და რა ვქნათ?
0: რა ვქნათ? ხანდახან
1: ადამიანს რო ემღერება, მაგ დროს ეხუჭება თვალები და
0: კი ბატონო.
1: როცა ბუნებრივია, ყოველთვის ყველაფერი კარგია რა, რაც რეალურია, რაც ნამდვილია, ის ყოველთვის იგრძნობა და მიდის მაყურებელთან.
0: ნამდვილად ასეა და მიმღერემ განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა ადამიანების გულებში, სწორედ იმ გულწრფელობის და იმ ოჯახური ემოციების გამო, რაც მართლა არსებობდა. ეს თითოეულმა მონაწილემ დარწმუნებული ვარო, თითოეული ამას განიცდიდა და ჩვენთვის მოსვლა და ამ ატმოსფეროში თქვენთან ერთად რა თქმა უნდა ყოფნა იყო ერთი დიდი სიამოვნება და მაყურებლისთვის ეს პროექტი გახდა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე უბრალოდ მუსიკალური შოუ. ანუ ეს არ არის გასართობი შოუ, მათთვის ეს არის ბევრად უფრო დიდი დატვირთვის მქონე პროექტი და შეიძლება ითქვას, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ქართული სიმღერა ჩვენი კულტურის განუყრელი ნაწილია და ჩვენ ცნობილია საქართველოს იმით, რომ აქ ყველა მღერის და საქართველოში ყოველ მეორე ოჯახში მღერიან. შეიძლება ითქვას, რომ ეს პროექტი კულტურული მნიშვნელობის პროექტიც გახდა.
1: მადლობა, მადლობა ესეთ შეფასებისთვის. ერთი, რასაც ბოდიში ერთს ვიტყვი რა, მე მიხარია ის ფაქტი, რომ ის ადამიანები შეიყვარა მაყურებელმა, ეს არის ფაქტი. კონკურენტების გავხედავ ძალიან დიდ აღიარებას, იმიტომ რომ როცა გბაძავენ, ეს არის საუკეთესო დამტკიცება იმისა, რომ წარმატებული იყო. მადლობა მათ ამ აღიარებისთვის, კონკურენტ არხებს და რეალურად მადლობა მაყურებელს, იმიტომ რომ მათ დააფასეს ის, რაც ჩვენ მივაწოდეთ. დანარჩენი არ არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ გრძნობდეთ, თქვენ მონაწილეები გრძნობდნენ თავს კარგად ამ პროექტის განმავლობაში და მაყურებელი ამას გრძნობდეს, რომ იქ სიკეთე და სიყვარული ტრიალებს და არა შური და ბოღმა.
0: და ეს შენი სული უკვე ნამდვილად ასრულდა და ეს ნამდვილად ასეა, რომ მაყურებელი ნამდვილად ძალიან კარგად გრძნობს იმ ყველაფერს, რაც სცენიდან მოდის და ეს არის ყველაზე გულწრფელი ემოციები, რაც ამ ოჯახებს აკავშირებს და აკავშირებს მაყურებელთან. მოდით ახლა მოვისმინოთ მიმღერედან ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ჩემთვის და ვფიქრობ ჩვენი სეზონის მიმღერელებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სიმღერა და განვაგრძოთ შემდეგ საუბარი.

0: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს, სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლება.
1: რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე. ნუცა ქირიასთან ერთად.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს, სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლება.
1: რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე. ნუცა ქირიასთან ერთად.
0: დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მიმღერე რადიო იმედზე განაგრძობს მუშაობას და ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან ეკან აცვლიშვილი და გიორგი დონაძე და ახლა ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ პროექტ მიმღერეს ახალ სეზონზე, რომელიც ზუსტად ვიცი, რომ ძალიან საინტერესო, ძალიან მრავალფეროვანი და ძალიან განსხვავებული იქნება იმ წინა სეზონებთან შედარებით. მოდით დავიწყოთ ახლა ახალ სეზონზე საუბარი და მოგვიყევით, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ახალი სეზონის მთავარი თემა უნდა ყოფილიყო ქართული ფოლკლორი? მოდი ეკა ჯერ
7: რამეს ვიტყვი, ჯერ რომ გიორგის ძალიან დიდი წვლილი აქვს იმ ყველა სეზონში, რომელიც უკვე ნახა მაყურებელმა და იცით, რომ მქონდა ესეთი განსაკუთრებული ეპიზოდი, ხალხური ეპიზოდი, სადაც ეს ოჯახები ყველა სეზონზე ასრულებდნენ ერთ ეპიზოდს, უძღვნედით ხოლმე ქართულ ხალხურ სიმღერას. და შესაბამისად აქ გიორგის წვლილი იყო ძალიან დიდი და ანსამბლი ბასიანის.
0: ნამდვილად.
7: შენც გახსოვს ალბათ ეს.
0: როგორ შეიძლება არ მახსოვდეს, ყველა სეზონზე თითქმის ზურგს უმაგრებდნენ სხვადასხვა მონაწილეებს და ეს იყო ნამდვილად უდიდესი სიამოვნება თითოეული მათგანისთვის.
7: და ყოველთვის ბოდიში, ნუცა აი ყოველთვის ისეთი იყო, რა, აი განსაკუთრებული იყო ხოლმე ეს ქართული ხალხური ეპიზოდი, ხალხურის ეპიზოდი მიმღერეში. ამჯერად ზოგადად ხალხური ფოლკლორი ისეთი თემაა, რა, აი რამდენადაც ძალიან მშობლიურია, ძალიან ნამდვილია, ძალიან საყვარელია და ასე შემდეგ, იმდენად შეიძლება ითქვას, რომ დაჩაგრული იყო რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც რისკის შემცველად ითვლებოდა ფოლკლორის წინწამოწევა. რა იყო რაღაც ისეთი პერიოდები, უფრო მეტი ყურადღება ექცეოდა ესტრადა შეიძლება თუნდაც ქართულ საესტრადო სიმღერას, რა ნებისმიერ ჟანრს, მაგრამ ფოლკლორს არ რისკავდა არავინ.
0: და სატელევიზიო პროექტებში განსაკუთრებულად
7: თავსიკავებდა ყოველთვის. სატელევიზიო პროექტებს უგულისხმობ ამ შემთხვევაში. არა და რეალურად მართლა კი ისე ჟღერს, მაგრამ მართლა მაგაზე დიდი განძი ალბათ არ გვაქვს
0: და
7: თუ რამე უნდა ვაჩვენოთ ხალხს ჩემი აზრით და ჩვენი აზრით. პირველ რიგში ეს უნდა ვაჩვენოთ. მე არავის აი ესე არ გამიგოთ რომ ვიღაცა აი უნდა ვიამაყოთ ან რაღაცა. არა, ჩვენი ვალდებულება არის რომ ვაჩვენოთ. მე მათ გადაწყვიტონ იამაყებენ თუ რას დავიღო დარწმუნებული ვარ რომ ეს
0: ასეც იქნება. გიორგი,
7: შესაბამისად ფოლკლორის ცენტრთან გაფორმდა მემორანდუმი, ცოტა ხნის წინ ტელეკომპანია იმედმა გაფორმა მემორანდუმი და ამის შემდეგ უკვე გიორგი გვეტყვის
0: როგორ დათანხმდით ამ იდეას და როგორ მოხდა თქვენი კავშირი? კი ბატონო, ამის შესახებ რომ მოგვიყვეთ თუ შეიძლება.
8: დიდი მადლობა მოწვევისთვის, კიდევ საინტერესო რაღაცა იქნება და ძალიან პოპულარული და ხალხს ძალიან შეუყვარდება ეს ყველაფერი. ეხლა ძალიან საინტერესო რამ მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა პერიოდებში ამ ფოლკლორისტში მუშაობის პერიოდს გულისხმობ, რომ სხვადასხვა ტიპის გადაცემებზე გვეფიქრა და გავკეთებინა კიდევ, მაგრამ მე თვითონაც ვიკავებდი თავს და რატომ? პირველ რიგში, ეხლა ტელევიზიით ყოველთვის გადის იმედზე, ყოველ შემთხვევაში იმედი ამით გამოირჩევა, რომ ქართული ხალხური სიმღერა აქ ჟღერს ნამდვილად. მაგრამ ესეთი გადაცემის გადაცემა, რომელიც თვეების განმავლობაში გადის და ხალხური სიმღერა ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს, როგორ უნდა მიაწოდოს საზოგადოებას, რომ თქვენ წაგან ახსენეთ და მაინც ძირითადად ხალხი ესე ყოველდღიურ მოსასმენად იჩევს ქალაქურ ძალიან ძვირფას მუსიკას, საგიტარო იქნება ეს თქვა თუ ასე შემდეგ, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და ძალიან დიდი რისკის შემცველია, როდესაც შენ თუ სწორად ვერ მიაწოდე ეს ჩვენი განძი, რასაც ქართული სიმღერა გალობოქვია, შეიძლება უკურეაქცია გამოიწვიოს და რაღაცა უარყოფითი შედეგიც მიგვიღო. ამ შემთხვევაში მიმღერეს იმდენად სწორად ქონდა გაკეთებული ეკას დამსახურებით, ხა მე აქ ძალიან მცირე ხელსალუშლიდი, რომ ქართული პოპულარული ტური ჩატარებული იყო ნამდვილად. ძალიან კარგი იყო ესეც კი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პოპულარობა მოუტანა თუნდაც ქართულ ფოლკლორს ამ სხვადასხვა სეზონებში. ერთი დღე ყოველთვის იყო და ისეთ ხალხი მასრულებდა ხალხურ სიმღერებს, რომელიც საინტერესო იყო ძალიან.
0: ძალიან პირადი გამოცდილებით შემიძლია ვთქვა, ყველაზე მეტად რაზეც ვინერვიულე ეს იყო ქართული ხალხური ტური, როდესაც უნდა შემესრულებინა მეგრული სიმღერა
7: და ეპიზოდი, ნუ ცა ტური არა,
0: ეპიზოდი, კაცრავად ეპიზოდი, დიახ. და მახსოვს თან როგორი სასიამოვნო იყო და თან როგორი სანერვიულო ეს ყველაფერი და მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდებისთვის, ახალი თაობისთვის მსგავსი მასშტაბის მქონე პროექტის სცენაზე ამ ყველაფრის გაცოცხლება არის ალბათ საუკეთესო საშუალება, რომ მათ კიდევ უფრო შევაყაროთ, თუ შეიძლება რომ კიდევ უფრო შევაყაროთ. რამდენად სწორი ნათქვამი არ ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან უყვართ და ძალიან პოპულარული არის და უამრავი სკოლა არსებობს და უამრავი ადგილი, სადაც ისწავლება ქართული ხალხური სიმღერა. მაგრამ კიდევ უფრო მეტად თუ შეიძლება რომ პოპულარული გავხადოთ ჩვენი მართლაც კულტურული საგანძური, ალბათ ეს საუკეთესო საშუალებაა.
8: რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინახავს სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა ტიპის გადაცემები, რომელიც ეძღვნებოდა თქვათ ქართული ხალხური სიმღერის შესწავლას, საზოგადოებრივ მაუწყებლობას 30 წლის წინ, როდესაც ანზორ ერქომაიშვილს მიყავდა რაღაც გადაცემა 100 ქართული ხალხური სიმღერა და თემურ ქეხიშვილი ასწავლიდა სხვადასხვა პერიოდში, მაგრამ ყველა დროს, ყველა ეპოქას თავისი ხერხები შეიძლება თუ როგორ გავა ესა თუ ის მითუმეტეს ხალხური სიმღერა, რომელიც არის ძალიან ვთქვათ ხილათ მისაწოდებელი. მიმღერლის ფორმატი ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემი აზრით, ეს დაამტკიცა უკვე რეიტინგებმა და ზოგადად სიყვარულმა ნამდვილად ძალიან დიდი პოპულარობა მოუტანა ყველა ეპიზოდის, კი, ყველა ტურის, ყველა სეზონის მომღერლებს ეს უნდა ვთქვათ
0: პირდაპირ, იმიტომ რომ პირდაპირ მაგალითი ვარ ამ ყველაფრის, როგორ შეიცვალა მიმღერის შემდეგ აბსოლუტურად ჩემი ცხოვრება.
8: ჩემი ძმის მაგალითზე შემიძლია ვთქვა და ჩემი მეგობრების მიმღერის მონაწილეობა. ისე მათ კი არ აკლდათ რამე, მაგრამ მიმღერემ გაუასმაგა ეს ხალხის სიყვარული. რაღაცნაირად
0: აფეთქება მოხდა თითქოს ამ პროექტში. ხალხის სიყვარული
8: ძალიან, იმიტომ რომ მე პირადად შემსრევა ვარ, როდესაც სულ რეგიონში დავდივართ ხოლმე და გელასენთა თუ არ მარტო იმას ცნობენ.
0: ეს ყველაფერი არის აგერ გალბატონი გასაგებია.
7: შემი არა თქვენი პირველი რიქსი, თქვენ რო ასეთები არ ყოფილიყავით, ვერ გამოვიდოდა ეგამ.
0: იცით რა მაინტერესებს?
8: მაგას ნიჭიშირდება, ვინ უნდა შეარჩიო? მე რა უნდა შეარჩიო, როდის გამოიყვანო რა ამგერო ეკას აქ საოცარი ნიჭი ხარ.
0: ასე აღმოჩნდა.
8: ისეთ რეპერტუარსაც ისე გიჩევს, რომ აი პირდაპირ ჯერებ ხოლმე რა ფაქტიურად ესეა და ძალიან ძალიან მაგარი პროექტია შემღერე და
0: მე ვატყობ რომ ძალიან კარგად მოხდა თქვენი ტანდემი ისე საუბრობთ ახლა ერთმანეთის შესაძლებლობაში შეხმასყვილებულები ხართ ასე
7: ხარ გაშლილი არ ყოფილვარ არც ერთ პროექტში იმიტომ რომ აი როგორ ვენდობი აი რაღაც აი ძალიან დიდ იმას გრძნობ სიმყარეს რა ანუ მე მინდა ვთქვა რომ ეხლა ამ ქართულ ხალხს ერთი სახელზე მინდა ვთქვა რომ ეს სახელი არის გიორგისიდია ქართული ხალხური და აი როგორც კი თქვა ეგრევე მიუხვდი რას გულისხმობდა იმიტომ რომ ხალხური ყველანაირი არსებობს ჩვენ ქართული ხალხური გვაქვს ჩვენ ქართული ხალხური გვაქვს და შესაბამისად ანუ ქართული ხალხური ამიტომაც ქვია ამ გადაცემას და გიორგი სიდია იყო ეს და მე არის
0: მინდა რომ ბევრი მოყოლა მოასწროთ ჩვენი მსმენელისთვის და ამიტომ როგორ შეარჩიეთ მონაწილეობა აი მაგას ხვები ზუსტად რომ მოგვიყვეთ თუ შეიძლება
7: ფოლკლორის ცენტრი ვახსენეთ უკვე მას შემდეგ რაც ეს მემორანდუმი გაფორმდა ჩვენთვის უკვე მარტივი იყო შეგაცილებით რა თქმა უნდა რაღაცა მსგავსისთვის ხელის მოკიდება, ხო? იმიტომ რომ ამხელა ინსტიტუცია ვიტყვი, იდგა ჩვენს გვერდით. შესაბამისად, გიორგი შერჩეულია და წარმოდგენილია ყველა ოჯახი, რომელიც მონაწილეობს ამ პროექტში და ვიტყვი, რომ ოჯახები მონაწილეობენ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ოჯახებმა და გვარებმა მოიტანეს დღემდე ქართული ხალხური სიმღერა და შესაბამისად ეს ოჯახები ყველა გიორგი შემოგთავაზა მაკა ისევ და ისევ რა თქმა უნდა თავიდან ბოლომდე იყო ჩართული მაკა ლომიძეს გულისხმობ ჩართული ამ პროცესში გიორგი არის ამ პროექტის მუსიკალური ხელმძღვანელი შესაბამისად რეპერტუარზე კითხვა ჩემზე მაგრამ მართლა შეთანხმები ხდება რა თქმა უნდა პირველ რიგში იმ ოჯახებთან შეთანხმებით ისევე როგორც თქვენ შემთხვევაში იყო გიორგის იმითი რა ქვია მეთვალყურეობით კი არა და რა ვიცი როგორ თქვა ყველა ფრით
0: თაოსნობით
7: და შესაბამისად მე ძალიან ისევ გრძნობ თამამად გრძნობ ამ შემთხვევაში თავს იმიტომ რომ ამ საკითხში ვიცი რომ ძალიან ძალიან კარგად არის საქმე
0: დაიყვნო თავიდან

0: ამდე. მე მაინტერესებს გადევნებდით თვალ ყურს მთელი ზაფხულის განმავლობაში და ნახე თუ რამდენ ადგილას იყავით, როგორ მოგზაურობთ სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში და მაინტერესებს როგორ ხდებოდა მონაწილეების ოჯახების მოძებნა, როგორ მოძებნეთ, როგორ შეხვდით, როგორ დაითანხმეთ, აი ეს ყველაფერი რომ გვიამბოთ.
1: პირველ რიგში ეს ქართული ხალხურს დავუბრუნდები, ბავშვობაში სულ აი ტელევიზორი მაშინ იყო ეს არც გადახოვის ფუნქცია და ველოდებოდით ხოლმე დროს სოდის რაღაც ხალხური გავიდოდა და იმდენად ახლობელია პირადად ჩემთვის ეს თვითონ ქართული ხალხური ეს აი ბავშვობიდან რომ გახსოვს და ჩაბეჭდილი
0: და ხო ნამდვილად ყველას
1: მეხსიერებაში გულთან მიიტანს და ძალიან სწორად შევარჩიეთ ერთულკი მემორალეს
0: ხალხურია ძალიან მიმღერე ქართული ხალხური არის ფანტასტიკური
1: და პირველ რიგში რახან ჩვენ ტრადიციებზე ვსაუბრობთ და რაღაც ქართული ხალხური სიმღერა გალობა გაჟღერდება თავის ქორეოგრაფიული ნიმუშები ტრადიციული რა თქმა უნდა ოჯახებზე გაკეთდა აქცენტი და მიმღერეს ხაზიც ეს არის პრინციპში რომ ოჯახი წარმოჩდეს ფისკალობით ჩვენ ყავს ჯერ ქართულ საქართველოსში საქართველოს ყველა კუთხეში ისეთი ოჯახები რომლებიც მღერიან ოჯახები, მრავალშვილიანი ოჯახები, თქვენ ნახავთ მაყურებელი ნახავთ ძალიან ძალიან საინტერესო ოჯახებს თითქმის ყველა კუთხიდან და ზოგადად ქართული მრავალხმიანობა გვარებმა გადაარჩინეს. ეხლა ეს ანსამბლები რომლებიც თქვათ ძინა საუკუნის დასაწყისში შეიქმნეს გვიანდელი ტრადიცია ეს იმისთვის შეიქმნა რომ იქაც კი გვარები მღეროდნენ საუკეთესო გვარის წარმომადგენლები და ჩვენ ვიცით ღვთისმსახურებით ძალიან დიდი გვარები რომლებმაც ჩვენამდე მოიტანეს ეს განძი რომელსაც მოვლა პატრონობა სჭირდება ნამდვილად ბევრმა რაღაცამ შეგვიწყო ხელი აი ამ ყველაფრის აქამდე მიმღერეში ესეთი პროექტის გაკეთებაში. ეს არის პირველ რიგში უკვე ჩვენ წლების მანძილზე ვაკურდებით თელ საქართველოსში რამოდენიმე ეროვნული ფესტივალი ჩატარდა, სადაც ოჯახებმა მიიღეს მონაწილეობა. ყავს სალოტვარო სკოლა 50 ამ 50 სკოლაში 2000 ბავშვზე მეტი სწავლობს. მათ ოჯახები ყავთ ყველა ესეთი ვინ მიყვანს ქართულ ხალხურ სიმღერა გალობაზე ბავშვს თუ თვითონ შობელს არ უყვარს 6 წლის ბავშვს.
0: და ეს თუ ოჯახიდან არ მოდის.
1: რა თქმა უნდა, ბაბუები, ბებიები მღეროდნენ ტრადიციული გვარები არიან ამ სკოლებში და შეიძლება მე ვფიქრობ ძალიან ღირსეული ოჯახები ძალიან კარგად მღერიან და სწორი იყო რომ ოჯახზე გაკეთდა აქცენტი იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ხას უსვამდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არა კონკრეტული გვარები ჩვენ ბევრი რამე დაკარგული გვექნებოდა
0: ნამდვილად ასე
1: ძალიან კარგად ძალიან კარგი იქნება ზოგადად ძალიან ეროვნული პროექტია მე ამასაც კი ვიყოლი ბოდიში ხტი შეიძლება
0: ძალიან ეროვნული და მართლაც კულტურული მნიშვნელობის პროექტი კეთდება
2: ყველა თაობა მონაწილეობს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გიორგი მაი რაღაც ორი სიტყვით თქვა მაგრამ აი მე პირადად აი რეგიონები რომ მოვიარე გაოცებული ვარ ხალხო აი რითიც მართლა უნდა ვიამაყოთ ეს არის სალოტბარ მე რა მაქ ჩემი წვლილი ამაში აღფერი არ არის მაგრამ სალოტბარო სკოლები არის საოცრება ნახავს მაყურებელი მსმენელი
0: ანუ ჩვენ ამ ყველაფერს ვიხილავთ გარდა არაჩვეულებრივი მუსიკალური ნომრებისა, რაც მიმღერეში თავისთავად ვიცით რომ გველოდება, გავიცნობთ ამ არაჩვეულებრივ ოჯახებს, რომლებიც ხალხურ, ქართულ ხალხურ სიმღერებს ასრულებენ და ამ ყველაფერს ვიხილავთ 25 სექტემბერს ტელეკომპანია იმედის ეთერში მიმღერე ქართული ხალხური.
2: ყოველ პარასკევს 25
0: სექტემბრიდან 22 საათზე ყველამ დავიმახსოვროთ ეს დრო რომ ვისი ამოვნოთ მივიღოთ მართლაც დაუვიწყარი ვისი ამოვნოთ და მივიღოთ მართლაც აი არ ვიცი როგორ შეიძლება თავი მოუყარო
1: დაუვიწყარი
0: კი გამოცდილება და ნამდვილი ქართული რაც არის უღრმესი მადლობა თქვენ მე ძალიან ბევრი მინდოდა კიდე რომ გვესაუბრა და ვერ ვეტევით დროში მაგრამ არაუშავს ჩვენ კიდევ ბევრჯერ შევხვდებით იმედი მაქვს გისურვებთ წარმატებებს დარწმუნებული ვარ რომ არაჩვეულებრივი სეზონი ელოდება მაყურებელს ჩვენც მე მგონი საინტერესოდ ვისაუბრეთ ასე თუ ისე გაგაცანით სიახლეებიც გავიხსენეთ ძველი ამბებიც ჩვენ ზუსტად ერთი კვირით უნდა დაგემშვიდობოთ შევხვდებით ორ შაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე და არ უნდა დაგავიწყდეთ რომ ეს არის ჩვენი შეხვედრის დრო რადიო იმედზე მე კი ახლა გიტოვებთ ერთ-ერთ არაჩვეულებრივ მუსიკალურ ნომერს ისევ მიმღერედან ანსამბლი ბასიანის შესრულებით ჩაკრულო მოვისმინოთ და შევხვდებით მომავალ ორ შაბათს

0: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს, სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლდება.
1: რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე. ნუცა ქირიასთან ერთად. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
4: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 17 საათია.
7: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: ხელ მოგესალმებით, 17 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხუჩია ვარ. საკონსტიტუციო სასამართლოში კონსტიტუციური სარჩელი შევიდა. საგრძნობ პოლიტიკური პარტიების სიას პარტია გახარია საქართველოსთვის დაემატა. მართველი გუნდი შეფასებით გახარია ნაცმოძრაობის ერთიანი ფრონტის ნაწილია და მისი საქმიანობაც ანტიკონსტიტუციურია. ქართულ მოწნებამ შესაბამისი არგუმენტები და დასაბუთება საკონსტიტუციო სასამართლოში წარდგენილ განახლებულ სარჩელში ასახა.
9: ძალას სიმართლისთვის პარტია, რომელიც წარმოდგენილია პარლამენტში, საკრებულოებში, ყველა არჩევნებში მომიიღო მონაწილეობა და ასე შემდეგ, ხა ამ პარტიას არაკონსტიტუციურ როგორ შეიძლება დააბრუნოს.
10: თქვენ გახსოვთ ის კამპანია 2024 წელს, რომ აი 4 პარტია არის, 4-5-9-25 და ნებისმიერს მიეცით აქედან ქართულ ოცნებას, არა, ნებისმიერს მიეცით და მათ შორის ზურაბიშვილის 60 და სხვებს, რომ ნებისმიერს მიეცი, რატო? იმიტომ რომ შენი არჩევანი ამ 4-დან ერთ არჩევანს ნიშნავდა მაინც. ანუ ამ არჩევანის მრავალფეროვანებაში არჩევანი მაინც ერთი იყო, იმიტომ რომ 4 იქნებოდა 5-9-25 ნიშნულობა არ იყო. 2024-ის არჩევნების შემდეგ ერთი წელი ისინი

0: ბოიკოტს უცხადებდნენ პარლამენტს და არ აღიარებდნენ არჩევნებს. მას შემდეგაც შემოვიდნენ, ჩვენ მივეცით შანსი, რომ დაბრუნებულიყვნენ კონსტიტუციურ კალაპოტში. ეს შანსი არ გამოიყენეს, კვლავ არიან ანტიკონსტიტუციურ რელსებზე. თუკი ჩვენ თანხმდებით იმაზე და ვიცით, რომ ეს არის ერთიანი ორგანიზმი, ნაციონალური მოძრაობის ერთი ორკესტრირებული, ასე ვთქვათ, ჯგუფი და თუკი ანტიკონსტიტუციურად მივიჩნევთ გახარიას პარტიასაც, მაშინ რატო არ უნდა იყოს საჩვენში?
1: გვახსოვს, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან პირდაპირ შეკრული კავშირი ჰქონდა და აქვთ გახარიელებსაც, მათ შორის მათ ყავთ საქართველოს პარლამენტში წევრი, რომელიც 2021-2025 წლებში ნაციონალურ მოძრაობისთან კავშირის გამო იკავებდა ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის პოზიციას. ასე ხდებოდა 8 მუნიციპალიტეტში. მეხუთე სენაკში მაგალითად პირდაპირ პროცედურების ყველანაირი დარღვევით ჩაატარეს სხდომა და აირჩიეს თავმჯდომარეები, გაინაწილეს სხვადასხვა პოზიციები და ეს ყველაფერი არ არის ერთეული შემთხვევები. მთელი შემთხვევებში მათ მიწერეს მაგალითად მოღალატეობრივი წერილი ევროკავშირის წარმომადგენლებსა და ბიუროკრატიას, რომ საქართველოსთან არავითარი ურთიერთობა არ უნდა ყოფილიყო ჩამოყალიბებული. მათი ყველა მცდელობა თანხმედრაში და სინთეზში არის ნაციონალურ მოძრაობასთან.
2: ბახმეროში გამართულ სემინარს, რომელიც ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით გამართა, აუდიტის სამსახური სწავლობს. უწყების ფინანსების გამჭვირვალობის დეპარტამენტში დაწყებულია მონიტორინგი თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიერ, სავარაუდოდ გრანტის საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე მიღების ფაქტზე. არმაზ ახვლედიანის ორგანიზატორობით და ევროპის საბჭოს დაფინანსებით გამართულ სემინარში დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ცნობილია, რომ ნებართვის მისაღებად მთავრობისთვის არ მიუმართავთ, თავად ევროსაბჭოში კი განგვიცხადეს, რომ მათი მხრიდან გრანტი არ გაცემულა.
0: რაც ვიღებდით გრანტების შესახებ კანონს თავდაპირველ ვერსიაში, იყო ვალდებულება, რომ ყველა უცხოური ხარჯი, მათ შორის ორგანიზაციების პირდაპირი ხარჯიც უნდა, მასაც უნდა ქონოდა თანხმობა მთავრობის მხრიდან. შემდეგ იყო თხოვნა საელჩოების მხრიდან, რომ იცით რა, საჯარო დიპლომატია არის საელჩოს ასევე საქმიანობა, რომ მაგალითად საფრანგეთმა გააცნოს საქართველოს ფრანგული კულტურა. ესეც ხარჯებია და ხა ამაზე მთავრობის თანხმობა არ მოგჭირდებოდესო. შესაბამისად, საბოლოო ვერსიაში კანონის ესე აისახა, რომ თუკი პირდაპირი ხარჯები არის, ამას თანხმობა არ ჭირდება. თუმცა ჩვენ მაშინაც ამ საუბრებში ვეუბნებოდით, რომ ოღონდ იცოდეთ, ეს ეხება იმ საქმეს, რომელიც ასე ვთქვათ, საელჩოს თუ ორგანიზაციის უშუალო საქმეა. და იმედია, რომ ამას არ გამოიყენებთ გვერდის ავლისთვის. მე ეჭვმიჭდება მე ბახმაროს შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა საქმე მქონდეს საქართველოს კანონმდებლობის გვერდის ავლასთან. თუკი მანამდე ევროსაბჭო შესაძლოა ასეთიც არის, ევროსაბჭო აძლევდა გრანტს რადიკალი პოლიტიკოსის არმაზ ახვლედიანის პროექტს, ახლა ნაცვლად გრანტისა შესაძლოა ეს სქემა არის, რომ პირდაპირ ევროსაბჭოს ოფისმა იქირავა სასტუმრო, იქირავა ავტობუსი, გადაიხადა კვების ფული, გადაუხადა ექსპერტებს თუ მომხსენებლებს ფული. თუკი ეს ასე არის, მაშინ ფიქრობ, რომ აშკარა არის, რომ კანონის გვერდის ავლასთან გვაქვს საქმე. სკანდალი იქნება, თუკი ევროსაბჭოს ადგილობრივი ოფისი აღმოჩნდება ამაში გახვეული. ეს თუ ასე იყო, შესაძლოა საჭირო იყოს კანონმდებლობის გადახედვა.
3: ჩვენ როდესაც ვადგენდით, ვქნიდით საკანონმდებლო ჩარჩოს, იყო პირდაპირ თხოვნა საელჩოებისგან, რომ საელჩოებს საკუთარი საჭიროებისთვის გამართულ სემინარებში ეს ყველაფერი გრანტად არ შეფასებულიყო და თანხმობა არ ყოფილიყო ამისთვის საჭირო. ჩვენ ეს ბუნებრივია გავითვალისწინებთ, თუმცა იქვე ვთქვით, რომ თუკი შეფარვით მოხდება ამ გზით დამალვა და მოხდება კვლავ დაფინანსება, გრანტის ფორმას მიიღებს ეს ყველაფერი და მოხდება შიდა საქმეებში ქვეყნისა ჩარევა, ფულის შემოტანა და ამით პოლიტიკის დაფინანსება, ბუნებრივია ამაზე სახელმწიფოს ექნება სათანადო до реакция.
2: ნიკა გვარამიას მიერ ქართველებისა და აფხაზების მტრებად გამოცხადებას სწავე შეფასებები მოჰყვა მართვალ გუნდში. საპარლამენტო უმრავლესობას ეჭვი არ ეპარება, რომ გიორგი ბარამიძის, მიხელ სააკაშვილისა და ნიკა გვარამიას მხრიდან ადგილი არ აქვს წამოცდენას და მათი განცხადებები გარედან არის ორკესტრირებული. სკანდალური განცხადების გაკეთების შემდეგ ნიკა გვარამია იმედის ზარებს არ პასუხობს.
4: ქართველები და გულწველები ვიყოთ, არ ჩვენ არ გვიყვარს აფხაზები. და ეს ბუნებრივია. არ მოვიტყუოთ თავი და ერთმანეთსაც ნუატყუებთ, რომ რაღაცა ძმები და ასე შემდეგ. არ ფიქრობთ ჩვენ ასე. და არც არის ეს ასე. ჩვენ ამ წუთში ვართ მტრები. მტრობა ვერ შეიცვლება სიყვარულით. ეს არ ხდება არსად არ მომხდარა. აფხაზები პრაქტიკულად თელიერი იბრძოდა, ხო? ამიტომ

0: то гоак ჩვენ ეს ურთიერთძიზღი და ურთიერთშუღლი ბუნებრივად გამピრობებული აი ამ ყველაფრით გამピრობებული მაგრამ მე მგონია რომ ევროკავშირი ძალიან ამბიციურად ჩაერთვება ამაში ყველაფერში და საქართველოს გაწევრებაც გამარტივდება ამ გზით და კონფლიქტის მოგვარებაც გამარტივდება გაწევრებით
1: მან სრულად უადგილოთ გააკეთა შედარება აფხაზეთსა და ყარაბახს შორის თქვა რომ როგორც სომხეთმა მოახერხა და ყარაბახის ტრამვა დაივიწყა და ჩამოიცილა და ამით ბრიუსელთან ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადაყვანის შესაძლებლობა მიეცა, მიანიშნა რომ ჩვენ სასწაულო ტრამვები დავივიწყოთ, ჩამოიცილოთ იმისთვის რომ ბრიუსელთან ურთიერთობები იყოს უფრო მჭიდრო. ეს არის კამპანიის ნაწილი საქართველოს ევროკავშირში აფხაზეთის და ცხინვალის გარეშე. ეს არის დღეს კამპანია, რომელიც ჩანს, რომ უცხოეთიდან არის პირდაპირ ორკესტრირებული. და მე გავიმეორებ კიდე ერთხელ, ყველა პროპაგანდის გასაგონად ქვეყნის შიგნით და ამ პროპაგანდის ყველა დამკვეთის გასაგონად ქვეყნის გარეთ. არანაირი ევროკავშირის წევრობა საქართველოსთვის არანაირ ფასეულობას არ წარმოადგენს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის გარეშე. ყველამ უნდა დაიმახსოვროს და ამ მოსინჯვებს შეეშვას.
2: ჩვენ როდესაც საუბრობთ შერიგებაზე, პატიებაზე, სიყვარულზე, ეს ადამიანები დღე და ღამე საუბრობენ ზიზღზე, დაპირისპირებაზე, შურისძიებაზე, სიძულვილზე და მე უკვირთ როდესაც ამ ადამიანებს ეძახით ომის პარტიას. როდესაც ხელისუფლებაში იყვნენ, სწორედ ზიზღ და სიძულვის თესავდნენ მათ შორის ჩვენს ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეებთან და ოპოზიციაშიც იგივე საკეთება. რა თქმა უნდა, მათი ძალისხმევა მიმართულია იმაზე, რომ თუ კი რაიმე იმედი არსებობს შერიგების მშვიდობიანად დარეგულირების, ყველანაირი იმედი მოკლან, ყველანაირი პერსპექტივა ჩაახშონ და ამ ქვეყანას აღარ ქონდეს აბსოლუტურად არანაირი პერსპექტივა გაერთიანების.
3: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის 1 საათში ახალ ამბებს თამარ კირკიტაძე გააგაცნობთ, მანამდე კი მოუსმინეთ სპორტის სიახლეებს დიტო მარინაშვილთან ერთად. მადლობა ყურადღებისთვის.
4: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: ორი საათის შემდეგ დედაქალაქში პეტრიაშვილზე დაიწყება ფეხბურთში ეროვნული ლიგის უმაღლესი დივიზიონის 27-ე ტურის დასკვნითი გამორჩეული შეხვედრა რუსთავი ქვეყნის მოქმედ ჩემპიონ იბერიას წინააღმდეგ. წარმატების შემთხვევაში რუსთავი ცხრილის პირველ საფეხურს დაიბრუნებს, სადაც ჯერჯერობით ბათუმის დინამო მოგალათ და გიაჭი ებრიშვილის გუნდის მორიგი წარმატება ამჯერად მშობლიურ არენაზე აჯარის დედაქალაქში ქუთაისის ტორპედოსთან. ბათუმელებმა რიონის სპირელთა წინააღმდეგობა კაცნაგლული სტუმრის უკვე მსაჯის მიერ წამადებულ წუთებზე ნიდერლანდელი შემტევის იმრანის გოლის ხალობით გატეხეს. სამწუხაროდ წყალბურთში საქართველოს მოქმედება ჩემპიონმა აპოლონ ვერ მოახერხა დასახული მიზნის მიღწევა და ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის დაძლევა იმის მიუხედავად, რომ ბრეშასთან დასანანი მარცხის შემდეგ ჩვენი მეტოქე ჯგუფის თავარი ფავორიტი გახდათ ესპანური საბადელი, სადაც ბიჭებმა მიჯრით 3 უპასხო გოლი გაუტანეს მეტოქეს, რის შემდგომ ესპანელთა უპირობო და განუზომელი უპირატესობა, რაც სამწუხაროდ შუქფარზე ნათლა დაიზაღა. 22-12 საბადელმა ადბურტიანი წყობით მოგვიგო. საბადელი და ბრეშა ჩვენი ჯგუფიდან ჩემპიონთა ლიგის თავარ ტურნირზე მოხვდნენ, ხოლო აპოლო კიდევ ერთ ქართულ კლუბ თბილისის დინამოსთან ერთად შემოდგომაზე ევროთასის შეჯიბრებაში ჩაებმება. ჩრდილო მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში კი ჯუდოის და ევროპის თასის გათამაშებაზე იმის მიუხედავად, რომ საქართველოს უმეტესად მეორე, მესამე ნომრები და რამდენიმე დებიუტანტი დასპარეზობდა, ჩვენი გუნდის მონაგარი ხვავრიელი გამოდგა 4 მედალი და მათ შორის 2 უმაღლესი სინჯის ტიტულის მფლობელები 73 კილოგრამში თენგო ზირაგაშვილი და მძიმე ზონაში საბა ინანეიშვილი გახდნენ. საერთო გუნდურ ჩათვლაში უშუალოდ ვაჟთა შორის საქართველოს ნაკრებმა საპატიო მეორე ადგილი დაიკავა. კალათბურთში კი ტრადიციულად ჩვენში სეზონის სულკურთხეულ საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტ დუდუ დადიანის მემორიალი დაიწყო ტურნირის ისტორიაში პირველად მონაწილეთა უჩვეულოდ მწირი ოდენობა. სულ 4 გუნდი ასპარეზობს პლეიოფის პრინციპით იმართება შეჯიბრება, სადაც რუსთავის სპორტის სასახლეში ტურნირის მასპინძელი გახლავთ რუსთავი. თელავმა სუპერლიგის დებიუტანტ ახალციხეს 17 გოლიანი სხვაობით 87-70 აჯობა, ხოლო მასპინძელმა რუსთავმა კი საგზნობლად გაძლიერებული შემოდგენლობის მქონე კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტს ჯეროვანი წინააღმდეგობა ვერ გაუწია. სტუდენტთა რიგებში ეროვნული ნაკრების რამდენიმე წევრი და მაღალი ხარისხის რეგიონერი ასპარეზობს. სანდრო სანაძე 21 გოლით ყველაზე შედეგიანი გახდა, ხოლო ეროვნული ნაკრების ფორვარდმა გიორგი თურძილაძემ კი ორმაგი დუბლი შეასრულა, 10 გოლა ამავე ოდენობის მოხსნა 96-66. ტიტულის მფლობელი ხვალ დამდეგ სამშაბათს 19 საათზე გამოვლინდება კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი მემორიალის მოქმედ გამარჯვებულ თელავის წინააღმდეგ. უზბეკეთის ქალაქ სამარყანდში კი რიგით 46-ე საჯანდრაო ოლიმპიადა დღეს ეკვატორს ლახავს. ამ წუთებში 6-ე ტურის პარტიები მიმდინარეობს. საქართველოს ქალთა ნაკრების აქტივში ჯერჯერობით მხოლოდ 8 ქულა, მაქსიმალური შედეგით 10 ქულით კი კვარტეტი დაწინაურდა. საქართველოს ვაჟები 7 ქულით არადა ყველა პირობა ქონდა, რათა მოწინავე კვარტეტში ყოფილიყავით. 5 ტურის შემდეგ ინგლისთან 3 დაფაზე ყაიმი გაფორმდა ი ლუკა პაიჯაძეს კი ლუკ მაკშეიტან კარგა ხნის მანძილზე მოსაგები პოზიცია ჰქონდა, რომლის რეალიზება ვერ შეძლო. მეტი შემდგომ ერჩესტომას მეორე მოხვა და საბოლოოდ მარცხი როგორც პაიჯაძეს ასევე გუნდის საერთოდ ანგარიში 1-2. ამ წუთებში საქართველოს ნაკრების მეტოქე ქალთა შორის ტურნირის მასპინძელი უზბეკეთის გუნდი გახლავთ. ვაჟები კი მოლდოვას უპირისპირდებიან. ფუტზალში დაიწყო ეროვნული ლიგა უმაღლესი დივიზიონი, აქ რეგულარულ სეზონში 8 გუნდი სამწრედი ასპარეზებს, რის შემდგომ მოწინავე კვარტეტი უკვე პლეიოფით განაგრძობს ტიტულისა და საპრიზო ადგილებისთვის ბრძოლას. განსაკუთრებულ ყურადღებას პირველ ტურში სტუდენტური დერბი იპყრობდა, სადაც მინი სენსაციური შედეგი დააფიქსირა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა და გასული სეზონის ტრიუმფატორ და ყველა ტიტულის მომგებ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის გუნდს რთული კამბეკით საერთო ანგარიში 4-3 აჯობა. აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტელთა მხრიდან გადამწყვეტი გოლი საბა ეგრისელაშვილმა მატჩის დამთავრებამდე 8 წამით ადრე გაიტანა. და ბოლოს ვაშფრენბურთელთა რიგით 34-ე ევრო პირველობაზე დღეს საღამოს დასკვნითი მეოთხე ფინალური წყვილის ვინაობა გახდება ცნობილი. უკვე ცნობილია, რომ მეოთხე ფინალში მოქმედ ჩემპიონ პოლონეთის მეტოქე გერმანია იქნება, იტალია ფინეთს უპირისპირდება, საფრანგეთი კი რუმინეთს.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: გაგაცნობთ 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უმალეკო ამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ბესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, ამბროლაურში, ჭიათურაში, ფოთში, ზუგდიდსა და ბათუმში 29, 30 გრადუსი იქნება სენაკსა და ოზურგეთში, 31 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და გორში 29, რუსთავში 30. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და ახალციხეში, 19 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 02-242-23-11.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic

0: Hea volumi. Იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
1: Паспорტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: Lakto Jipombe. Imogzaurat komfortulat viere izmeshe. Gamakhnebisas gaitsamit instruktsias merbiti molenobishe sakhdeta informatsiis misagebat mimartet ekes.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი ზრუნვა ჯანმრთელობაზე. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია ნინო შარაშელიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.
7: მოგესალმებით მეგობრებო, თეთრი ორშაბათი ეთერშია, დადგა მორიგი ორშაბათი და 17-17-ზე ნინო შარაშენიძესთან, ოთარ ტატიშვილთან ერთად სამედიცინო გადაცემა, რა თქმა უნდა, ვსაუბრობთ სამედიცინო თემაზე და ყოველთვის ვცდილობთ რომ აი განსაკუთრებით აი მომენტისთვის, როდესაც გავდივართ ეთერში, აქტუალური თემა შევარჩიოთ, შესაბამისად მოვიყვანოთ პროფესიონალი, მათ დაუსვათ შეკითხვები, სწორედ ასეთი სტუმარი გვყავს დღეს, ძალიან საინტერესო სტუმარი, პედიატრი, სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ინგოროყვას კლინიკის პედიატრიული სამსახურის უფროსი, ქალბატონი ქეთი ბარაბაძეა დღეს ჩვენთან სტუმრად. მოგესალმებით, ქალბატონ ქეთი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რომ გვესტუმრეთ და გადავწყვიტეთ ვისაუბრეთ ჩვენ სხვათა შორის თუ რომელი თემა იქნებოდა აქტუალური, რა თემაზე გვესაუბრა დღეს, რომელი თემა გამოიწვევდა მეტ ინტერეს ჩვენს მსმენელში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, რადგანაც თქვენთვის კეთდება ეს გადაცემა, ისევე როგორც ყველა სხვა გადაცემა და შემთხვევით რომ ბავშთა ყველაზე საუბრობთ დღეს და მოდი დავიწყოთ ზოგადად ყველა აი რა ფენომენია ქალბატონო ქეთი.
8: მოგესალმებით ოთარ, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. ყველა ეს არის ძალიან ნიშნолоვანი საკითხი, როგორც ბავშთა ისეთ მოზართა ასაკში, მაგრამ მოზდილთა ასაკში, მაგრამ შევჩერდები ბავშთა ხელასთან დაკავშირებით. ძალიან ხშირად მშობელი წუხს და შფოთავს, რომ შულს ახველებს. ხელა უნდა განვიხილოთ სხვადასხვა მიმართულებით. ერთი რომ ხელა ეს არის დამცველობითი რეფლექსი და ჯანმრთელობის უნივერსალური სიმპტომი. თუ ჩვენ ხელა არ გვექნება, ჩვენ ვერც ერთი ვერ ვიარსებებთ. ამიტომ ხველა ეს არის რეფლექსი, რომელიც სასუნთქზებს ან თავისუფლებს გაჭარბილორწოსგან ან უცხო მოხვედრილი უცხო ნაწილაკებისაგან, ეს იქნება ვირუსი, ბაქტერია, უცხო სხეული, ასე რომ მას აქვს დამცველობითი ფუნქცია. ამიტომ ხველას თავის მხრივ კურნალობა არ ჭირდება. ძალიან ხშირად პაციენტი მომართავს მოდის შივილით, რომ აი ახველებს და აუცილებლად უნდა დაუნიშნოთ მას რაიმე მედიკამენტი, რომ ეს ხელა გაჩერდეს. თავი არის ხელის დათრგუნვა კი არა, უნდა უმკურნალოთ იმ დაავადებას, რომელიც იძლევა ხელას. ხშირად ვეუბნები პაციენტს, რომ ხელის საშუალებით ორგანიზმი ჩვენ გვესაუბრება. გვესაუბრება, რომ მას უჭირს რაღაცა და ამიტომ ორგანიზმი, როგორც დამცველობით რეფლექს, როგორც სასაუბრო ენას, სასუნთქი გზები, კერძოდ, ავლენს აი ამ ხელის სახით და აქ არის უკვე ზუსტად ექიმის დანიშნულება, რომ გაარკვიოს ამ ხელას უნდა მკურნალობა თუ არის სხვა რაღაც დაავადება, რომელიმე დაავადება, რომელიც არის ძალიან საყურადღებო და რომლის დიაგნოზი უნდა ჩამოყალიბდეს და უნდა გახორციელდეს მისი სწორი მართვა. თუ ჩვენ შევიცნობთ დაავადებას, რომელიც იძლევა ხელას, მაშინ დაავადების მკურნალობის ფონზე ეს ხელა თავისთავად გაიქცევა.
7: ანუ მოდის ხელით მოყავთ თქვენთან ბავში ხელით და ანუ ყველა ვარიანტში უნდა მოხდეს კლებები, ხო? ანუ რომ გამოვავლინოთ ეს რა ხელაა.
8: დიახ, პირველ რიგში აუცილებელია რომ მშობელს გავესაუბროთ.
7: დიახ.
8: ძალზედ მნიშვნელოვანია თვითონ ხელის შეფასების დროს ხელის ხანგრძლივობა.
7: დიახ.
8: ეს არის მთავარი სპექტრი, აი, როდესაც ჩვენ ხელას ვაფასებთ შეფასების სპექტრი, როდის დაიწყო? როგორ განავითარა ეს ხელა და რამდენი ხანია რაც გრძელდება.

0: მნიშვნელოვანია, ამის მიხედვით ჩვენ ვაყალიბებთ, ეს არის მწავე ხველა, ეს არის ქრონიკული ხველა, ეს არის სხვა დაავადების ფონზე აღმოცენებული სველი ხველა, თუ არის მშრალი ხველა. ზოგჯერ არის ეგრეთ წოდებული ტიკოზური ხველა, ან არის ფსიქოგენური ტიპის ხველა, რომლის უკანაც იმალება აბსოლუტურად სუ სხვა პრობლემა და არასასუნთქი გზები. ამიტომ ამ შემთხვევაში დანიშნული ხველის საშუალება, ეს იქნება არასწორი და შედეგსაც მშობელი ვერ მიიღებს. ძალიან ხშირად ხველის უკან იმალება სხვადასხვა პულმონოლოგიური ტიპის პრობლემები, რომელსაც ასევე შეცნობა უნდა და დიაგნოზის ჩამოყალიბება. იმალება ალერგიული ფონი, ან ხლაპვასთან დაკავშირებული პრობლემები. არის კუჭნაწლავიდან მომდინარე ხველა. ასე რომ ხველას აქვს ძალიან დიდი, ასე ვთქვა, დიდი სია, სპექტრი გამომწვევი დაავადების და მარტივად მხოლოდ ხველის მიქსტურის დანიშნა არ არის მართებული. შეიძლება იყოს ვირუსთან ასოცირებული ხველა და ეს ბავშვებში დიდ პროცენტში მოდის, ამ ტიპის ხველა, რომელსაც მკურნალობა არ ჭირდება და რომელიც დროის მანძილზე, თუ ექიმი გაითვალისწინებს მის თანარსებულ ფონს, ბავშვის თანარსებულ ფონს, რომელმაც შეიძლება ხველა გაუმწვავოს და იმ თანარსებული ფონის ჩვენ კორექციას გავაკეთებთ, ხველამ შეიძლება თავისით გაიაროს და მას არ დაჭირდეს მკურნალობა. თუმცა არის ბავშვების გარკვეული ჯგუფი, რომელსაც შეიძლება ასე დავახასიათოთ ხველით. ბავშვები, ერთი არის ჯანმრთელი ბავშვი, რომელიც ახველებს, მაგრამ მას მკურნალობა არ ჭირდება, აფასებს ექიმი და სვავს იქ დიაგნოზს, რომ ეს არის თქვათ ვირუსით გამოწვეული ხველა ან სხვა მიზეზით, რომელიც შეიძლება თავისთავად გავიდეს. არის მეორე ჯგუფის ბავშვების მეორე ჯგუფი, რომელსაც აქვს საყურადღებო დაავადება და მისგან მომდინარე ხველა და რომელსაც ჭირდება მკურნალობა. არის ბავშვები, აი როგორც ჩვენ თქვით, ფსიქოგენური ტიპის ხველით, რომელსაც აბსოლუტურად განსხვავებული, არა ხველასთან დაკავშირებული, ან სასუნთქებთან დაკავშირებული მკურნალობა ესაჭიროება. ყავს ახალშობილები, სადაც აუცილებლად თუ ახალშობილობის პერიოდიდან იწყება ხველა, იქ აუცილებლად უნდა მოხდეს თანდაყოლილი პათოლოგიების გამორიცხვა, ან იმუნური სისტემის გადახედვა, რომლის თქვა დისბალანსი ან დეფიციტი იძლევა ხველას. ეს ძალიან სხვადასხვა ბევრ ფაქტორთან არის ასოცირებული. და ყავს ბოლოს ბავშვები, რომელთაც აქვს ისეთი მძიმე პათოლოგია, რომლის აი მორეციდივე პნევმონიების სახით, ან მძიმე სუნთქვის უკმარისობით მიმდინარე ბრონქიტის სახით, ან სხვა, რომელიც ხელს უშლის ბავშვის ნორმალურ ცხოვრების რეჟიმს, მის ფიზიკურ, თქვათ, ფსიქომოტორულ განვითარებასაც შეიძლება ვთქვათ. ეს არის გარკვეული ჯგუფის ბავშვები, რომელთაც უკვე ესაჭიროებათ სპეციფიური უფრო ღრმა კვლევები, რომ ჩამოვაყალიბოთ ჩვენ გარკვეული დიაგნოზი. ასე რომ ხველას მარტო ასე რომ ახველებს და ჩვენ დავნიშნოთ ხველის საშუალება, ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ დღეს ჩატარებული კვლევებით დგინდება ძალიან მნიშვნელოვანი დგინდება და დადგინდა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ეს არის მოზრდილთა ქრონიკული დაავადებები, რომელიც მიმდინარეობს ბრონქფილტვის მძიმე დაზიანებით, რომელსაც უკვე აქვს ქრონიკული ხასიათი, აქვს სტრუქტურული დაზიანებები და პროცესი მუდმივად პროგრესირებს მკურნალობის მიუხედავად და აღმოჩნდა, რომ ზუსტად ეს დაავადებები თავის სათავეს იღებს პედიატრიულ ასაკში. პედიატრების მიერ არასწორად შეფასებული ხველა და მისი არასწორად განხორციელებული მართვა იწვევს ისეთ მძიმე დაავადებებს, როგორც არის ბრონქოექტაზია, ფილტვის ობსტრუქციული ქრონიკული დაავადება, ფილტვის ინტერსტიციული და სხვა მრავალი პათოლოგია. ამიტომ მშობელს მინდა თხოვნითაც მიმართო, რომ როდესაც დადგება ბავშვის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით რაიმე საკითხი ან პრობლემა, საჭიროა, რომ დროულად მიმართოს ექიმს. თუ ეს არის ხველასთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელიც იღებს მორეციდივე ხასიათს, რომელიც ხშირად მეორდება, ან სულაც არის ქრონიკული ხასიათი, ჩვენ ქრონიკულად ხველას მივიჩნევთ იმ შემთხვევაში, თუ ხველა ყოველდღიურად გრძელდება 4 კვირა და მეტი. მაგრამ ამავდროულად შესაძლებელია, რომ ხველას კონდეს არაქრონიკული, არამედ მორეციდივე ხასიათი, აი 2 კვირა უმკურნალა გაჩერდა და შემდეგ ისევ დაიწყო ხველა. აი, როდესაც ასეთი პრობლემა მოდის, აუცილებელია პედიატრის გარდა მიმართვა გაკეთდეს ბავშვთა პულმონოლოგთან, რომელიც შეაფასებს ეს ხველა, როგორი ტიპის ხველაა, რა მიმართულების კვლევები ჭირდება და თქვათ, რომელი სპეციალისტების დახმარება არის საჭირო და იმის მიხედვით უნდა გაკეთდეს ბავშვის მართვა. ეხლა აი ზუსტად დავბრუნდი ევროპის რესპირაციული საზოგადოების, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი კონგრესი, სადაც ყველა აი ძირითადი მიმართულებები, გაიდლაინებს, რასაც ეძახი ჩვენ დაავადებების მართვა ყალიბდება და იქ ძალიან აქტუალურად იდგა ბავშვებში ქრონიკული ბრონქიტის საკითხი. ეს ქრონიკული ბრონქიტი ზუსტად არის გარდამავალი, აი ხიდი ხველას და ბრონხის მძიმე დაზიანებას, ბრონხოექტაზურ დაავადებას შორის, რომელიც შეპარვით შეპარვით გრძელდება და მივდივართ შედეგამდე. სამწუხაროდ ასეთი პაციენტები მყავს უკვე და ძალიან ბევრი, როდესაც საკითხს უკვე მიუდგები სხვანაირი კუთხით და ყველა იმ მიმართულებით განიხილავ ხველას, რომელიც აუცილებელია რომ შეფასდეს, ან საერთოდ არ მკურნალობთ, იმიტომ რომ მას არ ჭირდება, ან გავდივართ მეორე უკიდურესობა მძიმე დაავადებაზე, რომელსაც ჭირდება არა ვთქვათ ხანმოკლე, არამედ ხანგრძლივი მკურნალობა. ხშირად ეს საჭიროება აგრესიული მკურნალობა, რომ როგორც კი ვთქვათ მივიღეთ რაღაც გარკვეული შედეგი, მაგრამ დაავადება ისე მწვავდება, ისე ვიწყებთ თავიდან საკმარისად ისეც დატვირთულ მკურნალობას და რომ მივიღოთ დადებითი შედეგი და პროცესი შევაჩიროთ.
1: თანაც საინტერესო ის არის უკაცრავად ქალბატონ ქეთევან ჩაგეჭრებით, რომ ძალიან ხშირად ხველის დროს შობელი და ხა მეც გამიკეთებია ხველების დაწყების მომენტში ვიყენებთ ანტიჰისტამინებს. არიან მშობლების კატეგორია, რომელმაც შეიძლება გამოიყენოს ჰორმონი,
2: ანტიბიოტიკი,
1: ანტიბაქტერიული თერაპია.
0: აი სამწუხაროდ
1: შეიძლება ამან ისე შენიღბოს ის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების მიმდინარეობა ანტიჰისტამინმა და ჰორმონმა, რომ რაღაც დროებითი გაჯამრთელებაც კი დადგეს, ხო?
0: კი, დიახ, აი როგორ არის, იცით, განსაკუთრებით მე ვიტყვი, აი ცოტა ისე უხერხულად არის, მაგრამ ძალიან ბევრი პაციენტი მოდის და ვთქვათ აი ამ ხველის მიზეს ექიმი უკავშირებს, ვთქვათ იგივე ოტოლარინგოლოგიურ პრობლემებს. კი ბატონო, ოტოლარინგოლოგიური პრობლემა იძლევა, როცა დარღვეულია ვთქვათ ნორმალური სუნთქვა, სუნთქვის ფიზიოლოგია გვაძლევს ხველის პრობლემას, ვთქვათ, და გვაძლევს სიმპტომურად ხველას. მაგრამ სამწუხაროდ რომ ყველა ხველას დაარქვა შენ რამდენჯერ ეს რეციდივის ტიპით მოდის და დაარქვა რომ ეს
1: ნამდვილად
0: არის ტონზილიტის, ლარინგიტის ან ცხვირიდან სუნთქვის გაძნელების,
1: ნიჟარების
0: გიპერტროფია, ადენოიდების, ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ შემდგომ ასეთი პაციენტები უმძიმესი დაავადებით, ფილტვის მძიმე დაავადებით მოხვედრილა კლინიკაში, როდესაც უკვე ფილტვის სრული აღდგენა სამწუხაროდ აღარ ხორციელდება, არ ხდება და მშობელს და ბავშვს უწევს ძალიან ხანგრძლივი წლების მანძილზე მკურნალობა, რომ ჩვენ რაღაცნაირად როგორღაც თავი დავახციოთ იმ ძიმე დაზიანებას და ვთქვა თუ ერთი ფილტვის მდგომარეობაა ძალიან ძვირი, რომ შევინარჩუნოთ მეორე მაინც ჯამთელ მდგომარეობაში. და თვითონ პედიატრებთანაც მაქვს თხოვნა, რომ როდესაც ბავშვთან ხვალა ატარებს მორეციდივე ხასიათს, ну დავაფრალებთ იქ საბავშვო ბაღში სიარულს, ან ვთქვათ ნათესავის ავადობას, ან სხვადასხვა ფაქტორს, სასურველია რომ მიმართულება გაკეთდეს პულმონოლოგთან და შევაფასებთ ამ მდგომარეობას და თუ ეს არის ნამდვილად ვთქვათ მარტივი ტიპის ხოლა, რომელიც სუბკ პრობლემებს უკავშირდება, გინდათ მისი მართვით იმ გარემო პირობების მოწესრიგებით, იმ გამომწვევი მიზეზის თავიდან აცილებით ჩვენ ბავშვს ჯანმრთელობა შეუნარჩუნებთ. ეხა როგორც ქალბატონმან ინობძანა ანტიჰისტამინების გამოყენება. იმიტომ რომ შესაძლებელია კონდეს ალერგიული ფონი და იმ ანტიჰისტამინურმა მკურნალობამ გარკვეული და დადებითი მცირე შედეგი მისცეს, მაგრამ პრობლემა ბოლომდე ვერ აღმოჩნდა.
2: ხანმოკლე ეფექტი მივიღოთ.
0: ხანმოკლე ეფექტი, ან კიდე არასრული. ვთქვათ, შეამციროს ხოლმე, მაგრამ ხოლმე მაინც დარჩეს. მშობლების ყურადღება, მინდა მშობლებმა გამახვილონ ყურადღება რა ფაქტზე, შეიძლება ხოლმე იყოს ყო დღეში 3-4ჯერ, მაგრამ თუ არის სველი ხველა, თუ არის ნახველის პროდუქციით, ეს არის უკვე სასიგნალო ნიშანი. იმიტომ რომ იქ ორგანიზმში მიმდინარეობს ქრონიკული ანთება, რომელიც იწვევს მუდმივად ნახველის ჭარბ წარმოქმნას, ჰიპერპროდუქციას. ხო, ნორმის პირობებში ეს ჩვენთან არ ხდება. როდესაც ხველა არ არის შემაწუხებელი და არის იშვიათი, ეს ზოგჯერ უფრო საფრთხილო და ისეთი საგანგაშო საკითხია, იმიტომ რომ მიდის დუნეთ ანთებადი ქრონიკული პროცესი, რომელიც საბოლოოდ იძლევა შედეგს. მშობელს აწუხებს ხოლმე ძირითადად წვავე ხოლმე, აი ბავშვი რომ ვირუსული ინფექციით თავად გახდება და ახოლებს ახოლებს ახოლებს ის 1-2 დღე და აი მაშინ შეწუხდება, რომ თვითონ აწუხდება აი ამ ასე ვთქვათ მრავლობითი ხველით და ეს სიგნალი როდესაც მოდის, შეიძლება ეს მეორე მხრივ შევხედოთ, რომ იყოს ძალიან მარტივი ამ ვირუსთან ასოცირებული და 6 დღეში გავიდეს. აი აღნიშნულიდან მომდინარე ძალიან საყურადღებოა, რომ შეფასდეს ხოლმე, ვინაიდან ხოლმე განსაზღვრავს ბავშვის ჯანმრთელობას. ეს არის სამკურნალო თუ ეს არის რეფლექსი, დამცველობითი რეფლექსი, რომელიც იცავს უბრალოდ ორგანიზმს, რომ მოახდინოს იმ ჭარბი სეკრეტის უცხო აგენტის ორგანიზმიდან გამოთავისუფლება და ჩვენ გვაქვს ყოველას იმუნური სისტემა.
1: ნორმალური და ესეთ ხშირად აი ესეთი მძიმე პათოლოგიის ჩამოყალიბების გამშვები მექანიზმი რა დაავადებებია ხოლმე ესეთი თუ არის რაღაც მოწყვლადი კატეგორია ხა ობსტრუქციული დაავადება მოზრდილთა დაავადებათ უფრო აღიქმება ვიდრე ბავშვთა ასაკში ამის ფესვის მოძებნას მაინდამაინც დიდ ყურადღება მგონია რომ არ ექცევა ხოლმე და
0: აი ზუსტად მაგიტომ არის მოზრდილთებში ეს დაავადება უცბად არ ჩდება ეს არის ბავშვთა ასაკის დაავადება რომელზედაც არ გამახვილდა შესაბამისი ყურადღება მიარვიწყვი რომელი იყო
1: პირველი საწყისი.
0: ეს საწყისი არის ძალიან ბევრი ფაქტორია გააჩნია ყველა როდის იწყება.
1: შეიძლება აუტოიმუნური დაავადებები
0: რამე მათ შორის შეიძლება იყოს თანდაყოლილი დაავადება, მაგალითად ეს შეიძლება იყოს ვთქვათ იგივე მუკოვისციტოზი. ვთქვათ მსუბუქი ფორმით ისეთი არა ისე ჩამოყალიბებული თავისი კლინიკური სიმპტომები და მხოლოდ ქრონიკული ხოლით პერიოდულად ობსტრუქციული სინდრომი და მას უნდა გამოკვლევა. შეიძლება იყოს პირველადი ციliარული დისკინეზია, რომელიც ესეც თანდაყოლილი დაავადება, რომელიც მიმდინარეობს ხშირი რინიტებით, მაგალითად ოტიტით, ხშირი ოტიტით, შეიძლება ადენოიდიტის განვითარებით და მასთან ერთად ასოცირდება ნახვლის გიპერპროდუქციასთან და ფილტვის დაავადებასთან. შეიძლება იყოს იმუნოდეფიციტური მდგომარეობა.
1: თანდაყოლილი
0: და იმუნოდეფიციტი და თანდაყოლილი და გვაქვს მეორად შეძენილი იმუნოდეფიციტი, ხო? შეძენილი იმუნოდეფიციტი, რომელიც უფრო თითქოს დიაგნოზი, აი მოდის მშობელი და ამბობს, რომ იყო ჯანმრთელი და 4 წლის ასაკიდან 6 წლის ასაკიდან დაიწყო ხშირად ავადობა. და ხშირად ავადობს, თქვათ, მძიმე ბრონქიტით, ან ავადობს პნემონიით, წელიწადში 2-ჯერ, 3-ჯერ. წელიწადში 2-ჯერაც კი პნემონიით ავადობა, ეს უკვე არის ძალიან საყურადღებო, იმიტომ რომ იქ სასუნთქი გზები, იმუნური სისტემა შეიძლება არ იყოს იმ მდგომარეობაში, ვერ უწევს რომ პროცესი სწრაფი გენერალიზაცია ხდება ქვედა სასუნთქეში.
1: ეს შეეხება პნემონიას და არა ზოგადავადობას, ხო?
0: ზოგადავადობას არა, ზოგადი აქაც ავადობა უნდა გამიჯნოთ. რა არის ხშირად მოავადე ბავშვი? ხშირად მოავადე ბავშვი შეიძლება თქვათ, ძიმი ავადობით ავადოს წელიწადში 3-ჯერ. და თითო ავადობა, აი მყავს ასეთი ძიმე პაციენტები, თითო ავადობა თვე და მეტი გრძელდება. 3 კვირა, 4 კვირა გვიწევს კლინიკაში. წევს რეანიმაციაში თავისი ავადობიდან მომდინარე, ზოგჯერ მართვით ის თქვაც კი ჭირდებათ, ხო? ძიმე პნემონიები, რომელიც მოდის იმუნოდეფიციტური მდგომარეობები, რომელიც საათებში იწევს სასუნთქი გზების უმძიმეს დაავადებას და მასთან ერთად სხვადასხვა სისტემების გამოვლინებას, ხო? და ესეთი ბავშვები თვე და ზოგჯერ 2 თვე და მუდმივი რეაბილიტაცია მეთვალყურეობა. 2 ასეთი ეპიზოდიც კი, ხო? ეს ითვლება ხშირად მოავადე, ძიმე მოავადე ბავშვი. და მეორე ყავს ჯანმრთელი ბავშვი, რომელიც დადის ბაღში. და აქვს მაგალითად ხვიდან გამონადენი კვირაში 2-ჯერ.
1: ხო,
0: სუბუქი ხვევა. მაგრამ ბავშვი აქტიურია. არ ერღვევა რეჟიმი, ჭამს, სვავს, აქტიურობს, თამაშობს. ასეთი შეიძლება წელიწადში 10-ჯერაც კი ქონდეს, მაგრამ არ დავარქვათ ამას ხშირად მოავადებას.
2: აა, ანუ ეს არ ითვლება.
0: ეს არის ფიზიოლოგიური ავადობა, რომელსაც თვითონ უმკლავდება.
1: თეთრმეთხელ თქვა, ეს არის როცა იმუნიტეტი იგროვებს.
2: ხო, ში იგროვებს იმუნიტეტს.
0: იცით როგორ არის? ეს იგი თან რომელი სისტემის მიხედვით არის ხშირი ავადობა. ამის მიხედვით გვაქვს ჩვენ თავისი რაოდენობის მიხედვით, ჯერადობის მიხედვით, შეიძლება ვთქვათ, აი პნემონიაზე 3 ავადობა ვთქვათ, რომ ეს არის ხშირად მოვადე და საყურადღებო ბავშვი. მაშინ როცა რინიტით 10 ავადობა შეიძლება ჩათვალო, რომ არაფერიც არ არის. და არის და ვთქვათ სხვა თანარსებული ფონია, რომლის მოწეს რიგებითაც ვთქვათ იგივე ალერგიული ტიპის რინიტი.
2: და აი ეს პნემონია 3-ჯერ წელიწადში დაუშვათ, რას თქვენ ბძანეთ, თუ სხვა გენეზის არის, ანუ ხო შეიძლება ერთხელ ვირუსი გამირთულდა
1: ერთხელ
0: ვირუსული ინფექცია,
2: ერთხელ ბაქტერიული შემხვდა და მესამეჯერ ალერგიული, გამორიცხულია ასეთი რა?
1: ალერგიული პნემონია ცოტა.
2: არა, ხოლა.
0: ხოლა კი, პნემონია ცოტა. ფილტვის ქვედა სასუნთქი გზების და
2: ხო, აი თუნდაც 2-ჯერ, ერთხელ ვირუსული, ერთხელ ბაქტერიული
1: მექანიზმი იყოს სხვადასხვა.
0: ხო, სხვადასხვა გამომწვევი გაძლევს მძიმე ავადობას. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ შენს ორგანიზმში, შენ შვილს დაცვითი პრობლემები აქვს
1: გამოხატული.
0: ხო, უჭირს ორგანიზმს, იმიტომ რომ ნებისმიერ ინფექციას, ეს იქნება მარტივი ვირუსული ინფექცია თუ იქნება მძიმე ბაქტერიული ინფექცია, პასუხობს მძიმედ განვითარებული დაავადებით. ვერ აკეთებს შესაბამის ბარიერს, ვერ უკეთებს შესაბამის თავმოყრას და პირდაპირ გვაძლევს ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციას.
1: საინტერესოა, ასეთი ბავშვების კრევა ხო პატარა სპირომეტრიები და ეს პატარა ბავშვებთან როგორ მოხდება?
0: არა, იქ არის ნახეთ როგორ არის სპირომეტრიას ჩვენ ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში, უფრო მოზრდილებში ამას ვაკეთებთ 6 წლიდან. ჩვენ ბავშვე უძლია რომ სპირომეტრია რთული ჩასატარებელია თვითონ ბავშვისთვის, დიდებსაც უჭირთ მისი ჩატარება და შესრულება უჭირთ ძალიან, მაგრამ იქ არის გაიდლაინის მიერ მოწოდებულია გარკვეული კლინიკური მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც ექიმს, ოღონდ ექიმის მიერ უნდა იყოს აუცილებლად დადასტურებული. ჩვენ სპირომეტრიას ძირითადად ვატარებთ, ვთქვათ, ობსტრუქციული ტიპის დაავადებების გამორიცხვის მიზნით. ეს არის ობსტრუქცია, თუ გვაქვს რესტრიქცია, ხა ეს არის ხო, ბრონხოსპაზმი თუ ფილტვის ქსოვილის დაზიანებით მიმდინარე დაავადება, ხო? აი, ვთქვათ, იგივე ჯინა გაიდლაინმა ბავშვებში 5 წლამდე ასაკში მოგვაწოდა გარკვეული კრიტერიუმები. თუ მაგალითად ბავშვს წელიწადში რამდენჯერმე ახასიათებს მსტვინავი სუნთქვა, ოღონდ ეს მსტვინავი სუნთქვა უნდა იყოს დადასტურებული ექიმის მიერ. იმიტომ რომ შესაძლებელია მშობელის ტრიდორს აღიქვავდეს სტვინავს სუნთქვათ, ხო? უნდა გვესმოდეს აუსკულტაციური მონაცემით, უნდა იყოს ბავშვის მდგომარეობა დადასტურებული. თუ ეს მონაცემები, ვთქვათ, არ უკავშირდება ვირუსულ ინფექციას, ხო, მიწავედი ვთქვათ ასთმის და ანასთმური ტიპის ბრონქიტის ჩამოყალიბებაზე, რაც 5 წლამდე ასაკ, განსაკუთრებით ახალშობილებში და ვთქვათ 2-3 წლის ასაკის ბავშვებში გვიჭირს, ხო? თუ მაგალითად ხანმოკლე მოქმედების, აი როგორც არის სალბუტამოლი, ნებუტამოლი, აი მოქმედებას, ეს ხანმოკლე მოქმედების, ბეტაური აგონისტების მოქმედებას პასუხობს, ეს ბრონხოსპაზმი იხსნება და ჩვენ გვაქვს დადებითი შედეგი. შეგვიძლია თავისუფლად დავწეროთ რომ კლინიკურად დავსვა დიაგნოზი, რომ ჩვენ გვაქვს ალერგიული ტიპის, ობსტრუქციული ტიპის დაავადება, ობსტრუქციული ტიპის დაავადება. თუ სისხლში დამატებით ემატება ეოზინოფილია, ხო, რომელსაც საზღვრავს ექიმი თავისი მონაცემების მიხედვით. აი აქ სხვა დამატებითი ამოსუნთქულ ჰაერში მაგალითად ნაზალური ენოს განსაზღვრა.
1: ეოზინოფილების აბსოლუტური რაოდენობა.
0: ხო, აბსოლუტური რაოდენობა. Ну, ეს მშობლისთვის არ იქნება გასაგები ექიმისთვის. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ ამ კლინიკური და სუბუქი ლაბორატორიული მონაცემების მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია წავიდეთ არსებული დიაგნოზისკენ, ამის საშუალებას გვაძლევს გაიდლაინი და ვაწარმოოთ მისი მართვა. თუმცა არ ნიშნავს ძალიან ხშირად, აი ხოლას ასეც ვამბობთ, არის სპეციფიური და არასპეციფიური ხოლა. ეხლა აქ დიფერენცირებას თუ გავაკეთებთ, რას გულისხმობთ? სპეციფიური არის ხოლა, როდესაც ჩვენ მისი გამომწვევი ვიცით. თქვათ, მოდის ორგანული წარმოშობა არის სასუნთქი გზები და გვაქვს გარკვეული მიმნიშნებლები, აი პოინტერები. მაგალითად, თუ გვაქვს მსტვინავი სუნთქვით მიმდინარე ხოლა, ვიცით, რომ ეს არის ბრონქოობსტრუქცია და ამ დროს უნდა გამოურიცხო გარკვეული დაავადება. თუ გვაქვს მძიმე შეტევითი ხასიათის ხოლა, რომელიც ყივანა ხოლას ახასიათებს თავისი რეპრიზებით, ხო? და აი ამ დროს ეს ხოლა, ვიცით, რომ შეიძლება თვეების მანძილზე გაგრძელდეს. აი ეს არის სპეციფიური ტიპის ხოლა, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის მისი წარმოშობა, ვიცით, გვაქვს გარკვეული მიმნიშნებლები და ჩვენ ვსვავ დიაგნოზს. მაგრამ არის მეორე ტიპი, არასპეციფიური ტიპის ხოლა, რომელსაც აი ვცდილობთ ყველაფერს ვაკეთებთ და დიაგნოზს ვერ ვაყალიბებთ, ვერ ვნახულობთ ვერაფერს. არის ასეთი ხოლა, ზოგჯერ გამოწეულია რამოდენიმე მიზეზით ერთად, არის 4-5 მიზეზი. შეიძლება ერთს მივაგნოთ და თითქოს ხოლა შემცირდა, მაგრამ ბოლომდე არ ალაგდა. და ყველაზე მძიმეა ის ხოლა, რომელიც აი ამ სპეციფიური და არასპეციფიური ხოლის გადაფარვის ქვეშ ხდება, იმიტომ რომ მგონია, რომ ეს იყო ყივანა ხოლა, ან მაქვს ალერგიული ასთმური ტიპის ხოლა, რაც კლინიკურად და მიმნიშნებლებით ჩანს და ლაბორატორიითაც და ინსტრუმენტებული კვლევებით ვაწესრიგებ, მაგრამ ბოლომდე ხოლას ვერ ვხსნი. იქ არის კიდე სხვა გამომწვევი, რომლის მიგნებაც ძალიან
1: რთულია. ზედნადები, ასე
0: ვთქვათ. ზედნადები, დიახ. და აი ამიტომ არის, რომ აუცილებლად პედიატრი, ალერგოლოგი და ბავშვთა პულმონოლოგი, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოში ნაკლებად მოიაზრებენ და არადა მთავარი რგოლი ეს არის პულმონოლოგი და რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს ბავშვის შეფასება და ზოგჯერ არის ხოლა იმ დაავადებიდან მომდინარე, რომელსაც თვეების მანძილზე და წლის მანძილზე რამდენჯერმე ჭირდება უწყვეტი მკურნალობა.
2: ავიღოთ პაუზა ახლა ქალბატონო ნინო, მოусმინოთ რეკლამას, საინფორმაციო გამოშვებას და დავბრუნდეთ.
1: პირდაპირ ეთერში.
3: ალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშეა ნინო შარაშენიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
6: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: 2-333 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
0: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის,

0: თავარია საიმედოობა, საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმსვლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 012-242-23-11. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 18 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
7: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათზე. სტუდიაში მუშაობას თამარ კირკიდაძე იწყებს საღამო მშვიდობის. საკონსტიტუციო სასამართლოში კონსტიტუციური სარჩელი შევიდა. ასაკრძალ პოლიტიკური პარტიების სიას გახარია საქართველოსთვის დაემატა. მართველი გუნდის შეფასებით გახარია ნაცმოძრაობის ერთიანი ფრონტის ნაწილია და მისი საქმიანობაც ანტიკონსტიტუციურია. ქართულმა ოცნებამ შესაბამისი არგუმენტები და დასაბუთება საკონსტიტუციო სასამართლოში წარდგენილ განახლებულ სარჩელში ასახა. შეგვიძლია მოვისმინოთ თემაზე გაკეთებული პოლიტიკური შეფასებები.
8: იმასაც საქმე დაგუბის პირობებია. ბრძოლას სიმართლისთვის პარტია, რომელიც წარმოდგენილია პარლამენტში, საკრებულოებში, ყველა არჩევნებში მომიიღო მონაწილეობა და ასე შემდეგ, ხა ამ პარტიას არაკონსტიტუციურ როგორ შეიძლება დააბრუნოს.
9: თქვენ გახსოვთ ის კამპანია 2024 წელს, რომ აი 4 პარტია არის, 4-5-9-25 და ნებისმიერს მიეცით აქედან ქართულ ოცნებას. არა, ნებისმიერს მიეცით და მათ შორის ზურაბიშვილი სამოდა და სხვებს, რომ ნებისმიერს მიეცი, რატო? იმიტომ რომ შენი არჩევანი ამ 4-დან ერთ არჩევანს ნიშნავდა მაინც. ანუ ამ არჩევანის მრავალფეროვანებაში არჩევანი მაინც ერთი იყო, იმიტომ რომ 4 იქნებოდა 5-9-25, მნიშვნელობა არ იყო. 2024 წლის არჩევნების შემდეგ ერთი წელი ისინი ბოიკოტს უცხადებდნენ პარლამენტს და არაღიარებდნენ არჩევნებს. მას შემდეგ რაც შემოვიდნენ, ჩვენ მივეცით შანსი, რომ დაბრუნებულიყვნენ კონსტიტუციურ კალაპოტში. ეს შანსი არ გამოიყენეს, კვლავ არიან ანტიკონსტიტუციურ რელსებზე. თუკი ჩვენ თანხმდებით იმაზე და ვიცით, რომ ეს არის ერთიანი ორგანიზმი, ნაციონალური მოძრაობის ერთი ორკესტრირებული, ასე ვთქვა, ჯგუფი და თუკი ანტიკონსტიტუციურად მივიჩნევთ გახარიას პარტიასაც, მაშინ რატო არ უნდა იყოს საჩეში?
10: გვახსოვს, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან პირდაპირ შეკრული კავშირი ჰქონდა და აქვთ გახარიელებსაც, მათ შორის მათ ყავთ საქართველოს პარლამენტში წევრი, რომელიც 2021-2025 წლებში ნაციონალურ მოძრაობისთან კავშირის გამო იკავებდა ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის პოზიციას. ასე ხდებოდა 4 მუნიციპალიტეტში. მეხუთეში სენაკში მაგალითად პირდაპირ პროცედურების ყველანაირი დარღვევით ჩაატარეს სხდომა და აირჩიეს თავმჯდომარეები, გაინაწილეს სხვადასხვა პოზიციები და ეს ყველაფერი არ არის ერთეული შემთხვევები. მთელ რიგ შემთხვევებში მათ მიწერეს მაგალითად მოღალატეობრივი წერილი ევროკავშირის წარმომადგენლებსა და ბიუროკრატიას, რომ საქართველოს

0: თან არავითარი ურთიერთობა არ უნდა ყოფილიყო ჩამოყალიბებული. მათი ყველა მცდელობა თანხმედრაში და სინთეზში არის ნაციონალურ მოძრაობასთან.
1: ბახმაროში გამართულ სემინარს, რომელიც ევროპული საბჭოს მხარდაჭერით გამართა აუდიტის სამსახურის სწავლობს. უცხების ფინანსების გამჭვირვალობის დეპარტამენტში დაწყებულია მონიტორინგი თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიერ სავარაუდოდ გრანტის საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე მიღების ფაქტზე. არმაზ ახმლედიანის ორგანიზატორობით და ევროპული საბჭოს დაფინანსებით გამართულ სემინარში დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ცნობილია, რომ ნებართვის მისაღებად მთავრობისთვის არ მიუმართა თავად ევროსაბჭოში კი განგვიცხადეს, რომ მათი მხრიდან გრანტი არ გაცემულა.
2: ეს გრანტების შესახებ კანონს თავდაპირველ ვერსიაში იყო ვალდებულება, რომ ყველა უცხოური ხარჯი, მათ შორის ორგანიზაციების პირდაპირი ხარჯის უნდა მასაც უნდა ქონოდა თანხმობა მთავრობის მხრიდან. შემდეგ იყო თხოვნა საელჩოების მხრიდან, რომ იცით რა, საჯარო დიპლომატია არის საელჩოს ასევე საქმიანობა, რომ მაგალითად საფრანგეთმა გააცნოს საქართველოს ფრანგული კულტურა. ესეც ხარჯებია და ხა ამაზე თავრობის თანხმობა არ მოგჭირდებოდესო. შესაბამისად, საბოლოო ვერსიაში კანონის ესე აისახა, რომ თუკი პირდაპირი ხარჯები არის, ამას თანხმობა არ ჭირდება. თუმცა ჩვენ მაშინაც ამ საუბრებში ვეუბნებოდით, რომ ოღონდ იცოდეთ, ეს ეხება იმ საქმეს, რომელიც ასე ვთქვათ, საელჩოს თუ ორგანიზაციის უშუალო საქმეა. და იმედია, რომ ამას არ გამოიყენებთ გვერდის ავლისთვის. მე ეჭვმიჭდება აი ბახმაროს შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა საქმე გქონდეს საქართველოს კანონმდებლობის გვერდის ავლასთან. თუკი მანამდე ევროსაბჭო შესაძლოა ასეთიც არის, ევროსაბჭო აძლევდა გრანტს რადიკალი პოლიტიკოსის არმაზ ახვლედიანის პროექტს, ახლა ნაცვლად გრანტისა შესაძლოა ეს სქემა არის, რომ პირდაპირ ევროსაბჭოს ოფისმა იქირავა სასტუმრო, იქირავა ავტობუსი, გადაიხადა კვების ფული, გადაუხადა ექსპერტებს თუ მომხსენებლებს ფული. თუკი ეს ასე არის, მაშინ ფიქრობ, რომ აშკარა არის, რომ კანონის გვერდის ავლასთან გვაქვს საქმე. სკანდალი იქნება, თუკი ევროსაბჭოს ადგილობრივი ოფისი აღმოჩნდება ამაში გახვეული. ეს თუ ასე იყო, შესაძლოა საჭირო იყოს კანონმდებლობის გადახედვა.
3: ჩვენ როდესაც ვადგენდით, ვქმნიდით საკანონმდებლო ჩარჩოს, იყო პირდაპირ თხოვნა საელჩოებისგან, რომ საელჩოებს საკუთარი საჭიროებისთვის გამართულ სემინარებში ეს ყველაფერი გრანტად არ შეფასებულიყო და თანხმობა არ ყოფილიყო ამისთვის საჭირო. ჩვენ ეს ბუნებრივია გავითვალისწინებთ, თუმცა იქვე ვთქვით, რომ თუკი შეფარვით მოხდება ამ გზით დამალვა და მოხდება კვლავ დაფინანსება, გრანტის ფორმას მიიღებს ეს ყველაფერი და მოხდება შიდა საქმეებში ქვეყნისა ჩარევა, ფულის შემოტანა და ამით პოლიტიკის დაფინანსება, ბუნებრივია ამაზე სახელმწიფოს ექნება სათანადო до реакция.
1: ნიკა გვარამიას მიერ ქართველებისა და აფხაზების მტრებად გამოცხადებას მწვავე შეფასებები მოჰყვა მართვალ გუნდში. საპარლამენტო უმრავლესობას ეჭვი არ ეპარება, რომ გიორგი ბარამიძის, მიხეილ სააკაშვილისა და ნიკა გვარამიას მხრიდან ადგილი არ აქვს წამოცდენას და მათი განცხადებები გარედან არის ორკესტრირებული. სკანდალური განცხადების გაკეთების შემდეგ ნიკა გვარამია იმედის ზარებს არ პასუხობს.
4: ჩვენ არ გვიყვარს აფხაზები. და ეს ბუნებრივია. არ მოვიტყუოთ თავი და ერთმანეთსაც ნუატყუებთ, რომ რაღაცა ძმები და ასე შემდეგ. არ ფიქრობთ ჩვენ ასე. და არც არის ეს ასე. ჩვენ ამ წუთში ვართ მტრები. მტრობა ვერ შეიცვლება სიყვარულით. ეს არ ხდება არსა და არ მომხდარა. აფხაზები პრაქტიკულად თელიერი იბრძოდა, ხო? ამიტომ გვაქვს ჩვენ ეს ურთიერთძიზღი და ურთიერთშუღლი, ბუნებრივად განპირობებული, აი ამ ყველაფრით განპირობებული. მაგრამ მე მგონია, რომ ევროკავშირი ძალიან ამბიციურად ჩაერთვება ამაში ყველაფერში და საქართველოს გაწევრებაც გამარტივდება ამ გზით და კონფლიქტის მოგვარებაც გამარტივდება გაწევრებით.
2: მან სრულიად უადგილოთ გააკეთა შედარება აფხაზეთსა და ყარაბახს შორის, თქვა, რომ როგორც სომხეთმა მოახერხა და ყარაბახის ტრამვა დაივიწყა და ჩამოიცილა და ამით ბრიუსელთან ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადაყვანის შესაძლებლობა მიეცა, მიანიშნა, რომ ჩვენ სასწაულო ტრამვები დავივიწყოთ, ჩამოვიცილოთ იმისთვის, რომ ბრიუსელთან ურთიერთობები იყოს უფრო მჭიდრო. ეს არის კამპანიის ნაწილი საქართველოს ევროკავშირში აფხაზეთის და ცხინვალის გარეშე. ეს არის დღეს კამპანია, რომელიც ჩანს, რომ უცხოეთიდან არის პირდაპირ ორკესტრირებული. და მე გავიმეორებ კიდე ერთ

0: ყველა პროპაგანდისის გასაგონად ქვეყნის შიგნით და ამ პროპაგანდის ყველა დამკვეთის გასაგონად ქვეყნის გარეთ. არანაირი ევროკავშირის წევრობა საქართველოსთვის არანაირ ფასეულობას არ წარმოადგენს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის გარეშე. ყველა უნდა დაიმახსოვროს და ამ მოსინჯვებს შეეშვას.
1: ჩვენ როდესაც საუბრობთ შერიგებაზე, პატიებაზე, სიყვარულზე, ეს ადამიანები დღე და ღამე საუბრობენ ზიზღზე, დაპირისპირებაზე, შურისძიებაზე, სიძულვილზე და მე უკვირთ, როდესაც ამ ადამიანებს ეძახით ომის პარტიას. როდესაც ხელისუფლებაში იყვნენ, სწორედ ზიზღ და სიძულვილს თესავდნენ, მათ შორის ჩვენს ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეებთან და ოპოზიციაშიც იგივე საკეთებენ. რა თქმა უნდა, მათი ძალისხმევა მიმართულია იმაზე, რომ თუ კი რაიმე იმედი არსებობს შერიგების მშვიდობიანად დარეგულირების, ყველანაირი იმედი მოკლან, ყველანაირი პერსპექტივა ჩაახშონ და ამ ქვეყანას აღარ ქონდეს აბსოლუტურად არანაირი პერსპექტივა გაერთიანების.
2: განვაგრძობთ გამოშვებას. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით უცხოელი დონორების მხრიდან გრძელდება რადიკალიზმის და ფაშიზმის დაფინანსება. შალვა პაპუაშვილი გამოეხმაურა მუსიკოს კორძის კონცერტის დაანონსებას, რომელიც, როგორც ცნობილია, ევროკავშირის მხარდაჭერით დანიის კულტურის ინსტიტუტმა და ხელოვნების სახლმა სექტემბრის ბოლოსთვის დაანონსა. იმედმა კითხვით მიმართა ევროკავშირის წარმომადგენლობას, იზიარებს თუ არა ევროკავშირი მილიონზე მეტი ქართველის გინებაზე პასუხისმგებლობას. პასუხს ამდრომდე ლიჩ ასევე კითხვით მიმართეს დანიის კულტურის ინსტიტუტისა და ხელოვნების სახლს. კიდევ ერთი კამპანია, რომელიც ეგრეთ წოდებულ არაბიზაციის შესახებ ცრუ ნარატივს ეხება და რომელსაც კონკრეტული ციფრები ამხელს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით მოსახლეობის რიცხოვნობა ეროვნული ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით ასეთია: ქართველი 3,304,075, არაბი 12,533, რაც 0.3%-ია. ეგრეთ წოდებული არაბიზაციის კამპანია შეფასდა როგორც ყალბი მართ ელი გუნდის განცხადებით მთავარი მიზანი სახელმწიფოებრივი პროექტების ჩაშლა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით უკვე 19 საათზე.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
5: გაგაცნობთ 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უმალეკო ამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ვესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, ამბროლაურში, ჭიათურაში, ფოთში, ზუგდიდსა და ბათუმში 29, 30 გრადუსი იქნება სენაკსა და ოზურგეთში, 31 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და გორში 29, რუსთავში 30. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და ახალციხეში, 19 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ხამი 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
8: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ.

0: და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის Cummins-ის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032-242-23-11.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა SCAP-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის SCAP-ის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე SCAP-ი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში. თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავარზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად VRA-ის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
8: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნინო შარაშენიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.
10: დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. თქვენ უსმენთ 17:17-ს ნინო შარაშენიძესთან, ოთარ ტატიშვილთან ერთად, ქეთი ბარაბაძე, პროფესორი, პედიატრი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, ინგოროყვას კლინიკის პედიატრიული სამსახურის უფროსი და ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. მოკლედ, ყველაზე ვსაუბრობთ დღეს, ვისაც აინტერესებს, ქალბატონ ნინო, თუ რაზე ვისაუბრეთ, შეუძლიათ ნახონ ჩვენი წინა ჩართვა. ძალიან საინტერესო რამ გავიგეთ, ბევრი რაღაც ახალი მოვისმინე პირადად მეც და აი რო არ კითხოთ, ახლა არ შემიძლია, ინჰალაცია ხო, აი რამდენად ეფექტურია აი ამ სხვადასხვა ტიპის და სხვადასხვა მიზეზის გამო გამოწვეული ხვლის დროს და რამდენად მიზანშეწონილია, როდესაც მშობლები თვითნებურად დაუშვათ ერთხელ გაქვთ დანიშნული თქვენ როგორც პედიატრი ინჰალაცია, ბავშვს დაეწყო ხვლა და უკვე აი თქვენი ძველი დანიშნულებით, მაგრამ მაინც თვითნებურად იწყებენ ინჰალაციას.
11: დიახ. ესე იგი ინჰალაციური თერაპია, ანუ პედიატრიაში მნიშვნელოვანია იმ ხრივ, რომ მედიკამენტი, რომელსაც ჩვენ ნიშნავთ, პირდაპირ ჩადის სასუნთქზებში და ადგილობრივად მოქმედებს, მას არ ახასიათებს სისტემური მოქმედება, ადგილობრივად და გამომწვევ დაავადებაზე მიზეზზე ადგილობრივად მუშაობთ. მაგრამ ინგალაციას აი ჩვენ ვისაუბრეთ ყველაზე და ალბათ ვინც გვისმენდა დარწმუნდა, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული ხოლა. ამიტომ ერთი და იგივე დანიშნულება ინგალაცია, აი რომელი მედიკამენტი უნდა გაუკეთოს. თვითონ ხო არ იცის ხოლის მიზეზი რა არის? ორი ვირუსული ხო აგებად ფიზიოლოგიური ხსნარის ინჰალაცია შეიძლება გაუკეთოს, ან საერთოდაც არ ჭირდებოდეს.
12: დამატენიანი.
11: თუ არის ხო, თუ არის სხვა მიზეზით გამოწეული ხოლა, იქ უნდა ჩაირთოს საინჰალაციო

0: ველა როგორც კი ავათხდება ბავშვი მაშინვე ექიმის დანიშნულების გარეშე თვითონ იწყებენ დანიშნულებას. სწორედ
1: ეს მაინტერესებდა რამე.
0: არასწორად არის დოზირება, არასწორად არის გაკეთებული, აა თქვა ჯერადობა და ის მედიკამენტი, რომელიც საერთოდ საჭირო არ არის, გამოყენებულია ხშირად მედიკამენტი და ნებისმიერი მედიკამენტი, როდესაც არ არის საჭირო, რა თქმა უნდა, სასურველი არ არის მithumetes ბავშვის ორგანიზმის.
1: რამდენად ხშირად გიწევთ მაგალითად კომპიუტერული ტომოგრაფიის გადაღება პატარებისთვის?
0: კომპიუტერული ტომოგრაფიის გადაღება, რო გითხრათ, ეს რუტინულად არ ხდება, მაგრამ მე როგორც პედიატრი პულმონოლოგი ასევე და ჩვენთან სტაციონარულადაც შემოდის ძალიან ბევრი პაციენტი და დღეს სამწუხაროდ პაციენტი პირველი ვიავადობაზე ექიმს არ მიმართავს. მოდის ძირითადად პაციენტი, რომელსაც აქვს მნიშვნელოვანი პრობლემები, გახანგრძლივებული ხოლა, ქრონიკული, ხშირი ავადობა და ასე ვთქვათ, მშობელი ძალიან შეწუხებულია ბავშვთან ერთად. აი აქ იმის გამო, რომ ჩვენ გამოვრიცხოთ და თუ ეჭვი არის ქრონიკული ბრონქიტის არსებობაზე, თუ ეჭვია თანდაყოლილი პათოლოგიის არსებობაზე, ამ ფილტვის დაზიანების გარკვეულ გენესზე, ამ შემთხვევაში აუცილებლად კეთდება. ან ახალშობილებში, რომლებიც დაბადებული არიან ბრონქოპულმონური დისპლაზიით, ხო? ვიცით, რომ ამ დროს არის, ანუ დისტრეს სინდრომი და ფილტვი გაუხსნელია და მომწიფება მცირე წონის ნაკოფი. იმას პერიოდულად ჭირდება დინამიკაში დაკვირვება, თქვათ, გაკეთება კომპიუტერული ტომოგრაფიის, როგორ აღადგინა ფილტმა თავისი სტრუქტურული მოცულობა, გაიშალოთ, რომ განვითარდა ფიბროზი,
1: ან წავიდა
0: ნემატიზაცია როგორია. ამიტომ არის აქ გადაწყვეტილებას იღებს ექიმი აუცილებლად, ის რომ კომპიუტერული ტომოგრაფია, რა თქმა უნდა, მას აქვს ბევრი თავისი გვერდითი მოვლენა, მაგრამ როცა აუცილებელია დიაგნოზის ჩამოყალიბებისთვის, ხო? რა თქმა უნდა, ძიმე პნემონია როდესაც შემოდის და ბავშვი არის, აი როდესაც გვაქვს მთელი ფილტვის ტოტალური დაჭრდილვა, ხო? იქ აუცილებლად კომპიუტერული ტომოგრაფიით უნდა ვნახოთ ნამდვილად რეალურად რა ხდება. ზოგჯერ გვაქვს ძიმე პნემონიასაც ვერ წერთ, ხო?
2: ასპირაციული პნემონიები
0: ვთქვათ, არის ვირუსული, რომელიც რენტგენოლოგიურად არ ჩანს, მაგრამ მიდის ძიმე სუნთქვის უკმარისობით. ამ შემთხვევაშიც დიაგნოსტირებისთვის გვჭირდება. ამიტომ ეს დამოკიდებულია დაავადების სიმძიმეზე, ბავშვის მდგომარეობაზე და ექიმის განათლებაზე, რა თქმა უნდა, როდის უნდა გადადგას ნაბიჯი, რომ დანიშნოს ასეთი მნიშვნელოვანი კვლევა.
1: დიდი მადლობა.
2: მთავარი მესიჯი, რაც იყო დღევანდელი გადაცემის, ხველა ეს არის ძალიან ხშირად მძიმე დაავადების კლინიკური გამოვლინება.
0: და ხშირად ასევე დამცველი რეაქცია.
1: გვესაუბრებაო ხველის საშუალებით
0: ორგანიზმი გვესაუბრება და ჩვენ უნდა მისი, აი ხველის ხასიათის მიხედვით პაციენტი რო შემოდის ხველის ჭივილით, ვეუბნები დაახლოს, იმიტომ რომ ხველის ხასიათი მაინტერესებს. როგორია ხოლმე და იმის მიხედვით უკვე ვადგენ, მე რა მიმართულებით უნდა წავიდე.
2: არ არის აუცილებელი და საჭირო ინჰალაციებით და ანტიჰისტამინური საშუალებით
1: მითუმეტეს ანტიბიოტიკებით.
0: ანტიბიოტიკებით მითუმეტეს.
2: ანტიბიოტიკი ცალკე პრობლემაა კიდე ჩვენი.
0: ძალიან დიდი რაოდენობით ინიშნება და ყველა ხოლაზე ტემპერატურის გარეშე, ანთებადი პროცესის გარეშე.
2: ხალხო, კეთევან, დიდ მადლობას მოგახსენებ ჩვენთან მობრძანებისთვის, ასეთი საინტერესო ინფორმაციისთვის, იმიტომ რომ ბავშვის ავადობა განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობასთან არის დაკავშირებული მშობლის და ოჯახის წევრებით, იმიტომ რომ სწორედ მათი პირველადი დროული და სწორი რეაგირებით ძალიან ბევრი რამის აცილება შეიძლება თავიდან. იმ დიდი ჩამონათვალს, რისი პასუხისმგებლობაც მშობლებს ეკისრება და ეკისრა სწორედ ხველის ხასიათის შეფასებაც, როგორც დღევანდელი გადაცემიდან შეიძლება ასე ვთქვათ, გაირკვა და შესაბამისად ვურჩევთ, რომ აუცილებლად ექიმმა სპეციალისტმა შეაფასოს, რამდენად არის ეს დამცველობითი რეფლექსური გამოვლინება თუ ეს არის რაიმე მძიმე დაავადების კლინიკური გამოვლინება და ჭირდება ექიმის ადეკვატური ჩართულობა.
1: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქეთი ბარაბაძე, პედიატრი პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ მომავალ ლორშაბათამდე გემშვიდობებით.
2: ნახვამდის.
3: ქალბატონებო და ბატონებო, ქრისტიანაშია ნინო შარაშენიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.

0: ერთია რეკლამა. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ, რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

როცა უსმენდილი სას გული მკერდქვეშ გაზელებს განა გაფრენა მსურს მეძახიან

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დიდი კრემონელი ოსტატის დიდი საიდუმლო. იტალია, ქალაქი კრემონა. 1787 წლის ზამთარში აქ 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა სიმებიანი საკრავების უდიდესი ოსტატი, ანტონიო სტრადივარიუსი, იგივე სტრადივარი. თავისი ხანგრძლივი სიცოცხლის მანძილზე მან დაახლოებით 700 შესანიშნავი ნამუშევარი შექმნა: ვიოლინოები, ალტები, გიტარები და ვიოლონჩელოები. ყველა მათგანს საკუთარი, განუმეორებელი ხმა ჰქონდათ. ცნობილია, რომ სტრადივარი დიდხანს ეძებდა თავისი საკრავებისთვის იდეალურ ჟღერადობას. მაგალითად, მისი მასწავლებლის გენიალური ამატის ვიოლინოები მღეროდნენ, მაგრამ ჟღერადობა ზედმეტად ყრუ ჰქონდათ. ცნობილი გვარნერის ვიოლინოები კი მსმენელს სქელი და სავსე ტონით ხიბლავდა. სტრადივარიმ კი შექმნა ხმა, რომელიც იყო წკრიალა და ამავდროულად ნაზი. როგორ აღწევდა იტალიელი ოსტატი ასეთ გასაოცარ აკუსტიკურ თვისებებს? ხის ქიმიური დამუშავებით თუ მილიმეტრამდე გათვლილი ზუსტი ფორმებით? იქნებ ლაქის განსაკუთრებული რეცეპტით. ამ კითხვაზე დღეს პასუხის გაცემა ნაკლებასავარაუდოა. მიჩნეულია, რომ ოსტატს თავისი მდიდარი გამოცდილება არავისთვის გადაუცია, მათ შორის არც საკუთარი შვილებისთვის. 200 წელზე მეტია კაცობრიობა ცდილობს დიდი იტალიელი გენიოსის საიდუმლო სამოხსნას, მაგრამ ამაოდ. რა თქმა უნდა, სტრადივარის ვიოლინოს კოპირება შესაძლებელია. მისი დეკები და თაღები იოლად კეთდება, მაგრამ ზუსტად იგივე ჟღერადობის მიღება შეუძლებელია. რატომ? მეოცე საუკუნის ბოლოს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მეცნიერთა ჯგუფმა სტრადივარის ვიოლინოს საიდუმლო სამოხსნა ელექტრონული მიკროსკოპის დახმარებით სცადა. ხესა და ლაქს შორის აღმოაჩინეს უცნობი ნივთიერების თხელი ფენა. ის შეიცავდა ელემენტებს, რომლებიც ვულკანურ ფერფლში გვხვდება. გასაოცარია, მაგრამ ზუსტად ასეთივე ფერფლი მოიპოვება კრემონას შემოგარენში, სადაც დიდი სტრადივარი მოღვაწეობდა. შესაძლოა ოსტატი მას რაღაც ნივთიერებას ურევდა და ამგვარად ამზადებდა ძირს, რომელზედაც შემდეგ ლაქს უსვამდა. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სწორედ ასე უზრუნველყოფდა გამოცდილი ხელოვანი თავის საკრავებს განსაკუთრებულად მაღალი ჟღერადობით. მაგრამ ეს ვარაუდი მცდარი აღმოჩნდა. განმეორებითმა ქიმიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ანტონიო სტრადივარის ლაქის დასამზადებლად არანაირი უჩვეულო ინგრედიენტი არ გამოუყენებია. სტრადივარის ვიოლინოების განსაკუთრებული ჟღერადობის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია. სავარაუდოდ, ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ კრემონელი დიდი ოსტატის საიდუმლოს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდა. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისწული მაშინვე გარდაიცვალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე, ქართველთა სახელოვან დედოფალ ქეთევანზე მიდგა. თუმცა აბასი მუხრანბატონის ასულს გადარჩენის შანსსაც აძლევდა. თუ ქეთევანი გამაჰმადიანდებოდა და უხსაჩუქრებს მიიღებდა, შაჰის ცოლობასაც გამოჰკრავდა ხელს. უარის შემთხვევაში კი მას საშინელი სიკვდილი ელოდა. ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით, შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა. ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკად წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვაც შეყრილ ხალხ შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინაწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულმა ეკლესიამ იმ თავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულ მალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ბრცელი შრომები დაუთმეს.

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200.000 ლარამდე ბიზნეს წესხი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლი.

0: ვიტ ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გესმის შენი
1: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510
2: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 19 საათია.
1: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძეს აღამომშვიდობის. საკონსტიტუციო სასამართლოში კონსტიტუციური სარჩელი შევიდა. ასაკრძალ პოლიტიკურ პარტიების სიას გახარია საქართველოსთვის დაემატა. მართველი გუნდის შეფასებით გახარია ნაცმოძრაობის ერთიანი ფრონტის ნაწილია და მისი საქმიანობაც ანტიკონსტიტუციურია. ქართულმა ოცნებამ შესაბამისი არგუმენტები და დასაბუთება საკონსტიტუციო სასამართლოში წარდგენილ განახლებულ სარჩელში ასახა.
6: ძალას სიმართლისთვის პარტია, რომელიც წარმოადგენელია პარლამენტში, საკრებულოებში, ყველა არჩევნებში მომიიღო მონაწილეობა და ასე შემდეგ, ხა ამ პარტიას არაკონსტიტუციური როგორ შეიძლება დააბრუნოს.
7: თქვენ გახსოვთ ის კამპანია 2024 წელს, რომ აი 4 პარტია არის, 4-5-9-25 და ნებისმიერს მიეცით აქედან ქართულოცნებას, არა, ნებისმიერს მიეცით და მათ შორის ზურაბიშვილიც ამოდა და სხვებიც, რომ ნებისმიერს მიეცი, რატო? იმიტომ რომ შენი არჩევანი ამ 4-დან ერთ არჩევანს ნიშნავდა მაინც. ანუ ამ არჩევანის მრავალფეროვანებაში არჩევანი მაინც ერთი იყო, იმიტომ რომ 4 იქნებოდა 5-9-25, ნიშნულობა არ იყო. 2024-ის არჩევნების შემდეგ ერთი წელი ისინი ბოიკოტს უცხადებდნენ პარლამენტს და არ აღიარებდნენ არჩევნებს. მას შემდეგ რაც შემოვიდნენ, ჩვენ მივეცით შანსი, რომ დაბრუნებულიყვნენ კონსტიტუციურ კალაპოტში. ეს შანსი არ გამოიყენეს, კვლავ არიან ანტიკონსტიტუციურ რელსებზე. თუკი ჩვენ თანხმდებით იმაზე და ვიცით, რომ ეს არის ერთიანი ორგანიზმი, ნაციონალური მოძრაობის ერთი ორკესტრირებული, ასე ვთქვათ, ჯგუფი და თუკი ანტიკონსტიტუციურად მივიჩნევთ გახარიას პარტიასაც, მაშინ რატო არ უნდა იყოს საჩვენში?
8: გვახსოვს, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან პირდაპირ შეკრული კავშირი ჰქონდა და აქვთ გახარიელებსაც, მათ შორის მათ ყავთ საქართველოს პარლამენტში წევრი, რომელიც 2021-2025 წლებში ნაციონალურ მოძრაობისთან კავშირის გამო იკავებდა ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის პოზიციას. ასე ხდებოდა 4 მუნიციპალიტეტში. მეხუთეში სენაკში მაგალითად პირდაპირ პროცედურების ყველანაირი დარღვევით ჩაატარეს სხდომა და აირჩიეს თავმჯდომარეები, გაინაწილეს სხვადასხვა პოზიციები და ეს ყველაფერი არ არის ერთეული შემთხვევები. მთელი შემთხვევაში მათ მიწერეს მაგალითად მოღალატეობრივი წერილი ევროკავშირის წარმომადგენლებსა და ბიუროკრატიას, რომ საქართველოსთან არავითარი ურთიერთობა არ უნდა ყოფილიყო ჩამოყალიბებული. მათი ყველა მცდელობა თანხმედრაში და სინთეზში არის ნაციონალურ მოძრაობასთან.
5: განაგრძობთ გამოშვებას ბახმაროში გამართულ სემინარს, რომელიც ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით გამართა აუდიტის სამსახურის სწავლობს. უწყების ფინანსების გამჭვირვალობის დეპარტამენტში მონიტორინგი დაწყებულია თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიერ. სავარაუდოდ გრანტი საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე მიღების ფაქტზე, არმაზ ახვლედიანის ორგანიზატორობით და ევროპის საბჭოს დაფინანსებით გამართულ სემინარში დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ცნობილია, რომ ნებართვის მისაღებად თავრობისთვის არ მიუმართავთ

0: თავად ევროსაბჭოში კი განაცხადეს, რომ მათი მხრიდან გრანტი არ გაცემულა.
1: ვიღებდით გრანტების შესახებ კანონს თავდაპირველ ვერსიაში იყო ვალდებულება, რომ ყველა უცხოური ხარჯი, მათ შორის ორგანიზაციების პირდაპირი ხარჯიც უნდა, მასაც უნდა ქონოდა თანხმობა მთავრობის მხრიდან. შემდეგ იყო თხოვნა საელჩოების მხრიდან, რომ იცით რა, საჯარო დიპლომატია არის საელჩოს ასევე საქმიანობა, რომ მაგალითად საფრანგეთმა გააცნოს საქართველოს ფრანგული კულტურა. ესეც ხარჯებია და ხა ამაზე მთავრობის თანხმობა არ მოგჭირდებოდესო. შესაბამისად, საბოლოო ვერსიაში კანონის ესე აისახარო, თუკი პირდაპირი ხარჯები არის, ამას თანხმობა არ ჭირდება. თუმცა ჩვენ მაშინათ ამ საუბრებში ვეუბნებოდით, რომ ოღონდ იცოდეთ, ეს ეხება იმ საქმეს, რომელიც ასე ვთქვათ, საელჩოს თუ ორგანიზაციის უშუალო საქმეა. და იმედია, რომ ამას არ გამოიყენებთ გვერდის ავლისთვის. მე ეჭვმიჭდება ამ ბახმაროს შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა საქმე გქონდეს საქართველოს კანონმდებლობის გვერდის ავლასთან. თუკი მანამდე ევროსაბჭო შესაძლოა ასეთ ევროსაბჭო აძლევდა გრანტს რადიკალი პოლიტიკოსის არმაზ ახვლედიანის პროექტს, ახლა ნაცვლად გრანტისა შესაძლოა ეს სქემა არის, რომ პირდაპირ ევროსაბჭოს ოფისმა იქირავა სასტუმრო, იქირავა ავტობუსი, გადაიხადა კვების ფული, გადაუხადა ექსპერტებს თუ მომხსენებლებს ფული. თუკი ეს ასე არის, მაშინ ფიქრობ, რომ აშკარა არის, რომ კანონის გვერდის ავლასთან გვაქვს საქმე. სკანდალი იქნება, თუკი ევროსაბჭოს ადგილობრივი ოფისი აღმოჩნდება ამაში გახვეული. ეს თუ ასე იყო, შესაძლოა საჭირო იყოს კანონმდებლობის გადახედვა.
2: ჩვენ როდესაც ვადგენდით, ქნიდით საკანონმდებლო ჩარჩოს, იყო პირდაპირი თხოვნა საელჩოებისგან, რომ საელჩოებისა საკუთარი საჭიროებისთვის გამართულ სემინარებში ეს ყველაფერი გრანტად არ შეფასებულიყო და თანხმობა არ ყოფილიყო ამისთვის საჭირო. ჩვენ ეს ბუნებრივია გავითვალისწინებთ, თუმცა იქვე ვთქვით, რომ თუკი შეფარვით მოხდება ამ გზით დამალვა და მოხდება კვლავ დაფინანსება, გრანტის ფორმას მიიღებს ეს ყველაფერი და მოხდება შიდა საქმეებში ქვეყნისა ჩარევა, ფულის შემოტანა და ამით პოლიტიკის დაფინანსება, ბუნებრივია ამაზე სახელმწიფოს ექნება სათანადო до реакция.
0: ნიკა გვარამიას მიერ ქართველებისა და აფხაზების მტრებად გამოცხადებას მწვავე შეფასებები მოჰყვა მართლ გუნდში. საპარლამენტო უმრავლესობას ეჭვი არეპარება, რომ გიორგი ბარამიძის, მიხელ სააკაშვილისა და ნიკა გვარამიას მხრიდან ადგილი არ აქვს წამოწდენას და მათი განცხადებები გარედან არის ორკესტრირებული. სკანდალური განცხადების გაკეთების შემდეგ ნიკა გვარამია იმედის ზარებს არ პასუხობს.
3: მათ არ უყვართ ქართველები და გულწველები ვიყოთ, არ ჩვენ არ გვიყვარს აფხაზები. და ეს ბუნებრივია. არ მოვიტყუოთ თავი და ერთმანეთსაც ნუატყუებთ, რომ რაღაცა ძმები და ასე შემდეგ. არ ფიქრობთ ჩვენ ასე. და არც არის ეს ასე. ჩვენ ამ წუთში ვართ მტრები. მტრობა ვერ შეიცვლება სიყვარულით. ეს არ ხდება არსად არ მომხდარა. აფხაზები პრაქტიკულად მთელი ერი იბრძოდა. ხო, ამიტომ გვაქვს ჩვენ ეს ურთიერთძიზღი და ურთიერთშუღლი, ბუნებრივად გამპირობებული, აი ამ ყველაფრით გამპირობებული. მაგრამ მე მგონია, რომ ევროკავშირი ძალიან ამბიციურად ჩაერთვება ამაში ყველაფერში და საქართველოს გაწევრებაც გამარტივდება ამ გზით და კონფლიქტის მოგვარებაც გამარტივდება გაწევრებით.
1: მან სრულიად უადგილოთ გააკეთა შედარება აფხაზეთსა და ყარაბახს შორის, თქვა რომ როგორც სომხეთმა მოახერხა და ყარაბახის ტრამვა დაივიწყა და ჩამოიცილა და ამით ბრიუსელთან ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადაყვანის შესაძლებლობა მიეცა, მიანიშნა რომ ჩვენ ასე უნდა ტრამვები დავივიწყოთ, ჩამოიცილოთ იმისთვის, რომ ბრიუსელთან ურთიერთობები იყოს უფრო მჭიდრო. ეს არის კამპანიის ნაწილი საქართველოს ევროკავშირში აფხაზეთის და ცხინვალის გარეშე. ეს არის დღეს კამპანია, რომელიც ჩანს, რომ უცხოეთიდან არის პირდაპირ ორკესტრირებული. და მე გავიმეორებ კიდე ერთხელ, ყველა პროპაგანდისტის გასაგონად ქვეყნის შიგნით და ამ პროპაგანდის ყველა დამკვეთის გასაგონად ქვეყნის გარეთ. არანაირი ევროკავშირის წევრობა საქართველოსთვის არანაირ ფასეულობას არ წარმოადგენს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის გარეშე. ყველამ უნდა დაიმახსოვროს და ამ მოსინჯვებს შეეშვას.
4: ჩვენ როდესაც საუბრობთ შერიგებაზე, პატიებაზე, სიყვარულზე, ეს ადამიანები დღე და ღამე საუბრობენ ზიზღზე, დაპირისპირებაზე, შურისძიებაზე, სიძულვილზე და მე უკვირთ, როდესაც ამ ადამიანებს ეძახით ომის პარტიას. როდესაც ხელისუფლებაში იყვნენ, სწორედ ზიზღ და სიძულვის თესავდნენ, მათ შორის ჩვენს ოკუპირებულ

0: რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეებთან და ოპოზიციაშიც იგივე საკეთება. რა თქმა უნდა, მათი ძალისხმევა მიმართულია იმაზე, რომ თუ კი რაიმე იმედი არსებობს შერიგების მშვიდობიანად დარეგულირების, ყველანაირი იმედი მოკლან, ყველანაირი პერსპექტივა ჩაახშონ და ამ ქვეყანას აღარ ქონდეს აბსოლუტურად არანაირი პერსპექტივა გაერთიანების.
1: კიდევ ერთი კამპანია, რომელიც ეგრეთ წოდებულ არაბიზაციის შესახებ ნარატივს ეხება და რომელსაც კონკრეტული ციფრები ამხელს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით მოსახლეობის რიცხოვნობა ეროვნული ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით ასეთია: ქართველი 3,304,075, არაბი 12,523, რაც 0,3% ადგენს. ეგრეთ წოდებულ არაბიზაციის კამპანიას აფასებენ როგორც ყალბი. მართველი გუნდის განცხადებით თავარი მიზანი სახელმწიფოებრივი პროექტების ჩაშლა. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით უცხოელი დონორების მხრიდან გრძელდება რადიკალიზმისა და ფაშიზმის დაფინანსება. შალვა პაპუაშვილი გამოეხმაურა მუსიკოსის კორძის კონცერტის დაანონსებას, რომელიც როგორც ცნობილია ევროკავშირის მხარდაჭერით დანიის კულტურის ინსტიტუტმა და ხელოვნების სახლმა სექტემბრის ბოლოსთვის დაანონსა. იმედმა კითხვით მიმართა ევროკავშირის წარმომადგენლობას, იზიარებს თუ არა ევროკავშირი მილიონზე მეტი ქართველის გინებაზე პასუხისმგებლობას. პასუხს ამდრომდე ველოდებით. ასევე კითხვით მიუმართეთ დანიის კულტურის ინსტიტუტსა და ხელოვნების სახლს. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით მთავარი გამოშვებით ზუსტად 20 საათზე დაგიბრუნდებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უმალე ქვამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ბესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, ამბროლაურში, ჭიათურაში, ფოთში, ზუგდიდსა და ბათუმში 29, 30 გრადუსი იქნება სენაკსა და ოზურგეთში, 31 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და გორში 29, რუსთავში 30. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და ახალციხეში, 19 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობები. დაგვირეკეთ 224-84-00.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი,

0: ავტომატურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხაზგასმულობის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

საღამომშვიდობისა ზირქვას ონლაინ მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, კვლავ 5:35 ოქროს ბურთის სტუდიიდან მოგესალმებით და დღეს ერთად გავუძღვებით 2892 ტილიარს. გეთქვით, რომ დღევანდელი ჯეკპოტის ნახარა საკურველია დღესაც გაზრდილია და შეადგენს 305250 ლარს და რაც შეეხება მეორე საპრიზო კატეგორიის თანხაცულ რაღაც 2 თვის წინ გათამაშდა 2000 კერდა 20409 ლარი და ახლა კი მე უნდა ავამუშაო ჩვენ მოტოტრონ რათა კიდევ გავათამაშოთ ეს სერიული თანხები 3, 2 და 1. წარმატებები ყველა, ზუსტად ვიცი რომ დღესა ძალიან ბევრ თქვენგანს გავახარებ და გავაბედიერებ. ვნახოთ რა შემოგთავაზებს დღეს ჩვენი მოტოტრონი 2892 და გამოჩდება თუ არა დღეს ოქროს ბურთი. მაშასე პირველი ბურთის მოლოდინში ვარ და დღევანდელი გათამაშების პირველი რიცხვი არის 22. ესე დავიწყოთ დღევანდელი კომბინაცია. იმედი გვაქვს ეს რიცხვი არის შემოხაზული ჩვენს ბილეთში, ნახოთ რა იქნება. შემდეგი ბურთი და მეორე ბურთი არის 27. ვინც ჩვენი ერთგული მაყურებელები და მსმენელები ხართ, იცით რომ მხოლოდ ორი რიცხვის დამთვლის შემთხვევაში გვხვდებით მეხუთე საბჭო კატეგორიის მოგებული. ამასობაში მესამე ბურთიც გამოჩნდა და ეს არის 24. საინტერესო კომბინაცია გვაქვს ნამდვილად 22, 27, 24. მეოთხე ბურთის ჯერია და ეს არის 14. 22, 27, 24, 14. მეხუთე ბურთის მოლოდინში ვარ, მეხუთე ბურთიც გამოჩნდა. მოემართება ჩვენსკენ და მაშასე ბოლო და გადამწყვეტი რიცხვი არის 20. ესე დავასრულოთ დღევანდელი კომბინაცია. ახლა კიდევ ამ კიდევ ერთხელ გადავიმეორებ, თქვენ კი ყურა დღებით გადავამოწმეთ. დავიწყოთ. დღევანდელი გათამაშების პირველი რიცხვი არის 22, შემდეგ 27, 24, 14 და 20. ზუსტად ესე გამოიყურება დღევანდელი 2892 გათამაშების კომბინაცია. იმედი მაქვს ეს რიცხვები არის შემოხაზული თქვენს ბილეთში და თქვენთვის იღბლიანი აღმოჩნდა დღევანდელი ტირაჟი და მანამ სანამ გამოჩნდება დღევანდელი შედეგები ეკრანზე, მე კიდევ ერთხელ მიდა შეგახსენოთ, რომ ამ თანხის მოგება შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ლარად. ამისათვის უნდა ეწვიოთ ჩვენ საიტს ლოტო წერტილი, ან თემ საქართველოს მასშტაბით შეიძლება ჩვენი ბილეთები და ახლა კი ვნახოთ რა შედეგები გველის დღეს. მაშასე მოგებული ბილეთების რაოდენობა შეადგენს 666-ს გათამაშდა მესამე, მეოთხე და მეხუთე საპრიზო კატეგორია. მესამე საპრიზო კატეგორიაში ყო 3 მოგებული და მოგება ბილეთზე არის 109 ლარი. ვულოცავ ჩვენს მოგებულებს, ძალიან მიხარია რომ დღესაც ჩვენთან ერთად იყავით. ეს არის 5:35 ოქროს ბურთი, აქ იგებს ის ვინც თამაშობს და ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ და გისურვოთ წარმატებები შემდეგ გათამაშებებში. ნახვამდის.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
3: გაქვს ოქროს ალომბარდეს სესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე სესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300.

0: ტური 18.2%-დან.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 20 საათია.
2: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
6: ბახმაროში გამართულ სემინარის საკითხს, რომელიც ევროსაბჭოს მხარდაჭერით გამართა, აუდიტის სამსახური შეისწავლის. ნიკა გვარამიას მორიგის სკანდალური განცხადება და შეტევა სახელმწიფოებრივ ინტერესებზე, ცრუ ნარატივი არაბიზაციის შესახებ და მხილება კონკრეტული ციფრებით, როგორია სტატისტიკა. გიორგი გახარიას პარტიის აკრძალვაზე სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოშია. ეს და სხვა სიახლეები რამდენი იმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე საღამო მშვიდობის. საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ნიუ-იორკშია. გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში მთავრობის მეთაურს არაერთი შეხვედრა აქვს დაგეგმილი. ხვალ კი ოფიციალურად გაიხსნება გენერალური დებატები. მიმდინარე კვირაში გაეროს ტრიბუნიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სიტყვითაც გამოვა. მეგინ არსავიძე ნიუ-იორკიდან გვერდება პირდაპირ ეთერში.
7: ახლა ყურადღების ცენტრშია ნიუ-იორკი, სადაც მსოფლიო ლიდერები იკრიბებიან იმისთვის, რომ იმ შეხვედრა მსოფლიოში არსებულ ვითარებაზე, გამოწვევებზე, ამ გამოწვევებთან გამკლავების გზებზე და წარმოადგინონ საკუთარი პრიორიტეტები. ნიუ-იორკშია საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით და როგორც საერთაშორისო მედიიდან ვიგებთ, ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობას დღეიდან დაიწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ხოლო ოფიციალურად გაიხსნება გენერალური დებატები და მოვისმენთ დონალდ ტრამპის სიტყვას. რაც შეეხება საქართველოს დელეგაციას, საკმაოდ დატვირთული არის დღის წესრიგი. ვიცით, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში, ასევე ფინეთის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის პანელურ დისკუსიაში მშვიდობის თემაზე. დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები, ასევე შეხვედრა გაეროს გენერალურ მდივანთან ანტონიო გუტიერესთან. რაც შეეხება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გზავნილებს და ხედვებს, ამასთან დაკავშირებით მის სიტყვას გაეროს ტრიბუნიდან 24 სექტემბერს მოვისმენთ.
8: დაიწყო პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ნიუ-იორკში, გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში. დაგეგმილია დღეს ორმხრივი შეხვედრები კოლეგებთან. გვექნება შესაძლებლობა, რომ უმაღლეს დონეზე განმხილოთ საქართველოსთვის და რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები. დღეს ასევე დაგეგმილია პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობა ევროკავშირის ორგანიზებულ ღონისძიებაში, რომელიც მიეძღვნება მულტილატერალიზმს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს აღნიშნულ დისკუსიაში.
9: პრემიერ-მინისტრს აქვს დაგეგმილი ორმხრივი შეხვედრები, ასევე ის მონაწილეობას მიიღებს რამდენიმე საერთაშორისო პლატფორმაზე დისკუსიებში. დღეს ის მონაწილეობას მიიღებს მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტზე, რომელიც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ანტონიო კოშტას ორგანიზებით ტარდება და მას ექნება საშუალება ასევე მიმართოს სამიტის მონაწილეებს.
7: უკვე კეთდება აქცენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ გაეროს წლევანდელი გენერალური დებატები იმართება რთული და ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული გამოწვევების ფონზე, რაც კიდევ ერთხელ მკაფიოდ უსვამს ხაზს გაეროს მნიშვნელობას, მის როლს, იმას, თუ როგორ ხედავენ პოლიტიკოსები, მსოფლიო ლიდერები პრობლემების გადაჭრის გზებს, როგორ ხედავენ გამოსავალს რთული ვითარებიდან. ამასთან დაკავშირებით მეტ ინფორმაციას მიმდინარე კვირის განმავლობაში სწორედ მათივე განცხადებებიდან გავიგებთ, რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას, როგორც უკვე გითხარით, საქართველოს მთავრობის მეთაურის სიტყვას გაეროს მაღალი ტრიბუნიდან 24 სექტემბერს მოვისმენთ.
6: მეგინ არსავიძეს უსმენდით, რომელიც ნიუ-იორკიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. განვაგრძობთ გამოშვებას, დაირღვა თუ არა გრანტების შესახებ კანონი არმაზ ახვლედიანის ორგანიზებული და ევროპული საბჭოს მხარდაჭერილი სემინარით. საკითხს აუდიტის სამსახური სწავლობს. მონიტორინგის ფარგლებში მოხდება დოკუმენტაციის შესწავლა, ჩატარდება გამოკითხვებიც. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ ამ სემინარის ორგანიზატორს და არც დამფინანსებელს გრანტის ნებართვის მიღებისთვის საქართველოს მთავრობისთვის არ მიუმართავს. ევროსაბჭომ კი ქრონიკის კითხვაზე გასცა პასუხი, რომ გრანტი არ გაცემულა. ანუკი ჩხიკვაძეს სიუჟეტიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
10: სამსახურის ყურადღების ცენტრში ამჯერად არმაზ ახვლედიანი და თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლა. დაირღვა თუ არა გრანტების შესახებ კანონი ბახმაროში ჩატარებული სემინარით. კითხვას პასუხს აუდიტის სამსახური გასცემს. საკითხის შესწავლა დაიწყო იმ შემთხვევაში, თუ დარღვევა დადასტურდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური კანონით გათვალისწინებულ ყველა შესაბამის ზომას გამოიყენებს.
11: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მონიტორინგის ფარგლებში თანმიმდევრულად და ეტაპობრივად განახორციელებს ყველა საჭირო მოქმედებას. მათ შორის გამოკითხავს ყველა იმ პირს, ვინც შეიძლება იყოს ამ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაციის მატარებელი და შეისწავლის ყველა შესაბამის დოკუმენტაციას.
10: ითანამშრომლებს თუ არა აუდიტი სამსახურთან, თავად სემინარის ორგანიზატორი არმაზ ახვლედიანი ქრონიკის ზარებს არ პასუხობს.
12: სკანდალი იქნება, თუ კი ევროსაბჭოს ადგილობრივი ოფისი აღმოჩნდება ამაში გახვეული.
10: პარლამენტის თავმჯდომარე იხსენებს, რომ მაშინ, როდესაც გრანტების შესახებ კანონს იღებდნენ, საქართველოსი მყოფი ელჩების მოთხოვნა იყო, რომ ახალი რეგულაცია არ გავრცელებულიყო დიპლომატიურ შემთხვევებსა და კონკრეტული ორგანიზაციების მიერ გამართულ ღონისძიებებზე. პირველი კანონმდებელი ვარაუდობს, რომ ევროსაბჭო შესაძლოა საქართველოს ხელისუფლებასთან მიღწეულ ამ კომპრომის კანონის გვერდის ავლისთვის იყენებდეს.
12: საბოლოო ვერსიაში კანონის ესე აისახარო, თუ კი პირდაპირი ხარჯები არის, ამას თანხმობა არ ჭირდება. თუმცა ჩვენ მაშინათვე ამ საუბრებში ვეუბნებოდით, რომ ოღონდ იცოდეთ, ეს ეხება იმ საქმეს, რომელიც, ასე ვთქვათ, საელჩოს თუ ორგანიზაციის უშუალო საქმეა. და იმედია, რომ ამას არ გამოიყენებთ გვერდის ავლისთვის. მე ეჭვმიჭდება აი ბახმაროს შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა საქმე მქონდეს საქართველოს კანონმდებლობის გვერდის ავლასთან. თუ კი მანამდე ევროსაბჭო შესაძლოა ასეთ ევროსაბჭო აძლევდა გრანტს რადიკალი პოლიტიკოსის არმაზ ახვლედიანის პროექტს, ახლა ნაცვლად გრანტისა შესაძლოა ეს სქემა არის, რომ პირდაპირ ევროსაბჭოს ოფისმა იქირავა სასტუმრო, იქირავა ავტობუსი, გადაიხადა კვების ფული, გადაუხადა ექსპერტებს თუ მომხსენებლებს ფული. თუ კი ეს ასე არის, მაშინ ფიქრობ, რომ აშკარა არის, რომ კანონის გვერდის ავლასთან გვაქვს საქმე. ეს თუ ასე იყო, შესაძლოა საჭირო იყოს კანონმდებლობის გადახედვაც.
10: ბახმაროში გამართული სემინარი დიპლომატიური კორპუსის მონაწილეობითა და ევროსაბჭოს მხარდაჭერით გამართა. გრანტის ნებართვის მიღებისთვის საქართველოს მთავრობისთვის არც სემინარის ორგანიზატორს და არც დამფინანსებელს არ მიუმართავს. თავად ევროსაბჭომ კი ჩვენი კითხვის საპასუხოდ მოგწერა, რომ გრანტი არ გაცემულა.
6: ანუკი ჩხიკვაძე საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ნიკა გვარამიას განცხადებები ოკუპირებული ტერიტორიებისა და ევროინტეგრაციის შესახებ წავე პოლიტიკური შეფასებების მიზეზი გახდა. მართველი გუნდი გვარამიას ანტისახელმწიფოებრივ კამპანიაში ადანაშაულებს, თავად ოფიციალური თბილისის პოზიცია კი მკაფიოა. ევროკავშირში გაწევრიანება ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფის ხარჯზე არ განიხილება. სოფო ბერიძე გიამბობთ ამ თემის დეტალებს.
13: ჩვენ ამ წუთში ვართ მტრები. მტრებად სოხუმელი ნიკა გვარამია აფხაზებს აცხადებს. ბოლო რამდენიმე თვეა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მთავარი სამიზნეს სწორედ აფხაზეთია. ბოლო რამდენიმე თვეა პარტია ახლის ლიდერი რუსეთის მიერ ოკუპირებულ რეგიონთან დაკავშირებით ერთმანეთზე სკანდალურ განცხადებებს აკეთებს. თუ კი აქამდე პოლიტიკურ ალეგორიებს მიმართავდა, ახლა კარტები სრულად გახსნა და ამ ინტერვიუთი პრაქტიკულად ღიად თქვა, რომ ევროკავშირის წევრობა მისთვის ოკუპირებულ რეგიონებზე ძვირფასია. აქედან ერთი ის ტერიტორიაა, სადაც დაიბადა და გაიზარდა.

0: გავიტყუოთ თავი და ერთმანეთსაც ნუ ატყუებთ რომ რაღაცაც მეები და ასე შემდეგ არ ფიქრობთ ჩვენ ასე და არც არის ეს ას პრობა ვერ შეიცვლება სიყვარულით. აფხაზები პრაქტიკულად მთელი ერი იბრძოდა, ხო? ამიტომ გვაქვს ჩვენ ეს ურთიერთძიზღი და ურთიერთშუღლი, ბუნებრივად გამპირობებული აი ამ ყველაფრით გამპირობებული. მაგრამ მე მგონია რომ ევროკავშირი ძალიან ამბიციურად ჩაერთვება ამაში ყველაფერში და საქართველოს გაწევრებაც გამარტივდება ამ გზით. და კონფლიქტის მოგვარებაც გამარტივდება გაწევრებით.
1: ნაციონალურ მოძრაობაში რიგითებს გამბედაობა არ ყოფნით. ბევრი კითხვის მიუხედავად ლაშაფარულავამ ვერც გვარამიას ნათქვამი გააკრიტიკა და ვერც აღიარა რომ თავადაც ასე ფიქრობენ. ეს მაშინ როცა მათივე პატიმარი ლიდერის პოზიციები გვარამიას განცხადებასთან სრულ თანხვედრაშია. ამიტომაც ფარულავამ თავის დაძრენა იმაზე საუბრით სცადა, რაც ყველასათვის აქსიომა.
2: ჩვენ არავისთან არ გსურს მტრობა. უინმე არის საქართველოს მტერი არის რუსეთის ფედერაცია.
1: ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებების ავტორები ომის პარტიას განასახიერებენ ხელისუფლებისთვის. მათი კამპანიური გზავნილების მიზანიც მარტივი გასაშიფრია. დაზიანდეს კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირებისა და ქვეყნის განთლიანების ნებისმიერი პერსპექტივა.
3: ჩვენ როდესაც საუბრობთ შერიგებაზე, პატიებაზე, სიყვარულზე, ეს ადამიანები დღე და ღამე საუბრობენ ზიზღზე. დაპირისპირებაზე, შურისძიებაზე, სიძულვილზე და მე უკვირთ როდესაც ამ ადამიანებს ეძახით ომის პარტიას. მათი ძალისხმევა მიმართულია იმაზე, რომ თუკი რაიმე იმედი არსებობს შერიგების მშვიდობიანად დარეგულირების, ყველანაირი იმედი მოკლან, ყველანაირი პერსპექტივა ჩაახშონ და ამ ქვეყანას აღარ ქონდეს აბსოლუტურად არანაირი პერსპექტივა გაერთიანების.
1: მარტივი დაგურება აჩვენებს, რომ საქმე უცხოეთიდან ორკესტრირებულ პროპაგანდისტულ კამპანიასთან გვაქვს, რადგან საქართველოს პარალელურად ხშირია საუბრები უკრაინისა და მოლდოვის ტერიტორიების პრობლემურობის თაობაზეც. თუმცა ოფიციალური თბილისის არჩევანი მკაფიოა. საქართველოს ევროკავშირში აფხაზეთისა და ცხინვალის გარეშე არ განიხილება.
4: ეს არის კამპანიის ნაწილი საქართველოს ევროკავშირში აფხაზეთის და ცხინვალის გარეშე. ეს არის დღეს კამპანია, რომელიც ჩანს რომ უცხოეთიდან არის პირდაპირ ორკესტრირებული. გავიმეორებ კიდე ერთხელ, ყველა პროპაგანდის გასაგონად ქვეყნის შიგნით და ამ პროპაგანდის ყველა დამკვეთის გასაგონად ქვეყნის გარეთ. არანაირი ევროკავშირის წევრობა საქართველოსთვის არანაირ ფასეულობას არ წარმოადგენს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის გარეშე. ყველამ უნდა დაიმახსოვროს და ამ მოსინჯვებს შეეშვას.
1: ანტიაფხაზური კამპანია ნიკა გვარამიამ აფხაზეთის ტრამვულ მეხსიერებად გამოცხადებით დაიწყო. დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების დათმობის საჭიროებაზე პირველად ტრაგედიებით სავსე 13 თვისა და 13 დღის 34 წელს ალაპარაკდა. მაშინ წარმატებულ მაგალითად ნიკოლ ფაშინიანის მიერ ყარაბაღის დათმობაც მოიყვანა. მანამდე იყო გიორგი ბარამიძე და შემდეგ სხვები: სალომე სამადაშვილი, თამთა მიქელაძე, მიხეილ სააკაშვილი.
5: საფო ბერძის სიუჟეტი მოისმინეთ. კიდევ ერთი კამპანია, რომელიც ეგრეთ წოდებულ არაბიზაციის შესახებ ცრუ ნარატივს ეხება და რომელსაც კონკრეტული ციფრები ამხელს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით მოსახლეობის რიცხოვნობა ეროვნული ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით ასეთია: ქართველი 3,304,075, არაბი 12,533, რაც 0.3% შეადგენს. ეგრეთ წოდებული არაბიზაციის კამპანია შეფასდა როგორც ყალბი. მართველი გუნდის განცხადებით მთავარი მიზანი სახელმწიფოებრივი პროექტების ჩაშლა. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით უცხოელი დონორების მხრიდან გრძელდება რადიკალიზმის და ფაშიზმის დაფინანსება. შალვა პაპუაშვილი გამოეხმაურა მუსიკოსის კორძის კონცერტის დაანონსებას, რომელიც როგორც ცნობილია ევროკავშირის მხარდაჭერით დანიის კულტურის ინსტიტუტმა და ხელოვნების სახლმა სექტემბრის ბოლოსთვის დაანონსა. იმედმა კითხვით მიმართა ევროკავშირის წარმომადგენლობას, იზიარებს თუ არა ევროკავშირი მილიონზე მეტი ქართველის გინებაზე პასუხისმგებლობას. პასუხს ამდრომდე ველით ასევე კითხვით მიმართეს დანიის კულტურის ინსტიტუტსა და ხელოვნების სახლსაც. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 21 საათზე დაგიბრუნდებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი.

0: კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალექო ამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ვესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, ამბროლაურში, ჭიათურაში, ფოთში, ზუგდიდსა და ბათუმში 29, 30 გრადუსი იქნება სენაკსა და ოზურგეთში, 31 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და გორში 29, რუსთავში 30. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და ახალციხეში, 19 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558-500.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად მეორე ისრაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირე მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
7: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

სასრულო წვიმის წვეთი თვალე ვალამაზოთ ჩვენი წლები დარდო გაგვეცალე როგორ გინდა რომ ვიცოცხლო შენ თუ დამემალე გუშინ გნახე მზის მახლობლად ვარდო ღენაცვალე თვარე უხმოს ვარცხლავ ხდებას ეფერებას ეცას ასე იყო ოდითგანვე ასე არის დღესაც აქ უსიტყვოდ ხტის და მღერის სიყვარულის ცერკი ქარი ნუ დაკარგავ ამ სიმღერას გულითაა

0: ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს

0: ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 21 საათია.
5: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
6: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 21 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე საღამო მშვიდობის. საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ნიუ-იორკშია, გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში. მთავრობის მეთაურს არაერთი შეხვედრა აქვს დაგეგმილი. ხალხი ოფიციალურად გაიხსნება გენერალური დებატები. მიმდინარე კვირაში გაეროს ტრიბუნიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვითაც გამოვა. მეგინ არსავიძე უნდა შემოგვერთეს ახლა ნიუ-იორკიდან პირდაპირ ეთერში. მისგან გავიგებთ უფრო მეტ დეტალს.
7: ახლა ყურადღების ცენტრშია ნიუ-იორკის, სადაც მსოფლიო ლიდერები იკრიბებიან იმისთვის, რომ იმ შეხვედრა მსოფლიოში არსებულ ვითარებაზე, გამოწვევებზე, ამ გამოწვევებთან გამკლავების გზებზე და წარმოადგინონ საკუთარი პრიორიტეტები. ნიუ-იორკშია საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით და როგორც საერთაშორისო მედიიდან ვიგებთ, ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობას დღეიდან დაიწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ხოლო ოფიციალურად გაიხსნება გენერალური დებატები და მოვისმენთ დონალდ ტრამპის სიტყვას. რაც შეეხება საქართველოს დელეგაციას, საკმაოდ დატვირთული არის დღის წესრიგი. ვიცით, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში, ასევე ფინეთის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის პანელურ დისკუსიაში მშვიდობის თემაზე. დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები, ასევე შეხვედრა გაეროს გენერალურ მდივანთან ანტონიო გუტიერესთან. რაც შეეხება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გზავნილებს და ხედვებს, ამასთან დაკავშირებით მის სიტყვას გაეროს ტრიბუნიდან 24 სექტემბერს მოვისმენთ.
8: დაიწყო პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ნიუ-იორკში, გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში. დაგეგმილია დღეს ორმხრივი შეხვედრები კოლეგებთან. გვექნება შესაძლებლობა, რომ უმაღლეს დონეზე განვიხილოთ საქართველოსთვის და რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები. დღეს ასევე დაგეგმილია პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობა ევროკავშირის ორგანიზებულ ღონისძიებაში, რომელიც მიეძღვნება მულტილატერალიზმს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს აღნიშნულ დისკუსიაში.
9: პრემიერ-მინისტრს აქვს დაგეგმილი ორმხრივი შეხვედრები, ასევე ის მონაწილეობას მიიღებს რამდენიმე საერთაშორისო პლატფორმაზე დისკუსიებში. დღეს ის მონაწილეობას მიიღებს მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტზე, რომელიც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ანტონიო კოშტას ორგანიზებით ტარდება და მას ექნება საშუალება ასევე მიმართოს სამიტის მონაწილეებს.
7: უკვე კეთდება აქცენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ გაეროს წლევანდელი გენერალური დებატები იმართება რთული და ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული გამოწვევების ფონზე, რაც კიდევ ერთხელ მკაფიოდ უსვამს ხაზს გაეროს მნიშვნელობას, მის როლს, იმას, თუ როგორ ხედავენ პოლიტიკოსები, მსოფლიო ლიდერები პრობლემების გადაჭრის გზებს, როგორ ხედავენ გამოსავალს რთული ვითარებიდან. ამასთან დაკავშირებით მეტ ინფორმაციას მიმდინარე კვირის განმავლობაში სწორედ მათივე განცხადებები დან გავიგებთ. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას, როგორც უკვე გითხარით, საქართველოს მთავრობის მეთაურის სიტყვას გაეროს მაღალი ტრიბუნიდან 24 სექტემბერს მოვისმენთ.
6: მეგინ არსავიძე საუბრობდა. განაგრძობთ გამოშვებას. დაირხვა თუ არა გრანტების შესახებ კანონი არმაზახვლედიანის ორგანიზებული და ევროპული საბჭოს მხარდაჭერილი სემინარით. საკითხს აუდიტის სამსახური სწავლობს. მონიტორინგის ფარგლებში მოხდება დოკუმენტაციის შესწავლა, ჩატარდება გამოკითხვებიც. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ არც სემინარის ორგანიზატორს და არც დამფინანსებელს გრანტის ნებართვის მიღებისთვის საქართველოს მთავრობისთვის არ მიუმართავს. ევროსაბჭომ კი ქრონიკის კითხვაზე გვიპასუხა, რომ гранти არ გაცემულა. ანუ კი ჩხიკვაძის რეპორტაჟიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
10: სამსახურის ყურადღების ცენტრში ამჯერად არმაზახვლედიანი და თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლა. დაირღვა თუ არა гранტების შესახებ კანონი ბახმაროში ჩატარებული სემინარით. კითხვას პასუხს აუდიტის სამსახური გასცემს. საკითხის შესწავლა დაიწყო იმ შემთხვევაში, თუ დარღვევა დადასტურდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური კანონით გათვალისწინებულ ყველა შესაბამის ზომას გამოიყენებს.
11: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მონიტორინგის ფარგლებში თანმიმდევრულად და ეტაპობრივად განახორციელებს ყველა საჭირო მოქმედებას. მათ შორის გამოკითხავს ყველა იმ პირს, ვინც შეიძლება იყოს სამსაკითხთან დაკავშირებით ინფორმაციის მატარებელი და შეისწავლის ყველა შესაბამის დოკუმენტაციას.
10: ითანამშრომლებს თუ არა აუდიტი სამსახურთან, თავად სემინარის ორგანიზატორი არმაზახვლედიანი ქრონიკის ზარებს არ პასუხობს.
12: სკანდალი იქნება, თუ კი ევროსაბჭოს სტადგლობრი ოფისი აღმოჩნდება ამაში გახვეული.
10: პარლამენტის თავმჯდომარე იხსენებს, რომ მაშინ, როდესაც გრანტების შესახებ კანონს იღებდნენ, საქართველოსი მყოფი ელჩების მოთხოვნა იყო, რომ ახალი რეგულაცია არ გავრცელებულიყო დიპლომატიურ შემთხვევებსა და კონკრეტული ორგანიზაციების მიერ გამართულ ღონისძიებებზე. პირველი კანონმდებელი ვარაუდობს, რომ ევროსაბჭო შესაძლოა საქართველოს ხელისუფლებასთან მიღწეულ ამ კომპრომის კანონის გვერდის ავლისთვის იყენებდეს.
12: საბოლოო ვერსიაში კანონის ესე აისახარო, თუ კი პირდაპირი ხარჯები არის, ამას თანხმობა არ ჭირდება. თუმცა ჩვენ მაშინათვე ამ საუბრებში ვეუბნებოდით, რომ ოღონდ იცოდეთ, ეს ეხება იმ საქმეს, რომელიც ასე ვთქვათ, საელჩოს თუ ორგანიზაციის უშუალო საქმეა. და იმედია, რომ ამას არ გამოიყენებთ გვერდის ავლისთვის. მე ეჭვმიჭდება აი ბახმაროს შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა საქმე მქონდეს საქართველოს კანონმდებლობის გვერდის ავლასთან. თუ კი მანამდე ევროსაბჭო შესაძლოა ასეთ ევროსაბჭო აძლევდა გრანტს რადიკალი პოლიტიკოსის არმაზახვლედიანის პროექტს, ახლა ნაცვლად გრანტისა შესაძლოა ეს სქემა არის, რომ პირდაპირ ევროსაბჭოს ოფისმა იქირავა სასტუმრო, იქირავა ავტობუსი, გადაიხადა კვების ფული, გადაუხადა ექსპერტებს თუ მომხსენებლებს ფული. თუ კი ეს ასე არის, მაშინ ფიქრობ, რომ აშკარა არის, რომ კანონის გვერდის ავლასთან გვაქვს საქმე. ეს თუ ასე იყო, შესაძლოა საჭირო იყოს კანონმდებლობის გადახედვაც.
10: ბახმაროში გამართული სემინარი დიპლომატიური კორპუსის მონაწილეობითა და ევროსაბჭოს მხარდაჭერით გამართა. გრანტის ნებართვის მიღებისთვის საქართველოს მთავრობისთვის არც სემინარის ორგანიზატორს და არც დამფინანსებელს არ მიუმართავს. თავად ევროსაბჭომ კი ჩვენი კითხვის საპასუხოდ მოგწერა, რომ გრანტი არ გაცემულა.
6: განაგრძობთ გამოშვებას, ანუ კი ჩხიკვაძის სიუჟეტი მოისმინეთ. დღის სხვა სიახლეები: ნიკა გვარამიას მიერ ქართველებისა და აფხაზების მტრად გამოცხადებას მწვავე შეფასებები მოჰყვა მართლ გუნდში. საპარლამენტო უმრავლესობას ეჭვი არ ეპარება, რომ გიორგი ბარამიძის, მიხელ სააკაშვილისა და ნიკა გვარამიას მხრიდან ადგილი არ აქვს წამოცდენას და მათი განცხადებები გარედან არის ორკესტრირებული. სკანდალური განცხადებების გაკეთების შემდეგ დღეს ნიკა გვარამია ტელეიმედის ზარებს არ პასუხობს. კიდევ ერთი კამპანია, რომელიც ეგრეთ წოდებულ არაბიზაციის შესახებ ცრუ ნარატივს ეხება და რომელსაც კონკრეტული ციფრები ამხელს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით მოსახლეობის რიცხოვნობა ეროვნული ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით ასეთია: ქართველი 3,304,075, არაბი 12,523, რაც 0,3% შეადგენს. ეგრეთ წოდებული არაბიზაციის კამპანია შეფასდა როგორც ყალბი მართველი გუნდის განცხადებით თავარი მიზანი სახელმწიფოებრივი პროექტების ჩაშლა. გოგი აბუაშვილმა მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის თანამდებობა დატოვა. საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 56-მე მუხლის მეორე პუნქტის გვეფ პუნქტის შესაბამისად ჩემი პირადი განცხადების საფუძველზე დავტოვე მერის თანამდებობა, ნათქვამია გადადგომის შესახებ განცხადებაში. გოგი აბუაშვილი მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის კანდიდატად ქართული ოცნების სახელით იყო წარდგენილი. გიორგი გველესიანის მიმართ აგორებულ ბულინგის კამპანიას პარლამენტის თავმჯდომარე ეხმიანება. ფეხბურთელი კონკრეტული ადამიანების სამიზნე მას შემდეგ გახდა, რაც 2024 წლის მოვლენების შეაფასა და განაცხადა, რომ აქციების დროს კონკრეტული ძალები პოსტების დაწერას ავალდებულებდნენ. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, გიორგი გველესიანის ნათქვამი სიახლე არ არის. პირველი კანონმდებელის თქმით, იმ პერიოდში სპორტსმენებსა თუ კულტურის წარმომადგენლებზე ძლიერი წნეხი მიმდინარეობდა. შინაგან

0: საქმეთა სამინისტროს აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენას შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბათუმში საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, მათ შორის ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკისას, ნიუტკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული მეთადონი. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. შაული 20 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით ზუსტად 22 საათზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
3: გაგაცნობთ 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უმალეკო ამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ვესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, ამბროლაურში, ჭიათურაში, ფოთში, ზუგდიდსა და ბათუმში 29, 30 გრადუსი იქნება სენაკსა და ოზურგეთში, 31 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და გორში 29, რუსთავში 30. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და ახალციხეში, 19 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
3: გამარჯობა პატივცემულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დაიწყოთ დღევანდელი დღით, 21 სექტემბრით. 1961 წლის 21 სექტემბერს 21 წლის ბობ დილანმა ჩაწერა თავისი პირველი ალბომი. 1968 წელს ჯიმი ჰენდრიქსის ჰიტი All Along the Watchtower გამოვიდა. 1976 წელს ტომ უეიტსმა ალბომი Small Change გამოსცა. 1978 წელს პანკ-როკ ჯგუფ რამონესის ალბომი Road to Ruin გამოიცა. 1979 წელს ბონიემმა ალბომი Oceans of Fantasy გამოუშვა. 1980 წელს ავსტრალიურმა AC/DC-მ ალბომი The Razor's Edge გამოსცა. 1983 წელს დახლებზე გამოჩნდა კურტ კობეინის სიცოცხლეში გამოსული ნირვანას უკანასკნელი ალბომი In Utero. 21 სექტემბერს დაიბადნენ. 1984 წელს კანადელი მომღერალი, პოეტი და მსახიობი ლეონარდ კოენი. 1972 წელს ჯგუფ ოაზისის მომღერალი და სიმღერების ავტორი ლაიამ გალაჰერი. 22 სექტემბერი. 1975 წლის 22 სექტემბერს ჯგუფმა Smoking ალბომი Changing All the Time გამოუშვა. 1978 წელს ჯგუფმა ES-მა ალბომი Tornado, ხოლო Pink Floyd-ელმა Richard Wright-მა ფირფიტა Wet Dream გამოსცა. 1987 წელს Björk-ის ალბომი Homogenic გამოიცა. 2008 წელს Gary Moore-მა უკანასკნელი ალბომი Bad for You Baby გამოუშვა. 2017 წელს Van Morrison-ის ალბომი Roll with the Punches გამოვიდა. 22 სექტემბერს დაიბადნენ. 1941 წელს ბრიტანელი მომღერალი დევიდ კოვერდეილი. 1947 წელს ავსტრალიელი მომღერალი, კომპოზიტორი, პოეტი, მწერალი და მსახიობი ნიკ კეივი. 1958 წელს იტალიელი ტენორი ანდრია ბოჩელი. 23 სექტემბერი. 1967 წლის 23 სექტემბერს ჯგუფმა დორზმა სინგლი People Are Strange გამოსცა. 1970 წელს კარლოს სანტანას ჯგუფმა სანტანამ ალბომი Abraxas გამოსცა. 1978 წელს ჯგუფმა Blondie-მ ალბომი Parallel Lines გამოუშვა. 2001 წელს Kylie Minogue-ის სინგლით Can't Get You Out of My Head ჩარტების ლიდერი გახდა. 2002 წელს Peter Gabriel-ის ალბომი Up მუსიკალური მაღაზიების დახლებზე გამოჩნდა. 2016 წელს ჯგუფ Kansas-ის ალბომი The Prelude Implicit გამოიცა. 23 სექტემბერს დაიბადნენ. 1926 წელს ამერიკელი ჯაზ საქსოფონისტი ჯონ კოლტრეინი. 1927 წელს ამერიკელი მომღერალი და კომპოზიტორი რეი ჩარლზი. 1929 წელს ამერიკელი გიტარისტი როი ბუკენენი. 1943 წელს ესპანელი მომღერალი ხულიო იგლესიასი. 1949 წელს ამერიკელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი ბრუს სპრინგსტინი. 24 სექტემბერი. 1965 წლის 24 სექტემბერს Rolling Stones-მა ალბომი Out of Our Heads გამოუშვა. 1971 წელს ჯგუფმა T-Rex-მა ალბომი Electric Warrior გამოსცა. 1984 წელს David Bowie-ის ალბომი Tonight, Depeche Mode-ის დისკი Some Great Reward და ჯგუფ Alphaville-ის ფირფიტა Forever Young გამოვიდა. 1990 წელს ამერიკულმა მეტალ ჯგუფმა Megadeth-ი ალბომი Rust in Peace გამოუშვა. 1991 წელს Nirvana-ს ალბომი Nevermind, Red Hot Chili Peppers-ის დისკი Blood Sugar Sex Magik და Brian Adams-ის ფირფიტა Walking Up the Neighbors გამოიცა. 24 სექტემბერს დაიბადა.

0: ალბომის დახლებზე დევიდ ბოუის დისკი Outside გამოჩნდა. 25 სექტემბერს დაიბადნენ 1983 წელს ფრანგი კომპოზიტორი ჟან-ფილიპ რამო, 1906 წელს რუსი კომპოზიტორი დიმიტრი შოსტაკოვიჩი, 1955 წელს იტალიელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი ზუკერო, 1968 წელს ამერიკელი მსახიობი და რეპერი უილ სმიტი. 26 სექტემბერი 1964 წლის 26 სექტემბერს როი ორბინსონის სინგლი Oh Pretty Woman ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1969 წელს ბიტლზის ალბომი Abbey Road გამოვიდა. 1980 წელს ჯგუფმა Madness-მა ალბომი Absolutely გამოსცა. 1981 წელს ჯგუფ Genesis-ის ალბომი Abaca ბრიტანულ ჩარტებში დაწინაურდა. 1987 წელს Michael Jackson-ის ალბომი Bad ჩარტების ლიდერი გახდა. 2004 წელს Green Day-ის ალბომი American Idiot ბრიტანულ ჩარტებში დაწინაურდა. 2011 წელს ლეიბლმა EMI Employees 14-ივე ალბომი გამოუშვა. 26 სექტემბერს დაიბადნენ 1898 წელს ამერიკელი კომპოზიტორი ჯორჯ გერშვინი, 1945 წელს ბრიტანელი მომღერალი ბრაიან ფერი, 1948 წელს ავსტრალიელი მომღერალი ქალი ოლივია ნიუტონ-ჯონი და ბოლოს 27 სექტემბერიც. 1972 წლის 27 სექტემბერს ამერიკელმა ფოლკ მომღერალმა კეთ სტივენსმა ალბომი Catch Bull at 4 გამოუშვა. 1979 წელს ჯგუფმა Police-მა ალბომი Regatta de Blanc გამოსცა. 1982 წელს Depeche Mode-ის ალბომი Broken Frame გამოვიდა. 1986 წელს Lionel Richie-ის ალბომი Dancing on the Ceiling ამერიკული ჩარტის ლიდერი გახდა. 1994 წელს მაღაზიების დახლებზე ჯგუფ R.E.M.-ის ალბომი Monster გამოჩნდა. 1999 წელს Sting-ის ალბომი Brand New Day გამოიცა. 27 სექტემბერს დაიბადნენ 1957 წელს ამერიკელი მომღერალი გიტარისტი და მსახიობი მით ლოუფი, 1972 წელს ამერიკელი კანადელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი ქალი ლჰასა დე სელა. თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს. ახლა გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.

0: ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დიდი კრემონელი ოსტატის დიდი საიდუმლო.

0: ქალაქი კრემონა. 1787 წლის ზამთარში აქ 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა სიმებიანი საკრავების უდიდესი ოსტატი, ანტონიო სტრადივარიუსი, იგივე სტრადივარი. თავისი ხანგრძლივი სიცოცხლის მანძილზე მან დაახლოებით 700 შესანიშნავი ნამუშევარი შექმნა: ვიოლინოები, ალტები, გიტარები და ვიოლონჩელოები. ყველა მათგანს საკუთარი განუმეორებელი ხმა ჰქონდათ. ცნობილია, რომ სტრადივარი დიდხანს ეძებდა თავისი საკრავებისთვის იდეალურ ჟღერადობას. მაგალითად, მისი მასწავლებლის გენიალური ამატის ვიოლინოები მღეროდნენ, მაგრამ ჟღერადობა ზედმეტად ყრუ ჰქონდათ. ცნობილი გვარნერის ვიოლინოები კი მსმენელს სქელი და სავსე ტონით ხიბლავდა. სტრადივარიმ კი შექმნა ხმა, რომელიც იყო წკრიალა და ამოდროულად ნაზი. როგორ აღწევდა იტალიელი ოსტატი ასეთ გასაოცარ აკუსტიკურ თვისებებს? ხის ქიმიური დამუშავებით თუ მილიმეტრამდე გათვლილი ზუსტი ფორმებით? იქნებ ლაქის განსაკუთრებული რეცეპტით. ამ კითხვაზე დღეს პასუხის გაცემა ნაკლებასავარაუდოა. მიჩნეულია, რომ ოსტატს თავისი მდიდარი გამოცდილება არავისთვის გადაუცია, მათ შორის არც საკუთარი შვილებისთვის. 200 წელზე მეტია კაცობრიობა ცდილობს დიდი იტალიელი გენიოსის საიდუმლო სამოხსნას, მაგრამ ამაოდ. რა თქმა უნდა, სტრადივარის ვიოლინოს კოპირება შესაძლებელია. მისი დეკები და თაღები იოლად კეთდება, მაგრამ ზუსტად იგივე ჟღერადობის მიღება შეუძლებელია. რატომ? მეუცე საუკუნის ბოლოს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მეცნიერთა ჯგუფმა სტრადივარის ვიოლინოს საიდუმლო სამოხსნა ელექტრონული მიკროსკოპის დახმარებით სცადა. ხესა და ლაქს შორის აღმოაჩინეს უცნობი ნივთიერების თხელი ფენა. ის შეიცავდა ელემენტებს, რომლებიც ვულკანურ ფერფლში გვხვდება. გასაოცარია, მაგრამ ზუსტად ასეთივე ფერფლი მოიპოვება კრემონას შემოგარენში, სადაც დიდი სტრადივარი მოღვაწეობდა. შესაძლოა ოსტატი მას რაღაც ნივთიერებას ურევდა, დამგორად ამზადებდა ძირს, რომელზედაც შემდეგ ლაქს უსვამდა. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სწორედ ასე უზრუნველყოფდა გამოცდილი ხელოვანი თავის საკრავებს განსაკუთრებულად მაღალი ჟღერადობით. მაგრამ ეს ვარაუდი მცდარი აღმოჩნდა. განმეორებითმა ქიმიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ანტონიო სტრადივარის ლაქის დასამზადებლად არანაირი უჩვეულო ინგრედიენტი არ გამოუყენებია. სტრადივარის ვიოლინოების განსაკუთრებული ჟღერადობის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია. სავარაუდოდ, ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ კრემონელი დიდი ოსტატის საიდუმლოს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-Code, Radio Imedis Eterში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა, თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდნენ. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისწული მაშინვე გარდაიცვალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე, ქართველთა სახელოვან დედოფალ ქეთევანზე მიდგა. თუმცა აბასი მუხრანბატონის ასულს გადარჩენის შანსაც აძლევდა. თუ ქეთევანი გამაჰმადიანდებოდა და უხსაჩუქრებს მიიღებდა, შაჰის ცოლობასაც გამოჰკრავდა ხელს. უარი შემთხვევაში კი მას საშინელი სიკვდილი ელოდა. ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით, შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა. ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკა წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვა შეყრილ ხალხს შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინ აწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულმა ეკლესიამ იმ თავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულმალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ვრცელი შრომები დაუთმეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი: 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 22 საათი.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში.

0: მუშაობს თამარ გირგიტაძე. საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ნიუ-იორკშია გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში. მთავრობის მეთაურს არაერთი შეხვედრა აქვს დაგეგმილი, ხოლო კი ოფიციალურად გაიხსნება გენერალური დებატები. მიმდინარე კვირაში გაეროს ტრიბუნიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვითაც გამოვა. მეგინ არსავიძე გვერდება ნიუ-იორკიდან, ის გვეტყვის უფრო მეტ დეტალს ამ ვიზიტის შესახებ.
1: ახლა ყურადღების ცენტრშია ნიუ-იორკი, სადაც მსოფლიო ლიდერები იკრიბებიან იმისთვის, რომ იმ შეხვედრა მსოფლიოში არსებულ ვითარებაზე, გამოწვევებზე, ამ გამოწვევებთან გამკლავების გზებზე და წარმოადგინონ საკუთარი პრიორიტეტები. ნიუ-იორკშია საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით და როგორც საერთაშორისო მედიიდან ვიგებთ, ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობას დღეიდან დაიწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ხოლო ოფიციალურად გაიხსნება გენერალური დებატები და მოვისმენთ დონალდ ტრამპის სიტყვას. რაც შეეხება საქართველოს დელეგაციას, საკმაოდ დატვირთული არის დღის წესრიგი. ვიცით, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში, ასევე ფინეთის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის პანელურ დისკუსიაში მშვიდობის თემაზე. დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები, ასევე შეხვედრა გაეროს გენერალურ მდივანთან ანტონიო გუტიერესთან. რაც შეეხება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გზავნილებს და ხედვებს, ამასთან დაკავშირებით მის სიტყვას გაეროს ტრიბუნიდან 24 სექტემბერს მოვისმენთ.
2: დაიწყო პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ნიუ-იორკში, გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში. დაგეგმილია დღეს ორმხრივი შეხვედრები კოლეგებთან. გვექნება შესაძლებლობა, რომ უმაღლეს დონეზე განვიხილოთ საქართველოსთვის და რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები. დღეს ასევე დაგეგმილია პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობა ევროკავშირის ორგანიზებულ ღონისძიებაში, რომელიც მიეძღვნება მულტილატერალიზმს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს აღნიშნულ დისკუსიაში.
3: პრემიერ-მინისტრს აქვს დაგეგმილი ორმხრივი შეხვედრები, ასევე ის მონაწილეობას მიიღებს რამდენიმე საერთაშორისო პლატფორმაზე დისკუსიებში. დღეს ის მონაწილეობას მიიღებს მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტზე, რომელიც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ანტონიო კოშტას ორგანიზებით ტარდება და მას ექნება საშუალება ასევე მიმართოს სამიტის მონაწილეებს.
1: უკვე კეთდება აქცენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ გაეროს წლევანდელი გენერალური დებატები იმართება რთული და ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული გამოწვევების ფონზე, რაც კიდევ ერთხელ მკაფიოდ უსვამს ხაზს გაეროს მნიშვნელობას, მის როლს, იმას, თუ როგორ ხედავენ პოლიტიკოსები, მსოფლიო ლიდერები პრობლემების გადაჭრის გზებს, როგორ ხედავენ გამოსავალს რთული ვითარებიდან. ამასთან დაკავშირებით მეტ ინფორმაციას მიმდინარე კვირის განმავლობაში სწორედ მათივე განცხადებები დან გავიგებთ. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას, როგორც უკვე გითხარით, საქართველოს მთავრობის მეთაურის სიტყვას გაეროს მაღალი ტრიბუნიდან 24 სექტემბერს მოვისმენთ.
0: მეგინ არსავიძეს უსმენდით, განაგრძობთ გამოშვებას გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ბულგარეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა. სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის დღის წესრიგის აქტუალური საკითხები. ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და ბულგარეთის, როგორც შავი ზღვის ქვეყნების თანამშრომლობის გაღრმავებაზე, არამხოლოდ უსაფრთხოების, არამედ ეკონომიკური ტრანსპორტის დაკავშირებადობისა და ენერგეტიკის მიმართულებით. მხარეებმა ასევე განიხილეს ევროკავშირთან ურთიერთობები და ამ პროცესში მხარდაჭერის მნიშვნელობა. დაირღვა თუ არა გრანტების შესახებ კანონი არმაზახვლედიანის ორგანიზებული ევროპული საბჭოს მხარდაჭერილი სემინარით. საკითხს აუდიტის სამსახური სწავლობს. მონიტორინგის ფარგლებში მოხდება დოკუმენტაციის შესწავლა, ჩატარდება გამოკითხვებიც და ამ დროისთვის ის არის ცნობილი, რომ არც სემინარის ორგანიზატორს და არც დამფინანსებელს გრანტის ნებართვის მიღებისთვის საქართველოს მთავრობისთვის არ მიუმართავს. ევროსაბჭომ კი ქრონიკის კითხვაზე გასცა პასუხი, რომ გრანტი არ გაცემულა. ანუკი ჩხიკვაძის რეპორტაჟიდან შეგვიძლია გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
4: სამსახურის ყურადღების ცენტრში ამჯერად არმაზ ახვლედიანი და თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლა. დაირღვა თუ არა გრანტების შესახებ კანონი ბახმაროში ჩატარებული სემინარით. კითხვას პასუხს აუდიტის სამსახური გასცემს. საკითხის შესწავლა დაიწყო იმ შემთხვევაში, თუ დარღვევა დადასტურდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური კანონით გათვალისწინებულ ყველა შესაბამის ზომას გამოიყენებს.
5: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მონიტორინგის ფარგლებში თანმიმდევრულად და ეტაპობრივად განახორციელებს ყველა საჭირო მოქმედებას. მათ შორის გამოკითხავს ყველა იმ პირს, ვინც შეიძლება იყოს სამსაკითხთან დაკავშირებით ინფორმაციის მატარებელი და შეისწავლის ყველა შესაბამის დოკუმენტაციას.
4: ითანამშრომლებს თუ არა აუდიტი სამსახურთან, თავად სემინარის ორგანიზატორი არმაზ ახვლედიანი ქრონიკის ზარებს არ პასუხობს.
6: სკანდალი იქნება, თუ კი ევროსაბჭოს სტრატეგიული ოფისი აღმოჩნდება ამაში გახვეული.
4: პარლამენტის თავმჯდომარე იხსენებს, რომ მაშინ, როდესაც გრანტების შესახებ კანონს იღებდნენ, საქართველოს მყოფი ელჩების მოთხოვნა იყო, რომ ახალი რეგულაცია არ გავრცელებულიყო დიპლომატიურ შემთხვევებსა და კონკრეტული ორგანიზაციების მიერ გამართულ ღონისძიებებზე. პირველი კანონმდებელი ვარაუდობს, რომ ევროსაბჭო შესაძლოა საქართველოს ხელისუფლებასთან მიღწეულ ამ კომპრომის კანონის გვერდის ავლისთვის იყენებდეს.
6: საბოლოო ვერსიაში კანონის ესე აისახარო, თუ კი პირდაპირი ხარჯები არის, ამას თანხმობა არ ჭირდება. თუმცა ჩვენ მაშინათ ამ საუბრებში ვეუბნებოდით, რომ ოღონდ იცოდეთ, ეს ეხება იმ საქმეს, რომელიც ასე ვთქვათ, საელჩოს თუ ორგანიზაციის უშუალო საქმეა. და იმედია, რომ ამას არ გამოიყენებთ გვერდის ავლისთვის. მე ეჭვმიჭდება აი ბახმაროს შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა საქმე გქონდეს საქართველოს კანონმდებლობის გვერდის ავლასთან. თუ კი მანამდე ევროსაბჭო შესაძლოა ასეთ ევროსაბჭო აძლევდა გრანტს რადიკალი პოლიტიკოსის არმაზ ახვლედიანის პროექტს, ახლა ნაცვლად გრანტისა შესაძლოა ეს სქემა არის, რომ პირდაპირ ევროსაბჭოს ოფისმა იქირავა სასტუმრო, იქირავა ავტობუსი, გადაიხადა კვების ფული, გადაუხადა ექსპერტებს თუ მომხსენებლებს ფული. თუ კი ეს ასე არის, მაშინ ფიქრობ, რომ აშკარა არის, რომ კანონის გვერდის ავლასთან გვაქვს საქმე. ეს თუ ასე იყო, შესაძლოა საჭირო იყოს კანონმდებლობის გადახედვაც.
4: ბახმაროში გამართული სემინარი დიპლომატიური კორპუსის მონაწილეობითა და ევროსაბჭოს მხარდაჭერით გამართა. გრანტის ნებართვის მიღებისთვის საქართველოს მთავრობისთვის არც სემინარის ორგანიზატორს და არც დამფინანსებელს არ მიუმართავს. თავად ევროსაბჭომ კი ჩვენი კითხვის საპასუხოდ მოგწერა, რომ გრანტი არ გაცემულა.
0: განვაგრძობთ გამოშვებას. ნიკა გვარამიას მიერ ქართველებისა და აფხაზების მტრებად გამოცხადებას მწვავე შეფასებები მოჰყვა მართველ გუნდში. საპარლამენტო უმრავლესობას ეჭვი არეპარება, რომ გიორგი ბარამიძის, მიხელ სააკაშვილის და ნიკა გვარამიას მხრიდან ადგილი აქვს არ აქვს წამოწდენას და მათი განცხადებები გარედან არის ორკესტრირებული. სკანდალური განცხადების გაკეთების შემდეგ ნიკა გვარამია დღეს იმედის ზარებს არ პასუხობს. კიდევ ერთი კამპანია, რომელიც ეგრეთ წოდებულ არაბიზაციის შესახებ სრულ ნარატივს ეხება და რომელსაც კონკრეტული ციფრები ამხელს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით მოსახლეობის რიცხოვნობა ეროვნული ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით ასეთია: ქართველი 3,304,075, არაბი 12,523, რაც 0.3%-ია. ეგრეთ წოდებული არაბიზაციის კამპანია შეფასდა როგორც ყალბი. მართველი გუნდის განცხადებით მთავარი მიზანი სახელმწიფოებრივი პროექტების ჩაშლა. გიორგი გველესიანის მიმართ აგორებულ ბულინგის კამპანიას დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა. ფეხბურთელი კონკრეტული ადამიანების სამიზნე მას შემდეგ გახდა, რაც 2024 წლის მოვლენების შეაფასა და განაცხადა, რომ აქციების დროს კონკრეტული ძალები პოსტების დაწერას ავალებდნენ. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, გიორგი გველესიანის ნათქვამის სიახლე არ არის პირველი კანონმდებლის თქმით იმ პერიოდში სპორტსმენებსა თუ კულტურის წარმომადგენლებზე ძლიერი წნეხი მიმდინარეობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბათუმში საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, მათ შორის ბრალდებულის პირადი და საცხოვრებელი ბინის შეხვისას, ნიუტკვიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული მეთადონი. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. დანაშაული 8 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებს იმედი ნიუსჯიზე გაეცნობით.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი.
7: გიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03.

0: ბევრისამი. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალეკო ამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ვესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, ამბროლაურში, ჭიათურაში, ფოთში, ზუგდიდსა და ბათუმში 29, 30 გრადუსი იქნება სენაკსა და ოზურგეთში, 31 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და გორში 29, რუსთავში 30. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და ახალციხეში, 19 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 23 საათია.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 23 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ნიუ-იორკშია, გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში, მთავრობის მეთაურს არაერთი შეხვედრა აქვს დაგეგმილი. ხალხი ოფიციალურად გაიხსნება გენერალური დებატები. მიმდინარე კვირაში გაეროს ტრიბუნიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სიტყვითაც გამოვა. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა. სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის დღის წესრიგის აქტუალური საკითხები. ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და ბულგარეთის, როგორც შავი ზღვის ქვეყნების თანამშრომლობის გაღრმავებაზე, არამხოლოდ უსაფრთხოების, არამედ სავაჭრო-ეკონომიკური, ტრანსპორტის, დაკავშირებადობის და ენერგეტიკის მიმართულებით. მხარეებმა ასევე განიხილეს ევროკავშირთან ურთიერთობები და ამ პროცესში მხარდაჭერის მნიშვნელობა. დაირღვა თუ არა გრანტების შესახებ კანონი არმაზახვლედიანის ორგანიზებული და ევროპული საბჭოს მხარდაჭერილი სემინარით საკითხს აუდიტის სამსახური სწავლობს. მონიტორინგის ფარგლებში მოხდება დოკუმენტაციის შესწავლა, ჩატარდება გამოკითხვებიც. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ არც სემინარის ორგანიზატორს და არც დამფინანსებელს გრანტების ნებართვის მიღებისთვის საქართველოს მთავრობისთვის არ მიუმართავს. ევროსაბჭომ კი ქრონიკის კითხვაზე გვიპასუხა, რომ გრანტი არ გაცემულა. მოვისმინოთ ანუ კიჩხი კვაძის სიუჟეტიდან უფრო მეტი დეტალი.
6: სამსახურის ყურადღების ცენტრში ამჯერად არმაზ ახვლედიანი და თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლა. დაირღვა თუ არა გრანტების შესახებ კანონი ბახმაროში ჩატარებული სემინარით. კითხვას პასუხს აუდიტის სამსახური გასცემს. საკითხის შესწავლა დაიწყო იმ შემთხვევაში, თუ დარღვევა დადასტურდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური კანონით გათვალისწინებულ ყველა შესაბამის ზომას გამოიყენებს.
7: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მონიტორინგის ფარგლებში თანმიმდევრულად და ეტაპობრივად განახორციელებს ყველა საჭირო მოქმედებას. მათ შორის გამოკითხავს ყველა იმ პირს, ვინც შეიძლება იყოს სამსაკითხთან დაკავშირებით ინფორმაციის მატარებელი და შეისწავლის ყველა შესაბამის დოკუმენტაციას.
6: ითანამშრომლებს თუ არა აუდიტი სამსახურთან, თავად სემინარის ორგანიზატორი არმაზ ახვლედიანი ქრონიკის ზარებს არ პასუხობს.
8: სკანდალი იქნება, თუ კი ევროსაბჭოს სადგმობრივი ოფისი აღმოჩნდება ამაში გახვეული.
6: პარლამენტის თავმჯდომარე იხსენებს, რომ მაშინ, როდესაც გრანტების შესახებ კანონს იღებდნენ, საქართველოსი მყოფი ელჩების მოთხოვნა იყო, რომ ახალი რეგულაცია არ გავრცელებულიყო დიპლომატიურ შემთხვევებსა და კონკრეტული ორგანიზაციების მიერ გამართულ ღონისძიებებზე. პირველი კანონმდებელი ვარაუდობს, რომ ევროსაბჭო შესაძლოა საქართველოს ხელისუფლებასთან მიღწეულ ამ კომპრომის კანონის გვერდის ავლისთვის იყენებდეს.
8: საბოლოო ვერსიაში კანონის ესე აისახარო, თუ კი პირდაპირი ხარჯები არის, ამას თანხმობა არ ჭირდება. თუმცა ჩვენ მაშინათვე ამ საუბრებში ვეუბნებოდით, რომ ოღონდ იცოდეთ, ეს ეხება იმ საქმეს, რომელიც ასე ვთქვათ, საელჩოს თუ ორგანიზაციის უშუალო საქმეა. და იმედია, რომ ამას არ გამოიყენებთ გვერდის ავლისთვის. მე ეჭვმიჭდება აი ბახმაროს შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა საქმე მქონდეს საქართველოს კანონმდებლობის გვერდის ავლასთან. თუ კი მანამდე ევროსაბჭო შესაძლოა ასეთ ისიც არის ევროსაბჭო აძლევდა გრანტს რადიკალი პოლიტიკოსის არმაზ ახვლედიანის პროექტს, ახლა ნაცვლად გრანტისა შესაძლოა ეს სქემა არის, რომ პირდაპირ ევროსაბჭოს ოფისმა იქირავა სასტუმრო, იქირავა ავტობუსი, გადაიხადა კვების ფული, გადაუხადა ექსპერტებს თუ მომხსენებლებს ფული. თუ კი ეს ასე არის, მაშინ ფიქრობ, რომ აშკარა არის, რომ კანონის გვერდის ავლასთან გვაქვს საქმე. ეს თუ ასე იყო, შესაძლოა საჭირო იყოს კანონმდებლობის გადახედვაც.
6: ბახმაროში გამართული სემინარი დიპლომატიური კორპუსის მონაწილეობითა და ევროსაბჭოს მხარდაჭერით გამართა. გრანტის ნებართვის მიღებისთვის საქართველოს მთავრობისთვის არც სემინარის ორგანიზატორს და არც დამფინანსებელს არ მიუმართავს. თავად ევროსაბჭომ კი ჩვენი კითხვის საპასუხოდ მოგწერა, რომ გრანტი არ გაცემულა.
5: განაგრძობთ გამოშვებას. ნიკა გვარამიეს მიერ ქართველებისა და აფხაზეთის მტრებად გამოცხადებას მწვავე შეფასებები მოჰყვა მართლ გუნდში. საპარლამენტო უმრავლესობას ეჭვი არ ეპარება, რომ გიორგი ბარამიძის, მიხელ სააკაშვილისა და ნიკა გვარამიეს მხრიდან ადგილი არ აქვს წამოწდენას და მათი განცხადებები გარედან არის ორკესტრირებული. სკანდალური განცხადებების შემდეგ ნიკა გვარამია იმედის ზარებს არ პასუხობს.
9: მენ ამ წუთში ვართ მტრები.
10: მტრებად სოხუმელი ნიკა გვარამია აფხაზებს აცხადებს. ბოლო რამდენიმე თვეა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მთავარი სამიზნე სწორედ აფხაზეთია. ბოლო რამდენიმე თვეა პარტია ახლის ლიდერი რუსეთის მიერ ოკუპირებულ რეგიონთან დაკავშირებით ერთმანეთზე სკანდალურ განცხადებებს აკეთებს. თუ კი აქამდე პოლიტიკურ ალეგორიებს მიმართავდა, ახლა კარტები სრულად გახსნა და ამ ინტერვიუთი პრაქტიკულად ღიად თქვა, რომ ევროკავშირის წევრობა მისთვის ოკუპირებულ რეგიონებზე ძვირფასია. აქედან ერთი ის ტერიტორია, სადაც დაიბადა და გაიზარდა.
9: არ მოვიტყუოთ თავი და ერთმანეთსაც ნუ ატყუებთ, რომ რაღაცა ძმები და ასე შემდეგ. არ ფიქრობთ ჩვენ ასე. და არც არის ეს ასე. მტრობა ვერ შეიცვლება სიყვარულით. აფხაზები პრაქტიკულად მთელი ერი იბრძოდა, ხო? ამიტომ გვაქვს ჩვენ ეს ურთიერთძიზღი და ურთიერთშუღლი, ბუნებრივად გამპირობებული, აი ამ ყველაფრით გამპირობებული. მაგრამ მე მგონია, რომ ევროკავშირი ძალიან ამბიციურად ჩაერთვება ამაში ყველაფერში და საქართველოს გაწევრებაც გამარტივდება ამ გზით. და კონფლიქტის მოგვარებაც გამარტივდება გაწევრებით.
10: ნაციონალურ მოძრაობაში რიგითებს გამბედაობა არ ყოფნით. ბევრი კითხვის მიუხედავად ლაშაფარულავამ

0: ვერც გლარამიას ნათქვამი გააკრიტიკა და ვერც აღიარა რომ თავადაც ასე ფიქრობენ. ეს მაშინ როცა მათივე პატიმარი ლიდერის პოზიციები გლარამიას განცხადებასთან სრულ თანხვედრაშია. ამიტომაც ფარულავამ თავის დაძრენა იმაზე საუბრით სცადა, რაც ყველასათვის აქსიომა.
1: ჩვენ არავის თან არ გსურს მტრობა. თუ ვინმე არის საქართველოს მტერი არის რუსეთის ფედერაცია.
0: ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებების ავტორები ომის პარტიას განასახიერებენ ხელისუფლებისთვის. მათი კამპანიური გზავნილების მიზანიც მარტივი გასაშიფრია. დაზიანდეს კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირებისა და ქვეყნის განმთლიანების ნებისმიერი პერსპექტივა.
2: ჩვენ როდესაც საუბრობთ შერიგებაზე, პატიებაზე, სიყვარულზე, ეს ადამიანები დღე და ღამე საუბრობენ ზიზღზე, დაპირისპირებაზე, შურისძიებაზე, სიძულვილზე. და მე უკვირთ, როდესაც ამ ადამიანებს ეძახით ომის პარტიას. მათი ძალისხმევა მიმართულია იმაზე, რომ თუ კი რაიმე იმედი არსებობს შერიგების მშვიდობიანად დარეგულირების, ყველანაირი იმედი მოკლან, ყველანაირი პერსპექტივა ჩაახშონ და ამ ქვეყანას აღარ ქონდეს აბსოლუტურად არანაირი პერსპექტივა გაერთიანების.
0: მარტივი დაკვირვება აჩვენებს, რომ საქმე უცხოეთიდან ორკესტრირებულ პროპაგანდისტულ კამპანიასთან გვაქვს, რადგან საქართველოს პარალელურად ხშირია საუბრები უკრაინისა და მოლდოვის ტერიტორიების პრობლემურობის თაობაზეც. თუმცა ოფიციალური თბილისის არჩევანი მკაფიოა. საქართველო ევროკავშირში აფხაზეთისა და ცხინვალის გარეშე არ განიხილება.
3: ეს არის კამპანიის ნაწილი საქართველო ევროკავშირში აფხაზეთის და ცხინვალის გარეშე. ეს არის დღეს კამპანია, რომელიც ჩანს, რომ უცხოეთიდან არის პირდაპირ ორკესტრირებული. გავიმეორებ კიდე ერთხელ, ყველა პროპაგანდისის გასაგონად ქვეყნის შიგნით და ამ პროპაგანდის ყველა დამკვეთის გასაგონად ქვეყნის გარეთ. არანაირი ევროკავშირის წევრობა საქართველოსთვის არანაირ ფასეულობას არ წარმოადგენს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის გარეშე. ყველამ უნდა დაიმახსოვროს და ამ მოსინჯვებს შეეშვას.
0: ანტიაფხაზური კამპანია ნიკა გვარამიამ აფხაზეთის ტრამვულ მეხსიერებად გამოცხადებით დაიწყო. დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების დათმობის საჭიროებაზე პირველად ტრაგედიებით სავსე 13 თვისა და 13 დღის 34 წელს ალაპარაკდა. მაშინ წარმატებულ მაგალითად ნიკოლ ფაშინიანის მიერ ყარაბაღის დათმობაც მოიყვანა. მანამდე იყო გიორგი ბარამიძე და შემდეგ სხვები: სალომე სამადაშვილი, თამთა მიქელაძე, მიხეილ სააკაშვილი.
4: საფობერძის სიუჟეტი მოისმინეთ. კიდევ ერთი კამპანია, რომელიც ეგრეთ წოდებულ არაბიზაციის შესახებ ცრუ ნარატივს ეხება და რომელსაც კონკრეტული ციფრები ახდენს. ამხელ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით მოსახლეობის რიცხოვნობა ეროვნული ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით ასეთია: ქართველი 3,304,075, არაბი 12,523, რაც 0.3%-ია. ეგრეთ წოდებული არაბიზაციის კამპანია შეფასდა როგორც ყალბი მართველი გუნდის განცხადებით მთავარი მიზანი სახელმწიფოებრივი პროექტების ჩაშლა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს კი გაეცნობით იმედი ნიუსჩის.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: გაგაცნობთ 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უმალე ქვამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ვესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, ამბროლაურში, ჭიათურაში, ფოთში, ზუგდიდსა და ბათუმში 29, 30 გრადუსი იქნება სენაკსა და ოზურგეთში, 31 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და გორში 29, რუსთავში 30. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და ახალციხეში, 19 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 105.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული

ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 24 საათია.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ნიუ-იორკშია გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში. მთავრობის მეთაურს არაერთი შეხვედრა აქვს დაგეგმილი, ხვალ კი ოფიციალურად გაიხსნება გენერალური დებატები. მიმდინარე კვირაში გაეროს ტრიბუნიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვითაც გამოვა. მეგინ არსავიძე გვერდება ნიუ-იორკიდან, ის გვეტყვის უფრო მეტ დეტალს ამ ვიზიტის შესახებ.
6: ახლა ყურადღების ცენტრშია ნიუ-იორკის, სადაც მსოფლიო ლიდერები იკრიბებიან იმისთვის, რომ იმ შეხვედრა მსოფლიოში არსებულ ვითარებაზე, გამოწვევებზე, ამ გამოწვევებთან გამკლავების გზებზე და წარმოადგინონ საკუთარი პრიორიტეტები. ნიუ-იორკშია საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით და როგორც საერთაშორისო მედიიდან ვიგებთ, ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობას დღეიდან დაიწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ხოლო ოფიციალურად გაიხსნება გენერალური დებატები და მოვისმენთ დონალდ ტრამპის სიტყვას. რაც შეეხება საქართველოს დელეგაციას, საკმაოდ დატვირთული არის დღის წესრიგი. ვიცით, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში, ასევე ფინეთის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის პანელურ დისკუსიაში მშვიდობის თემაზე. დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები, ასევე შეხვედრა გაეროს გენერალურ მდივანთან ანტონიო გუტიერესთან. რაც შეეხება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გზავნილებს და ხედვებს, ამასთან და კავშირებით მის სიტყვას გაეროს ტრიბუნიდან 24 სექტემბერს მოვისმენთ.
7: დაიწყო პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ნიუ-იორკში, გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში. დაგეგმილია დღეს ორმხრივი შეხვედრები კოლეგებთან. გვექნება შესაძლებლობა, რომ უმაღლეს დონეზე განმხილოთ საქართველოსთვის და რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები. დღეს ასევე დაგეგმილია პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობა ევროკავშირის ორგანიზებულ ღონისძიებაში, რომელიც მიეძღვნება მულტილატერალიზმს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს აღნიშნულ დისკუსიაში.
8: პრემიერ-მინისტრს აქვს დაგეგმილი ორმხრივი შეხვედრები, ასევე ის მონაწილეობას მიიღებს რამდენიმე საერთაშორისო პლატფორმაზე დისკუსიებში. დღეს ის მონაწილეობას მიიღებს მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტზე, რომელიც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ანტონიო კოშტას ორგანიზებით ტარდება და მას ექნება საშუალება ასევე მიმართოს სამიტის მონაწილეებს.
6: უკვე კეთდება აქცენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ გაეროს წლევანდელი გენერალური დებატები იმართება რთული და ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული გამოწვევების ფონზე, რაც კიდევ ერთხელ მკაფიოდ უსვამს ხაზს გაეროს მნიშვნელობას, მის როლს, იმას, თუ როგორ ხედავენ პოლიტიკოსები, მსოფლიო ლიდერები პრობლემების გადაჭრის გზებს, როგორ ხედავენ გამოსავალს რთული ვითარებიდან. ამასთან დაკავშირებით მეტ ინფორმაციას მიმდინარე კვირის განმავლობაში სწორედ მათივე განცხადებები დან გავიგებთ. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას, როგორც უკვე გითხარით, საქართველოს მთავრობის მეთაურის სიტყვას გაეროს მაღალი ტრიბუნიდან 24 სექტემბერს მოვისმენთ.
5: მეგინ არსავიძეს უსმენდით, განაგრძობთ გამოშვებას გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ბულგარეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა. სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის დღის წესრიგის აქტუალური საკითხები. ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და ბულგარეთის, როგორც შავი ზღვის ქვეყნების თანამშრომლობის გაღრმავებაზე, არამხოლოდ უსაფრთხოების, არამედ სავაჭრო ეკონომიკური ტრანსპორტის, დაკავშირებადობისა და ენერგეტიკის მიმართულებით. მხარეებმა ასევე განიხილეს ევროკავშირთან ურთიერთობები და ამ პროცესში მხარდაჭერის მნიშვნელობა. დაირღვა თუ არა გრანტების შესახებ კანონი არმაზახვლედიანის ორგანიზებული ევროპული საბჭოს მხარდაჭერილი სემინარით. საკითხს აუდიტის სამსახური სწავლობს. მონიტორინგის ფარგლებში მოხდება დოკუმენტაციის შესწავლა, ჩატარდება გამოკითხვებიც და ამ დროისთვის ის არის ცნობილი, რომ არც სემინარის ორგანიზატორს და არც დამფინანსებელს გრანტის ნებართვის მიღებისთვის საქართველოს მთავრობისთვის არ მიუმართავს. ევროსაბჭომ კი ქრონიკის კითხვაზე გასცა პასუხი, რომ გრანტი არ გაცემულა. ანუკი ჩხიკვაძის რეპორტაჟიდან შეგვიძლია გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
9: სამსახურის ყურადღების ცენტრში ამჯერად არმაზ ახვლედიანი და თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლა. დაირღვა თუ არა გრანტების შესახებ კანონი ბახმაროში ჩატარებული სემინარით. კითხვას პასუხს აუდიტის სამსახური გასცემს. საკითხის შესწავლა დაიწყო იმ შემთხვევაში, თუ დარღვევა დადასტურდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური კანონით გათვალისწინებულ ყველა შესაბამის ზომას გამოიყენებს.
10: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მონიტორინგის ფარგლებში თანმიმდევრულად და ეტაპობრივად განახორციელებს ყველა საჭირო მოქმედებას. მათ შორის გამოკითხავს ყველა იმ პირს, ვინც შეიძლება იყოს სამსაკითხთან დაკავშირებით ინფორმაციის მატარებელი და შეისწავლის ყველა შესაბამის დოკუმენტაციას.
9: ითანამშრომლებს თუ არა აუდიტის სამსახურთან, თავად სემინარის ორგანიზატორი არმაზ ახვლედიანი ქრონიკის ზარებს არ პასუხობს.
11: სკანდალი იქნება, თუ კი ევროსაბჭოს სადგლობრივი ოფისი აღმოჩნდება ამაში გახვეული.
9: პარლამენტის თავმჯდომარე იხსენებს, რომ მაშინ, როდესაც გრანტების შესახებ კანონს იღებდნენ, საქართველოსი მყოფი ელჩების მოთხოვნა იყო, რომ ახალი რეგულაცია არ გავრცელებულიყო დიპლომატიურ შემთხვევებსა და კონკრეტული ორგანიზაციების მიერ გამართულ ღონისძიებებზე. პირველი კანონმდებელი ვარაუდობს, რომ ევროსაბჭო შესაძლოა საქართველოს ხელისუფლებასთან მიღწეულ ამ კომპრომის კანონის გვერდის ავლისთვის იყენებდეს.
11: საბოლოო ვერსიაში კანონის ესე აისახარო, თუ კი პირდაპირი ხარჯები არის, ამას თანხმობა არ ჭირდება. თუმცა ჩვენ მაშინათვე ამ საუბრებში ვეუბნებოდით, რომ ოღონდ იცოდეთ, ეს ეხება იმ საქმეს, რომელიც ასე ვთქვათ, საელჩოს თუ ორგანიზაციის უშუალო საქმეა. და იმედია, რომ ამას არ გამოიყენებთ გვერდის ავლისთვის. მე ეჭვმიჭდება ამ ბახმაროს შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა საქმე მქონდეს საქართველოს კანონმდებლობის გვერდის ავლასთან. თუ კი მანამდე ევროსაბჭო შესაძლოა ასეთვისიც არის, ევროსაბჭო აძლევდა გრანტს რადიკალი პოლიტიკოსის არმაზ ახვლედიანის პროექტს, ახლა ნაცვლად გრანტისა შესაძლოა ეს სქემა არის, რომ პირდაპირ ევროსაბჭოს ოფისმა იქირავა სასტუმრო, იქირავა ავტობუსი, გადაიხადა კვების ფული, გადაუხადა ექსპერტებს თუ მომხსენებლებს ფული. თუ კი ეს ასე არის, მაშინ ფიქრობ, რომ აშკარა არის, რომ კანონის გვერდის ავლასთან გვაქვს საქმე. ეს თუ ასე იყო, შესაძლოა საჭირო იყოს კანონმდებლობის გადახედვაც.
9: ბახმაროში გამართული სემინარი დიპლომატიური კორპუსის მონაწილეობითა და ევროსაბჭოს მხარდაჭერით გაიმართა. გრანტის ნებართვის მიღებისთვის საქართველოს მთავრობისთვის არც სემინარის ორგანიზატორს და არც დამფინანსებელს არ მიუმართავს. თავად ევროსაბჭომ კი ჩვენი კითხვის საპასუხოდ მოგწერა, რომ გრანტი არ გაცემულა.
5: განვაგრძობთ გამოშვებას. ნიკა გვარამიას მიერ ქართველებისა და აფხაზების მტრებად გამოცხადებას მწვავე შეფასებები მოჰყვა მართველ გუნდში. საპარლამენტო უმრავლესობას ეჭვია არეპარება, რომ გიორგი ბარამიძის, მიხეილ სააკაშვილის და ნიკა გვარამიას მხრიდან ადგილი აქვს არაქვს წამოწდენას და მათი განცხადებები გარედან არის ორკესტრირებული. სკანდალური განცხადების გაკეთების შემდეგ ნიკა გვარამია დღეს იმედის ზარებს არ პასუხობს. კიდევ ერთი კამპანია, რომელიც ეგრეთ წოდებულ არაბიზაციის შესახებ სრულ ნარატივს ეხება და რომელსაც კონკრეტული ციფრები ამხელს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით მოსახლეობის რიცხოვნობა ეროვნული ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით ასეთია: ქართველი 3,304,075, არაბი 12,523, რაც 0.3%-ია. ეგრეთ წოდებული არაბიზაციის კამპანია შეფასდა როგორც ყალბი. მართველი გუნდის განცხადებით მთავარი მიზანი სახელმწიფოებრივი პროექტების ჩაშლა. გიორგი გველესიანის მიმართ აგორებულ ბულინგის კამპანიას დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა. ფეხბურთელი კონკრეტული ადამიანების სამიზნე მას შემდეგ გახდა, რაც 2024 წლის მოვლენების შეაფასა და განაცხადა, რომ აქციების დროს კონკრეტული ძალები პოსტების დაწერას ავალებდნენ. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, გიორგი გველესიანის ნათქვამი სიახლე არ არის პირველი კანონმდებლის თქმით იმ პერიოდში სპორტსმენებსა თუ კულტურის წარმომადგენლებზე ძლიერი წნეხი მიმდინარეობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბათუმში საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, მათ შორის ბრალდებულის პირადი და საცხოვრებელი ბინის შეხეკისას, ნიუტკვიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული მეთადონი. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია და სხვა სიახლეებს იმედი ნიუსჩიზე გაეცნობით.
12: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
12: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
13: ვაჟებ შაველა. ამოდის ნათდება. ვინ ამბობდა ამას? სად ან როდის? ღამეა. თოვლით გადალესილა მთაბარი. სულ შეხუთულია, ისე შებუჭილი, რომ დედამიწის ზვლებს ჭყრიალი, ჭახჭახი გააქვს. ბუნება თითქოს კუბოში წავს, სუდარაში გახვეულა. არაფერი ხმა, არც მოძრაობა, არც სელქის მთის ნაკადული ჭხრიალი არსად ისმის. ნიავიც განგებ შეჩერებულა, რომ არ დაარღვიოს გარშემო მშვიდობიანობა, არ დაუშალოს ბუნებას ზილი, განსვენება. ტყე დაბარგნილია თოვლით, ხეებს ტანი და ტოტების აღარ ეტყობათ. აი ამ დროს ერთ კურუმს გორაზე გლის ჯოგი გროვდება. ზოგნი მოსულიყვნენ ადრე და სხვების მოლოდინის ჰქონდათ. ყმუილით, ნელის ბოხის ხმით აუწყებენ ამხანაგებს. მოდით, ნუ დაიგვიანებთო. ქვევიდან, შორ სოფლებიდან გაურკვეველი ჟრიამული ისმოდა. სახლებიდან ამონადენი ბოლი ნისლად, ჩანღად ზედ გადასოლოდა სოფელს. საბნად ეხურა, მაღლაცა გავარვარებული, ვარსკვლავებით მოჭედილი, ხოლო პირ მოკუმული გაშტერებული დასჩერებოდა დედამიწას. გლები ამაღამ სოფელს უნდა ესტუმრონ,

ესა მათი ფიქრი და განზრახვა. თავს იმიტომ იყრიან ერთად, რომ ტყეში აღარაფერი ეგულებოდა საჭმელი. ერთი კვირა შივრები დალასლასებენ, მიწასაც კი ვეღარ თხრიდნენ საჭმელად თოვლისა და ყინულისაგან. მოგროვდნენ, დიდი ჯოგი გაკეთდა. ყველანი კბილებს აკაცკაცებდა, შიოდათ, ძალიან შიოდათ. ერთმანეთს ათვალიერებდნენ და ნატრობდნენ ერთს მეორის ტანზე. ერთი წვეთი სისხლი მაინც შეენიშნა, რომ ამით საბუთი ქონოდათ, ცგერებოდნენ და თავისი თანამოძმე ლუკმა-ლუკმა გაეგლიჯათ. რომელერც ეყოფოდა ერთი მგელი, თითო ლუკმა ხომ არც კი შეხვდებოდათ. ცოტათი მაინც შიმშილის შინს მოიკლავდნენ. საგულისხმოს ანახავი იყო ამ დროს მგლების კრება. ზოგი იწვა თოლზე, სხვა დაკუნტებულიყო, რიგიც იდგა ფეხზე კუდებ დაშვებული, ხოლო ყველას პირები ჰქონდა დაღებული. ასეთ ათფიროდნენ თარეშის ლაშქრობის შესახებ. კარგი დრო გავიდა. კარგი ბიჭებო, როგორ ბნელა? აბა ვისაც იმედი აქვს თავისა, ეხლა უნდა ეცადოს, ამბობდა მოხუცი მგელი ტოტია. ოღონდაც, ოღონდაც, თქვა მეორემ, თუ სხვას ვეღარ მოვიგდებთ გარეთ, ძაღლები მაინც მოვიტასოთ. ხომ იცით ჩემი ამბავი? თქვენ ჩაგასაფრებთ, მე გამოვიტყუებ, გავუთამაშებ, ჩავუკდებ მოუკდები ქედანს, შემოგაგდებთ სედ და მაშინ თქვენ იცით, როგორც გაირჯებით. რაშვილებმა არ ვიცით ჩვენს, როგორ უნდა ჭამა ლეშისა, თქვენს ხვებმა სიცილით. თათფირობდნენ ფარეხის გატეხაზე. ცხვრის მოგონებაზე ყველამ დაღებული, ცეცხლით ანთებული ლაშები უფრო დააღეს და ნაკერჩხლებად გამოაჩინეს დიდრონი კბილები. გაკრეს, გაუსვეს კბილი კბილს, აჩქამდა კბილები და საერთო, საშინელ ცეცხლად დაენთო, არემარე გაანათა. აიშალნენ იმ იმედით, რომ გაძღებოდნენ. დაიშნენ თავქვე, წინ ჩაუძღვათ ტოტია. წალი კი დააკრეს გორის პირს, ჩამომწკრივდნენ. იმედი უღვიოდათ გულში, მაგრამ დახეთ, რომ ბედმა უმუხლა. რასაც არ მოილოდნენ, ის მოხდა. მოხდა ის, რითაც იმათი საქმე ფუჭდებოდა, იშლებოდა. წელი მოსწყდათ. რა მოხდა განა ასეთი? ამათ სიბნელის იმედი ჰქონდათ ხომ? მაგრამ ცოტათ შენიშნეს, რომ აღმოსავლეთით ცის პირი ნათდებოდა. ყველანი შეჩქუფნენ ერთად და მიაპყრეს იქით თვალები. ცოტა ხნის შემდეგ თვარემ წვერი ამოყო. ამოვიდა მთვარე და გაანათა ტყე, მთა, ბნელი კუნჭულები, გაანათა ჯურღმული. შეჯგუფებული მგლები ბრაზ მორეულნი იძახნენ. ამოდის, ამოდის, ნათდება. თვარისაკენ მიპყრობილ მგლების თვალებიდან სიზღის, სიძულვილის, სისხლის ზიების ისრები იყო გაძაფული, როგორ სწევლიდნენ მის ამოსვლას. გაგიხმეს ფეხი, გაგიწყრეს ღმერთი, ვაიშენ, ვაიშენ გაჩენის დღესა, ამბობდნენ მგლები და თან კბილებს უღრჭენდნენ. ახ ნეტავი ხელში კი ჩაგვაგდებინა, შეგვეჭამა, რომ მოგვესპო მაგისთვის სიცოცხლე. ყველაზე უფრო წყრებოდა, ბორგავდა ერთი ბებერი მგელი. ბევრჯელ მომიკალ გული, ამბობდა იგი, ბევრჯელ დამაღონე, შეწყეულო, შეშეჩვენებულო, ბევრჯელ დამაღონე, გამიმწარე სიცოცხლის დღენი, ბევრი სხეულის სისხლით ბევრჯელ შევიღებ ცხვირპირი, ტოტები და მკერდი, მთელ ორ კვირას დაუმშვენები ვარ ამ სისხლსა და ჩემ ტანზე მისი დანახვით, სიყმილის ჟინი მომიკლავს, ნეტავი მთვარევ, ეთხელ შენთვისაც გამესვა ჩემი ბასრი კბილი, ნეტა შენი სისხლითაც დამემშვიდებინა მხარბეჭი და თითები ლეკჩოხა ბიჭს ტოტიას. დანარჩენებიც ამასვე ფიქრობდნენ. კვლავ ლაშდაღებულნი და შეჩერებოდნენ მთვარეს. მთვარე კი ამოდიოდა ზევით და ზევით, ამო მაღლ და ცაზე. გაანათა ტყეში ხისა და კლდის ძირები, ბნელი ხევები, აგრეთვე გაანათა სოფლად ბნელი კუნჭულები ციხე კოშკებისა და ძველთა შენობათა ნანგრევებისა. სასაფლაო შავქვებს თავის ხივს სანთელი დაუნთო. მადლიანად და ცხოვლად იყურებოდა სასაფლაოც კი. გაცრუდა ყოველი იმედი დავლისა, თარეშობისა. დღის სწორი ღამე, რაღაქნან, იმედი გადაუწყდათ, სასოება დაჰკარგეს, ერთმანეთს ხა დაუწყეს თვალიერება. ფიქრობდნენ, არჩევდნენ, ვინ არის ჩვენში სახარჯი, შესაჭმელიო. ერთი მზადიყო მეორეს გერებოდა და შუაზე გაეგლიჯა. მოხუცი ტოტია თაპირდასიებული ჯაგს უკან ეყუნთა. ფიქრებში იყო გართული. იმას ბევრი შიმშილი უნახავს და ბევრი ვაება გამოუცდია, მაგრამ რიგად იმიტომ არ იყო შეწუხებული, ახლაც სხვისა იმედით ნადირობდა. ახალგაზრდა მგლები უზიარებდნენ იმას საზრდოს. ტოტიავ, ეი, არ გესმის? რას გარინდებულ ხარ? ვერ ხედავ რა ამბავია. ვიღუპებით შიმშილით, ლამიზ მგლის ნათესაობა ჯილაგი გაწყდეს პირისაგან ქვეყანისა. რასაც წერს შენი კარაბადინი, ბიძიავ? უთხრა მას ერთმა მგელმა და თან ტოტი გაუქნია თავში. რა შადი შებრიყო, შეგაუზრდელო ვირო, სთქვა წყრომით მოხუცმა მგელმა. სხვა მგლებმაც ყურები ცქვიტეს, იგრძნეს საქმის ვითარება. ჰოდ რა, იღრიალა ყველამ ერთად, ძალიან კარგადაც გიშვრება,

შენისთანა ბრიყვზე ერთი ტოტის დაკვრა კიდეც ცოტა. კბილი გაუსვით მაგას კბილი, ეს სინათლე სულ მაგის ბრალია. ღმოდნენ ყველანი. დითხანს აღარ აცალეს და თათებს კბილებიც მიაშველეს. ბიჭო, ჭკვიანად, ჭკვიანად რა შადი თქვენ ბრიყვებო? ღმოტუნებდა ტოტია და უღრენდა კბილებს, ხან ერთს, ხან მეორეს, მაგრამ იმისი ღრენა ვის შეაშინებდა. ერთ წამში გათავდა ტოტიას ციცოცხლე. ლეშთან ერთად გათავდა მისი სულიც. ბეწვიც აღარსადეგდო იმის მრავალტანჯულის ტყავისა. ოდნავ თუ სადმე ნასისხლარ შეამჩნევდით, ის იყო. გლებს ოტათი გული დაუშვიდდათ, მაგრამ კიდევ შიოდათ. შეხედეს ერთმანეთს, შეეშინდა ერთს მეორისა, ალბათ იმიტომ ახლა მე არ შემჭამონო. შეეშინდათ და გაფთხნენ. ერთი მეორეს გაურბოდა, ჯაგიანებში ჩხლახა ჩხლუკი ისმოდა და თან თოვლი ჭრიალი. მთვარე კი ამოვიდა, ამოცურდა მაღლა. თითქმის შუაცაზე ნათლად კაშკაშებდა და იქიდან, როგორც დარაჯი უფთხობდა ქვეყანას მტერსა. გლები კი გარბოდნენ უგზო-უკლოდ ტყეში და ყველა სპირზე ეკერა. განათდა, განათდა. ვაჟებშაველა, ამოდის ნათება. კითხულობდა მიხეილ მივინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა მაზანაშვილი. თქვენ უსმენთ ვაჟებშაველას მოთხრობებს. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. ვაჟებ შაველა. არწივი, თავი პირველი. დაფიქრებული იყო. იჯდა მაღლის მთის მწვერვალზე. მაღლიდან სადაყურებდა. თვითონ კი როდი უცხერდა სას. არა იგი ჩეული მაღლას ქერას. რადა? მადა რომ სანადირო ცხოველი თუ ფრინველი დაბლა მოიპოვება. მაღლა ფრენა მხოლოდ წეროებს უყარს, მაგრამ იმათაც არწივი ძირს მოიქცევს. თავად მაღლიდან დაბრუნავს თავზე. გამარჯვებისთვის ამისთანაც ნეჩეულება ჯობია. ზევიდან დაცემა მის მსხვერპლს თავზე სასცემს და წინამდებობის საშუალებას უსპობს. არწივის მხრებით გაკვეთილი, გაპობილი ჰაერი ქუხილიაც ისა. საშინელია, ღვთის რისხვა, სიკვდილია პირდაღებული, ხმალამოღერებული, შეუპოვარი, შისუცოდარი. თქვენ იქნება არ გაგიგონოთ და არც გენახოთ მარგილზე ჩამოგებული არწივი. მსხვერპლისთვის დატევებული, მაგრამ მოტყუებული. სამსხვერპლომ გაასრო თავს უშველა, არწივმა კლანჭი ვეღარ მოკრა და გამწვეტებულს ხეზე მოიკლა თავი. მაგრამ იმისი სიკვდილიც ვაჟკაცურია. სულის დალევის დროს იგი მაინც არ აღკარგავს სიამაყეს. მამაცად აბრიალებს თვალებს, თითქოს ეუბნება თავის ნიშის მგებელს, მიცქერით და ისწავლეთ, როგორ უნდა მოკვდეს ნამდვილი ვაჟკაციო. ბევრჯერ ნადირობის დროსვე შეენარცხებია არწივი კლდესაც და მასზე გაიპობს მკერს. წყულს იმას არავინ შეუხვევს და არც ვინ წამალს დააყრის. წამლად და ნუგეშად მის ქვეშფერდომთა ხმა ისმის მხოლოდ. ახია შენზე, ჰე, მოკვდა თუ არა? ეგრია წუთისოფელი. აბა, ცოცხლისთვის ეთქვა ვისმე ასეთი ქართული. არა, ვერავინ გაბედავდა. ეხლა თუ ამბობენ დრო დარჩათ და იმიტომ. იგი მოკვდა. თვალები დახუჭა. მჭრელი ნისკარტი დაიკეტა სამუდამოდ. ძლავრი ფრთები და ბასრი კლანჭები დაუქმდა. თუ მისი წინაპარნი დაიხოცნენ ცდაში, ყაჩახობაში, ეს ხომ ცოცხალია იმათი მოდგმისა. დღეს რომ მთის მწვერვალზე ვხედავთ ღრმა ფიქრებში გართულს და დაღონებულს. ამასაც წინაპართა სისხლი ედგა ძარღვებში. დიდის არემარისა და დიდის მთების მფლობელია იგი. მაგრამ დღეს მისი მფლობელობა მხოლოდ სარიელი სიტყვა იყო. დასქერო და გულზე ბოღმა მორეული აუარებელს მთების გროვას. იგონებდა სადა

ზრა ნადირი თუ ფრინველი ენადირა და გულზე ეკალი ესხმოდა. რა და რისთვის? ნუ თუ ფრინველი და ნადირი გათავდა. რა ბზანება? აუარებელი იყო ყველა ცხოველი თუ ფრინველი. გულის საკლავად ეწვეთებოდა კაკბების კაკანი, როჭოების ყაყანი, შურთხების ლამაზი სტვენა და მძიმე ოხრა აღმოხდებოდა გულიდან. იქნება მეტოქე ვინმე გამოუჩნდა თავზე მძლავრი, იმან დაჩაგრა და აუკრძალა ნადირობა. არა, იქნება ავადარის. არა, იქნება საყმო აუჯანყდა და აღარავინ ემორჩილება მის ბრძანებასა. ამის მსგავსი საქმეა არწივის თავს. როგორ მოხდა ეს წარმოუდგენელი ამბავი? საყოველთაო საზოგადო ბუნების წესის თანახმად იგი დაუძლურდა, დაბერდა. წინანდებრ ვეღარ საჭრეინებდა თვალებს და ვეღარს კლანჭებს. გული თუმს კიდევ ერჯოდა. გული არ დაფერებოდა. ღმერთო მომკალ, მხოლოდ ამბობს დღეს არწივი, რადო არ ცოცხალი, რისთვის? ქვეყნის თითით საჩვენებელი, ქვეყნის მასხარა. ფუჰ! უკვირდა და ვერა ეხსნა ვერაფრით თავის სიუძლურე. მისი ურჩი გონება და ამაყი გული არ ურიგდებოდა ბუნების მძლავრ კანონს. არწივი თავის სიცოცხლეში ავად არ ყოფილა. არაზდროს სისუსტე არ უგზნია, არ მოუთმენია სიმშილი. დღეს კი ხშიან და ძალიან ხშიან. მთელი თვეა, არაფერი უჭამია. ეტევება ფრინველებს, მაგრამ ვეღარ ეჭერს, მიურბიან. ბალახი ძოვოს და ესნა ხონ მის ქვეშვერდომთა. ყოვლა შეუძლებელია, მისი გული ამას ვერ აიტანს, მისი გონება ამას ვერ მოინელებს. გუშინ, გუშინ წინ, იმის წინ დაიწყო საზარელი ყეფა ნიშნად იმისა, რომ მთელი მისი ქვეშვერდომნი, მთელი სამყარო მოსულიყო მეფესთან, მაგრამ ამაოდ. ფრინველი ერთი მეორეს აფრთხილებდნენ. ჰა, ფეხი არავინ მოიცვალოთო. ყველა კლდესა, ღრესა, ხევსა და ტყეს ეფარებოდა. ბატონს არავინ ეახლა. მხოლოდ მის თავზე რამდენიმე ყვავს მოეყარა თავი. თავს და მაღლიდან ნიშნის მოგებით დაშხაოდნენ. ახლო როდი უდგებოდნენ. იმათი ხორცი თავის დღეში არ უჭამია არწივს და დღეს კი სიამოვნებით შეექცეოდა. თუ ერთიც არი მაინც ხელში ჩაუვარდებოდა. ბრაზ მორეული თვალებს უბღვერდა ამ თავხეთ ფრინველებს, მაგრამ იმათ სიცილადაც არ ყოფნიდათ მისი რისხვა და მუქარა. თავი მეორე. არწივს ხშიან, ძალიან ხშიან, ნუ თუ აღარაფერი სახსარი აქვს მოიკლას შიმშილი. მხოლოდ ერთადერთი საშუალება არის მის ხელთ, თუ თა მოყვარეობა არ დაუშლის. სახელდობრი ისა, რომ წაართვას სხვას ნანადირევი და თვით დაისაკუთროს, ან ქორ შევარდნების ნასუფრალებით, ნარჩომით გამოიკვებოს თავი და მერე ეს არწივმა იკადროს? არა, არ შეუძლიან ეს არწივს. ჯერ კიდევ ფრენა შეუძლიან, ჯერ კიდევ ფუჯღალები და ნისკარტი აქვს. უნდა უკანასკნელად სადოს თავისი ძალღონე. ნეტავი წერეები მაინც დაბრუნებულიყვნენ სამხრეთისკენ. იმათ კიდევ როგორ სიქნებოდა გაუმკლავდებოდა, მაგრამ არ შანან. ჯერ ისევ შვაზაფხულია. უნდა სადოს უკანასკნელად არწივმა თავისი თავი. და თუ არ იქნა, დაუყარავლოს ხვებს, ქორს ან შევარდენს და ნანადირევი იმათ წაართვას. უშაროს, უთხრას, ვინ მისცათ იმათ ნება მის სამფლობელოში ნადირობისა და იმით გაიმართლოს თავი. წინათ ხომ არ უშლიდა იმათ ნადირობას, დღეს რადღა კადრულობს ამ უმსგავსო საქციელს. ჩემი ნება, ჩემი ადგილი და ჩემი სარჩო ქონება, ვის რა საქმე აქვს? აი, ამას ფიქრობდა არწივი. გუში ნებას ვაძლევდი ნადირობისა დღეს, მე ვარ და აღარ ვაძლევ, მორჩა და გათავდა. მას ჩემი შიში და ხათრი აღარ უნდა ქონდეთ? ტყუ იმაშ? არა, ეს ტყუილი არა, ეს ნამდვილი საბუთია. არწივმა აიწია, აფრინდა და დაიწყო ჰაერში ტრიალი. მისი შორი ახლო ხან შავარდენი გამოინავარდებდა, ხან ქორი გამოიქროლებდა. არწივი გულმოკლულად თვალს ადევნებდა იმათ და ამბობდა: ჰაი გიდი დროებაო, რას მოვესწარი, ეგენი ეგ გინგლიანები კი უნდა ნადირობდნენ, ლაღობდნენ და მე მაგათ შევყურებდე. აჰ, აჰ, ჩემო სიცოცხლეო, ჩემო გაჩენავ, ჩემო დაბადების დღეო. აყოლებდა იმათ თვალებს. შავარდენმა გამოიგდო ერთი მამალი როჭო, შორს არ გაუშვა, მალე მოეწია, დაჰკრა ბჭყალები. როჭოს ბუმბული იელსიელით მიდ მოდიოდა გაფანტული უფსკრულის თავზე. როჭო ძირს სადღაც ხევში დაეშვა, შევარდენის ჩაყვა თან. არწივი ამას ხედავდა. მოკლა მაგ წუწკმა, წარმოსკვა არწივმა, მოიკუმშა მხრები და დაეშვა იქით, სადაც შევარდენი და მისი მსხვერპლი ჩაეფარდნენ. ნახა, შევარდენი როჭოს წიწკნიდა. არწივი მათ შორი ახლო კლდის კინჭუხზე დაჯდა. შევარდენს უკვე გაიხლიჩა თავი როჭოსთვის და შეექცეოდა. როგორ ბედა, შეწუწკო შენა? უთხრა მას არწივმა. რასა, ბატონო ჩემო,
მიუგო მას შევარდენმა ცოტა დუმილის შემდეგ. როგორ თუ რასა? არიცი, ვის ეკუთვნის ეს არემარე, ეს მთები მის მცხოვრებლები თურთ, სთქვა განრისხებულმა არწივმა. პირველად მესმის, თქვა შევარდენმა და თან იგი ნისკარტით უჯიჯგნიდა თავს მკვდარს როჭოს. არაჯერად ჩააგდო ფრინველთა მეფის მრისხანება. მე შენ გიბძანებ, ამ საათში როჭოს ხელი გაუშვა და დაიკარგო აქედან, გესმის თუ არა? უთხრა კვლავ არწივმა. ნისკარტი გააღო და მხრები აიწია, მზადიყო დასემოდა თავზე შევარდენს, მოკვდარიყო და თან ის მოეკლა. შევარდენმა დამცინავის თვალით გადახედა არწივს და წარმოსთქვა: მიკვირს ჩემო მეფე, თქვენი მრისხანება და არც მესმის მიზეზი რად წყრებით? ამისთანა მაგალითი არწივის მხრით პირველია. არც წინაპართ და არც ახლებს, არავის უნახავს და არც გაუგონია, რომ მეფე ფრინველთა ქორ შევარდნებს ლუკმას პირიდან სტაცებდეს. მიზეზი: ჩემი ნება, ჩემი სურვილია. აღარ გაძლევთ ნებას ინადიროთ ჩემს ფრინველებზე, გესმის? სწორედ ეგ არის მიზეზი. ჩემთვის მინდა მეს ყველა ფრინველი, რაც ჩემს სამფლობელოში გაჩნდა და აღიზარდა. იმაზე ხელი ჩემს გარდა სხვას არავის არ აქვს. ხომ გაიგე? სთქვა არწივმა და თან თვალებით შამდა შევარდნის კლანჭებით დაბღუჯვილ როჭოს. მეფე ბრძანდები და არ მინდა გაწყენინო, უთხრა პასუხად შავარდენმა. არც გაწყენინებ, თუმცა სიმართლეს კი მოგახსენებ. სთქვი, თუ არიცრუებ, წარმოსთქვა არწივმა. ეგ არ არის მიზეზი თქვენი სწრომისა. სულ სხვა და ჩვენ ყველამაც გავიგეთ და ვიცით. ქონია, არ ვიცოდე, ვიცი ყველაფერი. კარგად ვიცი, როცა თქვენ სამეფოში სანადიროდ დაბრძანდები, მე მუდამ თვალს გადევნებ. ვიცი, მობრძანდი, მიირთვი. მე ღმერთი კიდევ მომცემს საზრდოს, სიმშილით არ მოკვდები. კლანჭი და თვალი კიდევ მიჭრის. მობრძანდი, მიირთვი. ეშკაშ, ხოლოდ ხო, ფრინველნი გნახონ კი, გნახონ და ვნახოთ, რა სიტყვიან. ნუ იფიქრებ, მეშინოდეს და იმიტომ გთავაზობდე. არა, სთქვა შავარდენმა და აიწია ასაფრენად. მოიცა შებრიყო, მოიცა, წარმოსთქვა არწივმა უფრო განრისხებით. ვის ეკადრება შენი უმსგავსი ნისკარტით და ბრჭყალებით ნაჯიჯგნილეში? თუ მინდა, თუ მოვიწადინე, ათას და ათი ათას არ ვიშოვი? შავარდენი განშორდა და შორიდან მოისმა მისი ხარხარი. იგი მაღლა-მაღლა იწევდა და თან თვალს არაშორებდა არწივს. არწივმაც იცოდა მისი ფიქრები და განზრახვა. ხშიან არწივს ისე, რომ ლამის სული აღმოხდეს, უსქერის მთლიანად მდებარეს როჭოს, მხოლოდ თავიდან ტვინა მოჭმუნს და ელამუნება ფუმბული თურთ გადაყლაპოს, მაგრამ რა ქნას, რომ ხნაჰავენ სხვები. სხვენიან, ძალიან სხვენიან. ნეტავი ღამე იყოს არავინ ხნახოს, მაშინ ბედნიერი იქნებოდა. ვაი რომ დღეა. არა, წარმოსთქვა მან, წავიდე, გავშორდე აქაურობას, დამცინებენ თუ შავანიშნინებ უხეიროთ თავს. გაუგიათ ალბათ, იციან ვახშენ ჩემო ყოფნავ, ჩემო სიცოცხლევ, აქ მთაში მე აღარ მედგომება, უნდა წავიდე აქედან. ერთხანად ამ ფიქრმაც გაუელვა, ღამე მოსულიყო და ქურდულად ეჭამა შევარდნის ნანადირევი, მაგრამ ვერ გაბედა. შეჭმუს ნახავენ, იმას დაბრალდება მაინც, იქნებ ბუმნახოს, ის არ დაჰმალავს, გამოამჟღავნეს საიდუმლოებას. უნდა წავიდე აქედან, სთქვა მან და აიწია. აფრინდა, დამჩატებული სტანით, დასუსტებულის მხრებით დაიწყო ჰაერში ტრიალი. ფრინველები ზოგი წინეჩეხებოდა, სხვანი თავზე უვლიდნენ. მორიდება, მოგრძალება არწივისა, ოდნავაც აღარ ეტყობოდა არავის. თავი მესამე. საღამოხანი იყო, ზე ჩაიწურა და მოიფარა მთებს. მისი სხივები მხოლოდ მაღალი მთების თხემებზე ღაენთნენ კელაპტრებივით. სას მოეყრეინა გუნკერდიდან ღრუბლები და ჩაებერტყა დაბლა ხეობებში. მაღლიდან მოწმენდილიცა დასქეროდა დაბლა ნისლების გროვას. ისინი აღელვებული, აბობოქრებული ზღვის ტალღებივით ერწეოდნენ ქვევით, სადღაც ჯურღმულებში, გულჩატრღობილ უფსკრულში. გაბეჩაებული არწივი მიფრინავდა მაღალი კლდისაკენ, კლდე სამფეროვნად ყვითლად, ლურჯად და შავად გამოიცქირებოდა. ამ კლდეში დაიბადა იგი და იქ მიეშურებოდა. კლდეს შუაწელში ნაკვეთი ჰქონდა, იქ იყო მათი ბუდე, როცა არწივი დაიბადა. დედა ხშირად გამოიყვანდა და ბუდის პირას დასვამდა, ვიდრე ფრენას შეძლებდა, საჭმელსაც აქ უმზიდავდა. ეს ალაგი კარგად ახსოვდა არწივს. მის დანახვა მოაგონა ის დრო, როცა ბარტყი იყო, ის დროც, როცა დაჭაბუკდა და პირველად ნადირობა დაიწყო. სწორედ იმ ადგილას დაჯდა, სადაც სიყმის დროს უყვარდა ყოფნა. დაღამდა კიდეც არწივი უძრევლად იჯდა და მხოლოდ თვალებიდან ღაპაღუპით ცრემლები ჩამოსდიოდა.
სამუდამოდ ხვალ უნდა გამოსთხოვებოდა იმ ადგილს, სადაც

0: იბადა, აიზარდა და გაატარა სიცოცხლე, სადაც ბევრი სიამოვნება ნახა. ეძნელებოდა აქედან გაშორება. დღეს გადასყიდა, წასულიყო ბარათ და იქ მომკვდარიყო. წასულის და მომავლის მოგონებამ აუჩოყო არწივს გული. ვეღარ შეიმაგრა თავი და თვალთაგან ცრემლმა გადმოხეთქა. მთელი ღამე ასე ვაებით გაატარა. არწივის ცრემლების მოწამე მხოლოდ სალიკლდე იყო და სხვა არავინ. არც უნდოდა სხვას ვისმე ნახა იგი მტირალი და კლდისა კი არ ეშინოდა, რადგან არავის ეტყოდა. დედა იყო მისი და იმიტომ. თავი მეოთხე. ძალიან ადრე, ისე რომ თითქმის არც კი ვისმე შეუნიშნავს, არწივი გამოემშვიდობა მთებს და გასწია ბარისკენ. პირდაპირ მიფრინავდა და საით თითქმის არც თვითონ იცოდა. ჩოლებრივად აღარ ავლებდა გარემო თვალებს, აღარავისგან ელოდა სალამს, აღარ სქება დიდებას, ყველა ეს დღეს მას ამაოდ მიაჩნდა. ბევრ სოფლებს გადაეულო თავს, ბევრს ტყეს და მინდორს, დაბლა გორაკებს, თითქმის შუადღე მოიტანა. მას თვალწინ აუჩნდა დიდი, თვალგადაუწვდენელი მინდორი, ალაგ-ალაგ ტყიან ჭალებიანი. ნეში სუნიეცა, მთების შორ ზლივსღა მოშანდნენ, დაბლა დაეშვა, იქნებ ღმერთმა უშველოს და სიყმილი მოიკლას. დინარისგან გამორიყული იდუმალი ტყით შემოფარგულ ადგილას მძოვრი შენიშნა. რაკნას, ჭამოს, არ არის შეული მძოვრის ჭამასა. განასვავია, უმსგავსი სვავი გინგლიანი. ეხ, სთქვა მან, ვკვდები, მაშ რა ვქნა. მოთმენა აღარ შემიძლიან, აქ მთის ფრინველი ერთიც არ მოიპოვება, ვერავინ მნახავს. არწივი ნელ-ნელა დაბლა იწევდა. მძორზე რამდენიმე კაჭკაჭი იჯდა. არწივის დანახვაზე გაფრთხნენ, გაიფანტნენ. არწივი მძორის შორი ახლო დაჯდა. იგი ყურს აღარავის უგდებდა. ვინც რა უნდა თქვას, ვინც რა უნდა იფიქროსო, ამბობდა იგი. კაჭკაჭები ხომ ფრინველებად არც კი ჩაითვლებიან. არწივი ლეშს მიუახლოვდა. ზეთ შეახტა. გულმა ვერ მოუთმინა თავისებურად დაზვერა, დაათვალიერა გარშემო. გარდა კაჭკაჭებისა სხვა ხომ არავინ მხედავსო და დააპირა ლეშის ჭამა. თუმცა კი ეზარებოდა. სორეთ ამ დროს ტყიდან ყვამლი გაჩნდა წამლისა. თოფის ხმა გაისმა და არწივი ზეთ მძორზე წაიქცა. ვაჟებშაველა. არწივი. კითხულობდა მიხეილ მიმინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა მაზანაშვილი.
1: თქვენ უსმენთ ვაჟებშაველას მოთხრობებს. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ვაჟებ შაველა. დედამიწამ რას თქვა? მე ვარ დედა. შობელი ყველასაი, რაც კი თვალი ჩანს, თუ არა ჩანს, ყველა ჩემს კალთაზე უძევს თავი. ყველა ჩემი სულგმულობს, არსებობს, საზრდოობს. გარეშე ჩემსა სულ პატარა მწყერსაც კი სული ამოხდება. ამიტომაც არის, რომ დედას მიწოდებს ყოველი არსი. ვამაყობ ჩემის თავით, ჩემის სახელით. მრავალი აუარებელი საქმე მაქვს. დიდი მძიმე ტვირთი მიკიდია ზურგზე, მაგრამ არ ვდრკები, არ ვტირი, არ სუჩივი. მუდამ სველი მაქვს უბე და კალთები. ჩემს გულკერძე დიან დინარენი, სდგანან ოკეანენი. უნდა იდინონ, უნდა მასველონ, უნდა მე მოვითმინო, ხოლო ჩემმა შვილებმა გაიხარონ. ყველამ, განათო ერთმა და ორმა. არა, არა. მე გული მიკვდება, მე ვიტანჯები, ავად ვარ, უძლური, უნაყოფო მაშინ, როცა ყველა ჩემი შვილი ერთნაირად არ გაიხარებს ჩემი სამაგით. თედა ვარ, თედა. იცით კი დედის გული როგორია? ნუ გონიათ, ხელმოღერებული, რქებ ზურგზე გადაწყობილი ირემი ტურფა და ლამაზი მერჩინოს საწყალს გაქუცულ წრუწუნათ აქვს. ნუ გონიათ, ნუ დაიჯერებთ. ნუ დაიჯერებთ აგრეთვე ნადირთა მეფეთ წოდებული კლანჭებ მაგარი და გულმაგარი ლომი თრითინაზე, საწყალ თრითინაზე მეტად მიყვარდეს. რატომ? იმიტომ რომ დედა ვარ. ჩემი გული, ჩემი გრძნობა სხვაა.

თქვენი სხვა. ბევრჯერ, ბევრ თქვენგანს, რაც მოსწონს, მე მეწუნება. ადამიანო, თუ მე დედა ვარ და თქვენ ჩემი შვილები, რატომ არ ცხოვრობთ როგორც ძმები? რაც დაცებთ ერთი მეორეს პირიდან ლუკმას? რად გაქვს ზოგს 1000 ლუკმა და სხვას ერთიც არა? 1000 ლუკმის პატრონო, ეგ ხომ ჩემი ამაგია, რად თავხედობ და იჩემებ იმას, რაც შენი არ არის, არც ყოფილა და არც როდისმე იქნება? გრცხვენოდეს, შენ მტარვალი ხარ, შენ შალათობ, კვლელი ხარ ძმისა და მასთან ერთად მკვლელი ჩემის გულისა. დაიდე გულზე ხელი, განსაჯე, იფიქრე, კარგად და მიპასუხე. შენია ეგ 1000 ლუკმა? შენი ღვაწლი, შენი ამაგია? მე ვიშრომეო და თუნდ მაგრე იყოს და შრომით და ოფლით კონდე შეძენილი ეგ 1000 ლუკმა. მითხარი, სადიშრომე, ვის გულმკერს კაწრე და ღადრე? ჩემი, ჩემი და უჩემოთ ყოველი ამაოა, როგორც ქროლვა ქარისა, როგორც ბობოქრობა მღელვარე ზღვის ზვირთთა. ეგ საბუთი მხოლოდ გულუპყილო ჩემი შვილების მოსატყუებლად გაკერია პირზე და ისინიც ტყუბდებიან. შენი შრომა მხოლოდ თამაშობა, ქართობა და სხვა არარა. და თვით შენი შრომა, როგორც შენ ჩემი ამაგი ხართ, ჩემი და მხოლოდ ჩემი. ვინ მოგცანება დაეპატრონო მომატებულს შენს ნაწილს, როცა მე ყოველას ვეკუთვნი საერთოდ, როგორც დედა? ვიტანჯე დითხანს, მინდა დავისვენო, მინდა გავიხარო დღეს, მინდა ვნახო, რომ ძმა ძმას აღარ შეაგრავს უსამართლოდ. ადამიანო, ნუ იკვეხი, ნუ თვალდ მაგცობ, ნუ ამბობ, ჩემი სისხლით, ჩემი ოფლით მოურწყე დედამიწა და მაშასადამე მე მეტი მეკუთვნისო. შენი სისხლი, შენი ოფლი, იგივე ჩემი სისხლი, ჩემი ოფლი, ჩემი ამაგია, ჩემი ღვაწლია. იფიქრე, კარგად იფიქრე, ჩაუკვირდი, ჩაუკვირდი რას გეუბნები. ადამიანო, ნუ ამბობ, ეს მიწა ჩემი ხმლით დაჭერილი მაქვსო. ხმალი? ისიც ჩემი ამაგია, ჩემს გუმკერდიდან ამონაწოვი და ამოღებულია. შენ მარტოს არა გაქვს უფლებას თქვა ეს ჩემია და მარტო ჩემიო. ეს შეუძლიას თქვას მხოლოდ ერმა და მარტო ერმა, რადგან ერი ჩემი შვილია და მე დედამისი. მხოლოდ ერს შეუძლიას თქვას მამულისთვის და დედამისისთვის სისხლი დავღვარეო, ისიც ნამდვილ ჩემ შვილებს, რომელიც მე მიფარავენ მტაცებელთაგან. ჩემი ზედაპირის პატრონო, ჩამობზანდი შვაგულში და იქაც იბატონე, ინავარდე, აკრიფე ღალები, რატომ არ ბედავ? ქეშინიან? ო, საშიში არა, იქ ცეცხლია. თაკ წვავს, აიღე ხელი უსამართლობაზე, რათა ის ცეცხლი არ გამოვაგზავნო მაღლა, ზევით მტარვალთა დასაწველად. როცა დედამიწა ამას ამბობდა, შავი ნისლივით, კუპრივით ნისლი მოაწვა და იქიდან მოისმოდა დუდუნი, ბუზღუნი, უსიამოვნო კილოთი ნათქვამი ხმები. რას ბრძანებთ, ქალბატონო? არ გეკადრებათ, როგორ შეიძლება მაგნაირად ქვეყნის გაბრიყვება? მე მიყიდნია, ფული მიმიცნია, სულ ბაჯაღლო ოქრო მაშ ეს არაფერი? მაშ ფულს ძალა არ აქვს? მაშ მე ოხერი ყოფილვარ? ავიღო ხელი. უსამართლობა, დიდი უსამართლობა. განა გეკადრება ამისთანა უსამართლობის შადენა? არ გეკადრება. გეთაყვა, ჭკვიანად ილაპარაკე. ნუ არევ ქვეყანას, ნუ გადახრევ, რა სათქმელია? როგორ შეიძლება ხომ დაიღუპა ქვეყანა? ამ ხმის გაგონებაზე უფრო გამწყრა დედამიწა. ისე მედგრად ამოიძახა, რომ შავი ნისლი მისი ხმის ძლიერებამ ბურთივით მაღლა შეათამაშა. რაო, რაო, როგორ ბრძანეთ, ვაჟბატონო? ამბობდა გამწყრალი დედამიწა. დედის ყიდვა და გაყიდვა სად გაგონილა? სათქმულა, ნაყიდი დედა, დედის მყიდველი შვილი. არა, არ ხარ შენ ჩემი შვილი, და არც ხარ ღირსი მთელო ჭუჭყიანის ფეხებით. არ შეგერგება შენ ჩემი ძუძუ, შენზე არამია. წადი შორს, შორს, სხვა დედა ეძებე. მე შენი დედა არა ვარ და არც შენ ხარ ჩემი შვილი. დედის მყიდველი შვილი ვინას თქვა შვილად? ან ნაყიდი დედა ვინ აღიარა დედად? მოტყუებულ ხარ, საწყალო და მეც მატყუებ. ჩემ ნამდვილ შვილებს მოვაკლორ ძე და შენ გაწოვო? ღმერთს რა უნდა უთხრა? რა პირით უცქირო მზეს და მთვარეს? შენ ხარ მტაცებელი, შენ ხარ მტარვალი. შორს შემგან, ფული შეიძინე?

0: ლი გაქვს, შემშვილებს შემს მეტი არაფერი შეჭათ. მიბრძანდი და მაგ ფულით სხვაგან სხვა დედა იყიდე. მე მომყინულობ. ჩემი კანონიერი შვილების ერთადერთი სიხარული მხოლოდ მე ვარ. საწყლებს სხვა აღარაფერი შეჭათ. მე შენ უნდა შემისყიდო. შორ შემგან იუდა. ნუ აჩქარდები დედაშვილობას. არ გაგაბრიყონ. უგუნურებს როდი უნდა გააგონო მაგისთანა სიტყვა. თანაც არ აქვთ და შენგანაც რომ გაიგონებენ, მაშინ ხომ სულ ერთიან გადაირევიან. მაშ არც მე ვარ შენი შვილი. ნუ თუ ჩემზე დასწრები. მე ხომ ნახევარი შენი ნაწილი მეფეთგან მაქვს ნაჩუქარი. დოკუმენტით, ბეჭდებითა და ღერბით შემოწმებულ დამტკიცებული, ძველი ძველად. სისხლის ღურას ხომ ნუიტყვი და ამაქს რაც მე დავღვარე და გავწირე შენის გულისთვის. რამდენჯერ ხმალი ვიქნე, ნუ თუ ეხლა უნდა გადამაგდო? როგორ წარმოთქვა ამ სიტყვების გაგონებაზე კვლავ დედამიწამ და ძლიერად შეინძრა. მეფეთაგან დაჩუქარიო? ჩემი მჩუქებელი, ბოროტ მოქმედია. რა უფლებით? თუ ჩემი თავი გაჩუქეს მეფეებმა, ისინი ჩემი შვილები არ ყოფილან, რადგან თავის დედას ხვიძლის შვილი არასდროს სხვას არ აჩუქებს. ვინც აჩუქებს ამისთანა დედას, ის ხომ შვილად არ ჩაითვლება. ვისატყუებ? საქმედაც ხომ დაამტკიცე, კიდეც იმიტომ არის, რომ ყიდი და მაგირავებ. ვინ დასვლის? რამდენი საუკუნეა, რაც შენ მარტოკას ჩაგიდე პირში და გიწოვე სალი ძუძუ, გაგასოქე, გაგათამამე, გაგანებივრე. მეორე ძუძუთი კი 10000 სული ვასაზრდოვე და ვაი ასეთ ყובას, ასეთ საზრდოს. დავაბეჭავე, დავასაწყლე. იმდენი შვილები შენის გულისთვის, შენ ყელმოღერებული დაბზანდები, ხოლო ისინი თავ დაქინდრულნი, დაშავებულ დაბეჭავებულნი. გეყო, შენ შენი ძმების შაგვრა და უნდა დასჭერდე იმ კერცს, რასაც დასჭერდება 1000 და 10000 ჩემის გულისთვის. ვინც სისხლი დაღვარეს, ისინი სხვები იყვნენ და შენ სხვა ხარ. შენ აღარც სისხლს აღური და აღარც ოფლს. დაღვარე ოფლი, ოფლი მაინც რომ გიწამო, მიგიღო ისევ შვილად. ჩვენ რაღაც გვეტყვი, დედილო. ჩვენ საწყლებს დაჩაგრულთ, დავრდომილ დამონებულთ მოისმა იმავე ჩანღიდან ძალიანი ხმა. ზოგი მკაცრი, გაბედული, სხვა ხრინწიანი და მიკნავლებული. რა პასუხს გვაძლევ? ჩვენ არც ფული გვაქვს, არც დოკუმენტები. აღზრდილ შენი კალთაობით, არაფერი არ გვაბადია, მხოლოდ შენ შემოგჩერები ვართ. შენ ხარ ჩვენი ქვეყნიური ღმერთი, ჩვენის პირის ზიარება, ჩვენი სულის შამდგმელი. შენ რასაც მოგვაწვდი, მხოლოდ ისაა ჩვენი ბედნიერება, ჩვენი სიცოცხლე. თქვენი ვარ, სთქვა დედამიწამ და სტუმდა. ხოლო ჯანღი გადიდდა, გასივდა. აირი ათასნაირი ხმაურობა მოისმოდა იქიდან. ზოგი ტირილი, ზოგი სიცილი. წვიმა იყო თუ ცრემლი მოდიოდა და დედამიწა სასველებდა. მზის ხივი დროებით მიმალულიყო. შავად, როგორც ფისით, გადალესილი იყო დედამიწა. იქვე ქალაქის ტოლი დიდი მეტად დიდი სასაფლაო მოშანდა. თურმე მკვდრებიც ამამბავს და ბას ყუსუკდებდნენ და საფლავებში თავებს აქნევდნენ. ისე ძლიერად, რომ საფლავის ქვებიც კი მაღლა იწევდა. ჯანღი ჯერ ისევ ჯოჯოხეთურ ხმას გამოსემდა. მოდიოდა შხეპრად ცრემლი და ხვარავდა დედამიწას. ვაჟა-ფშაველა. დედამიწამ რას თქვა? ითხულობდა მიხეილ მიმინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა მაზანაშვილი.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.